0: کارشون فعالیت های خیلی گسترده ای داشت، هنری بعضن داشتن مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. و در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید خیریه، مثل فعالیت‌های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاست و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای رو هم طرح میکنه اینجا و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
1: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا با آقای انصاری فر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه میدین آقای انصاری فر.
0: بله ببخشید، بخشش هم به حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه ای به طور کامل منفک و جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه، البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم، جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن، و تا ببینیم که در واقع جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حذفیه که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید، متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
1: کانون نویسندگان ایران رو می‌خواستین بگید. خب آقای انصاری اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی، الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگران شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاری متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
2: بله، به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف سنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنن، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سوم جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضاد ها رو، برای اینکه کاملاً به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی‌کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم یه سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزا رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده، میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاباوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا فیلم تشنش داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
1: همون شما در راستای سوال من داشتون صحبت میکردیم، مسئله عاملیت پیدا کردن، مسئله تاباوری.
2: بله، و مسئله عاملیت رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوب‌ها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما می‌دیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی و مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت و به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی این که چجوری میشه به اونها رسید با توجه به راههایی که رفته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چجوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان، خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
1: آقای میرزابادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
3: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش، چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همون جور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه‌های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ میکرده مردهای بینشون رو و از این طریق بوده که اختلاف میانداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری میداده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دور انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که هر همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم. یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان یک چیزی که خیلی آدم‌ها رو شاد می‌کنه اینه که صورت‌های مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی‌ها، علارغم همه جان‌های عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن همچنان جامعه داره اینو حس می‌کنه و براش ارزش قائله. این به خاطر به نظر من این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلافها، از فشارها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
1: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم، البته همکارم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من به سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم و صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه، یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره و با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول. خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش. آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید خودتون، یه پرس

0: بس و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سرحالش کنیم، سرپاش کنیم.
1: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میرامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن، نه مبارزه برای خدافزی از زندگی. این ارزش و بسیاری از ارزش‌های دیگه در حقیقت نظام ارزشی به نظر من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست. و همونطور که حالا پاول هم به نوعی که قدرت بی‌قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تاثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تاثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست که قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حاول میگه یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
0: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
1: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید. و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده‌ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
0: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم؟ آیا راهی به نظر شما میرسه؟
2: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، سرکوبگری و یک دیگر. و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو، میرسیم به داستان مرغ و تخم. بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
0: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میرزا مهدی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب

0: اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه. و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما در 1.5 دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری‌فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
1: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازاندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
0: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد این روحیه.
1: این وجود نداره، ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه. یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمانهای مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کرد.
0: از خودمون شروع کنیم
1: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
0: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در 1 دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه از آقای انصاری فر داشته باشیم با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم.
2: بله، اجازه بدید من توی 1 دقیقه اشاره‌ای هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیشبردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای انصاری‌فر اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید در حدود 1 دقیقه در خدمت شما باشیم.
3: والا جمع‌بندی از فرمایش‌های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم هم در پایان مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایزم که ناتموم موند در واقع ترجیح میدم تموم بکنم. ببینید موضوع جامعه مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
0: بله.
3: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
0: بله.
3: و جامعه مدنی در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
0: سپاسگزارم ازتون چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری‌فر در تهران با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میزاندی همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

چهار صبح وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. یک مقام آمریکا میگوید ایران و ایالات متحده با توقف حملات مذاکرات فنی تفاهم نامه را ادامه میدهند. رئیس مجلس لبنان و حزب الله با توافق سه جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل مخالفت کردند. و طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام آمریکا گزارش داد که ایران و ایالات متحده فعلا حملات متقابل را متوقف می‌کنند، عبور و مرور کشتی‌ها آزاد خواهد بود و مذاکرات فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه می‌یابد. همزمان بامداد دوشنبه وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت دو کشور توافق کردند حملات را متوقف کنند و روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. به گفته این مقام مذاکرات قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل و موضع آن به تنگه هرمز تغییر کرد. آکسیوس گزارش داد آتش بس با اثرگیری حملات و تهدید دونالد ترامپ به آغاز دوباره جنگ شکننده شده و اختلاف بر سر مفاد تفاهم نامه به ویژه موضوع تنگه هرمز عامل تنش‌های اخیر بوده است. نویبری رئیس مجلس لبنان و از متحدان حزب الله بامداد دوشنبه اعلام کرد توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بری در بیانیه‌ای که از سوی جنبش عمل منتشر شد، این توافق را تحمیلی خواند و گفت تصویب نخواهد شد. بر اساس این چارچوب قرار است مسیر برای صلح میان لبنان و اسرائیل هموار شود و خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. همزمان حزب الله روز دوشنبه اعلام کرد در پی چندین حمله اسرائیل به جنوب لبنان با وجود برقراری آتش بس و توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل حق دفاع از خود را برای خود محفوظ می‌داند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه سال 1405 به صحن علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دیما و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحن علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مشتبه خامنه ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش های زیادی را در بین محافل رسانه ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشته است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و مناطو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل شامگاه یک شنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

تو از هر طرف آفی شرقی و غربی تو آفتاب بر از روی جبهه مداد رنگی امروز کدوم رنگی قرمز یا بی تو شاید که از نزدیک یا از راه دور

تو صف بنزین، جیب پاکتی تو، ببر کاغذی تو، همه چیزت فیکه، پلنگ صورتی تو، هنوز تنم سر از فریب قدیته،

0: پنج صبح وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. یک مقام آمریکا میگوید ایران و ایالات متحده با توقف حملات مذاکرات فنی تفاهم‌نامه را ادامه می‌دهند. رئیس مجلس لبنان و حزب الله با توافق سه‌جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل مخالفت کردند. بعد دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رضا پهلوی و دو رسانه فارسی زبان در خارج از ایران خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکا گزارش داد که ایران و ایالات متحده فعلا حملات متقابل را متوقف می‌کنند، عبور و مرور کشتی‌ها را آزاد خواهد بود و مذاکرات فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه می‌یابد. همزمان بامداد دوشنبه وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت روز سه‌شنبه در قطر ایران و آمریکا برای حل اختلاف بر سر تنگی هرمز دیدار می‌کنند. به گفته این مقام مذاکرات قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل و موضوع آن به تنگه هرمز تغییر کرد. آکسیوس گزارش داد آتش‌بس با اثرگیری حملات و تهدید دونالد ترامپ به آغاز دوباره جنگ شکننده شده و اختلاف بر سر مفاد تفاهم‌نامه به ویژه موضوع تنگه هرمز عامل تنش‌های اخیر بوده است. نبی وری رئیس مجلس لبنان و از متحدان حزب الله بامداد دوشنبه اعلام کرد توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بری در بیانیه‌ای که از سوی جنبش عمل منتشر شد، این توافق را تحمیلی خواند و گفت تصویب نخواهد شد. بر اساس این چارچوب قرار است مسیر برای صلح میان لبنان و اسرائیل هموار شود و خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. همزمان حزب الله روز دوشنبه اعلام کرد در پی چندین حمله اسرائیل به جنوب لبنان با وجود برقراری آتش‌بس و توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل حق دفاع را برای خود محفوظ می‌داند. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و مناطق خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در روستای مجدلزون در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبض سلاح و پرتابگر نگهداری می‌شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه امضا شد میان اسرائیل و لبنان، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود، اما نیروهای اسرائیل فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترش یافته باقی بمانند. نعیم قاسم رهبر حزب الله این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خواند و آن را رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته آقای ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از برنامه بودجه 1405 به صحنه علنی ببرند، اما تلاقی آن با حوادث دیما و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود این طرح به صحنه علنی شد. سپاس که همراه ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بیانیه جمعی از اعضای خبرگان در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده و حتی محدور و دم دانستن ترامپ و نتانیاهو، تنش جدید میان ایران و آمریکا و اظهارات متناقض در مورد واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به سپاه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در آخرین ساعت شنبه شب، سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند، بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. بیانیه‌ای که علاوه بر موضوع انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ بابک دوربگی:
4: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نیاز سلب مسئولیت کرده و در عین حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این مطلب، یعنی خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم این که این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه این دوزی. برای شما میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دورهای اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی، بنابراین خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی‌های گروه‌های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
2: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخانه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
4: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره. یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم. یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته به اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 75-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی میشه. خب این چه جوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاهش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا رو بذاریم کنار هم، همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده. انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتای سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با تا حد محدود رو دم میرن. یعنی انگار فکر کنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
2: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
4: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند از هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود چون یک امضای نهادی پاش بود. الان امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن. این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرقه، بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن بدن. این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی این نیست که دو بازی، یعنی منظور از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینا افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی اونها در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقتهایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
2: گفتگوی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی. اظهارات متناقض رئیس جمهوری ایران و سخنگوی سپاه پاسداران درباره واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه، پرسش‌هایی را درباره نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و نقش دولت در تجهیز این نهاد نظامی مطرح کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
5: اظهارات تازه حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، درباره بی اطلاعی از واگذاری نفت دولت به سپاه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. اظهاراتی که با سخنان هفته گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور در تضاد قرار دارد و پرسش‌هایی درباره نحوه تأمین منابع مالی نیروهای مسلح مطرح کرده. ماجرا از سخنرانی مسعود پزشکیان آغاز شد. رئیس جمهور ایران هفته گذشته در دفاع از عملکرد دولت خود در حمایت از نیروهای مسلح اعلام کرد که دولت 20 میلیون بشکه نفت متعلق به خود را در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا این نیرو بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کند. او همچنین تاکید کرد که بدون این پشتیبانی نیروهای مسلح امکان ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را نداشتند.
6: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اونجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود. اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این مرور فعلا چی میگم بایپاس کردیم، یه کاری بکنیم. از این مرور اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
5: اما سازمان هوافضای سپاه که او به آن اشاره کرد مسئول توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است و در جریان جنگ‌های اخیر نقش اصلی در شلیک موشک‌ها و پهپادها بر عهده این نیرو بوده است. با این حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اصل این موضوع را زیر سوال برد. او گفت از اینکه دولت نفتی به سپاه داده باشد اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اتفاقی رخ داده باشد. حسین محبی:
7: من حقیقتاً راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون می‌فرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتاً برای مقابله با دشمن و تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگانهای مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه، چون سپاه سازکاری برای این کار نداره. فر واقع
5: این اظهارات سخنگوی سپاه در حالی است که رضا نریمانی، مداح نزدیک به حکومت، با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان، سخن او را نوعی منت گذاشتن دولت بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته بود حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است. رضا نریمانی:
8: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم؟ شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
5: با این حال سابقه استفاده از نفت برای تسویه مطالبات نهادهای نظامی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. در اسفند سال 1400 فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده بود که این قرارگاه بخشی از مطالبات خود از دولت را به صورت نفت خام دریافت کرده. این سابقه نشان می‌دهد استفاده از نفت به جای پرداخت نقدی دست کم در برخی موارد پیش از این هم انجام شده. همچنین در سالهای اخیر دولت آمریکا و برخی نهادهای بین المللی بارها شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف تحریم قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا ده‌ها شرکت، کشتی و فرد را به اتهام همکاری در فروش نفت برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این تحریم‌ها را رد کرده و آنها را بخشی از فشارهای سیاسی واشنگتن دانستند. در مجموع اختلاف میان اظهارات رئیس جمهور و سخنگوی سپاه بار دیگر موضوع نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و سازوکار اختصاص منابع نفتی را به کانون توجه آورده. تا کنون هیچ نهاد رسمی جزئیات بیشتری درباره نحوه واگذاری احتمالی نفت، ارزش مالی آن یا سازوکار اجرای چنین تصمیمی را منتشر نکرده و روشن نیست این اختلاف ناشی از تفاوت در اطلاع رسانی است یا برداشت متفاوت از شیوه تأمین منابع مالی سپاه.
2: گزارشی بود از نسرین افشار. ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده است. در شرایطی که طی سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب‌پذیر هستند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
10: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
11: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
10: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
9: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
12: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دختر ایشون نبوده. و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. حالا بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
9: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
13: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخریزاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخریزاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فرگم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
9: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌های مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای، نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
2: وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه 7 تیر اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و ترور کمال خرازی مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را رد کرد. به گزارش وزارت بهداشت، کمال خرازی 8 روز بعد از حمله هوایی به خانه‌اش بر اثر شدت جراحات جان باخت. اما در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا پس از حمله ایران به یک کشتی تجاری در آب‌های عمان که کلید شروع درگیری‌ها بود، نیروهای آمریکایی روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی‌اش حملات کشورش به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران عبرت نگیرد، ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. همکارم الهه روانشد در این باره ارزیابی سعید جعفری، روزنامه نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل در ایتالیا را جویا شده است.
14: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردند به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنند که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفاً برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم.
15: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین این روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقاً این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
14: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم‌نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یک از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم‌نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و به همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود اگر فکر می‌کردیم که با این تفاهم‌نامه ما می‌تونیم این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر می‌رسه که مقام‌های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ بر نگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام‌های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه، اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه‌ای دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در این حال این اعتماد به نفس میتونه در مواردی اتفاقا خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب میتونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره‌ای و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف امریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلاً شاید روی میز نباشه، اما در نهایت چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
2: گفتگویی بود با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل. اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقه‌مندی بسیار رصد می‌کند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره می‌شنویم.
16: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگران یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش. غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و سرلشکر ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو، در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال اثرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کرملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکان که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
2: گزارشی بود از فرنوش رام. حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم را به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده‌سازی این تیم مربوط دانستند. اما در این میان برخی هم از فاکتورهای مانند کم‌شانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی با مصر گفته بود این تیم نه تنها بدشانس بلکه مظلوم هم واقع شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر طاهر زندی، عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده است.
17: در روانشناسی، مخصوصا در روانشناسی ورزش، ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. حالت شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترلش رو نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه، به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتی که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک دربار مسئله ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حس نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. خب در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجع بهش چیزی بگه، بگه این شانس بود.
18: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
19: خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم انجام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حد مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم، حتی به نظر من که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره برسونه به اون مسئله.
18: آقای زندی، آیا اتفاق‌هایی مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
19: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفسایدو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون ور بود، ولی به خاطر نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالی که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساساته که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آورده، میگفتیم چه بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم تو فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره الیمنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
2: گفتگویی بود با دکتر طاهر زندی. اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده. زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
20: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته
0: اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست

0: مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
1: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
1: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعیه برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزیه در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
1: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
4: گزارشی بود از مهداد میردامادی.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
4: مطالعات جدید نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشد که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و

0: اضطراب را گزارش کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
1: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم اما علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش اضطراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتودرمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
2: شش صبح به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه آمریکا از ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر داد. رئیس مجلس لبنان و حزب الله با توافق سه‌جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل مخالفت کردند. و طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. دور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام آمریکا گزارش شد که ایران و ایالات متحده فعلا حملات متقابل را متوقف می‌کنند. عبور و مرور کشتی‌ها آزاد خواهد بود و مذاکرات فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه می‌یابد. این مقام آمریکایی جزئیاتی از زمان و محل برگزاری مذاکرات اعلام نکرده است، اما همزمان بامداد دوشنبه وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت دو کشور توافق کردند روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. به گفته این مقام مذاکرات قرار بود در سوئیس درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل و موضوع آن به تنگه هرمز تغییر کرد. نبی بری رئیس مجلس لبنان و از متحدان حزب الله بامداد دوشنبه اعلام کرد توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بری در بیانیه‌ای که از سوی جنبش عمل منتشر شد این توافق را تحمیلی خواند و گفت تصویب نخواهد شد. بر اساس این چارچوب قرار است مسیر برای صلح میان لبنان و اسرائیل هموار شود و خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. همزمان حزب الله روز دوشنبه اعلام کرد در پی چندین حمله اسرائیل به جنوب لبنان با وجود برقراری آتش بس و توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل حق دفاع را برای خود محفوظ می‌داند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه سال 1405 به صحنه علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دیما و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحنه علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مشابه خامنه‌ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به همراه داشته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع کشور آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبضه سلاح و پرتابگر نگهداری می‌شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود، اما نیروهای اسرائیل فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترش یافته باقی بمانند. نعیم قاسم رهبر حزب الله این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آن را رد کرده است. وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه با صدور بیانیه تصمیم اخیر دولت اسرائیل در قبال وقایع سال 1915 میلادی را یک تصمیم سیاسی خواند. در این بیانیه آمده است دولتی که به طور سیستماتیک مردم فلسطین را در برابر چشمان جهان تحت آزار و اذیت قرار داده و اکنون در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی در غزه تحت محاکمه است، سعی دارد با این تصمیم سیاسی بر جنایت خود سرپوش بگذارد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وجهی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله، در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند، یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4,800,000 نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3 درصد می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه‌مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10 درصد پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه:
2: قبل از وقوع جنگ پیش بینی های نهادهای بین المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیش بینی میشد در سال 442 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3 درصد کاهش پیدا میکنه. الان پیشبینی ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیران ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیزی حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50 درصد جمعیت ایران، به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزهای اخیر منتشر شده.
1: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت‌های شغلی کماکان 53 درصد کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم، یعنی جاب ویژن، از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمدآبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
3: صنعت مثل گردشگری 80 درصد نسبت به وضعیت مشابه سال‌های گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75 درصد. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره، صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه، خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش رو اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
1: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن می‌کنه.
4: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری می‌کنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت می‌کنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه. یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات می‌بینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
3: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، اینکه من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
1: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. چند دقیقه قبل همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شد. پیش از این هم گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی و تجمعات شبانه در میادین شهرها منتشر شده بود. چنین فضایی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان می‌شود، چه تأثیری بر آنها و آینده یک نسل دارد؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین که میشنوید.
6: در حقیقت اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر من جنگ رو هم به طور مستقیم تجربه نکنم. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
7: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن، بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقا، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست، و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه، و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد اضطراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره به جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه، و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره، هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
7: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفاده‌ای که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: ببینید، تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به صورت واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه، و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره، یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه، که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن، یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک، یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه، یا سرکوب جنبش‌های مدنی، یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
7: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن، و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
6: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، به خاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلما وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. آیا چنین متحدینی در تمامی امور به یکدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش هایی که این روزها در رسانه های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقام های ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که البته اسرائیل آن را قاطعانه رد میکنه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در نگاه به این گزارش ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره میکنه.
8: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماسهایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کوربی، رئیس سیاستگذاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیست حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبکه سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت روی کرده تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است، به ویژه در مورد جنگ با ایران بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید، به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته‌ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه های اسرائیل خبر می‌دادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست تا بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنیا به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنیا در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985، 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمیر، نخست وزیر آن زمان اسرائیل ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل آزاد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولار چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود با عفو باراک اوباما عملی شد، که زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
5: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. اما قبل از اینکه یک گفتگوی ویژه رو بشنوید، یک گزارش در حوزه سلامت برای شما داریم با این موضوع که یک کاسه جو دو سر شاید عجیب باشه که بتونه بر سلامت قلب اثر بذاره، اما نتایج یک پژوهش نشون میده همین ماده غذایی معمولی اگر تنها دو روز محور رژیم غذایی باشه میتونه کلسترول بد خون رو کاهش بده و خطر بیماری‌های قلبی رو کم کنه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سعد.
9: یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دو سر به مدت تنها دو روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که مصرف دو روز جوی دو سر می‌تواند به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و این اثر حتی تا 6 هفته پس از توقف رژیم غذایی با جوی دو سر هم باقی می‌ماند. در این آزمایش بالینی گروهی از بزرگسالان دارای سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن، فشار خون بالا، قند خون و سطوح نامتعادل چربی‌های خون هستند برای 48 ساعت کامل رژیم غذایی جوی دو سر دریافت کردند. در این مدت شرکت کنندگان با مصرف روزانه 3 وعده جوی دو سر اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که 2 روز جوی دو سر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دو سر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دو سر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
5: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. لیلی فرهادپور رو در سالهای اخیر برخی از علاقمندان حوزه سینما بیش از همه با شخصیت مهین میشناسن. فردی میانسار که در فیلم کیک محبوب من بدون سانسور رایج جمهوری اسلامی از خودش، زنانگی و نیازهاش میگفت. همکارم رویا کریمی مجد در ملاقاتی که با خانم فرهادپور داشته پای صحبتهای او نشسته.
10: برای گذروندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم. و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریبا 30 سال از آخرین ملاقاتمون میگذشت.
11: نگاه کن که اینجا
12: نگاش کن.
11: وای تو رو خودتو
12: میخوری،
11: مگه تو تکون خوردی؟
12: 30 سال گذشته ای بابا.
11: باورت میشه؟ باورت میشه واقعا؟
10: لیلیا فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفای نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم که محبوب من، ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها، نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سال خوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلیا فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلیا فرهادپور بریم.
11: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
13: من 3 ماه و نیم پیش.
11: قبل از جنگ و بعد از دی.
13: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
11: لیلی تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دو تا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونن. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه‌نگاری؟
13: ببین، بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده، اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل رو جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
11: در واقع تو اولین زن بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
13: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم‌های زیرزمینی شاید قبل از من بوده. مثلا چندین سال پیش، چه میدونم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
11: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت؟
13: مجوز وزارت ارشاد رو با زرنگی پیچونده بودن. فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کاراری که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره.
11: سمزه. تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
13: بله.
11: چطور؟
13: ببین، من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم. یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه؟ نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتی ناقصیده گاو سفید من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم، بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس تا سکانس کوتاه هست، افتخاری هم بازی کرده بودم. فقط فکر نمی‌کردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی می‌کنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم حالم خوبش. دفعه بعد که بهداشتی نامه من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من، احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن. بازیگری که من می‌خواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم، اصلا بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیه تموم میشه. اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین و طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم این که این زن میرقصه، رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص، که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته، گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه های مجازی نیستم، ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه، نمیدونم چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابویی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم و توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
11: اما لیلی، تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار، در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی. فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده، یا نه هیچ ربطی نداشت؟
13: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
11: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
13: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبلش شروع شد.
11: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
13: ببین قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین فکر می‌کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه که توی تظاهرات بودن، یعنی نسل جدید، تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه تغییر قوانین. قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
11: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد. یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی. یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره، کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
13: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه. میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم. اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
11: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
13: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین، از یه طرف این خیلی پیشرو این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبها که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
11: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین با انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
13: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
11: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
13: ببین، برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بال و پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خاص مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی. خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
11: خواست مردم چی باید باشه؟
13: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
11: زندگی بهتر رو تعریف کن.
13: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه. شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی نداره، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی. کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه های خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
11: و نتونست جنبش زنان خواسته های پیشرو خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های

0: که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو برداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه‌های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
1: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش‌های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
0: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی سه تا مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
1: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت
0: میرسه. آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری نمیدونم، باز فردا صبح بیا بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد. تو ایران باید زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون و وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه. انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد، فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا هورا سریع ورداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شبم بیا بیرون، صبحم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو اینقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه است، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردک کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
1: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
0: و روزها، تو روز نمیتونی علناً جلو چش همه چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره، تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمام.
1: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهنده

0: بچگانشون ساماندهی شده اتفاق نمی افتاد، فکر میکنی چی میشد؟
1: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
0: با آیا میتونست منجر به نتیجه ای بشه؟
1: نمیتونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی، نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قراره جمع بشی، اون کسی که جمع میشه 3 روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیت دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
0: در واقع به نظر میرسه
1: حتی
0: که
1: سال 88 این امکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده، شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جان مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
0: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
1: الان خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
0: چرا بدون آینده؟
1: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که واو، آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم، میگفتش که وقتی اسد فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه، غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا. خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودش راحت میکنه و میگه آخش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم دیگه، امروز صبح دیگه عذاب وجدانم رو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

با اعلامه ساعت 7 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنوندگی آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه از ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر داد. رئیس مجلس لبنان و حزب الله با توافق سه‌جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل مخالفت کردند. و دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رضا پهلوی و دو رسانه فارسی زبان در خارج از ایران خبر داد. صبح شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام آمریکا گزارش داد که ایران و ایالات متحده فعلا حملات متقابل را متوقف می‌کنند، عبور و مرور کشتی‌ها آزاد خواهد بود و مذاکرات فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه می‌یابد. این مقام آمریکایی جزئیاتی از زمان و محل برگزاری مذاکرات اعلام نکرد، اما همزمان بامداد دوشنبه وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت دو کشور توافق کردند روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. به گفته این مقام مذاکرات قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل و موضوع آن به تنگه هرمز تغییر کرد. نویه بری رئیس مجلس لبنان و از متحدان حزب الله بامداد دوشنبه اعلام کرد توافق چارچوبی میان لبنان، اسرائیل و آمریکا در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس مجلس لبنان در بیانیه‌ای که از سوی جنبش عمل منتشر شد، این توافق را تحمیلی خواند و گفت تصویب نخواهد شد. بر اساس این چارچوب قرار است مسیر برای صلح میان لبنان و اسرائیل هموار شود و خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروط شده است. همزمان حزب الله روز دوشنبه اعلام کرد در پی چندین حمله اسرائیل به جنوب لبنان با وجود برقراری آتش‌بس و توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و منوتو خبر داده. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبض سلاح و پرتابگر نگهداری می‌شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود، اما نیروهای اسرائیل فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترده یافته باقی بمانند. نعیم قاسم رهبر حزب الله این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آن را رد کرده است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدمای اشتباست، منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.

8 صبح وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه از ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر داد. رئیس مجلس لبنان و حزب الله با توافق سه جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل مخالفت کردند. و اسرائیل از انهدام تونل 200 متری حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. صبح شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام آمریکا میگوید ایران و ایالات متحده توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند و به مذاکرات فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه دهند. این منبع آگاه به رویترز گفته است که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان برقرار است. این مقام آمریکایی به زمان و محل برگزاری مذاکرات اشاره نکرده. ایران نیز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. همزمان بامداد دوشنبه وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت دو کشور توافق کردند روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. آخرین موج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بامداد یک شنبه رخ داد، زمانی که ارتش آمریکا اعلام کرد به 10 هدف نظامی ایران در واکنش به ادامه اقدامات تهاجمی ایران علیه کشتیرانی تجاری حمله کرده است. سپاه پاسداران نیز در اقدامی تلافی جویانه به اهدافی در کویت و بحرین همزمان حمله کرد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان و از متحدان حزب الله بامداد دوشنبه اعلام کرد توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل در شکل کنونی قابل پذیرش نیست و به اجرا در نخواهد آمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بری در بیانیه‌ای که از سوی جنبش عمل منتشر شد این توافق را تحمیلی خواند و گفت تصویب نخواهد شد. بر اساس این چارچوب قرار است مسیر برای صلح میان لبنان و اسرائیل هموار شود و خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان به خلع سلاح حزب الله مشروع شده است. همزمان حزب الله روز دوشنبه اعلام کرد در پی چندین حمله اسرائیل به جنوب لبنان با وجود برقراری آتش بس و توافق چارچوبی میان لبنان، آمریکا و اسرائیل حق دفاع را برای خود محفوظ می‌داند. ارتش اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بوده است که در آن صدها قبض سلاح و پردابگر نگهداری می شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند، اما نیروهای اسرائیل فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترش یافته باقی بمانند. نعیم قاسم رهبر حزب الله این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آن را رد کرده است. در خبر دیگر، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یک شنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه 1405 به صحنه علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دی ماه و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحنه علنی مجلس شد. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بیانیه جمعی از اعضای خبرگان در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده و حتی محدود و دمدانستن ترامپ و نتانیاهو، تنش جدید میان ایران و آمریکا و اظهارات متناقض در مورد واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به سپاه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در آخرین ساعت شنبه شب، سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند، بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. بیانیه‌ای که علاوه بر موضوع انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ بابک دوربیگی:
3: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مجتبی خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مجتبی خامنه‌ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مجتبی خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این مطلب، یعنی خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه این دوزی. برای شما میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دورهای اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، یک نهاد فرمایشی، بنابراین خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. ولی من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تاکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخانه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
3: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره. یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم. یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته به اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتا ببینید این مسئله کلا رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 72-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هست. من اگر همینجوری نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حساب نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده. انگار که یک بخش ایدئولوژی سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود و دم میرن. یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
1: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفاً یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
3: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیم، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن. این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن بدن. این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی نیست که بازی، یعنی منظور از نظر بازی به نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض میکنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیز دیگه هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضا به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهم.
1: گفتگوی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی. اظهارات متناقض رئیس جمهوری ایران و سخنگوی سپاه پاسداران درباره واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه، پرسش‌هایی را درباره نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و نقش دولت در تجهیز این نهاد نظامی مطرح کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
4: اظهارات تازه حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، درباره بی اطلاعی از واگذاری نفت دولت به سپاه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. اظهاراتی که با سخنان هفته گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور در تضاد قرار دارد و پرسش‌هایی درباره نحوه تأمین منابع مالی نیروهای مسلح مطرح کرده. ماجرا از سخنرانی مسعود پزشکیان آغاز شد. رئیس جمهور ایران هفته گذشته در دفاع از عملکرد دولت خود در حمایت از نیروهای مسلح اعلام کرد که دولت 20 میلیون بشکه نفت متعلق به خود را در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا این نیرو بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کند. او همچنین تاکید کرد که بدون این پشتیبانی نیروهای مسلح امکان ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را نداشتند.
5: 40-50 روز بود یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اونجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این ور فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این ورم اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه.
4: اما سازمان هوافضای سپاه که او به آن اشاره کرد مسئول توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است و در جریان جنگ‌های اخیر نقش اصلی در شلیک موشک‌ها و پهپادها بر عهده این نیرو بوده است. با این حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اصل این موضوع را زیر سوال برد. او گفت از اینکه دولت نفتی به سپاه داده باشد اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اتفاقی رخ داده باشد. حسین محبی:
6: من حقیقتا راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون میفرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتا برای مقابله با دشمن و تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگانهای مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه، چون سپاه سازکاری برای این کار نداره فی الواقع.
4: این اظهارات سخنگوی سپاه در حالی است که رضا نریمانی، مداح نزدیک به حکومت، با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان، سخن او را نوعی منت گذاشتن دولت بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته بود حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است. رضا نریمانی:
7: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم؟ شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا که وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
4: با این حال سابقه استفاده از نفت برای تسویه مطالبات نهادهای نظامی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. در اسفند سال 1400 فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده بود که این قرارگاه بخشی از مطالبات خود از دولت را به صورت نفت خام دریافت کرده. این سابقه نشان می‌دهد استفاده از نفت به جای پرداخت نقدی دست کم در برخی موارد پیش از این هم انجام شده. همچنین در سالهای اخیر دولت آمریکا و برخی نهادهای بین المللی بارها شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف تحریم قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا ده‌ها شرکت، کشتی و فرد را به اتهام همکاری در فروش نفت برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این تحریم‌ها را رد کرده و آنها را بخشی از فشارهای سیاسی واشنگتن دانستند. در مجموع اختلاف میان اظهارات رئیس جمهور و سخنگوی سپاه بار دیگر موضوع نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و سازوکار اختصاص منابع نفتی را به کانون توجه آورده. تا کنون هیچ نهاد رسمی جزئیات بیشتری درباره نحوه واگذاری احتمالی نفت، ارزش مالی آن یا سازوکار اجرای چنین تصمیمی را منتشر نکرده و روشن نیست این اختلاف ناشی از تفاوت در اطلاع رسانی است یا برداشت متفاوت از شیوه تأمین منابع مالی سپاه.
1: گزارشی بود از نسرین افشار. ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده است. در شرایطی که طی سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب‌پذیر هستند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
8: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
9: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
10: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
9: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
8: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
11: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دختر ایشون نبوده. و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. حالا بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
8: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
12: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کرد علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخریزاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخریزاده جزء نیروی مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
8: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای، نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
1: وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه 7 تیر اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و ترور کمال خرازی مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را رد کرد. به گزارش وزارت بهداشت، کمال خرازی 8 روز بعد از حمله هوایی به خانه‌اش بر اثر شدت جراحات جان باخت. اما در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا پس از حمله ایران به یک کشتی تجاری در آبهای عمان که کلید شروع درگیری ها بود، نیروهای آمریکایی روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرد به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعیش حملات کشورش به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران عبرت نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. همکارم الهه روانشد در این باره ارزیابی سعید جعفری روزنامه نگار و تحلیلگر در حوزه بین الملل در ایتالیا را جویا شده است.
13: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردن به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنند که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفاً برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده‌تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه‌تری مشاهده بکنیم.
2: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین این روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقاً این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
13: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم‌نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یک از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم‌نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود اگر فکر می‌کردیم که با این تفاهم‌نامه ما می‌تونیم این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر می‌رسه که مقام‌های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام‌های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه، اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه‌ای دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه‌ای جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میاندوره‌ای و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای آمریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف آمریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلا شاید روی میز نباشه، اما در نهایت چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
1: گفتگویی بود با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل. اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار رصد می‌کند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل را در این باره می‌شنویم.
14: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست‌ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرام فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگرانی یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش. غیر از کویت، بحرین، یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم، این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و سرلشکر ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو، در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کارملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکان که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
1: گزارشی بود از فرنوش رام. حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم را به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دانستند. اما در این میان برخی هم از فاکتورهای مانند کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی با مصر گفته بود این تیم نه تنها بدشانس بلکه مظلوم هم واقع شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر طاهر زندی، عصب‌شناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده است.
15: در روانشناسی، مخصوصا در روانشناسی ورزش، ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه، اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجع بهش چیزی بگه، بگه این شانس بود.
16: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتهایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
15: خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم این جام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمونو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حتی مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم حتی به نظر من، که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره برسونه به اون مسئله.
16: آقای زندی، آیا اتفاق‌های مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
15: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساسات که اینجا میاد غلبه میکنه بر همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آورده، میگفتیم چه بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم تو فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره المنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
1: گفتگوی بود با دکتر طاهر زندی. اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیدی کشور مستولی شده. زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
17: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
18: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
17: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه‌سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را

0: شون قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شرکای صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی یا برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش بگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع یه فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
1: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
2: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
1: اگرچه نیروگاه های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
3: گزارشی بود از مهداد میردامادی.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: مطالعات جدید نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشد که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. جزئیات بیشتر از فرشته غازی.
5: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتودرمانی

0: تا میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سال‌ها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاری بوتوین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر استراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
1: گزارشی بوده از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
2: نه صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. گزارش‌ها از توافق تهران و واشنگتن برای سرگیری مذاکرات در قطر حکایت دارد. اسرائیل می‌گوید حملات سایبری منتسب به ایران در یک سال 3 برابر شده است. و اسرائیل از انهدام تونل 200 متری حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن و تهران توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند و دوباره برای مذاکره دیدار داشته باشند و اجازه دهند کشتیرانی امن در تنگه هرمز ادامه یابد. این مقام اعلام کرد گفتگوهای فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا عقب نشینی می‌کنند. پیش از این وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته بود که ایران و آمریکا توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند و روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. به گفته این مقام آگاه، مذاکرات قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل شد و محور آن به تنگه هرمز تغییر کرد. آتش‌بس با سرگیری حملات و تهدید دونالد ترامپ به آغاز دوباره جنگ شکننده شده است. به گزارش آکسیوس، درگیری‌های تازه ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ به ویژه مفاد مربوط به تنگه هرمز بوده است. همزمان مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد ایران در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرده است. او حملات اخیر آمریکا و اجرا نشدن تعهدات واشنگتن از جمله دسترسی نداشتن ایران به دارایی‌های مسدود شده را دلیل این تصمیم دانست. با این حال، تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو مذاکرات فنی روز یکشنبه را تایید نکرده است. رئیس سازمان ملی امنیت سایبری اسرائیل میگوید شماره حملات سایبری منتسب به ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل این سازمان، در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت گفت مقام‌های اسرائیلی در خرداد 1404 حدود 1600 حمله سایبری را ثبت کرده بودند، اما این رقم در خرداد 1405 به حدود 4800 مورد رسید. به گفته او این حملات زیرساخت‌های حیاتی، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین مؤسسات حقوقی و حسابداری را هدف قرار دادند. کارادی افزود اسرائیل تاکنون موفق شده از حملات به زیرساخت‌های حیاتی جلوگیری کند، اما هشدار داد برخلاف میدان نظامی در فضای سایبری آتش بس وجود ندارد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در روستای مجدل زون در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبض سلاح و پرتابگر نگهداری می‌شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود. اما نیروهای اسرائیلی فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترش یافته باقی بمانند. نعیم قاسم، رهبر حزب الله، این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آن را رد کرده است. نتانیاهو نیز تاکید کرده که ارتش اسرائیل در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و به گفته او به نابودی زیرساخت‌های حزب الله و رفع تهدیدها علیه مناطق شمالی اسرائیل ادامه خواهد داد. و نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند در عملیات زمینی و هوایی در امتداد مرز با افغانستان دست کم 29 شبه نظامی کشته شدند. به گزارش رویترز، مقام‌های پاکستان می‌گویند این حملات در پاسخ به حملات تروریستی اخیر انجام شده و مواضع گروه‌های مسلح هدف قرار گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، با محکوم کردن حملات هوایی در مناطق مرزی این کشور از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان خبر داده بود. ارتش پاکستان گفته بود حمله جماعت الاحرار به یک مرکز امنیتی در کراچی 3 نیروی امنیتی پاکستان را کشته و 4 نفر را زخمی کرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
3: پاراگراف اول.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست، تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر، واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران، از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته‌ها نمی‌سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین‌المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبان زد را منتشر می کند.
6: بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه. ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام می کنم. اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن، یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما از من. ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من، ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست‌های نئوکان‌های آمریکا، همون‌هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی می‌خواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم. منظورشون همون نئوکان ها هستن و هدف نئوکان ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خود. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواید روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست دیگه بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
6: آقای پرهام، میشه دقیقاً این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه های رسمی مطرح میشه یک ملغمه ای از حالا ملیگرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنوندای ما.
7: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل، که پایه‌گذار خودش پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعی از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش ساز و کار متفاوته انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که میآورد، 4%، 5%، 20%، 40%، به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون میومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون میومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید دو هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید، شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن، برای اینکه زیر ساختا رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن. بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک‌ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشون رو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
6: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی براشون نیفته باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما هم سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم، بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
8: درود شما به شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، وقتی یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، میشود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که میفهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که میتونن فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامات جمهوری اسلامی ساختمان های زیادی داریم، یکی چه داره برق، یکی که اونها حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش ها در سال 1400 یه گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیر ساخت های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و و. برای خاطر ما ارزش های سازمانی و فرهنگ های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد است با در واقع مفهوم مدرنش و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتر هم. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چلو اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم است که خیلی مخالف بود، الان تفاهم نامه ای که یا حتی دموکرات ها در امریکا خب مخالف بود، الان تفاهم نامه ای که در قالب یک برگ که حالا الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است و اگر در واقع شما بخواید یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرف رو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست است، یعنی آنها بازیگران جهان سیاستن و سعی میکنن دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بهام بشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن امروز مخالف تفاهم نامن و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامن، چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه رو شکل میگیره به قول چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره، اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ، ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا بسترهای امکانی در واقع وجودی این فراهم میشه نه، به همین خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحثا هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران حالا مشتبه چه زنده باشد چه مرده باشد یک مترسک است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلای سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتواند بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا دو سه سال قبل‌تر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیف‌تر میشود. امروز دیگه خودشون هم اعزام میکنن، ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط 3 یعنی آخرین لایه و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم تنگه هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن، یعنی انقدر همه چی شکنندن که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیارید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید، به نظرم شرایط تحلیلی خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
6: آقای پرهام، صحبت آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن اینکه ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن؟ البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه، و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
9: بله، ببینید من خب صحبت های این مهمانتون شنیدم، ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت های این آقا. ببینید در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد علارغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکانها در امریکا که با جنگ رو ادامه داد، کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد. و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بوروکراسی و شامل همه اون سازمانهایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سخت ترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علارغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سخت ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است، ضرباتی رو به آمریکایی ها در کویت زدند که خود آمریکایی ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدند که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودند، متجاوز بودند، ضربات متقابل رو به متجاوز زدن که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نئوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابون، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح که میانه جنگ اسلحه‌تون رو زمین بذارید، هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
6: ولی آقای پرهام از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
9: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردینه، در همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردن این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نیوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن، علنن خواستن اسلحهشون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگفت، ولی مسئله اینه که گفتن، تکرار کردن، بارها هم تکرار کردن، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردن. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقعی نگذاشتن، حقم داشتن، دلیل داره که هیچ وقعی نگذاشتن در جنگ، نه تنها هیچ وقعی نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد، از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
6: بله. پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت های شما شاید متوجه صحبت های ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
9: صحبتشون اصلا نفهمیدم چی میخوام بگم.
6: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید، حالا اگر بخوایم همه جنبه های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
10: ببین، من خیلی ساده‌تر میگم که مهمونتون بفهمم. ببینید، وقتی میگید دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش‌هایی وجود داره در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن چیزی رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بروکراسی دولت اجرایی، ما اینو نداریم، نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
6: البته در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته
10: ما تاریخ میگه، ما الان در مورد این تفاهم‌ها صحبت می‌کنیم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است، ولی در مورد همین برگه‌ای که حالا شما میگید تفاهم‌نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، هی اصرارشون به ایران، ایران اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشته، نوشتن جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکداً حساب خودش رو با ایران جدا می‌کنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 ها دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم‌نامه که بنظرم خیلی تعجیل میکنن دیگه و فکر میکنن همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانند براندازان حق داشته باشند و قدرت داشته باشند و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترند دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیفت همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم‌نامه به یک توافق‌نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند، چون کم این که در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهدهی ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست، ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدل خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه، تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم، همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. پس تا شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق هر چی که اسمش میذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن و باز دوباره به صحنه برمیگردن برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان و احساس میکنن یک حائلی است بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیز ایران جمهوری اسلامی، حالا هر اسم و پسوند و پیچوندی بذارید، و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانه‌ای از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدی در واقع به سمت ملت دولت داره، همون جدی هست، حالا احتمالاً از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری، رفته به سمت سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم، این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد، و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالاً به بقیه بازیگران، حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه، میشه در واقع برای مهمانان و بازیگران داد.
6: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشتار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون، و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد، الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور، به لحظه شکست هنوز امیدی هست، یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
10: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دارم تفاهم مختلف، و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی، رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنن. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواه، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم به یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی و در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در موقع گذارم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که ارس میذارن رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده. خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. همه مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون رو حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
11: آقای پرنو، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات، خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته شکست‌هایی که ایران خورده یا پیروزی‌هایی که به دست آورده، این شکست‌ها و پیروزی‌ها اصولاً به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
9: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبورن می‌نویسن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره. ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم، در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت‌هاست که نمونه‌اش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه شون رو همه رو از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض و طویل به وجود میاره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاوپینگ در یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستند که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چندانه نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید، این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر. این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیلی جداست ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاهها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت هاست شکست خورده، حتی در میان بسیاری از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همون جوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشه.
11: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع روی کردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
9: بله، سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رسم در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
11: آقای احمدی از شما بشنویم. به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هایی که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها را این گونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
12: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، میگم اینو من نمیخوام بحث کنم چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
11: ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه، چون نظر دولت نشه.
12: آره
11: نه، ایشون میگن که اون چیز سلطنت بفهمید
12: قانون اساسی، پارلمان، حقوق شهروندی، هر چیزی که شما بگید پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید، ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحث دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خود سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته.
13: و الا روند اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هر چه بوده داشتیم مصرف میکردیم و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد در واقع محصول بمب و در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع یک تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلفم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفسیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه مهاجر پهلوی رو تحلیل کرد.

0: با هفتم توانست 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیفش مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی فقط یک سوالی بپرسم و بعد یک جمع‌بندی برسیم، خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
0: منظورتون اینه که، ببخشید متوجه نشدم، جنگ
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از این
0: هست؟ خود بازی اولی که اونا برای ایران نیومدن، اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ وقت اونا نمیومدن سمت ایران، اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم، حالا باید نیومد بری از اون بازیگران بپرسیم، میگن ما به اون چی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنند، بازنگری کنند در روش ها، من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل های خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این G7 داشت میزد کل این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدیست که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم، همین الان تنگه هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم
1: بود، البته بعد دید دیگه، چون تنگه هرمز هم یه اهرم فشاره که باید ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
0: خیلی شکننده میشه، به عطیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهام از شما هم یک دقیقه یک جمع‌بندی رو بشنویم، چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
2: اون چیزی که شنیدم سرته نداره آقای شرمامی. ببینید انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفرم. ثانیاً این اصلاحات و ریفرم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمیشد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که با جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه، چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
2: امروز قطعاً پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکان ها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکان ها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه. مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این

0: دید وجود نداره. ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعاً متهمه، قطعاً نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستهای خود برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: ده صبح در ایران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات در قطر حکایت دارد. نخستین نشست مشترک ایران و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز برگزار شد. و اسرائیل میگوید حملات سایبری منتسب به ایران در یک سال 3 برابر شده است. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می کنند. همزمان گزارش ها حاکی است که مذاکرات ممکن است روز سه‌شنبه در دوحه از سر گرفته شود. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند، در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات یا زمان از سرگیری آن را تایید نکرده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند و هشدار داد هر گونه دنبال روی از مواضع آنان می تواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که عمان در نشست اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. ولایتی همچنین از بحرین، امارات و کویت به دلیل مواضعشان در قبال ایران انتقاد کرد. رئیس سازمان امنیت سایبری اسرائیل میگوید شماره حملات سایبری منتسب به ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل این سازمان، در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت گفت مقام‌های اسرائیلی در خرداد 1404 حدود 1600 حمله سایبری را ثبت کرده بودند، اما این رقم در خرداد 1405 به حدود 4800 مورد رسیده است. به گفته او این حملات زیرساخت های حیاتی، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین مؤسسات حقوقی و حسابداری را هدف قرار دادند. کارادی افزود اسرائیل تاکنون موفق شده از حملات به زیرساخت‌های حیاتی جلوگیری کند، اما هشدار داد برخلاف میدان نظامی در فضای سایبری آتش بس وجود ندارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه 1405 به صحن علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دیماه و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحن علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مشتبه خامنه‌ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشت. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در روستای مجدل زون در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبض سلاح و پرتابگر نگهداری می‌شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود، اما نیروهای اسرائیلی فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترش یافته باقی بمانند. نعیم قاسم، رهبر حزب الله، این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آن را رد کرده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace.
3: Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
4: Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
2: America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
5: این صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است که در ورژن‌های مختلف آوایی و به صورت واقعی و ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده و به صورت بسیار حرفه‌ای بر روی تصویر او قرار گرفته. او در سخنانش به برخی مسائل مهم داخلی آمریکا اشاره می‌کنه که به طور حقیقی از زبان او گفته نشده. این بخشی از یک گزارش علمی تلویزیونی پخش شده در شبکه جهانی BBC در مورد کارکردهای هوش مصنوعی و پیامدهای ورود این فناوری نوین در صنعت خبر و رسانه است. به این بهانه در سری پادکست‌های زندگی مصنوعی من این بار قصد دارم به این موضوع جذاب و تأثیرگذار در عصر اطلاع رسانی بپردازم، جایی که هوش مصنوعی تلاقی می‌کنه بین تولید و انتشار اطلاعات درست و نادرست و یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی انسان یعنی رسانه و ارتباطات رو با تمامی زیرمجموعه‌هاش دچار تحولی بنیادین قرار میده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم در سفری که سوار بر هوش مصنوعی با هم شروع کردیم، این بار میریم ببینیم که جناب AI قراره چه بر سر رسانه و ارتباطات بیاره و چه آشی برای روزنامه‌نگاران بپزه، با این توضیح که همه آش‌ها شور یا بی‌نمک نیستند. نقش بی‌بدیل رسانه‌ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. بی‌تردید رسانه‌ها امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت نرم در سطح جهانی اند. با توسعه سریع هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها، شکل رسانه‌ها و تولید خبر میره که به شکل بنیادین تغییر کنه و فرم تازه‌ای از رسانه و عصر جدیدی از اطلاع رسانی رو ترسیم بکنه. بسیاری از آژانس‌ها و اتاق‌های خبری در جهان مدت‌هاست که به هوش مصنوعی روی آوردند، اما برای دیدن نتایج

اجتماعی و منابع دیگه مرتبط جمع‌آوری کنند و این امر میتونه سرعت تأمین محتوا و زمان تولید انتشار اون رو به شدت کاهش بده. از سوی دیگه تولید خودکار محتوا و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله هوش مصنوعی میتونه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این فرصت رو هم بده تا بیشتر روی کارهای با سطح بالاتری که نیازمند خلاقیت و تجزیه و تحلیل هستند تمرکز بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیاده سازی فایل‌های صوتی تصویری هم بی‌نظیرند و توی صرفه‌جویی وقت ارزشمند خبرنگاران و بنگاه‌های تولید خبر هدیه‌ای آسمانی هستند. این صرفه‌جویی میتونه کمک کنه تا افراد شاغل در این حوزه‌ها بیشتر روی خلاقیت در تولید محتوا تمرکز کنند، چون با حضور هرچه بیشتر هوش مصنوعی در صنعت رسانه رقابت در این حوزه از چیزی که الان هست به مراتب سخت‌تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد، گرچه این رقابت و این هیجان بالا باز هم همون ملاحظات اخلاقی رو در استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه بیش از پیش مطرح میکنه. پرسش هایی درباره نویسندگی، سرقت ادبی، شکل محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به همراه انتشار اطلاعات نادرست یا سوگیری های جانبدارانه جملگی از مواردی هستند که به جد توصیه شده که رعایت بشند.

0: اما در کنار مزایایی که هوش مصنوعی به صنعت رسانه وارد کرده، در کنارش نمیشه به راحتی از چالشایی که وارد این حوزه هم کرده یا وارد خواهد کرد گذر کنیم. بدون تردید از مهمترین نگرانی‌های قابل پیش بینی میشه به مسئله جایگزینی هوش مصنوعی به جای انسان در برخی از پست‌های این صنعت اشاره کرد. مثلا هزینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از وظایف روزانه و تکراری بسیار کمتر از نیروی انسانیه، یا سرعت هوش مصنوعی توی پردازش کردن داده‌ها و تولید محتوا از انسان بسیار بالاتر. دو فاکتور مهمی که برای کمپانی‌ها برای بالا بردن بهره‌وری و کم کردن هزینه‌هاشون بسیار بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از فعالان حوزه رسانه معتقدن که با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت رسانه قطعاً صنف روزنامه‌نگاری تحت تأثیر قرار میگیره، اما این نکته هم بهش اشاره میکنند که قدرت تفکر انتقادی و خلاقیت روزنامه‌نگاران که از زیر مجموعه های آگاهی انسان به شمار میرند و اتفاقاً برای تولید محتوای با کیفیت هم همچنان ضروری هستند، هنوز نقطه قوت نیروی انسانی در صنعت رسانه و خبررسانی است. به عبارتی ابزارهای فعلی هوش مصنوعی هنوز نمیتونند یک گزارش خام رو مثل یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خلاق به گزارشی معنادار و انتقادی تغییر بدن که توامان همون تلنگرهای ریز یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار حرفه‌ای رو در یک گزارش توصیف و یا ملموس کنه. البته این شرایط فعلا برای حال حاضره. با این حال همچنان لزوم یادگیری کار با ابزارهای هوش مصنوعی به همه اهالی رسانه و صنعت خبر از سوی کارشناسان به شدت توصیه شده. در نتیجه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی از همین الان میبایستی از سوی تمامی جویندگان کار و در اینجا اهالی رسانه در دستور کار قرار بگیره، چرا که بسیاری از جمله رقبامون در تمامی حوزه‌های مختلف در حال یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند و کسانی که عقب بمونند در آینده نچندان دور از صحنه بازار کار خارج میشند. خب در اینجا برای یک گپ و گفت کارشناسانه و پیدا کردن پاسخ سوالات هم این بار به سراغ علی تهرانی، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفتم. ساکن واشنگتن دی سی است، کسی که شدیداً به قدرت تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تقویت رسانه اعتقاد زیادی داره و در همین راستا هم یک نرم افزار ترجمه آنلاین رو برای کمک به روزنامه‌نگاری درست کرده. درود به تو علی، خوش اومدی به پادکست زندگی مصنوعی من. کمی اول از سابقه خودت و دلیل نگاه خوشبینانت به ورود هوش مصنوعی به حوزه رسانه برامون بگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سوال خوبیه. من خیلی مدت خیلی طولانی هستش که در واقع دنبال یک راه تکنیکال برای خروج از مشکلاتی که ما امروز در روزنامه‌نگاری داریم بودم. تقریبا 5-6 سالی هست که به صورت جدی دنبال این راه کار هستیم. وقتی میگم روزنامه‌نگاری، منظورم به روزنامه‌نگاری به مفهوم غربی کلمه است. حالا من میدونم روزنامه‌نگارای ما توی ایران با مشکلات بسیار بیشتری از اون چیزی که غربی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن روبرو هستند، اما منظورم به صورت خاص مشکلاتی هست که در بیزینس مدل و مدل در واقع پول درآوردن روزنامه‌نگاری وجود داره. و به نظر من تنها راهی که ما می‌توانیم از این بحران عبور بکنیم همین نوآوری‌های تکنولوژیکی هست که حالا یکی از این قدیمی‌ترین ها هم که خیلی در زبان‌ها افتاده همین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی.
0: علی، همین نوآوری‌هایی که بهش اشاره کردی نگرانی‌های زیادی رو هم به وجود آورده تو صنعت رسانه. هوش مصنوعی ممکنه بیاد همه کاره بشه و بیاد جای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بعضی دیگه از پست‌ها رو توی همین حوزه صنعت خبر بگیره. چقدر این تهدیدات به نظر جدی‌اند؟
2: تهدید قطعاً میتواند جدی باشد اگر روزنامه‌نگاران از روز اول که همین امروزه که داریم بنده و شما با هم حرف میزنیم هست، با این تکنولوژی درگیر نشوند. ببینید، هر تکنولوژی که ساخته میشه، هر تکنولوژی که با بدنه جامعه برخورد میکنه، خود به خود جهان بینی خودش رو به اون جامعه تزریق میکنه. حالا وقتی که تو روند شکل گیری این تکنولوژی هستیم، هر چقدر ما بیشتر با این نگاه و با این تکنولوژی درگیر بشیم و همون نسبت میتوانیم جهان بینی و ارزش هایی که تو ذهنمون هست رو برای این تکنولوژی واضح تر بکنیم، یعنی در اون راستا در اون چارچوب حرکتش بدیم. اگر مثل بقیه پدیده های تکنولوژیکی که ما در گذشته داشتیم، دو تا نمونهش عرض کردم، سرچ انجینا، موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی، تا یه مدت طولانی روزنامه‌نگارا باهاش درگیر نشن، قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. قطعا مهندسین دنیا این مشکل روزنامه‌نگاری رو هم حل خواهند کرد و اگر اون اتفاق بیفته دیگه از خبری از ارزش روزنامه‌نگاری نخواهد بود. اما به نظر من الان وقتش هست که روزنامه‌نگارا نگاه بکنن ببینن چقدر این ابزار میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی اگه شما در وسط مشکلات چالش‌های امروز روزنامه‌نگاری نگاه بکنید، شما مشکل در واقع بیزینس مدل یا مدل کسب و کار رو.
0: علی، به ارزش‌های روزنامه‌نگاری اشاره کردی و این مزیت نیروی انسانیه که این ارزش رو اتفاقا داره به روزنامه‌نگاری و حوزه رسانه وارد می‌کنه و اونم آگاهی و قدرت انتقادی ظریف آدمی است که هنوز دست کم ابزارهای موجود در هوش مصنوعی به این کارایی نرسیدن. حالا به نظرت ممکنه نرم افزاری یا رباتی ساخته بشه که با دیتاهایی که بهش داده میشه و یا الگوریتم هایی که براش تعریف میشه این حس و قدرت انتقادی و اون آگاهی انسانی رو بهش دست پیدا بکنه؟
2: هیچ وقت ما توی تکنولوژی نمیتونیم بگیم نه. قطعا میتونیم بگیم امروز این فضا رو نداریم. و اگر روزنامه‌نگاری رو در این تعریف بکنیم که قدرت سنتسایز کردن مواضع مختلف، نگاه‌های مختلف برای یک موضوع باشه یا حرف زدن با منابع مختلف باشه، چیزهای از این دست باشه، اون چیزهایی که ذاتی است در روزنامه‌نگاری، حداقل امروز میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به اون سمت نمیره. و اینکه آیا هرگز به اون سمت بره یا نره، انتخاب امروز روزنامه‌نگاراست. من در واقع همه حرفم همینه که اگر امروز روزنامه‌نگارا تصمیم بگیرن از این ابزار جوری استفاده بکنن که افزایش بهره‌وری رو براشون داشته باشه و لزوماً بیکارشون نکنه، میتوانند این روند تکنولوژیکی رو برخلاف تکنولوژی‌های گذشته، ظرف 30 سال گذشته که همه صنعت رو در واقع دگرگون کرد، به سمتی ببرن که هم روزنامه‌نگاری و هم روزنامه‌نگارا ازش سود ببرن.
0: علی، یه نگرانی دیگه هم هست که خیلی جدیه و اونم اینه که با اومدن هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار رسانه‌ها، اخبار جعلی و محتوای نادرست و از این اتفاقات ممکنه زیاد بیفته. چقدر این مسئله رو بس جدی گرفت؟
2: ببینید، دو تا تفاوت باید اینجا قائل بشیم. یک تفاوت اول اینه که این ابزارهایی که ما میگیم برای اولین بار در مخیله در واقع اجتماعی کل جامعه قرار گرفته. چرا؟ چون در قابل دسترس شده. و دلیل اصلی همه اینا هم یه ابزار خاصه به اسم چت جی پی تی. این اومد به صورت مجانی اجازه داد که آدما تجربه کنن قدرت این داستانه. این نکته اول هست. و نکته دوم که به همین نکته اول مربوطه اینه که تمامی این ابزارها تا قبلا توسط حکومت ایران، حکومت چین یا حکومت روسیه وجود داشته. شما دفعه اولی که میبینی این حجم از بالای دسترسی به این تکنولوژی برای همه ممکن شده. برای همین هستش که کمی ما داریم راجبش حرف میزنیم. وگرنه شما تفاوت چندانی نداره الان با مثلا 3 سال پیش بر سر تولید اخبار نادرست. اگر این رو نگاهمون رو متکی بکنیم بر دولت‌ها، یعنی کسانی که در واقع قبلا ابزارش رو داشتن الان ابزارش رو دارن، اما از اون طرف هوش مصنوعی به نظر من به بازیگران کوچکتر نظیر روزنامه‌نگارا این امکان رو میده که از همین ابزار استفاده بکنن برای مقابله با اخبار نادرست. واقعا به نظر من اتفاقی که ظرف 2 سال گذشته افتاده و وارد شدن در واقع این ترمینولوژی و این مفاهیم به ذهن ما به عنوان یک جامعه هست، باعث میشه که در بلند مدت ما بهتر این ابزارها رو بشناسیم و با خطراتشون آشنا بشیم و از خودشون برای مقابله با این خطراتی که به تو ذهنمون هست استفاده بکنیم. تقریبا 2 سال پیش اگر شما ترم آف یوس این ابزار اوپن ای آی رو میخوندین، امکان اینکه یک توییت رو بنویسین با استفاده از جنراتیو ای آی وجود نداشت. یعنی اگر این کارو میکردین ترم آف یوسش رو نقض میکردین. مدت پیش که من نگاه کردم دیدم این تغییر کرد. آیا این تغییر خیلی بزرگیه، ولی توی ذهن آدما خیلی روشن نیست. و این برمیگرده به همون نکته اول، ما اگر با این تکنولوژی درگیر نباشیم از تغییراتی که در پیش زمینه‌اش داره اتفاق میفته یا در پس زمینه‌اش داره اتفاق میفته بیخبریم و این اون ضربه اصلی. حالا اخبار نادرست میتواند بخشش باشد، بیکار شدن آدم ها میتواند بخشش باشد، به چیزهای دیگه، اما خطر اصلی به نظر من جاییه که ما با این تکنولوژی ها درگیر نشیم.
0: حالا برای من روزنامه نگار علی، اگه بخوای یه توصیه‌ای داشته باشی که بیکار نشم، با اومدن هوش مصنوعی چه توصیه‌ای داری؟
2: به نظر من چند تا توصیه دارم. توصیه اولم اینه که شما روزنامه نگار بیکار نخواهی شد اگر از این ابزارها در راستای افزایش بهره‌وری خودت استفاده کنی. توصیه دوم به نظر من خود حالا خواستن اگه بگم اینه که من تقریبا چند ماه پیش توی کنفرانس معروف اینجا توی فیلادلفیا که روزنامه‌نگاران آنلاین میان و حرف می‌زنن اینا به اسم اونای بودم، من خیلی ساده همه به دو کمپ تقسیم می‌شدن، خیلی روزنامه‌نگارایی که خیلی ترسیده بودن که آقا این قراره بیاد همه زندگی ما رو از ما بگیره و کسایی که فکر می‌کردن که مثلا قراره چه می‌دونم آینده سرطان هم به دست هوش مصنوعی مثلا برطرف بشه. توصیه من به همه روزنامه‌نگارایی اینه که با این تکنولوژی درگیر بشن. یعنی چی درگیر بشن؟ به زبان ساده‌تر اگر داریم از چت جی پی تی استفاده می‌کنیم، اگر داریم از ابزارهای اوپن ای آی یا گوگل یا هر کدوم از این کمپانی‌ها استفاده می‌کنیم، دقیق بخونیم ببینیم اینا چگونه با این دیتایی که ما بهشون میدیم رفتار می‌کنن، چه چیزهایی رو باید از اونها ما بیاموزیم و چه چیزهایی رو باید حواسمون باشه که این اطلاعات رو بهش ندیم. این روزها مثلا همه روزنامه‌نگارا از چت جی پی تی استفاده می‌کنن، اما همه‌شون هم حرف می‌زنن میگن که آقا ممکنه ما رو بیکار می‌کنه. خب چجوری اگه قرار کمکتون بکنه چجوری ازش میترسیم؟ یا اگر قرار نیست کمک کنه، میدونید به نظر من درگیر شدن با این تکنولوژی و اینکه این ترس ها رو کنار گذاشتن و یه قدم جلوتر رفتن، نیازی به تکنولوژیک شدن هم وجود نداره، نیاز به زبان برنامه نویسی هم وجود نداره. اگر هر اتفاق افتاده باشه اینه که این تکنولوژی ها فاصله ما رو با تکنولوژی کمتر کردن. اگر 6 سال پیش 7 سال پیش شما قرار بود یه کامپیوتیشنال جنرالیست بخوایستی بشی، باید حتما زبان برنامه نویسی مثل آر و پایتون و اینا رو بلد بودی. الان امروز این کار اصلا نیاز نیست بکنی. زبان حرف زدن با این تکنولوژی زبانی است که روزنامه‌نگارا توش خیلی خوبن، همون چیزی که بهش میگن نشر لنگویج، زبانی که من و شما الان داریم باش حرف میزنیم. یعنی با همین ابزار شما میتوانید با تکنولوژی ارتباط برقرار بکنید و به نظر من استفاده از این مزیت هایی که این تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از جمله کم شدن این فاصله تکنولوژیکی بین آدم ها و این تکنولوژی، چیزی هست که به نظر من هر روزنامه‌نگاری که روش سرمایه گذاری بکنه و هر روزنامه‌نگاری که روش استفاده بکنه قطعا در آینده حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه تنها بیکار نخواهد شد، بلکه میتواند با این ابزارها به دلیل افزایش پروداکتیویتی و دلیل افزایش در واقع بهره وریش سهم خودش رو از دنیای روزنامه‌نگاری و دنیایی که در واقع توش پول روزنامه‌نگاری ساخته میشه هم افزایش.
0: اما یکی از مسائل جدی ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه که جملگی تمامی کارشناسان این حوزه و حتی سیاستمداران و تصمیم گیران در عرصه کلان سیاسی رو در سطح جهانی نگران کرده، بحث سوء استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خبر و اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی است. در اینجا این سوء استفاده اشاره داره به اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تولید شایعات و محتوای گمراه کننده همراه با سوگیری‌های متعصبانه با هدف تخریب، تغییر یا تأثیر بر افکار عمومی. در واقع سوء استفاده کنندگان با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونند با استفاده از تعصبات و حساسیت‌های خاص یک جامعه اخبار جعلی و شایعات رو تقویت کنند، به طوری که ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان بازیگرانی مجازی در صحنه حقیقی رویدادها این توان رو دارند تا واقعیت‌ها رو به نفع یا به ضرر یک گروه یا یک جامعه تغییر بدند. به گفته مؤسسه رویترز این خطر بالقوه وجود داره که رسانه‌ها و آژانس‌های خبری که بیشتر به هوش مصنوعی متکی میشند ممکنه در مورد منابع و روش‌های تولید محتواشون شفافیت کمتری به خرج بدند. به هر حال هوش مصنوعی میتونه بر اساس مجموعه داده‌هایی که حاوی سوگیری‌های تاریخی و اجتماعی باشه آموزش ببینه و در باز تولید این نوع داده‌ها اخبار مغرضانه و متعصبانه تولید کنه. بر اساس یه مطالعه‌ای هم که صورت گرفته، هوش مصنوعی این توان رو داره که در ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست بسیار با قدرت عمل کنه و حتی محیط‌های سیاسی و گفتمان دموکراتیک رو در یک جامعه واقعاً تضعیف کنه. این مسئله هم از زمانی جدی شد که بحث دیپ فیک ها یا همون جعل پیشرفته اطلاعات وارد صنعت رسانه و اطلاع رسانی شده. یعنی اگه در گذشته تنها ممکن بود که یک عکس رو با یک نرم افزار فتوشاپ تنها دستکاری می‌کردند، امروزه به رغم تمام اون مزایای بی‌نظیری که فناوری‌های هوش مصنوعی برای صنعت رسانه به وجود آوردند، سوء استفاده کنندگان میتونن به شکلی خطرناک با استفاده از همین ابزارها چهره و صدای فرد رو به طرز شگفت‌انگیزی تقلید و در قالب ویدیوهای غیر واقعی منتشر کنند.

0: برای رمزگشایی بیشتر این موضوع به سراغ سحر تحویلی، پژوهشگر سیستم‌های هوش مصنوعی در استکهلم سوئد رفتم. سحر دکترای مهندسی نرم افزاریشو از دانشگاه مالاردالن سوئد گرفته و پژوهش‌های زیادی رو هم در حوزه علوم کامپیوتر و از جمله هوش مصنوعی انجام داده. دانش و آموخته‌های سحر قطعاً در این زمینه میتونه به ما کمک کنه تا ببینیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تولید اخبار و محتوای نادرست عمل میکنه و چطور و چگونه آینده صنعت رسانه و اطلاع رسانی با هوش مصنوعی قرار متحول بشه. درود بر تو سحر، ممنونم که در پادکست زندگی مصنوعی من همراه ما هستی. لطفاً کمی از خودت بگو و اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه بر صنعت خبر و رسانه تأثیر بذاره.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین دیگه، من در زمینه هوش مصنوعی در صنعت مخابرات در حال حاضر دارم کار میکنم و در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که بتونیم حالا در صنایع مختلف استفاده از متدهای هوش مصنوعی رو بیشتر انجام بدیم، برای اینکه حالا هم هزینه ها رو بتونیم کمتر بکنیم و هم پروسه ها رو بتونیم بهتر بهینه‌سازی بکنیم. ما وقتی به حوزه هوش مصنوعی در صنعت خبر میرسیم، این یک تفاوت خیلی بزرگ حالا با بقیه صنایعی که ما باهاش کار میکنیم داره. و اونم این هستش که ما این شانس رو داریم که عکس العمل مخاطب رو به شکل داینامیک، به شکل در زمان واقعی مرتب اون بازخورد رو داشته باشیم. این خیلی کمک زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو بهتر تمرین بدیم و در واقع به نوعی بتونیم عملکردشون رو در دنیای واقعی حالا یکم سریع‌تر از حوزه‌های دیگه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم حالا با صنعت پزشکی یا استفاده از هوش مصنوعی مثلا در صنایع نظامی، ولی به طور کلی هوش مصنوعی خب چون برای تولید محتوا میتونه استفاده بشه، خب خیلی کاربردهای زیادی در صنعت حالا خبر داره، مخصوصا حالا با توسعه مدل‌های پردازش زبان طبیعی مثل حالا چت‌جی‌پی‌تی که در اختیار همه هست و میتونن استفاده بکنن امروز برای اینکه بدونن از چی داریم صحبت میکنیم. اون هم میتونه کمک بکنه برای اینکه هم خب ترجمه ها به شکل خودکار انجام بشه، هم سریع‌تر انجام بشه، هم دقیق‌تر انجام بشه، هم میتونه تولید محتوا بکنه، حالا اینکه مثلا در قالب‌های مختلف در فرمت‌های مختلف یک خبر رو تولید بکنه و بعد استفاده از خود هوش مصنوعی برای پخش کردن سریع‌تر خبر و جمع‌آوری بازخوردی که حالا از مخاطب می‌گیره، یک کمک دیگه هم به نظر من در صنعت رسانه می‌کنه و اون پیش‌بینی روند انتخاب موضوعات خبری هست. یعنی که شما الان بهتر می‌تونید همچین پیش‌بینی رو داشته باشین که مثلا در یک موضوع یا در یک زمان خاص چه چیز رو در یک کشوری بیشتر حالا مخاطب انتظار داره برای اینکه در اون زمینه خبر بشنوه، برای اینکه حالا در پلتفرم‌های مختلف حالا اون هم میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنین که مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا یه خبر در پلتفرم ایکس مثلا بهتر پخش میشه، مثلا وقتی به حالا ایران میرسیم شاید اینستاگرام پلتفرم بهتری باشه. همه اینها در کنار هم به هر حال میتونه تاثیر بسیار مثبتی من فکر می‌کنم در حوزه خبر داره.
0: سر در کنار این جنبه‌های مثبتی که بهش اشاره کردی، یه سری نگرانی هایی هم وجود داره، از جمله احتمال وجود سوگیری های جانبدارانه که همون بایس ما در زبان انگلیسی بهش اشاره داریم. لطفاً کمی بیشتر توضیح بده که هوش مصنوعی چطور میتونه این سوگیری های جانبدارانه رو در محتوا و خبر به وجود بیاره.
1: ببینیم وقتی ما در مورد سوگیری در هوش مصنوعی حرف میزنیم، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای داریم ازش استفاده میکنیم. ما در دو قسمت ممکن هستش که همچین به هر حال مشکلی رو باهاش روبرو بشیم در حوزه هوش مصنوعی. یکی این هستش که اون دیتایی که ما استفاده کردیم برای اینکه مدل های هوش مصنوعی رو تمرین بدیم یا ناکافی باشن یا ناقص باشن یا در اونها سوگیری وجود داشته باشه. یعنی که مثلا شما فرض کنین که به عنوان یک محقق در زمینه پزشکی یک مدل هوش مصنوعی می‌خوایم تمرین بدین که بتونه مثلا ریسک سرطان رو، حالا یک سرطان خاص رو بتونه پیش‌بینی بکنه در بیماران مختلف. اگر دیتایی که شما اومدین استفاده کردین برای تمرین دادن اون مدل مثلا فقط متعلق به مردم در کشورهای حالا حوزه اسکاندیناوی باشه و شما مثلا از حالا بقیه سامپل ها و بقیه نمونه ها استفاده نکرده باشین، این دیتایی نیستش که ما کلا بتونیم اون وقت عمومی سازی بکنیم همچین مدلی رو. و اونجا خب یک قسمت مشکل هست. یعنی به محض اینکه حالا اون مدل ممکنه با یک دقت خیلی بالایی در حالا همون کشوری که داده ها تمرین داده شده استفاده بشه، ولی به محض اینکه از اون خارج بشه دیگه شما نمیتونین بگین که من میتونم به این مدل اعتماد بکنم. پس خیلی مهم هستش که داده ها تنوع داشته باشن، هم تعدادشون زیاد باشه، هم کامل باشن و هم متنوع باشن، یعنی از جامعه های آماری مختلفی رو در بر گرفته باشن.
0: حالا این سوگیری توی حوزه های سیاسی به مراتب خطرناک‌تره، اینطور نیست؟
1: بله، ما هر چقدر که میریم جلوتر که به بحث حالا مسائلی که بیشتر حالا از حوزه های مهندسی هوش مصنوعی خارج میشه، هرچی بیشتر میرسیم به موارد علوم اجتماعی این خطرناکتر میشه، چون یک قسمتش این هستش که حالا داده ها رو اینطوری استفاده بکنن، یک قسمتش تفسیر اشتباه از نتایج هست. ببینید در حوزه های مهندسی یه ذره واضح‌تر هست، یعنی انقدر دیگه به تفسیر پذیری ما نمیرسیم وقتی که نتیجه رو حالا از یک مدل هوش مصنوعی میگیریم، ولی در حوزه های علوم اجتماعی این فضایی که باز میشه برای تفسیر پذیری، این هم میتونه متاسفانه مورد سوگیری قرار بگیره.
0: سر حالا پرسش اینجاست که خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای معمولا نقشی ندارن تو نوشتن و تهیه این الگوریتم های هوش مصنوعی، چه راهکاری وجود داره که این اهالی رسانه بتونن جلوگیری کنن از این گونه سوگیری ها در گزارش هاشون؟
1: درسته، ولی یک قسمتشو ببینید، این که میگم که مثلا انتخاب موضوعات خبری، این که چه خبری قرار هست پخش بشه، اینها پارامترهایی هستش که به هر حال افراد در حوزه رسانه بیشتر دارن باش کار میکنن. ببینید پخش شدن اخبار جعلی یک علتش این هستش که معیارهای ارزیابی درستی تعریف نشده. اگر شما فقط ارزیابیتون بر اساس این باشه که یک خبری میخواین سریعتر پخش بشه یا توجه بیشتری رو جلب بکنه، حالا لایک بیشتری بگیره، بازدید بیشتری بگیره، اگر اون برای یک خبرنگار ارجحیت داشته باشه نسبت به اینکه خبر در چند منبع چک شده آیا واقعا این محتوا درست هست، اگر اون بر این قالب بشه، خب اون وقت در واقع به نوع خبرنگاران هم نقش دارن در اینکه کمک بکنن به مدل‌های هوش مصنوعی برای اینکه خبرهای جعلی و این سوگیری‌ها رو بیشتر پخش بکنن. یعنی این نقشی هستش که فکر می‌کنم بر عهده خب همه افراد در جامعه هست و در حوزه خبر خب بیشتر بر دوش شما.
0: و سوالی که همیشه از همه کارشناسا میپرسم سحر، آیا هوش مصنوعی به طور کامل میتونه جایگزین خبرنگاران انسانی بشه؟ آیا خبرنگاران واقعا باید نگران امنیت شغلیشون باشن؟
1: من فکر نمی کنم. ببینید من بیشتر فکر می کنم که ما به تعامل هوش مصنوعی با انسان داریم نزدیکتر میشیم و اصولا هوش مصنوعی به عنوان یک نرم افزار کمکی در خیلی از شغل ها استفاده میشه. ولی اگر که ما نیایم و به روز رسانی خودمون رو نکنیم، یعنی نیایم آموزش و آگاهی کافی نداشته باشیم، یاد نگیریم که از تکنولوژی چطوری استفاده بکنیم، خب به هر حال به مرور زمان یک سری مشاغل یا افرادی در اون شغل ها که خودشون رو به روز رسانی نکردن، خب براشون سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه یک سری کارهای روتین خب بله میتونه الان انجام بشه با کمک هوش مصنوعی، ولی یک سری چیزها مثل تفکر انتقادی، مثلا اینکه شما یه سری آگاهی‌ها، یه سری هوش‌هایی که ما حالا بهش هوش عاطفی میگیم که در انسان دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه از زمان تولد، یعنی جزء مهارت‌های انسانی هست، اگر روی اونها کار نشه در کنار یاد گرفتن تکنولوژی، اون وقت خطر این خب در همه در بیشتر حوزه‌ها وجود داره برای اینکه افراد شغلشون رو از دست بدن.
0: اتفاقا در یکی از اپیزودهای قبلی همین مجموعه پادکست دار راجع به همین بحث حس انسانی، اون نگاه انتقادی انسان که فعلا هوش مصنوعی ازش محروم هست، یک گزارش مفصلی داشتیم. به نظر روزی میرسه که یک ربات بتونه این حس انتقادی، اون حس ظرافت‌هایی که یک انسان داره رو در خودش به وجود بیاره یا درش به وجود بیارن که بیاد مثلا یک گزارش خیلی احساسی منتشر کنه و یا ببینیمش که در تلویزیون یک ربات داره در واقع از یک منطقه زلزله زده مثلا داره گزارش میده؟
1: خب ببینید هم امکانش وجود داره ولی خب هم نداره، یعنی این خیلی بحث یه ذره کریتیکالی هست. الان میگم چرا. ببینید اگر شما هر چیزی رو که بتونین به شکل دیتایی که قابل خوندن برای ماشین و الگوریتم باشه در بیارین، مدل‌های هوش مصنوعی میتونن یاد بگیرن. منتها وقتی که در مورد انسان صحبت میکنیم، این هستش که خیلی از تحقیقات نشون میدن ما انسان‌ها هنوز از توانایی‌های خودمون هم 100% داریم بهره نمیبریم. یعنی سنسورهایی که ما داریم حالا ازش اینفورمیشن اطلاعات جمع میکنیم در طول روز در هر ثانیه، ما اشراف کامل به خود اونها هم نداریم. حالا چه برسه به اینکه این رو بیایم حالا به شکل یک دیتای در بیاریم که ماشین بتونه بخونه و بعد اون رو میمیک بکنه و بتونه اون رو حالا تقلید بکنه. مثلا یه مثال اگه بگم، ببینید شما فرض کنین به یه جلسه میرین، دو سه تا سناریو آماده کردین که حالا اونجا در موردش صحبت بکنین. شما به محض اینکه شروع میکنین به صحبت کردن، بازخورد افراد رو میبینید که ممکنه اصلا کلامی هم نباشه، نوشتاری هم نباشه، ولی مثلا از نگاهایی که به همدیگه میکنن یا نگاهی که به شما میکنن، شما تصمیم میگیرید به طرف کدوم یکی از سناریوهایی که مثلا از قبل آماده کردین برید. درسته، این به نوعی ما مثل انسان داریم اطلاعات رو در زمان حال جمع میکنیم، ولی الان این رو چطوری باید ما بیایم بشینیم بنویسیم به شکل یک دیتایی که ماشین ریدبل باشه، ماشین بتونه بخونه و مثل اون عمل بکنه؟ یعنی توانایی های انسان چون به نظر من هنوز به شکل کامل حتی در اختیار خودمون هم قرار نگرفته، سخت خواهد بود برای اینکه فکر بکنیم حالا در حوزه های علوم انسانی ما میرسیم به روزی که کاملا ماشین ها و الگوریتم ها بتونن جای انسان رو بگیرن.
0: و رسیدیم به سخن پایانی و اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اگرچه هوش مصنوعی میتونه بخشای فنی زیادی از صنعت خبر و اطلاع رسانی رو متحول کنه، اما بعید میدونن که این فناوری بتونه به طور کامل جایگزین خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران انسانی بشه، چرا که همونطور که پیشتر هم گفتم فعلا در اینجا هم باز بحث برخی قابلیت‌های انسانی مثل تفکر انتقادی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مطرحه که فعلا هوش مصنوعی از این نعمت انسانی بی بهره است و اگر هم بهره ای داره همچنان مصنوعیه و فعلا با ذائقه انسانی هم متفاوته. با این حال فراموش نکنیم که ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه مسئله‌ای فراتر از یک چالش فنیه. این اتفاق میتونه آزمونی برای ارزش‌های ما در عصر اطلاع رسانی باشه. ضمن اینکه در ادامه این سیر پرتحول ورود هوش مصنوعی به حوزه خبر و اطلاع رسانی دیگه نمیشه گفت نو نیوز گود نیوز یا بیخبری بهترین خبره. پس شنوندگان عزیز این پادکست بپذیریم به عصری داریم میریم که رسانه‌های حقیقی و مجازی میرن که هرچه بیشتر توسط الگوریتم‌ها نوشته بشند و به وسیله آواتارها ارائه بشند. پس بسیار مهمه که از این فناوری‌ها که قرار انقلابی بس بزرگ در صنعت خبر و اطلاع رسانی به وجود بیاره مطلع باشیم. پس آگاه بمونید، پیگیر باشید و همچنان کنجکاو هم باقی بمونید. رضا جمالی هستم و برای شما آسمانی صاف در دنیای ابری فناوری‌ها آرزو دارم. بدرود.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بچه های انتظامی یه زنه رو تو پله اضطراری دیدن، به نظرم رفته توی که واحدا.
2: کسی اینجاست؟ اصلا تو کجا میبینی؟
3: الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
4: میتونیم بیایم تو؟
2: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزن.
5: جرمه این دختر امنیتی، خود تو قاطی نکن.
6: برسون یک سنسی که همه میگم برسون.
2: اینا میگن که مامور مرد.
7: من کاری نکردم.
8: شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی طاهباز هستم. برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، میخواستم یک فیلم دیگر رو انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید، به دو دلیل. یکی اینکه مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
9: یه نگاه باز کنیم. نگاه بانم
10: با سلام آقا، کسی اینجا نایماد؟
2: کسی یعنی که یعنی
10: یه زنه میز که فرار کرد اومده تو محبت ها مهمور اومدن دنبالش.
2: یعنی چی فرار کرد؟
10: نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
2: خب
10: یعنی اینجا نایمده؟ شما صدای چیزی نشنیدین؟
2: اینجا از شوید این در که بس هست که
10: نه اینه میدونم، من در پله اضطراری میدم.
2: نه نمیدونم، من همون بودم، چیزی نفهمیدم.
10: میشه یه نگاه بکنم؟
2: باش نگاه بکنم. میخوای بیای تو؟
10: نه خودتون نگاه کن، اگه دیدنش خبر بده.
2: باش. چه کار کرد؟
10: نمیدونم والا، حالا هر کی چی میگه، اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح تا ما رو علاف کردن، هی میگن اومد.
8: قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمامو داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست داخل خانه علی حضور داره.
11: فرصت هر روز گذاشتم لبه میز. فردا هر روز یکشو میخوریم. دست بده. نه.
12: دکتر کفشه شما گلی بوده؟
11: نه. چطور؟
12: شما مهمون داشتی؟
13: هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش مختاری اینجا بود.
12: دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که تو ساختمون میپلکه بیرون نرفت.
13: معلومه چی رو قایم کنم؟
12: من نمیدونم اینا بیان ازت سوال نمیکنن.
13: خب بگو بیان، تو چرا خودتو انداختی وسط؟
12: جرم این دختر امنیتیه، خودتو قاطی نکن.
13: چی میگی واس خودت؟ من مگه اصلا بخوام من میتونم کاری کنم؟
12: چرا باید بخوای؟
13: لا
12: در صورت من گفتم به همه بگم، به محض که دیدیش اطلاع بده.
13: به نظرت میبینم
11: خطرت یاد نره.
12: خوب بهانه شده برای تو.
8: خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه‌ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزء نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت‌تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی. ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماهشهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطهش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
12: دروازه میکنی
13: دست چوی بودم
12: ایشونو به کسایی هستن اومدم با طرف بزن.
13: حرفی چی بزن؟
4: میتونیم بیایم تو؟
13: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
13: من یران داریم چی کار میکنم؟
4: مشکلی بیایم تو؟
13: نه حکم داریم؟
4: نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
13: بله.
4: ازدواج؟
13: نه.
4: خانوادت کجان؟
13: کردستان.
4: ازت خبر دارن؟
13: نه.
4: چرا؟
13: با کارم مشکل داشتم بعد رابطه کردم.
4: کارت چیه؟
13: الان بیکارم.
12: البته اخیرم براشون یه نامه اومده.
13: تو مدیر ساختمونی خاله زنک؟
12: نمیدم اینجا با تو بحث کنم.
13: چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
12: چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشونو بده.
4: آشناس؟
13: کی؟
4: همین که بهت نامه میده.
13: من باید به شما جواب بدم؟
4: آره خب باید جواب بدی.
13: من فقط یه بار دیدمش.
4: اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
13: من نگفتم شیفتم شده. من نمیدونم، شاید احساس دیگه میکنه.
4: شما که انقدر آدم ها رو مدیون میکنی از این دختره خبر نداری؟
14: کدوم دختره؟
4: یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
14: شما همه رو استنتاق میکنیم.
4: ما هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
8: در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید، متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه، دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریع هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه‌ای که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مدار بسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مدار بسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
14: میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنیم؟ چیزی نیست نترس، همسایه هم این حالش خوب نیست. بیان چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. اصلا میشنم به من چی میگن؟
15: دستم شکست،
14: چون حرف نمیزنم.
8: شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد، چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم‌ها حتما قبل از نمایش در جشنواره‌های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودند که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدند. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
16: شما صرفا برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول پیام ماموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مامور امنیتیه که برادر منه. من در صورت ماموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مامور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفه به قلبتان رجوع میکنم.
8: همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
17: تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
8: البته آقای جلیلوند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسولوف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت‌ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات، وحید جلیلوند ویدیویی منتشر کرد خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
18: شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو

0: نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشن، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندو میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحرانها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما، این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
1: مقایسه کنید این صحبتها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلوند بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلوند بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخلی دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقیم با هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخل دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه، بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه، شاید همون شخصیت دکتر پزشک قانونی در فیلم قبلی جلیلوندها بدون تاریخ بدون امضا که اینجا هم یک جورهایی سر و کلش پیدا شده.
2: سر داری؟ اوکی، چطور چیزی به من نگفتی؟
3: خیلی وقته، فقط یه مدت بود نبود، الان یکی دو روزه دوباره شروع شده.
2: یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟
3: منظورم یعنی عصبی میشم یهو میریزم به هم.
2: مطمئنی سره؟
3: آره، قبلا یه دکتر به هم گفته بود.
2: دکتر گفته چرا عصبی میشی؟
3: بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برام.
2: چون نمیگه کجاست خودتو خلاص کنی؟
3: یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
2: قطعت کنی؟
3: رو کابینت منظور چی بود؟
2: هیچ بابا، منظور چی بود؟
3: صبح دیده اینا چه بازی رو انداخته بودن؟
2: چیکار کنم؟ باید پیداش کنم دیگه.
3: هنوز هستم.
2: کی؟ مامورا؟ آره، هم پایین دم ساختم مستدم، همون بردم پدلا.
3: چند نفرم؟
2: کجا بدادم چند نفرم بگم واسه دامن بشمارم میشم؟
4: ولی چون اینقدر مهم شده برات
2: خود تو درگیر ماجرا نکنم، من هم سر پاپوش میدازم.
3: کی همه یارو که آوردن خونه رو سر میزنه؟
2: آره دیگه،
3: یا نگو یا میگی این بازی رو در نیار.
2: پسر جان من 17 سال پزشک خانم نمیدم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست به خود باشه.
1: شب داخلی دیوار هم پیوست به جمع فیلم‌هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دچار شدن. نکته غم‌انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: ساعت 11 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. گزارش ها از توافق تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات در قطر حکایت دارد. نخستین نشست مشترک ایران و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز برگزار شد. و نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید اهرام فشار ایران در تنگه هرمز رو به کاهش است. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. همزمان گزارش هاکی است که مذاکرات ممکن است روز سه‌شنبه در دوحه از سر گرفته شود. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات یا زمان از سرگیری آن را تایید نکرده است. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند و هشدار داد هر گونه دنباله‌روی مواضع آنان میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که عمان در نشست اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. ولایتی همچنین از بحرین، امارات و کویت به دلیل مواضعشان در قبال ایران انتقاد کرد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرام فشار تهران بر این آبراه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والتس همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر تهران به این مسیر ادامه دهد با ویرانی کامل روبرو خواهد شد و افزود صبر دونالد ترامپ همیشگی نخواهد بود. رئیس سازمان امنیت ملی امنیت سایبری اسرائیل میگوید شمار حملات سایبری منتسب به ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی مدیر کل این سازمان در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت گفت مقام‌های اسرائیلی در خرداد 1404 حدود 1600 حمله سایبری را ثبت کرده بودند اما این رقم در خرداد 1405 به حدود 4800 مورد رسیده است. به گفته او این حملات زیرساخت‌های حیاتی، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین مؤسسات حقوقی و حسابداری را هدف قرار دادند. کارادی افزود اسرائیل تاکنون موفق شده از حملات به زیرساخت‌های حیاتی جلوگیری کند اما هشدار داده برخلاف میدان نظامی در فضای سایبری آتش بس وجود ندارد. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه 1405 به صحنه علنی ارائه کنند اما تلاقی آن با حوادث دیماه و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحنه علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید اظهارات هفته گذشته محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مشتبه خامنه ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشت. و آخرین خبر این که ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را منهدم کرده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: با صفا بود، کوهاش از دور پیدا بود، ماشینای لکشریش قدیمی،

بود، یه وقتا برقامون میرفت ولی دل آدماش پیدا بود. برف و کرسی بود اون روزا، امروز دود و سر و صدا، توپ دلایب و گل کوچیک، فدرام و فرشید

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com

0: شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: ساعت 12 ظهر در ایران است. این پوشش زنده خبری رادیو فرداست که میشنوید. روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 8 تیر ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید، با هم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها و تحلیلها در ایران و سایر نقاط جهان، از جمله به موضوع تنش‌ها میان ایران و آمریکا و حالا برنامه برای گفتگوهای فنی میان دو کشور خواهیم پرداخت. سریع هم به عراق خواهیم زد، تحولات در اونجا رو دنبال می‌کنیم و بسیار بیشتر از اینها، از جمله کمبود برق در ماه‌های تابستان در ایران. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و امور عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهمنامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری میکنند. همزمان گزارش حاکی است که مذاکرات ممکن است روز سه‌شنبه در دوحه از سر گرفته شود. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند، در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات یا زمان سرگیری آن را تایید نکرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است. رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی، حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی کنند و هشدار داد هر گونه دنبال روی از مواضع آنان می تواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که عمان در نشسته اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. ولایتی همچنین از بحرین، امارات و کویت نیز به دلیل مواضعشان در قبال ایران انتقاد کرد. و آخرین خبر این که مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرام فشار تهران بر این آبراه راهبردی روز به روز در حال کاهش است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 12:05 است. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب می کنید. از جمله خبرهایی که دنبال می کنیم موضوع تنش روزهای اخیر، بالا گرفتنش میان ایران و آمریکا و حالا توافق دو کشور برای کاهش اون هست و اونطور که یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاران ما در بخش انگلیسی گفته، قرار هست که طرفین درباره نحوه پیگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی بزرگتر و جامع‌تر با یکدیگر گفتگو بکنند. ابتدا بشنوید، نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولاتی که میان دو کشور در جریان است. از الهه روان شد.
3: یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده که ایران و آمریکا توافق کردند، درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کرده و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است این مقام آمریکایی گفته است قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. وبسایت اکسیوس که نخستین بار خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر کرد، گزارش داده که مذاکرات روز سه‌شنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد. اکسیوس نوشته که به گفته این منبع آگاه از مذاکرات، گفتگوهای روز سه‌شنبه در ابتدا قرار بود در سوئیس برگزار شود و موضوع آن برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما تشدید تنش‌ها سبب شد تا محل مذاکرات تغییر کند و موضوع آن نیز به تنگه هرمز تغییر کند. به گزارش اکسیوس، درگیری‌های چند روز گذشته ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ بوده است، به ویژه درباره مفاد مرتبط با تنگه هرمز. این درگیری‌ها از روز پنجشنبه آغاز شد. آمریکا و ایران هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس موقت متهم کردند. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خیشتنداری کنیم و مجبور شویم از نظر نظامی کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. دونالد ترامپ افزوده بود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. قرار بود پس از امضای توافق موقت 14 بندی تنگه هرمز بازگشایی شود و همزمان مذاکرات ادامه یابد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آشنا با موضوع گزارش داده است که گفتگوهای آمریکا و ایران که قرار بود روز یکشنبه در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات متقابل روزهای گذشته متوقف شد. سنت کام اعلام کرد که حملات روزهای گذشته آمریکا به ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین انجام دادند. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تاکید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز ضمن تایید هدف قرار گرفتن تأسیسات آمریکا از سوی ایران گفت هیچ تلفات انسانی یا خسارات عمده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه گزارش نشده. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
0: از این تازه ترین وضعیت شنیدید میان تهران و واشنگتن که حالا تصمیم گرفتن گفتگوهای فنی رو این هفته در قطر از سر بگیرند و ادامه بدن تا ببینند که شاید راهی پیدا میکنند برای دستیابی به یک توافق جامع درباره بسیاری از موضوعاتی که میان دو طرف در جریان هست. در همین باره ارزیابی دامونه گلریز پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح عدالت و امنیت رو در هلند بشنوید.
4: این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست، یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید میشه در سه بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت، و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملاً امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع شاید میگه بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم خودم روان شد. ببینید واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلای قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف‌ها از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده، و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
3: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند رئیس جمهوری آمریکا. جی دی وانز معاون او در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس رو امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده. اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهمنامه اختلاف نظری دارن، کافیه تلفن رو بردارن، اما رفتار خشونت‌آمیزشون پاسخ خشونت‌باری خواهد داشت که نتایجش رو در این سه روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور می‌کنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه می‌بینید؟
4: ببینید جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد. به تعبیر دیگه اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کرد، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلا مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. میدونید در پس این جنگ گزارش هایی هست که مطرح میکنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین، یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر، که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات آمریکا به خاک ایران با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های آمریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
3: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم. اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چند اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیبایشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
4: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهم نامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارشایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه. معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که بنظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. دنبال توافق؟ اگر به دنبال توافق باشه، باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعا این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
0: ارزیابی دامون گلریز رو در هلند میشنیدید درباره این تازه‌ترین تحولات میان ایران و آمریکا. اشاره شد به کشورهای منطقه خاورمیانه. سری بزنیم به کشور همسایه عراق که روز گذشته شاهد تحولاتی بود، از جمله بازداشت حدود 50 مظنون، 47 نفر که گفته شده شامل مقامات هستند، شامل نمایندگان پارلمان در عراق، که گفته شده به اتهام‌های فساد دستگیر شدند. حداقل یکی از کسانی که از مقامات دستگیر شده، گفته شده که در وزارت نفت فعال بوده. بیشتر می‌خوایم درباره این عملیات گفته شده کارزار مبارزه با فساد صحبت بکنیم. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. آقای معموری، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. نخست وزیر جدید عراق علی الزیدی به هر حال درباره این لزوم مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌هاش صحبت کرده بود، و حالا اندکی نگذشته از زمانی که قدرت رو در دست گرفته و این اولین اقدام مورد توجه قرار گرفته. به نظر شما با چه هدفی داره انجام میشه این کارزار مبارزه با فساد، و چقدر میتونه که کمک بکنه به جایگاهی که علی الزیدی همکنون در عراق داره به عنوان نخست وزیر؟
5: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است، و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده، و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی این که این اقدامات ادامه پیدا نمی کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو این که شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساختهای فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفا یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
0: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
5: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمالاً از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
0: آقای ماموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
5: فکر نمی کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی کنه. شیوه های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم ها و به نظر نمی رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه این که اساسا هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
0: سپاسگزارم. علی ماموری در استرالیا که همراه ما بودید درباره این تازه ترین تحولات در کشور همسایه در عراق صحبت می کردیم و این کارزار مبارزه با فساد که اونطور که آقای ماموری هم توضیح دادن در قدم اول اون هست. خود نخست وزیر عراق هم آقای زیدی گفته که این مبارزه با فساد تازه آغاز راه و درباره این مسئله هشدار داده در کشور، گفته این اقدام دیروز تازه یک اقدام اولیه بوده. اما در داخل خود ایران موضوع دیگری که خبرساز بوده یک بیانیه است که از سوی 66 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری منتشر شد. سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود رو انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند این بیانیه رو منتشر کردند که بیانیه است که علاوه بر موضع انتقادی در مورد تفاهم نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز رو خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرده و البته در همین بیانیه این نمایندگان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل رو محدور و دم عنوان کردند. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و از او ابتدا پرسیده که انتشار چنین بیانیه‌ای که حالا بعد با واکنش دبیرخانه مجلس خبرگان هم روبرو شده، در این مقطع خاص در وضعیت سیاسی ایران چگونه باید اون رو تفسیر کرد؟ از بابک دوربیکی بشنوید.
6: این من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مجتبی خامنه ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مجتبی خامنه ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در عین حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مجتبی خامنه ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده و به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم این که این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه این دوزی. برای شما میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، یک نهاد فرمایشی، بنابراین خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
7: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تاکید کرده که انتظار میرفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
6: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین، یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده، یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چیز. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته به اونها میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتا ببینید این مسئله کلا رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر، تقریبا فکر میکنم میشه 72-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی میشه. خب این چه جوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید، شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه، شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجور نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی این رو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا رو هم بذاریم کنار هم، همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود رو دم میرن، یعنی انگار فکر کنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظر.
7: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
6: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستن در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق، بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازای بگیرن، بدن این بازی که همیشه هست. حالا این بازی معنی این نیست که دو بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض میکنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضا به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقتهایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
0: از بابک دوربیکی میشنیدید، تحلیلگر ساکن بریتانیا، درباره این تحولات در مجلس خبرگان رهبری.
8: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
0: @فرداگرام و همچنین شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30، جایی که میتونید صدای خودتون رو و پیام هاتون رو به ما برسونید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز بوده، صحبتهایی بوده درباره ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، که بار دیگه بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران رو به صدر توجه رسانه‌ها بازگردونده. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش مصطفی خلجی.
9: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش، بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
10: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
11: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
10: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
9: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش ها و اظهاراتی قرار میگیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
12: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. اون بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
9: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
13: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری‌زاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاع 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیری؟ ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری‌زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فرگم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
9: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سالهای آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
0: از مصطفی خلجی میشنیدید. البته وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان دیروز اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و ترور کمال خرازی مشاور بین الملل علی خامنه‌ای در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رو رد کرد. به گزارش وزارت بهداشت، کمال خرازی 8 روز بعد از حمله هوایی به خانه‌اش بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. اما مسئله دیگری که در این برنامه به اون میپردازیم موضوع برق هست، که البته بیشتر از برق قطع برق و خاموشی رو میخواییم دربارش صحبت بکنیم که تأثیر عینی و ملموس اون بر زندگی روزمره شهروندان میتونه بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشه. با آغاز تابستان که حالا در 8 روز اون هستیم، شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای اون بار دیگه بر شهرها و روستاهای کشور در ایران مستولی شده. زندگی خانه ها، کار در بخش های مختلف صنایع و خدمات رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. از مهرداد میردامادی در این باره بیشتر بشنوید.
14: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق، یا آنگونه که دولتی ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
15: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف میکنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم، طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
14: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
16: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع، یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
14: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعیه برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
17: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزیه در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد، یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
14: اگرچه نیروگاه های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
0: از مهداد میردامادی میشنیدید. اما در جهان ورزش، جام جهانی 2026 همچنان در جریان هست. کانادا یکی از سه میزبان این رقابت ها با یک گل دیر هنگام آفریقای جنوبی رو 1-0 شب گذشته شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. خبر دیگر پیرامون جام جهانی این هست که تیم ملی فوتبال ایران پس از حذف از مرحله گروهی این جام، شامگاه دوشنبه به وقت محلی از شهر تیخوانا در مکزیک راهی ایران خواهد شد. ایران با 3 امتیاز و 3 تساوی برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر در جایگاه سوم گروه جی قرار گرفت، اما به دلیل موضوع تفاضل گل از صعود به مرحله بعدی باز ماند. اما یک کشور که درباره اون بسیار کمتر در حوزه جام جهانی میشنویم اسرائیل. چرا این گونه است؟ از فرنوش رام بیشتر بشنوید.
18: حسرت فوتبال و فوتبال دوستان اسرائیل برای صعود کشورشان به جام جهانی باز همین دوره تمدید شده بود تا چشم انتظاری آنها برای رزرو بلیت موندیال حتی در صورت موفقیت در دوره بعد به 60 سال برسد. تنها حضور تاریخی اسرائیل در ویترین جهانی فوتبال به جام جهانی 1970 مکزیک باز می‌گردد. 56 سال قبل در اون سال تنها 3 مسابقه با همتیمی‌های خود سوئد، ایتالیا و پاراگوئه دادند. در برابر سوئد تنها 1 گل زدند و در 2 مسابقه دیگر باختند. کسی نمی دانست آن تنها گل موتی شپیگلر به عنوان نخستین و آخرین گل برای اسرائیل در جام جهانی ثبت خواهد شد. اسرائیل که در آسیا واقع شده خود از پایه‌گذاران فدراسیون فوتبال آسیا بود AFC و تا سال 1974 در مسابقات این قاره حضور داشت. سال 1964 هم میزبانی مسابقات آسیایی را هم بر عهده گرفته بود. اما پس از تنش‌های سیاسی ناشی از جنگ یوم کیپور در سال 1973 و زمان کوتاهی پس از شرکتش در مسابقات آسیایی تهران در نتیجه فشار شدید کشورهای عرب و اسلامی آسیا و مخصوصاً کویت از فوتبال آسیا اخراج شد. پس از 2 دهه سرگردانی فوتبالی و مسابقه تنها با تیم‌های اقیانوسیه، اسرائیل در سال 1991 رسماً به عضویت یوفا در اروپا درآمد. اما برخلاف بسکتبال که به قطب قدرت اروپا تبدیل شد، فوتبال اسرائیل در ماراتن صعود قاره سبز همواره پشت سد قول‌های اروپایی ماند. آن هم با وجود تزریق سرمایه‌های کلان توسط مالکان سرشناسی چون میچ گورتار و یا ترانسفر ستاره‌های بزرگی از اسرائیل مانند یوسی بنیون، ایال برکوویچ و ایران زهوی به لیگ‌های معتبر دنیا. امروزه با وجود تب و تاب داغ لیگ داخلی و محبوبیت بالای تیم‌های فوتبالی چون مکابی و هپوئل، تیم ملی با هدایت ران بن شیمون و کاپیتانی الی داسا، جوانی از خانواده مهاجر یهودیان اتیوپی که خودش در اسرائیل به دنیا آمده و فعلا در باشگاه هلندی نایم خان توپ می‌زند، در کنار ترکیبی متشکل از 22 بازیکن یهودی و 4 بازیکن عرب فلسطینی نظیر محمد ابو فانی و محمود جابر، باز هم از راهیابی به پلی‌آف جام جهانی باز ماند. سایه سنگین سیاست و بحران‌های ناشی از جنگ غزه، این روزها مستطیل سبز را هم هزاران کیلومتر دورتر از اسرائیل علیه این کشور تحت تأثیر قرار داده. از تنین انداز شدن شعارهای ضد اسرائیلی پیش از شروع بازی کانادا و بوسنی در تورنتو چند روز پیش تا فشارهای پیاپی کمپین‌های حامی فلسطین به فیفا برای تعلیق فوتبال اسرائیلی. با این حال رئیس فیفا اینفانتینو با رد این درخواستا پیشنهاد برگزاری یک مسابقه سرجویانه میان نوجوانان زیر 15 ساله اسرائیل و فلسطینی را مطرح کرده که با استقبال اسرائیل روبرو شده. در همین حال اعتراض سیمون داویدسون معاون پارلمان اسرائیل به فیفا درباره استفاده فوتبالیست‌های ایران از سنجاق سینه‌هایی با هشتگ 168 به نشانه یادبود قربانیان مدرسه میناب در جنگ اخیر از سوی فیفا نادیده گرفته شد. این فضای سیاسی حتی جهت‌دهی سکوهای هواداری را هم تغییر داده. با توجه به مواضع کشورهای اروپایی علیه اسرائیل به خاطر جنگ غزه، امسال تب فوتبال در اسرائیل به سمت حمایت از آرژانتین و رئیس جمهوری آن کشور خاویر میله که حامی اسرائیل است چرخیده. همچنین در آغاز جام جهانی یک نظرسنجی اسرائیلی نشان داد که تیم‌های ایران و ترکیه امسال کمترین محبوبیت را میان مردم اسرائیل داشتند و حتی ایرانی تبارهای اسرائیل نیز به دلیل فضای خصومت حاکم ترجیح دادند سخنی درباره تیم ایران نگویند. به گفته مفسران ورزشی، برای تیمی که چند نسل پیاپی پشت درهای مندیال جا مانده، تنها راهکار بازسازی تاکتیکی است و تقویت راهبرد و بازی جمعی در چمن سبز و تمرکز روی سوت آغاز تورنمنت بعدی جام جهانی.

0: اید نشون میدن که یوگا میتونه یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشه که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم میکنن. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفتگی یوگا کاهش اختلالات خلقی و استراب رو گزارش کردند. از فرشته غازی در این باره بشنوید.
1: تأثیر یوگا بر کاهش استراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفتگی یوگا کاهش اختلالات خلقی و استراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفتگی یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرام‌سازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی است، زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
0: فرشته غازی گزارش می‌داد. این برنامه خبری تحلیلی رو با این موضوع و این خبر به پایان ببریم که رئیس سازمان جهانی بهداشت میگه از 21 ژوئن، یعنی از 8 روز پیش تا کنون، بیش از 1300 مرگ اضافی در اروپا ثبت شده که با دمای بالای هوا مرتبطه. و اضافه کرده که اروپا سریع‌ترین قاره در حال گرم شدن روی زمینه و با نرخی 2 برابر میانگین جهانی گرم میشه. در حال حاضر 150 میلیون نفر در شرایط گرمای شدید زندگی میکنند و به گفته اتانوم صدها نفر جان خود را از دست دادند. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. گزارش‌ها از توافق تهران و واشنگتن برای سرگیری مذاکرات در قطر حکایت دارد. پزشکیان میگوید 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. و کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شده است. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که مذاکرات ممکن است روز سه‌شنبه در دوحه از سر گرفته شود. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته متمرکز باشد اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات یا زمان سرگیری آن را تایید نکرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت الله شوبری زنجانی در قم توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نخواهد بود. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شماره شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسیده که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدود حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل و یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر بلایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست که در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند و هشدار داد هر گونه دنبال روی از مواضع آنان میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که عمان در نشست اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرم فشار تهران بر این آبراه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران گفت کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والتس همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی‌ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر تهران به این مسیر ادامه دهد با ویرانی کامل روبرو خواهد شد و افزود صبر دونالد ترامپ همیشگی نخواهد بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه
1: هشتم
0: به تاریخ کافه فردا 39 خردادی.
2: دیگه من نمیدونم با شنونده هامونو به سوتو آوردیم. منم سلام
0: میکنم، خیلی وقت بود
2: تقویم کافه فردایی ساختیم ولش هم نمیکنیم خودمون. منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که بازم با یک کافه فردا به بخت جام جهانی دیگه در خدمتتون هستیم. یکم میخوایم با هم تو این برنامه از تنگه و منگه و این گفت و این چی گفت و این چی نگفت و اینا دور شیم، به بهانه فوتبال و حواشی و متنش یکم حال و هوامون رو عوض کنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: میشه.
1: من حالا مطمئنا خوشحال نیستم از هست به این تیم که بهش میگن تیم جمهوری اسلامی. به هر حال من جز ملت شهید پرور نیستم، من ایرانیم. من یه مش جوان غمگین شدن هست شدن و دلم سوخ. اما سوال من اینه که حالا میگن تبانی کرده، حالا فرض کنیم تبانی کرده، حالا نه اینکه سایبان این تیم، یعنی ولایت فقیه خیلی حکومت محبوبی هستی تو دنیا، 47 سال شعار مرگ و نفرین دارید میدید و با همه دنیا سر جنگ دارید، فوش میدید، بدبیرا میگید، شعار مرگ میدید، حالا به جز چین و روسیه البته. خب انتظار دارین دنیا عاشق تجربه شما باشه؟ خب هر جا داریم کشور مسلمونه تازه. خیلی جالبه.
2: بله بله، هنوز داغ این ماجراهای از یه طرف یه سری که میگن تبانی بوده، از اون طرف هم گفته میشه که کارما بوده و خلاصه این حرفا هنوز ماجرا ادامه داره.
3: بله، ممنونیم که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. دوستان دیگه هم بیان وسط و میدونیم که هر کسی نظر خاص خودشو داره. ماشاءالله جامعه ما هم که الان تیکه تیکه و نظرات مختلف، خیلی ها فکر میکنن به هر حال اینا بچه های ایران بودن، تیم ملی ایران بود و با همه انتقادها و اعتراضهایی که به حکومت دارن باید از این تیم حمایت کرد. خیلی های دیگه جور دیگه ای فکر میکنن که این تیم به هر حال درگیر مسائلی شد از جانب حکومت و به صورت ورودش به ورطه سیاست و جنگ و اعتراضات و این حرفا، و به هر حال یه بخش زیادی از محبوبیتش اونجا دست داد و فکر میکنم حالا هم این بس داغ دیگه. مهدی،
2: بله، خداداد عزیزی قبل از بازی قبل از ستا بازی صحبتهایی کرده بود راجب این که این ستا بازی که قرار سرنوشت ایرانو مشخص بکنه چه مسیری رو طی میکنه. اینا با ما از دست جالبه بشنمید.
4: به نظر من این تیم صعود میکنه. به نظر من اینی که آقای قلعه‌نویی گفت، من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر ستا بازی که الان مونده هر ستاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
5: حقش هم صعوده.
4: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون ستا بازی با هم دیگه هر ستاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
5: کرواسی
4: مساوی کنه. این ستا برن، خب ما دیگه نمیریم. چون 5 تا رفتن تا این لحظه. من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما این اتفاق
5: سر ناسازگاری داشت گفت.
4: من فکر میکنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه.
2: بله،
3: تنبیه کرد؟
2: نمیدونیم دیگه، حالا دیگه از خدا باید پرسید که
3: دیروز هم اشاره کردیم که یه ذره خداتون رو در موقعیت بدی قرار دادی که آخه بابا این فوتباله الان من باید بیام، اگر خدایی هست آیا من باید بیام در این باره تصمیم بگیرم که اون شست پای یارو تو آفسایده یا اون نمیدونم اون گل دقیقه 96 تبانی بود یا نبود یا حق کی بود بره بالا،
2: یا اینکه دقیقه 90 به علاوه 3 بود یه الجزایر گل بله. میزنه، نگی این خدا با ما بود و خدا دل ما رو دید و اینا که بلافاصله یه دقیقه بعدش
3: خدا نظرش عوض.
2: آره خدا
3: بذار من اینا رو ضایع کنم، اینقدر کردیت من استفاده نکنم. آره.
2: حالا امیر قلعه‌نویی قبل از اصلا شروع جام جهانی چند ماه قبلش توی برنامه شبکه 3 اومده بود و یه پیشبینی هایی کرده بود راجع به جام جهانی که گذشت و اینا، و قرار بود که ایران یه هفته تعطیل بشه. بریم بشنویم.
6: اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم، گل زدمون، گل خوردمون، رنکمون، سیدمون مشخصه، ولی کلی هم ایراد داریم. این ایرادا در جام جهانی به حداقل میرسه. ان شاءالله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. ما اونجا باید بریم ببینیم تو چه شرایطی قرار داریم، بازی ها رو ببینیم، بازی خودمون ببینیم. یه موقع اینو با 3 امتیاز هم میای بالا، ما باید با حساب کتاب باید بریم جلو، حداقل 4 امتیاز بگیریم که فکر میکنم ما بیشتر از این میگیریم
7: تو جام جهانی.
6: بله،
7: این
6: یه نظر دوربینه دیگه.
7: آره، همین میخواستم همینو بگم
6: میشه سند دیگه.
2: بله، نه با 3 امتیاز صعود کردن، نه 4 امتیاز گرفتن، نه بیشتر گرفتن، نه یه هفته تعطیل شد به خاطر صعود.
3: حالا شاید تعطیل بشه، یه اتفاقات بله. دیگه داره،
2: یه اتفاقات دیگه افتاد که به خاطر اونا مراسم تشییع رهبر واجب الدفن
3: که دیگه داره دفنش اگه بشه اتفاق میفته، نمیدونیم.
2: تشییع هم توی مشهد قراره به صورت هوایی برگزار بشه.
3: خیلی بامزه است، یعنی فکر کنم یکی از تاریخی ترین سن. یعنی چی؟ یعنی یه سری هواپیما تو آسمون میرن، یکی تابوت توشه، بعد بقیه هواپیما دنبالشن، یا نه همینجوری هواپیما میاد در رو مشهد رد میشه، بعد میگن این رهبر
2: دور میکنه احتمالا اون بالا هواپیما
3: دور مگه راهنمای
2: دور
3: هوا اوکیه؟ دور هوا اوکیه نمیره. این خیلی من واقعا منتظرم اون صحنه رو ببینم، واقعا اگه این تشییع هوایی اتفاق بیفته فکر کنم اولین بار در تاریخ، نمیدونم، البته من مطالعاتی نکردم در مورد تشییع هوا، ولی واقعا این یکی دیگه از
2: قفلاییه که
3: توسط جمهوری اسلامی باز شد. حالا میخوای ادامه بدیم بحث تیم ملی رو؟
2: آره یادداشت محمد خاکپور.
3: بله یه یادداشتی محمد خاکپور منتشر کرده که خب محمد خاکپور میدونیم دیگه، چه از زمانی که فوتبال بازی می‌کرد یه مدل دیگه،
2: یه مدل دیگه
3: شبیه فوتبالیستای دیگه نیست، یکم آدم، یعنی نمیگیم حالا فوتبالیستای دیگه، ولی به هر حال متفاوته. ما از تیپ های مختلف جامعه توقعاتی
2: توی
3: داریم
2: توی اون ژانریه که مهدوی کیام تو همون ژانر.
3: دقیقاً. و یاد تو یادداشتش خاکپور نوشته بود که تیم ملی طبیعتاً تنها نماینده یک گروه ورزشی نیست و نماینده یک ملت. وقتی بخشی از جامعه احساس کند این نماد دیگر نماینده احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصله ایجاد می شود که نتیجه اش را نمی توان فقط در جدول مسابقه دید، بلکه در واکنش های مردم می توان مشاهده کرد.
2: مردم ممکنه که از یه شکست فوتبالی خوشحال نباشن، اما گاهی از فرو ریختن تصویری خوشحال میشن که دیگه اونو واقعی نمیدونن. مردم میان نمایش و واقعیت تفاوت قائلن. اونها شاید اشتباهات فنی رو ببخشن، اما احساس دوری و بی‌اعتمادی رو به سادگی فراموش نمیکنن.
3: بله. و در پایان یادداشتم آقای خاکپور نوشته که شاید مهمترین درس این جام جهانی نه درباره فوتبال بلکه درباره جامعه باشد. هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا می کند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیت پذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.
2: و نوشته در پایان جمله آخرش که فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیمونه، با قلب مردم زنده میمونه و قلب مردم رو نمیشه با نمایش به دست آورد، فقط با صداقت میشه اونو حفظش کرد.
3: به هر حال تو این حداقل ماها تو متولدین دهه 50 و 60 تو این سالهایی که اصلا مقوله حضور در جام جهانی از سالها قبل تبدیل به یه رویا بود، بعد این رویا از زمانی که به خصوص کارلوس کیروش اومد دیگه تبدیل شد به یک اتفاق نسبتاً معمولی و ایران الان اگه اشتباه نکنم این دوره هفتمین دوره‌ای بود که تو جام جهانی شرکت میکرد. و اون دوره‌ها ما تجربه کردیم که وقتی یه تیمی مردم یا جامعه پشتش باشه چقدر شیرینه، چقدر لذت بخش، چه جوابی میده. و ما از کشوری میایم که
2: دوپارگی وجود نداشته باشه.
3: دقیقاً از کشور همون موقع هم خیلی یعنی خب ما سال 88 اعتراضات داشتیم، ماشاءالله تو این 20 سال اخیر یه عالمه اعتراضات داشتیم، ولی مثلا بعد از 88 بود، یعنی منظورم در برهه بعد از 88 بود که تیم ملی به آرژانتین در جام جهانی باخت و مردم اومدن بیرون خوشحالی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر این نبود که حالا مثلا باختن که یا مسی گل خوردن یا اینا، به خاطر این بود که تیمشون رو دوست داشتن و تیم هم تمامش گذاشته بود. و این حس رو کامل همونجوری که محمد خاکپور تو یادداشتش گفته جامعه لمس کرده بود که آقا این خانم این چیز این تمام توان ما بود، این چیزی بود که داشتیم و گذاشتیم وسط دیگه. به مسی بود دیگه، ما به مسی باختیم دیگه، حالا آدم میبازن به مسی ببازه. و این حس به جامعه منتقل شده بود. ولی خب فکر میکنم الان هم جامعه، هم تیم، هم فوتبال، هم همه ماها خیلی آدم های متفاوتی هستیم با اون آدم های حتی میتونم بگم 10 سال پیش.
2: حالا الان ماجرایی که هستش اینه که هنوز از تیخوانا برنگشتن.
3: آره اینم مثل که من برنامه‌هایشون رو نگاه می‌کردم مثل که قرار فردا تازه راه بیفتن.
2: دو سه روزی
3: آره یه ذره من نگرانم. به هر حال
2: امیر خوشیدی سلام.
3: بس تیخوانا شد امیر.
0: چیزم سلام عرض کردم ارادتمندم جلال عزیز و همه شنوندگان.
2: به نظرت این دو روزی که مونده تو تیخوانا، البته با رعایت برخی مسائل
3: شونات تیخوانه ای، امیدواریم که اتفاقی نیفته. به هر حال بچه ها الان تمرین و اینا ندارن و شاید یکمی فضای تیخوانه هم غلط انداز دیگه.
0: حالا تو فوتبال که هیچی نشده، شاید به خاطر اون تفریحات مفرعی که تیخوانه داره. خود علیرضا جهانبخش هم گفته و یه سری از باندا که کارشون کارهای قشنگیه با ایرانیا کاری ندارن. خب اون هست، یه سری تفریحات دیگه اونجا هست. شهر بسیار درجه یکیه و گفتن که خب ما یه دهه هفته ده روزی که اونجا بودیم و دو هفته که بودیم و تمرین میکردیم برای خودمون که بریم حداقل تو جام جهانی و تش هستیم، بیایم اینجا یه کارای انجام بدیم. ببین یه نکته رو من بهت بگم آقا مهدی، دوستان شرمنده، تیم ملی اوروگوئه با مارچلو بیلسا با اون حواشی وحشتناکی که بین این سرمربی و بازیکنهای تاثیرگذارش به وجود اومد با نتایج اسفبار حذف شد. اولین کاری که دولت اوروگوئه کرد گفتش یا شما هواپیمای چارتر ندارید، و یه کاری کرد که اینا هم بیان یه جورایی بفهمن که اشتباه کردن و مردم اوروگوئه عصبانی هستن. همین که به اون مردم بیاد بگه که این گروهی که رفتم من میخواستم برای ما یه کاری انجام بدم و در نهایت نکردم و ما حواشی درست شد، ما ساپورتشون نمی کنیم دیگه. یعنی ما دیگه کمترین حالش این بود که هواپیما چارتر ازشون گرفت و اون سرویس هایی که بهشون میداد گرفت و با هر کدومشون با هواپیمای معمولی و اکونومی برگشتن. ولی این ماجرا رو تو این تیم اصلا نمیبینیم. مثلا میگم آقای دنیامالی اومده دیرو یه دونه بیانیه داده و یه جوری نوشته که انگار مثلا این تیم تو گروه خودش به عنوان تیم اول رفته بالا، حتی سومم نه. شما نمیدونم دستاوردهای ما رو اینجوری کردید و فلان کار رو کردید. من میگم که حداقل اگر کاری هم قرار نیست بکنید، یه چشمه این به اینها نشون بدید که آقا شما در نهایت اگر هم مسائل دیگه با این تیم دست به گریبان بوده، توی بحث فوتبالی هم شما یه بخش به شما برمیگرده، هم به کادر فنی هم به کادر بازیکن‌ها. الان مهدی جون شما بری نگاه کنید روز گذشته سرمربی کره یه کنفرانس خبری برگزار که رسما عذرخواهی کرد و خداحافظ، خودش هم اومد و توی بازی آخری هم که باختن گفت من گفتیم به اشتباه من باخته. یعنی قبل از اینه که رسانه‌های کره‌ای بیان و دمار از روزگارش در بیارن، میدونستین کارم انجام میدن، اما خودش اومد حداقل نیومد بگه من نبودم، یا مثلا که اومد آقا اشتباه من کردم روز گذشتم جلال جون استفاده.
3: آره استفاده داد و
0: این مردونگی رو داشت دیگه.
3: حالا مردونگی و زنونگیشو ول کن، ولی به هر حال آره تو کره حتی در این حد شد که رئیس جمهور ورود کرد به ماجرا. خیلی خیلی ابراز
0: وزیر ورزش مملکت میاد بیانیه میده
3: دقیقاً
0: داره از این تیم حمایت میکنه. یعنی عملا ببخشید من اصلا کاری ندارم، اگه این تیم 5% هم طرفدار داشته باشه این بیانیه به همون 5% هم توهین داره میکنه.
3: درسته. تو کره که اشاره کردی، خب به هر حال مربیه که برای فوتبال کره هونگ مینگ بو به هر حال آدمه میشه گفت علی دایی شاید کره باشه یه جورایی به لحاظ تاریخی، چون کاپیتان تیم تاریخی 2002 بود در همون جام جهانی کره ژاپن که تا نیمه نهایی هم رفتن و رئیس جمهور به شدت ورود کرد درخواست بره. حالا کاری نداریم که اصولا از نظر فیفا نمیدونم دخالت رئیس جمهور و مقامات سیاسی در فوتبال ممنوعه، ولی به هر حال انتقادات انقدر جدی شد که ایشون اومد معذرت خواهی کرد و خواستار به هر حال جامعه خواستار رسیدگیه، چون کره به نتیجه خوبی نگرفت. حالا من یه اشاره‌ای بکنم در راستای حرفت تو به واکنش‌هایی که تیم‌های ناکام گرفتن در کشورهای خودشون. مثلا تو تونس صبری لموشی فقط یک روز پس از شکست سنگینش در برابر سوئد برکنار شد. تو کره جنوبی هم اشاره کردیم. تو عربستان رئیس فدراسیون مسئولیت حذف تیم ملی رو پذیرفت، از سمت خودش کناره‌گیری کرد. و در پاناما هم به نظر میاد که همین اتفاقات داره میفته، ولی در ایران به هر حال و
8: یه
3: من
8: چیزی گفتش
3: و من تشاط
8: آره، یه چیزی
3: من یاد گرفتم تا آخر
8: امیر گفتش که کسی اوروگوئه اومده گفتن که چارتر دیگه ندارین و فلان خودتون برگردین. تارمی گفته بوده که اگر که ما صعود نکردیم به خصوص بعد بازی با مصر همه مسئولیتش با منه. فیروز کریمی شوخی با مزه‌ای باش کرده بود و گفته بود که آقای تارمی شما گفتی مسئولیت با منه، حداقل بلیت برگشت بازیکن‌ها رو شما حساب کن، وضعیت هم که خوبه و خوبم پول در میاره اینا، پول بلیت برگشت شما بده.
3: نمیدونم به هر حال حالا هنوز نمیدونم، به هر حال میبینیم رسانه‌های داخلی یعنی رسانه‌های غیر صدا و سیمایی که خیلی شدید دارن میتازن بر تیم ملی و به هر حال بهانه‌ای پیدا شد که اون همه کسانی که به عمل کرده این تیم، به روش و منش امیر قلعه‌نویی انتقاد داشتن و باهاش مشکل داشتن یا حالا خاطره‌های بدی با امیر قلعه‌نویی دارن، الان دیگه خب طبیعتاً فوتبال دیگه به هر حال به قول خود امیر قلعه‌نویی.
8: نکتهش اینه که از حالا به بعد امیر تو هم بیا نظرت بگو راجع به این، الان دیگه جام جهانی برای ایران تموم شد، جام ملت‌های آسیا از دی ماه شروع میشه.
3: دقیقاً
8: شیب هفت
0: مونده. من یه چیز خدمتت بگم، ببینید این فدراسیونی که میاد همه تخم و مرغاشو حالا خواسته و ناخواسته تو سبد آقای قلعه‌نویی میذاره. ببینید مثلا میگم اومدن قبل از جام جهانی یه جوری این مربی رو واقعا بادش کردن که خودش هم فکر میکرد که آقا الان مثلا این بابا عجیب و غریب مربی. اومدن قراردادش رو تا پایان جام ملت‌های آسیای همین جام ملت‌های شما میفرمایید تمدید کردن. خب آقا من الان میگم من از مسئولان این فدراسیون میپرسم، خب الان شما بخواید این آدم رو برکنار بکنید به همون حکم و همون تمدید قراردادی که یه ما قبل جام جهانی بستید باهاش و اومدید توی مصاحبه های متعدد گفتید آقا ما اصلا نمیذاریم ایشون جایی بره، اصلا مگه این بابا رو جایی میخواد؟ خب شما چجوری تمدید کردید؟ بعد الان نه من نه مهتی نه جلال نه هر کسی که شما باهاش مخالفید هیچی نمیگه، تمام آدمایی که تو همون مملکت از مربی بگیر از فیروز کریمی که ببخشید شیلنگو وا کرده روشون تا کسای دیگه،
8: حتی جواد
0: کسای دیگه، ببین اونایی که تو اون سیستمن و میتونن صحبت بکنن و رسانه دارن یا رسانه ها باشون صحبت میکنن، اونها میگن هر یک روزی که این آدم تو این تیم بمونه توهین به تمام مردم ایرانه. من یه نکته رو بگم بهتون مهتی جون، من با امید نمازی دستیار سابق کارلوس کیروش باهاش یه لایو داشتم صحبت کردم، حرفای قشنگی زد در مورد کیروش، گفت سرشو ببری. خب میدونی که این 2014 با کیروش بود، بعد اختلاف خوردن، ولی دمش گرم باز با این حالی که اختلاف باهاش خورد از این تیم اومد بیرون، نیومد حق رو ناحق کنه. گفت کیروش سرشو ببری، امکان نداره بخواد بره تبانی یا کار دیگه بکنه. و نکته ای که مهمه، گفت من ازش پرسیدم آقا شما که دستیارش بودید یا مارکار کسای دیگه اصلا از شما مشاوره میگرفت؟ میگفت امکان نداشت از ما مشاوره نگیره. و مثلا اگه من یا مارکار یا گاسپار چیزی بهش میگفتیم، در نهایت خودش میومد ازمون تصمیمو میگیره، ولی میومد مثلا میگه آقای فلانی من الان تو مثلا برای این بازی سیستم میخوام بچینیم چیکار، مثلا توی بازی قفل میشد من میرفتم میگفتم آقا اگه این کارو بکنی بهتره اینو بکش بیرون، ولی میگفتش که کمک های امیر قلعه‌نویی جرئت ندارن به این آدم مثلا میگن آقا امروز مثلا هوا گرمه دیگه چه برسه به بازیکن. در اینو من نمیگم، اینو کسی داره میگه که تو تیم ملی مملکت مربی بوده، توی فوتبال باشگاهی مربیگری کرده و کامل اینا رو میشناسه و از کسی هم داره صحبت میکنه. ببین یه زمانی هست مثلا میگم من با مهدی دارم همکاری میکنم، با هم اختلاف میخوریم، فردا میام یه چیزی میگم، مردم میگن آقا دیگه حداقل عدالت رو بیراهه نبر. امید نمازی با این حالی که با کیروش نتونست کار بکنه، میتونست بیاد بگه مثلا آقا کیروش فلان بود، ولی اومد حقیقت رو گفت. حداقل این روش رو بیام یاد بگیریم که اگه فردا با هم نتونستیم کار بکنیم، حقیقت رو نیام پایمالش
3: درست
0: بکنیم.
3: حالا جالبه در تایید حرفت، دیشب من داشتم همین صدا و سیما رو دیدم متاسفانه و دیدم که مجری شبکه 3 هم همین برنامه میساقی و اینا یه مجری دیگه هم داره، نمیدونم اسمش چیه، یک آقای خیلی طبق شموناتیه و داشت اعتقاد حافظ کاظم‌زاده میگن از اتاق فرمان، ایشون داشت انتقاد میکرد به قلعه‌نویی و میگفت که چرا آقای قلعه‌نویی کپ کرده بود روی نیمکت، به خصوص توی بازی آخر. و من یادم اومد موقعی که اون چی میگه هایدریشن بریک تو همون آبخوری وسط نیمه اول، قلعه‌نویی حتی از سر جاش پا نشده بود. این در حالی که مثلا مربی‌ها اصولا هر لحظه‌ای که یعنی یه سرمربی می‌بینی که مثلا بازیکن میاد اوت هم بندازه می‌بینی در گوشش داره یه چیزی میگه اینجوری کن اونجوری کن
2: اینجوری برو. اصلا رفتارش یه جوری انگار دیسکانکت با زمین
3: کاملا
2: و با بازیکن‌ها و حالا با کیروش هی داریم مقایسه می‌کنیم حرفش هم میاد اون ارتباط رو ول می‌کردیم میومد تو زمین و اون چیزی که شوری که میداد به بازیکن‌ها خیلی میتونست تاثیرگذار باشه و اینو ما اصلا تو امیر قلعه‌نویی آره. نه تنها تو این دوره در گذشته هم
3: اون که حالا معنیشش ولی این که اصلا حتی پا نشه یعنی میگم این که در جام جهانی اصولا در ورزشی که لحظه لحظه ثانیه ثانیهش مهمه و تو باید هر لحظه‌ای به بازیکنت بگی این اوتو اینوری بنداز اونجوری بدو تو برو عقب تو بیا جلو کاری که میبینیم همه مربیای بزرگ دنیا میکنن دیگه ولی خیلی عجیب بود من خودم نگاه میکردم که اون پشت نشسته یه بطری آبم دستشه بعد آقای الهویی و نمیدونم اون یکی و اینا داشتن یه چیزایی میگفتن یعنی اصولا تو به عنوان یعنی برعکس باید باشه یعنی اونا باید به تو بگن و کانال تو به عنوان رهبر تیم منتقل بشه به تیم.
2: یه چیزی که میگفتن به خاطر این سر و صدا و جو استادیوم و اینها ممکنه صدا نرسه حالا این ماجرا
3: این برک
2: دیگه هیچ
3: چیزی بغل تام بازی کنه حالا و به هر حال نمیدیدی اون حسی بله. که از بعد تا موقعی که یه وقت مثلا هم تو همون انتهای حالا حرفم طولانی نشه در انتهای همون هایدریشن بریک یا همون وقفه آبخوری بازیکن‌ها اومدن یه ذره جمع شدن دور هم حرف بزنن نمیدونم مثلا از این یا علی مثلا اینا فوق یوهو بلند شد از سر جاش عصبانی برین تو اصلا یعنی تو باید باشی چهار تا حرف فنی بزنی دیگه مبصرشون که نیستی نمیدونم یه ذره نبود دیگه یعنی اون چیزی که
2: حالا جام ملت‌های آسیا حرف شد دقیقا. ایران گروه آسونی هم بسیار، قرار گرفته بسیار. چین سوریه و قرقیزستان اگر با این تفکر که حالا گروهمون آسونه و امیر قلعه‌نویی هم بخواد باشه و تجربه دومین حضور در جام ملت‌های آسیا رو بخواد تکرار بکنه چی میشه فکر می‌کنی که تغییراتی صورت بگیره با توجه به جوی که الان وجود داره در نیمکت تیم ملی
0: ببین مهتی جان من در تایید حرف جلال و فرمایش شماها بگم که جلال یه حرف قشنگی زده آقا مربیه تو اصلا تو ثانیه مثل کیروش مثل مربیه دیگه میان یه دفعه یه حرفی بهت میدن بازیکنی که کپ کرده رو مثلا یه ریفرشش میکنن طرف تو رو نیمکت نشسته و انگام مثلا یه سری ببخش حالا توهینش به کارگرا یا مثلا آدم گماشته هاش آقا جون سرمربی تیم ملی یا سرمربی کلا تیم ملی یا باشگاهی همه اجزا و اضلاع اون تیم نگاهشون به ایشونه یعنی به لیدره موقعی که تو نشستی و حرکت نمی‌کنی اون بازیکنت هم انرژیش میفته ولی موقعی که مثلا بلند شی ببین آقا یه مربی است یه میدونه یه فریادی که بزنه من بازیکن یهو خودمو جمع میکنم میگم آقا برم ببینم میتونم کاری بکنم یا نه ولی موقعی شما اینو نمیبینی دیگه تا همین یه نکته تا ته قضیه این تیمو میشه فهمید و من واقعا میگم اگر این کادر مدیریتی توی این فدراسیون بمونه که قاعدتا ما این شرایطی که الان مملکت داره من فکر نمیکنم اینا بخوام برن چون کلن اینها رو آوردن که این فوتبال رو به اینجا برسونن و اگر این کادر مدیریتی بمونه مگر معجزه میشه که بخوام برم اگر این کادر مدیریتی بمونه امثال آقای قلعه‌نویی هم هستن چرا؟ به خاطری که تنها تفکری که وجود نداره فوتبال مملکت یه گام روبه جلو داشته باشه حضور این تیم مدیریتیه آمدی من موقعی که فقط یه جا دارم کار میکنم مدیریت کلان اونجا منو مانیتور نمیکنه و من هیچ رقیبی ندارم و میدونم هر کاری میتونم انجام بدم که خیالم تخته خب پشت درم کسی نیست اینجا الان همینه شما برید نگاه بکنید تو عزل و نصبایی که تو تیمای مختلف ملی از نوجوانان و جوانان و امید هست یه مربی ناکامه از جوانا میام برش میدارم میزنش امید چرا به خاطر پارامترهای دیگه داره یا مثلا همین امیر قلعه‌نویی رئیس فدراسیون فوتبال مملکت الان جلال گفت آقای یاسر رئیس فدراسیون فوتبال عربستان اومد آقا گفتش که من میرم کنار که حداقل یک نفر مقصر باشه و بتونه بره کنار که مردم اون کشور بدونن آقا این ناکامی رو یکی اومده گردن گرفته. اما شما الان فقط همین شما به مصاحبه دیروز آقای مومبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال رو من دیدم. جلال جون سر و این مصاحبه این بود که آقا ما ویزا نگرفتیم. یک بار تو این مصاحبه من ندیدم یا مصاحبه مشابه این بیان میگن آقا ما مقصر بودیم. اصلا ببین ماها میدونستیم ماجرامون این میشه، باید یه پلن های دیگه هم در نظر میگرفتیم. آقا تمام این قصه ها رو ریختن تو سبد یا امریکا یا مثلا مردم یا به طور مثال آل چراغونه پارسال یا هر چیزی. خب تا این شرایط این تفکر مدیریتی باشه من از جنوانه پرسن میخواد اتفاقی بیفته. شما سرمربی که هیچ پلنی برای این تیم نداره و کادر فنیش از من اسمشو کاری ندارم، آقا کادر فنی نمیتونه به این آدم بگه اینجا درسته یا غلط. شما برداشتید قرارداد این آدم رو قبل از جام جهانی که وقتی نتیجه گیریشو ببینید چی بوده تمدید کردید دیگه از چی ما باید بیان صحبت.
8: دقیقا. و اگر که قراره که اتفاقی بیفته و تغییری در کادر فنی تیم ایران صورت بگیره، همین الان وقتشه، چون لیگ شروع میشه و یک مربی جدیدی که بخواد بیاد و جام ملت‌هایی رو در پیش داریم که حتما باید این تیم ملی یک تغییرات به سمت
0: مجمع فدراسیون فوتبال این مملکت باید یه جلسه اضطراری بده و از بالا تا پایین مدیریت این فدراسیون رو اصلا بریزنشون بیرون. چون من اینو دارم همین امروز من اینو میگم به بهشم اعتقاد دارم با این کادر مدیریتی شما شک نکنید فوتبال ایران 5 سال دیگه میگه آرزو میکنم میگه کاش 5 سال قبل هم میگه اصلا ده. واقعا فاجعه است.
3: حالا واقعا در راستای همین من یه سوال میکنم، به نظرم هر دو یه جواب یک کلمه‌ای بدید، چقدر شانس میدین که مثلا همچین اتفاقی بیفته یا مثلا مدیریت فدراسیون یا تیم حتی تیم ملی
0: مگه معجزه بشه؟
3: منم صفر میدونم.
8: یعنی اگر که حتی تغییری در نیمکت تیم ایران صورت بگیره خودش
0: ببین یکی از این معجزه هایی که من میگم، مگر ارکان اصلی این نظام تصمیم بیان بگیرن که میتونن از طریق فوتبالیه وچهی بتونن کسب بکنن، چون فوتبال میدونن که یه مقوله اجتماعی وسیعه، و بیان از طریق این از اون بالا تا پایین همه رو بریزن بیرون و بیان نشون بدن که آقا یه سیستمی میخواد بیاد سرکار و این سیستم میتونه با اوبردن یه سری مؤلفه ها پارامترها یه بخشی از جامعه رو ببره به سمتی که مشغولشون بکنه که اینجوریه. و امیدوارم که حداقل یه عقلی وجود داشته باشه، یه آدم های چجوری به شما میگم بی سر و تایی مثل مهدی تاج واقعا ورش دارن از فدراسیون.
8: حالا اونم که داستان میدونی که شرایط آخه هیچ شرایط طبیعی نیستش، یعنی بحث دخالت دولت و سیاست که جلال هم بهش اشاره کردش، اگر که به شکل مستقیم اونجوری بخواد اتفاق بیفته میتونه که با خطر محرومیت مواجه بکنه.
0: آقا مهدی 4 سال قبل 3 سال قبل همین آقای تاج تا دم زندان بردن سر قضیه ویلموتس، همین نماینده هاش مجلس گفتن آقا همه خونه‌شو باید بفروشه که پولا رو بده، بلا فاصله تا یه ارگان نظامی ازش حمایت کرد همه کشیدن کنار. یعنی میخوام به شما بگم اگر بخوان کاری انجام بدن راه و روشش هم خیلی بهتر از من و شما بلده.
3: حالا بخوام جمع‌بندی کنم اینی که شاید نظام تصمیم بگیره که بخواد از کانال فوتبال مثلا یک نقبی بزنه به قلب جامعه، که خب من فکر کنم که خیلی دوریم از همین.
8: خب یه بعد بحث به درازا کشید، یک تنفس کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم.
3: تنفس موزیکال.

0: خب بحث این که چقدر سیاست در فوتبال و جام جهانی تأثیر داره و سیاست مداران چقدر استفاده و یا سوء استفاده کردن از جام جهانی و کلیت فوتبال در پیشبرد مقاصد سیاسیشون، یک گزارشی در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
1: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آن که بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه ها، زندان ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهانی کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن میگویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد. مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال می‌تواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعاً مردم را خوشحال می‌کند، لحظه‌هایی می‌سازد که از مرز، زبان و سیاست عبور می‌کنند، و از طرف دیگر همین شادی می‌تواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
0: خب اینم از گزارش حمید فاطمی در رابطه با رابطه سیاست و جام جهانی. اما بریم سراغ اولین بازی مرحله 1/16 نهایی که دیشب میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار شد.
2: فکر کنم بازی بود که
0: همین یه موقعیت
2: نخواستنی ترین بازیه.
0: یه نکته ای که جالبه بهش اشاره بکنیم، این گزارشگرای زن هست
2: خانم
0: که بله خانم هایی که گزارش میکنن و جذابه.
2: بله
0: بسیار جذابه.
2: چرا که نه، پدیده خیلی تو ایران که اصلا من یادم نمیاد، شاید نمیدونم، من گزارشگر زن تو ایران
0: داریم امیر خسروجردی؟
3: ببین آره یکی دو تا، همین یکی دو تا بازی من دیدم که تو این ورزش سه قبلا آورده بودن. خب این یه پلتفرمیه که عجیب و غریب هم حمایت میشه و میخواد که مثلا بیاد بگه آره ما ورزش زنان هم داریم، بعد توی فوتبال هم یه خانومو میاریم که مسابقه رو گزارش بکنه. یکی دو تا بازی رو اینجوری آوردن و دیگه ادامهش ندادن، ولی در نهایت یه تابو دیگه اتیجام.
2: اصلا تابو چرا آخه؟ مگه مجری صدا و سیما خانم نیست؟ مگه خانم ها مثلا اصولا، من نمیدونم این تابوهای عجیب، حالا بگذاریم بحثش طولانیه،
3: عجیب و غریبیه توی این تشکیلات که اصلا آدم نمیفهمه که به قول خود آقا الان مجریه خانوم داریم تو صدا و سیما که همه رو تو خورش رنده میکنه، بعد از اون تو فوتبال نه اصلا یه همچین چیزایی نمیتونه باشه و هزار مشابه دیگه.
0: ولی بین کارشناسای فوتبالی هم که میارن هیچ خانمی وجود نداره در شبکه‌های مختلف.
2: یکی از این ویدیوکست‌هایی که
3: فیروز کریمی دیروز یه تیکه به المیرا شریفی مقدم مجری شبکه دو انداخت، چون المیرا شریفی مقدم اومد و گفتش که یه نفس عمیق بکشید، هر مربی توی قانون فوتبال میتونه 5 تا تعویض بکنه و بالاخره بازیکن خسته رو بکشه بیرون، یه خونه تازه‌ای بیاره، یه شوک بده. اما این ماجرا رو امیر قلعه‌نویی یا نتونست انجام بده یا جرأتش رو نداشت. فیروز کریمی دوباره اومد به این خانم گیر داد، گفتش که تو اصلا برای چی به نظر فنی میدی و خلاصه از این صحبت ها.
2: درسته. حالا بریم، نمیدونم واقعا آفریقا کانادا حرفی برای گفتن داریم در مورد، نمیدونم اصلا،
0: یعنی یکی از غیر جذاب ترین بازی های
3: چیزی که در مورد این بازی میشه گفت مثل این که کانادا چون به سوئیس باخت و تیم دوم اومد، از کشور خودش اومد بیرون و توی سوفا استادیوم بازی کرد و ونکوور رو از دست داد. اما فقط یه خاصیتی که مثبتی که داشت، آقای جسی ماش اومد تو کشور خودش و تیمش رو هدایت کرد و بازی رو هم برد. واقعا این بازی از نظر فنی چیز خاصی هم نداشت.
2: آره انگار که بعد از اون همه هیجان، به خصوص خب دور سوم یا دور آخر مرحله مقدماتی خیلی هیجان انگیز بود، همون بازی‌های شب قبلش که حداقل برای ایرانی‌ها که همینجوری هیجانش بیشتر و بیشتر می‌شد، انگار به یک نفس کشیدنی، به یک وقفه احتیاج داشتیم که این بازی تمام شرایطش رو داشت.
0: خب بریم سراغ یک بازی بسیار جذاب که امشب قرار برگزار بشه.

0: بله.
1: اون براخره مثل عموی سوباسا من تو حاشیه ها
0: به امیر دنده نده الان یه همیده شیش.
1: امیر جان میشه عموی سوباسا رو رنده کنی تو خورش؟
0: امیر آروم برو بده دو الان یه ها نده شیش.
2: نمیدید تقصیر خود جلاله دیگه، من بخوام خودم بیام آروم بیام به ایتی مثلا من میگه که امروز دوشنبه است هوا خوبه یه خود آرومتر جلال نمیذاره من دیگه بهتی تقصیر جلال.
0: خب ولش کن ببین جونم. ببین ژاپن و برزیل و
1: چه بازی
0: 14 بار آره در طول تاریخشون در رده بزرگ سالان با همدیگه مساف دادن درسته
1: مساف.
0: خیلی که
1: مساف.
0: به مسافه هم رفتن. چه کاری سختش بکنیم.
1: آره.
0: یه بار ژاپن تونسته که برنده بشه و اون هم آخرین باری بوده که این دوتا تیم با همدیگه بازی کردن. چند ماه پیش ژاپن 3-2 برد. اگر ملاک رو حال تیم ها قرار بدیم، حال فعلی تیم ها قرار بدیم، به نظرت چه نتیجه ای امیر در زمین رقم خواهد خورد؟
2: ببینید نتیجه این اینه که ژاپن واقعا یه تیم فوق‌العاده‌ایه و کلن میشه به معنی واقعی بگی تیمه، هر چند که بازیکنهای بسیار خوب و تاثیرگذاری داره، اما توی یه همچین مسابقه‌ای که یه تیم حذف میشه اصلا بحث تیمی که خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون یه سری بازیکن باید باشن که به قول فوتبالی ها این توانایی رو داشته باشن که بازی رو در بیارن. این توی ژاپن نسبت به برزیل خیلی کمتر. شما نگاه کنید برزیلیات تو ترکیبشون وینیسیوس جونیور رو دارن که تو همین جام هم خیلی آماده است، خوبم گل زده و این شانس رو داره که آقای گل بشه. مثلا میگم پاکتا رو دارن یا همینجوری توی دم در توی دروازه الیسون رو دارن که اصلا خودش ما میتونم نوی دفاع آخره. توی خطوط حداقل 3-4 تا بازیکن دارن که میتونه خیلی علای برزی، مثلا ماتیوس کونیا بازیکنی که تو من یونایتد هم این فصل خیلی خوب بود. اما ژاپن تیم واقعی هست به معنی واقعی کلمه، اما از این بازیکنایی که بخواد یه دفعه بیاد و توی اون فشار عظیمی که میگه فقط یه بازیه دیگه بخواد یه کارای انجام بده، خب این کمتره. روی کاغذ برزیل دست بالاتر داره و میتونی بگی که شانس بیشتری داره، اما چون یه بازیه و هر تیم اشتباه بیشتری بکنه تنبیه میشه و عزم میشه، قاعدتا دوتا تیم میان یه مقدار محتاط بازی بکنن و نشون بدن که آقا میخوان از اون اشتباهات تیم رقیب استفاده کنن. اما توی مقایسه دوتا مربی، موریاسو که مربی خیلی خوبیه، اما کارلو آنجلوتی واقعا میتونم بگم اگه مثلا 4 تا شما مربی در تاریخ فوتبال دنیا بخوای اس بیارید، قاعدتا آنجلوتی تو اون 4 تا میاد، چون فوق‌العاده است. یه آدم بی‌نظیریه تو رده باشگاهی، هر جام شما فکر بکنی از لالیگا و چمپیونز لیگ تو یا کالچیو یا فرانسه تو همین انگلیس چلسی، یعنی همه جام‌ها رو گرفته. مربی هستش که به بازیکن نگاه بکنه و بازیکن میفهمه که آقا الان باید چیکار بکنه. نفر مقابلش آقای موریاسو توی سیستمی کار کرده که سیستم جمعی ژاپن و واقعا برنامه‌ریزی در دستور کارشونه. اما فوتبال یه جاهایی برنامه‌ریزی و این مسائل رو تو دقایقی اصلا میذاره کنار و نبوغ اونجا حرف اولو میزنه که برزیلیا بیان کفه ترازو به نفعشونه. اگه اشتباهی کمتری بکنن و همون بازی روون خودشون انجام بدن و تفکرات آنجلوتی رو پیاده بکنن، مطمئن باشه ژاپن شانسی نخواهد داشت. اما هر چقدر که بازی ادامه پیدا کنه و برزیل به گل نرسه، ژاپن میتونه راحت‌تر فوتبالش رو بازی
0: کنه. اینم بگم که وقتی که تکرار برنامه ما رو میشنوید، آخرین تکرار ما رو، این بازی در حال انجام هست.
3: بله.
0: شاید حتی
3: دوستانی که اون موقع دارن صدای ما رو میشنون،
0: نگین که سلام میکنیم بهتون و نگین که این بازی که انجام شد، اون آخرین تکرار ما آخر شب.
3: ما مردیم اون موقع.
0: بله ما مردیم و دیگه خلاصه بریم سراغ پاراگوئه و

0: کمک خیلی خوب داشت ساندرو واگنر که خیلی به ناگلزمن کمک میکرد، چند وقت پیش از این استفاده رفت مربی سطح باشگاهی شد. الان من نگاه میکنم مثلا دیروز من با کوروش هم که بازیارم که صحبت میکردم ازش پرسیدم، گفتش که کمک و اسیستانتی کنار خودش نداره. زمانی که به قول فوتبالی یا سرمربی رو نیمکت یخ میزنه، اون بیاد یه شوکی بده یا مثلا یه مشاوره بده، یه حرفی بزنه که مربیه بتونه از حرف اون آدم یه چیزی برای خودش درست بکنه که کمکش بکنه. این مشکل رو ناگلزمن داره، اما آلمان درست. همیشه به قول آلمانی ها مانشافت. از اون برم پاراگوئه اگر آلمانی ها میخوان دست کم بگیرنش تیم خطرناکی.
1: درست. و حالا جالبه که رسانه‌های آلمانی حالا انگار که از این بازی گذر کردن و تقریبا مطمئنن که پاراگوئه رو شکست میدن و در دور بعد احتمال تقابل با فرانسه رو هم جدی میدونن، چون یه طرف جدولن. و میخوای یکم حالا که حرف فرانسه شد، میخواستیم بگیم هلند مراکش، ولی میخوای فرانسه سوئد هم به هر حال بازی جذابی خواهد بود.
0: من بهتون میخوام بگم که جلال جان شما کاملا دارید اشتباه میکنید و فیفا برنامه‌شو اصلا اشتباه داده. فرانسه چهارشنبه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه. اینو من نمیگم، یه ویدیویی از حسین کنعانی‌زادگان بود داشت صحبت میکرد، داشت به شجاع خلیل‌زاده میگفت ببین ما باریم حسمه میریم با فرانسه بازی میکنیم و اونجا خیلی کارو. میخواستم بگم که این برنامه‌ریزی از قبل انجام شده و فرانسه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی. این یه شوخی بود که اون داشت میگفت. فرانسه به نظر من پرمهره ترین تیم این جامه. یعنی شما اصلا آرژانتین رو بذار کنار، اون مسی داره و بعد از مسی بالانسی به اون صورت نیست، اما فرانسه واقعا دارم میگم بازیکنایی که کنار هم دیگه هستن و هم پستین خیلی با هم فاصله ندارن و تیم حریف اگر اشتباه بکنه و اگر میدون رو به فرانسوی ها بده، شما نگاه بکنید چقدر بازیکن با که الان مثلا شما نگاه کنید، حتی این رایان چرکی بازیکنی که تو من سیتی بازی میکنه رو خیلی بهش میدون نداده. یعنی ببین چقدر بازیکن سر حال دوه رو داره، عثمان دمبله رو داره، امباپه رو داره. اصلا شما به هر نقطه به چپ نگاه میکنی دوتا بازیکن خوب داره، به راست نگاه میکنی تو مثلا تو خط دفاع اوپن مکانو رو داره، کنده رو داره و تیمش بی نظیره. اگر اتفاقی خاصی نده من فکر میکنم حتی در فینال هم باشه، حالا قهرمانی شد نمیخوام از الان بگم، ولی اگر بد شانسی نیاره میشه بگیم که قطعا تو فینال خواهد.
1: درسته. و اگه میگم آلمان و فرانسه تو دوره بعد به هم بخورن، یکی از اون شاه بازی های ماجراست. و البته بازی مهم دیگه امشب که دیگه فکر کنم آخرین بازی باشه که برسیم تا برای صحبت کنیم، هلند مراکش.
2: بعد که همینجوری فقط اشاره بکنیم که هلند و مراکش هم به مسافه هم میرند و حیفه که واقعا یکی از این دو تیم بخواد حذف بشه. امیر خوشیدی خیلی ازت متشکرم.
0: مخلصم، حیف است ولی تو همه حیفی من دوست دارم هلند بره بالا.
2: تو همین ببینیم چی میشه. هلند بره
1: فردا بیشتر
2: میتونه منطقی باشه. فردا نیستیم، پس فردا
1: پس باشه. فردا ای بابا
2: فردا ما نیستیم، وعده دیدار ما و شما پس فردا دوره میایم و ادامه ماجراها رو ببینیم چی میشه. مراقب خودتون باشید تا پس فردا.
1: خدا نگهدار.

به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این برنامه که در اون از تازه ترین تحولات و خبرها

0: درباره وضعیت گفتگوهای میان ایران و آمریکا برای شما خواهیم گفت. به پاریس خواهیم رفت، از یک نشست در مجلس فرانسه خواهیم گفت، پیرامون مسئله مخالفت با اعدام در ایران، سری به کشور همسایه عراق خواهیم زد، از کارزاری برای مبارزه با فساد در اونجا خواهیم گفت و البته بسیار بیشتر از اینها که دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه برای شنیدن مطالب متنوع دیگر همچنین از جهان ورزش. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، اعلام کرد برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌های ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم پایان جنگ برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است. غریب آبادی افزود رایزنی‌ها با قطر از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل همچنان ادامه دارد، اما زمان و محل نخستین دور گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده است. به گفته او این نشست‌ها پس از فراهم شدن شرایط و توافق دو طرف با هماهنگی کشورهای میانجی برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شماره شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل و یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرم فشار تهران بر این آبراهه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والز همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. رئیس سازمان ملی امنیت سایبری اسرائیل میگوید شمار حملات سایبری منتسب به ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی مدیر کل این سازمان گفت مقام های اسرائیلی در خرداد 1404 حدود 1600 حمله سایبری را ثبت کرده بودند، اما این رقم در خرداد 1405 به حدود 4800 مورد رسیده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: سپاسگزارم از شمایی که همکنون به ما پیوستید برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها از جمله موضوعاتی که لحظه به لحظه در وبسایت رادیو فردا همون رو دنبال می کنیم، مسئله تنش میان ایران و آمریکا و البته برنامه ها برای برگزاری مذاکرات فنی میان مذاکره کنندگان دو طرف هست. در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در این باره کاظم غریب آبادی به خبرنگاران گفته که هرچند رایزنی ها قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال به گفته آقای غریب آبادی در جریانه، اما خبر برخی رسانه ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه در قطر تایید نمیشه. در همین حال خبرگزاری رویترز گفته بود که طرفین تیم های فنی ایران و آمریکا که روی اجرای یادداشت تفاهم کار میکنند در روزهای آینده با هم در دوحه دیدار خواهند کرد. هنوز خبر قطعی و نهایی در این باره منتشر نشده. درباره تازه ترین ها پیرامون این موضوع از همکارم الهه روانشاد بشنوید.
3: یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده که ایران و آمریکا توافق کردند درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کرده و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است این مقام آمریکایی گفته است قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. وبسایت اکسیوس که نخستین بار خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر کرد، گزارش داده که مذاکرات روز سه‌شنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد. اکسیوس نوشته که به گفته این منبع آگاه از مذاکرات، گفتگوهای روز سه‌شنبه در ابتدا قرار بود در سوئیس برگزار شود و موضوع آن برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما تشدید تنش‌ها سبب شد تا محل مذاکرات تغییر کند و موضوع آن نیز به تنگه هرمز تغییر کند. به گزارش اکسیوس، درگیری‌های چند روز گذشته ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ بوده است، به ویژه درباره مفاد مرتبط با تنگه هرمز. این درگیری‌ها از روز پنجشنبه آغاز شد. آمریکا و ایران هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس موقت متهم کردند. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خیشتنداری کنیم و مجبور شویم از نظر نظامی کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. دونالد ترامپ افزوده بود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. قرار بود پس از امضای توافق موقت 14 بندی تنگه هرمز بازگشایی شود و همزمان مذاکرات ادامه یابد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آشنا با موضوع گزارش داده است که گفتگوهای آمریکا و ایران که قرار بود روز یکشنبه در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات متقابل روزهای گذشته متوقف شد. سنت کام اعلام کرد که حملات روزهای گذشته آمریکا به ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین انجام دادند. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تاکید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز ضمن تایید هدف قرار گرفتن تأسیسات آمریکا از سوی ایران گفت: هیچ تلفات انسانی یا خسارات عمده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه گزارش نشده. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
0: از الهی روانشاد می شنیدید. تحولات و از جمله تنش‌های روزهای اخیر به افزایش قیمت نفت منجر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت امروز پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز رو کند کرد، افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها قیمت نفت برنت امروز صبح به حدود 72 دلار و 57 سنت و نفت آمریکا به $70.11 رسیده، این در حالیه که بهای نفت برنت جمعه گذشته پیش از بسته شدن بازارها با افت بیش از 4% به $71.99 رسیده بود. درباره این تحولات و آنچه که میان ایران و آمریکا در جریان هست همچنین میتونی تحلیل سعید جعفری رو بشنویم، روزنامه نگار ساکن ایتالیا.
4: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردند به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنن که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش می‌کنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفاً برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم. در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یکی از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده، اما در خصوص تنگه هرمز به نظر می رسه که مقام های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه، اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه‌ای جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف امریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلاً شاید روی میز نباشه، ما در نهایت چاره‌ای نداشته باشند جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
0: سعید جعفری میشنیدید در ایتالیا، شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در واکنش به موج تازه و گسترده اعدام‌های سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه امروز میزبان یک رویداده که در اون 75 نماینده فرانسوی از 8 گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی رو که در معرض خطر اعدام قرار دارند بر عهده می‌گیرند. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس ملی فرانسه است که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان، سخنرانی زندانیان سیاسی سابق و البته تحلیل‌های حقوقی از متخصصان برجسته ایرانی خواهد بود. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی گفتگوی داشتم با نگین شیرآقایی، عضو شورای مرکزی کنگره آزادی، که از پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
5: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه، و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا دو ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام‌ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد، خیلی این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه، از ایران میزاده هست و علاقمند بود که کمک کنه و یه کاری برای ایران انجام بده. با اون تماس گرفتیم و رایزنی هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زندگی آزادی داشتیم. در این حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش منع اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام‌ها در ایران رو پیگیری بکنن.
0: خانم شیرآقایی، اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام، و میخوام درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
5: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری، در این مورد جمهوری اسلامی، و نشون هم داده در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجبش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کنین 70 خورده نماینده همزمان، و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کار، اما خب لایه‌های دیگری هم داره این کار. یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
0: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسان‌ها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر میکنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش‌ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید به یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن. در چنین شرایطی فکر میکنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
5: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست، یعنی ما مجموع درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبی که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر به دارید حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی به میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست‌های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه عده‌ای با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش. و این دولت‌ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن، نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف بکنه در ایران. و امیدواریم که اینها تأثیر بگذاره و ما شاهد این نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم، کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن. و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره، نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهایی مثل کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن، جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه های پازل در کنار هم باعث میشه که در شرایط منحصر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن، تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
0: نگین شیراقایی بود از اعضای شورای مرکزی کنگره آزادی.
6: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش این کشور بامداد دیروز برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت عراق یورش بردند. عملیاتی که هدف اون مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شده. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دیروز 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر تازه عراق علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو درباره این تحولات اخیر در عراق بشنوید.
7: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، در واقع معمولاً در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت اما دو نکته وجود داره، یکی اینکه این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساخت‌های فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفاً یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
0: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
7: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده، اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمالاً از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
0: آقای ماموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
7: فکر نمی کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی کنه. شیوه های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم ها و به نظر نمی رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه این که اساسا هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
0: از علی ماموری میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. اما دیروز یک شنبه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری یک اطلاعیه رو منتشر کرد، توضیحاتی رو داد. در این توضیحات آمده که رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عموم می‌رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی هیئت رئیسه یا دبیرخانه این بیانیه ها رو منتشر می کردند. اما روز گذشته پوزش می خوام اما روز گذشته سایت های باز هم پوزش می خوام سایت های خبری نزدیک به نیروهایی که خود رو انقلابی و ارزشی معرفی می کنند بیانیه رو از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. درباره این بیانیه همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و ارزیابی او رو از این بیانیه پرسیده.
8: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالا هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مجتبی خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مجتبی خامنه‌ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مجتبی خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه اینطوری. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی و این خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
9: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تاکید کرده که انتظار میرفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
8: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن رو دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 72-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجور نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر کنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
9: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
8: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیم، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودن و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی اصلا خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت، یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی کاش بود. الان امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق، بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن. بدن این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی نیست که بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینا افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضاام الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست، یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهم.
0: از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدید. باز هم پوزش میخوام از گرفتگی صدا. بریم در اسرائیل. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه‌ها بسیار ماهر هستند. ما می‌توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش‌بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت‌های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه‌هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند، توانستیم حملات به زیرساخت‌های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت‌هایی که نفوذ به آنها آسان‌تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم‌های رایانه‌ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت‌ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولاً دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می‌کند. این در حالی است که

0: جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
1: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمی‌دونم چرا این کارو داریم می‌کنیم. قانون می‌نویسیم، به تمام روستاها گاز می‌کشیم و برق می‌کشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به تو روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازشو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
0: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعیه برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصا قطعی انرژی که الان چند روزیه در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می‌نمایند.
0: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
4: از مهرداد میردمادی میشنیدید. همچنان همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید که میخواییم دقایق پایانی اون رو اختصاص بدیم به موضوع جام جهانی، البته از نگاهی دیگر. در بحبوحه این رقابت ها مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از اونجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی ورزشگاه رو تمیز کردند. حتما تصاویری از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. بیشتر در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
5: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک چکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی ها آغاز شد.
4: از مصطفی خلجی میشنیدید. اتفاقا امروز ژاپن در مرحله بعدی در مرحله حذفی جام جهانی به مصاف برزیل خواهد رفت. حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران دیگر بازی امروز هم میان آلمان و پاراگوئه خواهد بود، حدود ساعت 12 شب به وقت ایران. اما موضوع دیگری که می‌خوایم درباره جام جهانی از اون صحبت بکنیم، موضوع دروازه‌بان تیم آمریکاست. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معروف هاروارد باشه. درباره مت فریس صحبت می‌کنیم. درباره او بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
6: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
7: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
6: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT

0: پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت می‌کنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلث‌هایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مد در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی رو طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعت‌های طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعت‌ها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی‌ها رو هم نتیجه همین ساعت‌ها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیله که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه، دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
1: و با این داستان از دروازه‌بان تیم ملی آمریکا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و البته که دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. قریب آبادی میگوید نشست‌های فنی ایران و آمریکا این هفته برگزار نمی‌شود. به گفته مسعود پزشکیان 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. و کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شده است. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌های ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم پایان جنگ برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است. قریب‌آبادی افزود رایزنی‌ها با قطر از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل همچنان ادامه دارد، اما زمان و محل نخستین دور گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده است. به گفته او این نشست‌ها پس از فراهم شدن شرایط و توافق دو طرف با هماهنگی کشورهای میانجی برگزار خواهد شد. یک مقام

آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهمنامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری میکنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات را تایید نکرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود تنها 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاما نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند و هشدار داد هر گونه دنبال روی از مواضع آنان میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که عمان در نشست اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرام فشار تهران بر این آبراه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشتی کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والتس همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی‌ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: یک دو یک دو نیش

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ما یه پیرهن رو بدن.

گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی مشغله هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریدی که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این برنامه که در اون از تازه ترین تحولات و خبرها درباره وضعیت گفتگوهای میان ایران و آمریکا برای شما خواهیم گفت. به پاریس خواهیم رفت، از یک نشست در مجلس فرانسه خواهیم گفت پیرامون مسئله مخالفت با اعدام در ایران. سری به کشور همسایه عراق خواهیم زد، از کارزاری برای مبارزه با فساد در اونجا خواهیم گفت و البته بسیار بیشتر از اینها که دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه برای شنیدن مطالب متنوع دیگر همچنین از جهان ورزش. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، اعلام کرد برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌های ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم پایان جنگ برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است. غریب آبادی افزود رایزنی‌ها با قطر از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل همچنان ادامه دارد، اما زمان و محل نشست

0: نخستین دور گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده است. به گفته او این نشست‌ها پس از فراهم شدن شرایط و توافق دو طرف با هماهنگی کشورهای میانجی برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار، شاغل و یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرم فشار تهران بر این آبراهه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والز همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. رئیس سازمان ملی امنیت سایبری اسرائیل میگوید شمار حملات سایبری منتسب به ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی مدیر کل این سازمان گفت مقام‌های اسرائیلی در خرداد 1404 حدود 1600 حمله سایبری را ثبت کرده بودند، اما این رقم در خرداد 1405 به حدود 4800 مورد رسیده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: سپاسگزارم از شمایی که همکنون به ما پیوستید برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیلها، از جمله موضوعاتی که لحظه به لحظه در وبسایت رادیو فردا همون رو دنبال میکنیم، مسئله تنش میان ایران و آمریکا و البته برنامه ها برای برگزاری مذاکرات فنی میان مذاکره کنندگان دو طرف هست. در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در این باره کاظم غریب آبادی به خبرنگاران گفته که هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال به گفته آقای غریب‌آبادی در جریانه، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه در قطر تایید نمیشه. در همین حال خبرگزاری رویترز گفته بود که طرفین تیم‌های فنی ایران و آمریکا که روی اجرای یادداشت تفاهم کار می‌کنند در روزهای آینده با هم در دوحه دیدار خواهند کرد. هنوز خبر قطعی و نهایی در این باره منتشر نشده. درباره تازه‌ترین‌ها پیرامون این موضوع از همکارم الهه روانشاد بشنوید.
3: یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده که ایران و آمریکا توافق کردند درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کرده و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است این مقام آمریکایی گفته است قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. وبسایت اکسیوس که نخستین بار خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر کرد، گزارش داده که مذاکرات روز سه‌شنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد. اکسیوس نوشته که به گفته این منبع آگاه از مذاکرات، گفتگوهای روز سه‌شنبه در ابتدا قرار بود در سوئیس برگزار شود و موضوع آن برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما تشدید تنش‌ها سبب شد تا محل مذاکرات تغییر کند و موضوع آن نیز به تنگه هرمز تغییر کند. به گزارش اکسیوس، درگیری‌های چند روز گذشته ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ بوده است، به ویژه درباره مفاد مرتبط با تنگه هرمز. این درگیری‌ها از روز پنجشنبه آغاز شد. آمریکا و ایران هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس موقت متهم کردند. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خویشتنداری کنیم و مجبور شویم از نظر نظامی کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. دونالد ترامپ افزوده بود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. قرار بود پس از امضای توافق موقت 14 بندی تنگه هرمز بازگشایی شود و همزمان مذاکرات ادامه یابد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آشنا با موضوع گزارش داده است که گفتگوهای آمریکا و ایران که قرار بود روز یکشنبه در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات متقابل روزهای گذشته متوقف شد. سنت کام اعلام کرد که حملات روزهای گذشته آمریکا به ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین انجام دادند. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تاکید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز ضمن تایید هدف قرار گرفتن تأسیسات آمریکا از سوی ایران گفت: هیچ تلفات انسانی یا خسارات عمده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه گزارش نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
1: از الهی روان شد می شنیدید تحولات و از جمله تنش‌های روزهای اخیر به افزایش قیمت نفت منجر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت امروز پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز رو کند کرد، افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها قیمت نفت برنت امروز صبح به حدود 72.57 دلار و نفت آمریکا به 70.11 دلار رسیده، این در حالیه که بهای نفت برنت جمعه گذشته پیش از بسته شدن بازارها با افت بیش از 4% به 71.99 دلار رسیده بود. درباره این تحولات و آنچه که میان ایران و آمریکا در جریان هست همچنین میتونی تحلیل سعید جعفری رو بشنویم، روزنامه نگار ساکن ایتالیا.
4: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردن به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنند که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفاً برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم. در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یک از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده، اما در خصوص تنگه هرمز به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام‌های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه، اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه‌ای دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف آمریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلاً شاید روی میز نباشه، ما در نهایت چاره ای نداشته باشند جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
1: سعید جعفری میشنیدید، در ایتالیا شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در واکنش به موج تازه و گسترده اعدام‌های سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه امروز میزبان یک رویداده که در اون 75 نماینده فرانسوی از 8 گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی رو که در معرض خطر اعدام قرار دارند بر عهده می‌گیرند. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دیماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس ملی فرانسه است که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان، سخنرانی زندانیان سیاسی سابق و البته تحلیل‌های حقوقی از متخصصان برجسته ایرانی خواهد بود. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی گفتگوی داشتم با نگین شیراقایی، عضو شورای مرکزی کنگره آزادی که از پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
5: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه، و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا 2 ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام‌ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد، خیلی این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه، ایرانی‌زاده هست و علاقه‌مند بود که کمک کنه و یک کاری برای ایران انجام بده. با اون تماس گرفتیم و رایزنی‌هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. این بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زندگی آزادی داشتیم. در این حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش منع اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام ها در ایران رو پیگیری بکنن.
1: خانم شیراقایی، اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام و میخوام درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
5: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری، در این مورد جمهوری اسلامی، و نشون هم داره در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجع بهش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کنین 70 خورده نماینده همزمان، و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کاره، اما خب لایه‌های دیگری هم داره این کار. یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
1: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسان‌ها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همین همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر میکنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش‌ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید به یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن. در چنین شرایطی فکر می‌کنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته‌ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
5: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست. یعنی ما مجموع درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن، و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبیه که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر دارید حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی به میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه دی با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش. و این دولت ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن، نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف بکنه در ایران. و امیدواریم که اینها تأثیر بگذاره و ما شاهد این نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم، کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن. و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره، نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیا دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهایی مثل در کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن، جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه های پازل در کنار هم باعث میشه که در شرایط منحصر سر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن، تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
1: نگین شیراقایی بود از اعضای شورای مرکزی کنگره آزادی.
6: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش این کشور بامداد دیروز برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت عراق یورش بردند. عملیاتی که هدف اون مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شده. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دیروز 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر تازه عراق علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو درباره این تحولات اخیر در عراق بشنوید.
7: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته ای که وجود داره، در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی این که این اقدامات ادامه پیدا نمی کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساختهای فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفا یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پا پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
1: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
7: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده، اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمالاً از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
1: آقای ماموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
7: فکر نمی‌کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده‌های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث‌های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش‌ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی‌کنه. شیوه‌های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم‌ها و به نظر نمی‌رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه اینکه اساساً هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
1: از علی ماموری میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. اما دیروز یک شنبه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری یک اطلاعیه رو منتشر کرد، توضیحاتی رو داد. در این توضیحات آمده که رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عموم می‌رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی هیئت رئیسه یا دبیرخانه این بیانیه‌ها رو منتشر می‌کردند. سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی و ارزشی معرفی می‌کنند، بیانیه‌ای را از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. درباره این بیانیه همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و ارزیابی او را از این بیانیه پرسیده.
8: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچه زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نداره سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده و به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری. یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود می‌بره تا حد زیادی، چون به امریکا می‌تونه بگه دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت می‌بره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه اینطوری. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، یک نهاد فرمایشی، این خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. ولی من فکر میکنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی‌های گروه‌های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
9: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
8: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته به اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن اون دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به از حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتا ببینید این مسئله کلا رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر، تقریبا فکر میکنم میشه 72.56%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی، خب دولت و بخش عمده‌ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم، به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادیشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار، همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
9: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
8: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی. ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی کاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن. این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد، و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن بدن. این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی این نیست که دو بازی، یعنی منظور از نظر بازی به نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی اونها در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونها نظر شخصی اونها هم هست. یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکنه این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهم.
1: از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدید. باز هم پوزش میخوام از گرفتگی صدا. بریم در اسرائیل. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
10: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه ها بسیار ماهر هستند. ما می توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم های مورد استفاده در زیرساخت های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند، توانستیم حملات به زیرساخت های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت هایی که نفوذ به آنها آسان تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم های رایانه ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می کند. این در حالی است که مقام های ایران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساخت ها و سامانه های کشور در حملات سایبری خبر دادند. در آخرین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانک‌ها در ایران بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته بود که برخی منابع اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی اسرائیل احتمال می‌دهند حمله سایبری اخیر به 4 بانک بزرگ ایران کار اسرائیل و گروه هکری گنجشک درنده باشد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سریع هم بزنیم به موضوع قطع برق و خاموشی که تأثیر عینی و ملموسی بر زندگی روزمره شهروندان داره و میتونه بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشه. در آغاز تابستان در این باره بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
11: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرم‌تر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
12: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به تو روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باهاش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
11: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
13: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع یه فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
11: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
14: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
11: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
1: از مهرداد میردمادی میشنیدید. همچنان همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید که میخواییم دقایق پایانی اون رو اختصاص بدیم به موضوع جام جهانی، البته از نگاهی دیگر. در بحبوحه این رقابت ها مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از اونجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی ورزشگاه رو تمیز کردند. حتما تصاویری از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. بیشتر در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
15: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی ها آغاز شد.
1: از مصطفی خلجی میشنیدید. اتفاقا امروز ژاپن در مرحله بعدی در مرحله حذفی جام جهانی به مصاف برزیل خواهد رفت. حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران دیگر بازی امروز هم میان آلمان و پاراگوئه خواهد بود، حدود ساعت 12 شب به وقت ایران. اما موضوع دیگری که می‌خوایم درباره جام جهانی از اون صحبت بکنیم، موضوع دروازه‌بان تیم آمریکاست. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معروف هاروارد باشه. درباره مت فریس صحبت می‌کنیم. درباره او بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
16: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
17: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
16: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاسها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه

0: شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا سه گل دریافت کرد. جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه دو روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
1: و با این داستان از دروازه‌بان تیم ملی آمریکا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و البته که دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران خواستار نشست در دوحه شده. مسعود پزشکیان میگوید 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در تروث سوشال اعلام کرد ایران خواستار برگزاری نشستی تازه شده و این دیدار روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. همزمان کاخ سفید نیز اعلام کرد دونالد ترامپ خواهان ادامه روند صلح با ایران است و مذاکرات فنی در حاشیه گفتگوهای مقام‌های ارشد دو کشور انجام می شود. به گفته کاخ سفید، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در و جرد کوشنر در نشست دوحه حضور خواهند داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش کاظم غریب‌آبادی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی نشست‌های فنی ایران و آمریکا در دوحه طی این هفته را رد کرده و گفته بود زمان و محل این گفتگوها هنوز نهایی نشده است. و در خبر دیگر، یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگ هرمز ادامه یابد. به گفته او، گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگ هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه

و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند، در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تا کنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات یا زمان از سرگیری آن را تایید نکرده است. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده می شود. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تأکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. و در خبر دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه
1: هشتم
0: به تاریخ کافه فردا 39 خرداد
2: دیگه. من نمیدونم با شنونده هامونو به ستوه آوردیم. منم سلام
0: میکنم،
2: تقویم کافه فردایی ساختیم، بلش هم نمی کنیم خودمون. منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که بازم با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بله. دیگه در خدمتتون هستیم. یکم میخوایم با هم تو این برنامه از تنگه و منگه و این گفت و این چی گفت و این چی نگفت و اینا دور شیم، به بهانه فوتبال و حواشی و متنش یکم حال و هوامون رو عوض کنیم دیگه. بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بهتر میشه. من حالا مطمئنا خوشحال نیستم از حسب این تیم که بهش میگن تیم جمهوری اسلامی. به هر حال من جز ملت شهید پرور نیستم، من ایرانیم. یه مش جوان غمگین شدن، هست شدن و دلم سوخت. اما سوال من اینه که حالا میگن تبانی کرده، حالا فرض کنیم تبانی کرده، حالا نه اینکه سایبان این تیم، یعنی ولایت فقیه خیلی حکومت محبوبی هستی تو دنیا، 47 سال شعار مرگ و نفرین دارید میدید و با همه دنیا سر جنگ دارید، فوش میدید، بدبیرا میگید، شعار مرگ میدید، حالا به جز چین و روسیه البته. خب انتظار دارین دنیا عاشق چشبری شما باشه؟ خب هر جاجاریم کشور مسلمونه، تازه خیلی جالبه.
1: بله بله، هنوز داغ این ماجراهای، از یه طرف یه سری که میگن تبانی بوده، از اون طرف هم گفته میشه که کارما بوده و خلاصه این حرفا هنوز ماجرا ادامه داره.
2: بله، ممنونیم که نظراتتون رو با ما در میان میذارید، دوستان دیگه هم بیان وسط و میدونیم که هر کسی نظر خاص خودشو داره. ماشاءالله جامعه ما هم که الان تیکه تیکه و نظرات مختلف، خیلی ها فکر میکنن به هر حال اینا بچه های ایران بودن، تیم ملی ایران بود و با همه انتقادها و اعتراضهایی که به حکومت دارن باید از این تیم حمایت کرد. خیلی های دیگه جور دیگه ای فکر میکنن که این تیم به هر حال درگیر مسائلی شد از جانب حکومت و به صورت ورودش به ورطه سیاست و جنگ و اعتراضات و این حرفا و به هر حال یه بخش زیادی از محبوبیتش اونجا دست داد و فکر میکنم حالا هم این بس داغه دیگه. مهدی،
1: بله، خداداد عزیزی قبل از بازی قبل از ستا بازی صحبتهایی کرده بود راجب این که این ستا بازی که قرار سرنوشت ایرانو مشخص بکنه چه مسیری رو طی میکنه. اینا با ما از دست جالبه بشنمیم.
3: به نظر من این تیم صعود میکنه، به نظر من. اینی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه اونجوری تیم ملی صعود نکنه، یعنی هر ستا بازی که الان مونده هر ستاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
4: حقش هم صعوده.
3: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون ستا بازی با هم دیگه هر ستاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
4: کرواسی
3: مساوی کنه. این ستا برن خب ما دیگه نمیریم. چون 5 تا رفتن تا این
4: بازی.
3: من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما این اتفاق
4: سر ناسازگاری داشت گفت.
3: من فکر میکنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه.
1: بله،
2: تنبیه کرد؟
1: نمیدونیم دیگه، حالا دیگه از خدا باید پرسید که
2: دیروز هم اشاره کردیم که یه ذره خداتون رو در موقعیت بدی قرار دادی که آخه بابا این فوتباله، الان من باید بیام اگر خدایی هست آیا من باید بیام در این باره تصمیم بگیرم که اون شست پای یارو تو آفسایده یا نمیدونم اون گل دقیقه 96 تبانی بود یا نبود یا حق کی بود بره بالا،
1: یا اینکه دقیقه 90 به علاوه 3 بود دیگه الجزایر گل میزنه، نگی این خدا با ما بود و خدا دل ما رو دید و اینا که بلافاصله یه دقیقه بعدش
2: خدا نظرش عوض.
1: آره خدا
2: بذار من اینا رو ضایع کنم، اینقدر کردیت من استفاده نکنم. آره.
1: حالا امیر قلعه‌نویی قبل از اصلا شروع جام جهانی چند ماه قبلش توی برنامه شبکه 3 اومده بود و یه پیشبینی هایی کرده بود راجع به جام جهانی که گذشت اینا و قرار بود که ایران یه هفته تعطیل بشه. بریم بشنویم.
5: اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم، گل زدمون، گل خوردمون، رنکمون، سیدمون مشخصه، ولی کلی هم ایراد داریم. این ایرادا در جام جهانی به حداقل میرسه. ایشالله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. ما اونجا باید ببینیم تو چه شرایطی قرار داریم، بازی ها رو ببینیم، بازی خودمون ببینیم. یه موقع اینو با 3 امتیاز هم میای بالا، ما باید با حساب کتاب باید بریم جلو، حداقل 4 امتیاز بگیریم که فکر میکنم ما بیشتر از این میگیریم
6: تو جام جهانی.
5: بله،
6: این
5: دیگه یعنی دوربینه دیگه.
6: آره، همین میخواستم همینو بگم، بگم
5: میشه سند دیگه.
1: بله، نه با 3 امتیاز صعود کردن، نه 4 امتیاز گرفتن، نه بیشتر گرفتن، نه یه هفته تعطیل شد به خاطر صعود.
2: حالا شاید تعطیل بشه، یه اتفاقات
1: بله.
2: دیگه‌ای داره،
1: یه اتفاقات دیگه ای افتاد که به خاطر اونا مراسم تشییع رهبر واجب الدفن
2: که دیگه داره دفنش اگه بشه اتفاق میفته، نمیدونیم.
1: هشی هم توی مشهد قراره به صورت هوایی برگزار
2: بشه. خیلی بامزه است، یعنی فکر کنم یکی از تاریخی تری سن. یعنی چی؟ یعنی یه سری هواپیما تو آسمون میرن، یکی تابوت توشه، بعد بقیه هواپیما دنبالشن، یا نه همینجوری هواپیما میاد رو مشهد رد میشه، بعد میگن این رهبر
1: دور میکنه احتمالا اون بالا هواپیما
2: دور مگه راهنمای نادر
1: دور
2: هوا اوکیه؟ تو هوا اوکیه نمیره. این خیلی من واقعا منتظرم اون صحنه رو ببینم، واقعا اگه این تشییع هوایی اتفاق بیفته فکر کنم اولین بار در تاریخ، نمیدونم، البته من مطالعات نکردم در مورد تشییع در هوا، ولی واقعا این یکی دیگه از
1: قفلایی که
2: توسط جمهوری اسلامی باز شد. حالا میخوای ادامه بدیم بحث تیم ملی رو؟
1: آره یادداشت محمد خاکپور.
2: بله یه یادداشتی محمد خاکپور منتشر کرده که خب محمد خاکپور میدونیم دیگه، چه از زمانی که فوتبال بازی میکرد یه مدل دیگه،
1: یه مدل
2: دیگه، فوتبالیستای دیگه نیست، یکم آدم، یعنی نمیگیم حالا فوتبالیستای دیگه، ولی به هر حال متفاوته. ما از تیپ های مختلف جامعه توقعاتی
1: توی
2: داریم
1: توی اون ژانریه که مهدوی کیام تو همون ژانره.
2: دقیقاً. و یاد تو یادداشتش خاکپور نوشته بود که تیم ملی طبیعتاً تنها نماینده یک گروه ورزشی نیست و نماینده یک ملت. وقتی بخشی از جامعه احساس کند این نماد دیگر نماینده احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصله ایجاد می شود که نتیجه اش را نمی توان فقط در جدول مسابقه دید، بلکه در واکنش های مردم می توان مشاهده کرد.
1: مردم ممکنه که از یه شکست فوتبالی خوشحال نباشن، اما گاهی از فرو ریختن تصویری خوشحال میشن که دیگه اونو واقعی نمی دونن. مردم میان نمایش و واقعیت تفاوت قائلن، اونها شاید اشتباهات فنی رو ببخشن، اما احساس دوری و بی‌اعتمادی رو به سادگی فراموش نمی کنن.
2: بله و در پایان یادداشتش هم آقای خاکپور نوشته که شاید مهمترین درس این جام جهانی نه درباره فوتبال بلکه درباره جامعه باشد. هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا می کند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیت پذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.
1: و نوشته در پایان جمله آخرش که فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیمونه، با قلب مردم زنده میمونه و قلب مردم رو نمیشه با نمایش به دست آورد، فقط با صداقت میشه اونو حفظش کرد.
2: به هر حال تو این حداقل ماها تو متولدین دهه 50 و 60 تو این سالهایی که اصلا مقوله حضور در جام جهانی از سالها قبل تبدیل به یه رویا بود، بعد این رویا از زمانی که به خصوص کارلوس کیروش اومد دیگه تبدیل شد به یک اتفاق نسبتاً معمولی و ایران الان اگه اشتباه نکنم این دوره هفتمین دوره بود که تو جام جهانی شرکت میکرد و اون دوره ها ما تجربه کردیم که وقتی یه تیمی مردم یا جامعه پشتش باشه چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه، بچه جوابی میده و ما از کشوری میایم که
1: دوپارگی وجود نداشته باشه. دقیقاً
2: از کشور همون موقع هم خیلی یعنی خب ما سال 88 اعتراضات داشتیم، ماشاءالله تو این ده 20 سال اخیر یه عالمه اعتراضات داشتیم، ولی مثلا بعد از 88 بود، یعنی منظورم در برهه بعد از 88 بود که تیم ملی به آرژانتین در جام جهانی باخت و مردم اومدن بیرون خوشحالی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر این نبود که حالا مثلا باختن که یا از مسی گل خوردن یا اینا، به خاطر این بود که تیمشون رو دوست داشتن و تیم هم تمامش گذاشته بود و این حس رو کامل همونجوری که محمد خاکپور یاد داشتش گفته جامعه لمس کرده بود که آقا این خانم این چیز این تمام توان ما بود، این چیزی بود که داشتیم و گذاشتیم وسط دیگه. به مسی بود دیگه، ما به مسی باختیم که باختیم دیگه، حالا آدم میبازن به مسی ببازه و این حس به جامعه منتقل شده بود. ولی خب فکر میکنم الان هم جامعه هم تیم هم فوتبال هم همه ماها خیلی آدمای متفاوتی هستیم با اون آدمهای حتی میتونم بگم 10 سال پیش.
1: آره الان ماجرایی که هستش اینه که هنوز از تیخوانا برنگشتن.
2: آره اینم مثل که من برنامه‌هایشون رو نگاه می‌کردم مثل که قرار فردا تازه راه بیفتن.
1: دو سه روزی
2: آره یه ذره من نگرانم. به هر حال
1: امیر خوشیدی سلام.
2: بس تیخوانا شد امیر.
7: بچه‌جان سلام عرض کردم ارادتمندم جلال عزیز و همه شنوندگان.
1: به نظرت این دو روزی که مونده تو تیخوانا، البته با رعایت برخی مسائل
2: شونات تیخوانایی، امیدواریم که اتفاقی نیفته. به هر حال بچه‌ها الان تمرین و اینا ندارن و شاید یکمی فضای تیخوانا هم غلط انداز دیگه.
7: حالا تو فوتبال که هیچی نشده، شاید به خاطر اون تفریحات مفرحی که تیخوانا داره. خود علیرضا جهانبخش هم گفته و یه سری از باندا که کارشون کارهای قشنگیه با ایرانیا کاری ندارن. خب اون هست، یه سری تفریحات دیگه اونجا هست. شهر بسیار درجه یکیه و گفتن که خب ما یه هفته ده روزی که اونجا بودیم و دو هفته که بودیم و تمرین میکردیم برای خودمون که بریم حداقل تو جام جهانی و تاش هست جیم بیایم اینجا یه کارهایی انجام بدیم. ببین یه نکته رو من بهت بگم آقا مهدی، دوستان شرمنده، تیم ملی اوروگوئه با مارچلو بیلسا با اون حواشی وحشتناکی که بین این سرمربی و بازیکنهای تاثیرگذارش به وجود اومد با نتایج اسفبار حذف شد. اولین کاری که دولت اوروگوئه کرد گفتش یا شما هواپیمای چارتر ندارید و یه کاری کرد که اینا هم بیان یه جورایی بفهمن که اشتباه کردن و مردم اوروگوئه عصبانی هن. همین که به اون مردم بیاد بگه که این گروهی که رفتن و میخواستن برای ما یه کاری انجام بدن و در نهایت نکردن و ما حواشی درست شد، ما ساپورتشون نمی کنیم دیگه. یعنی ما دیگه کمترین حالش این بود که هواپیما چارتر ازشون گرفت و اون سرویس هایی که بهشون میداد گرفت و با هر کدومشون با هواپیمای معمولی و اکونومی برگشتن. ولی این ماجرا رو تو این تیم اصلا نمیبینیم. مثلا میگم آقای دنیا مالی اومده دیرو یه دونه بیانیه داده و یه جوری نوشته که انگار مثلا این تیم تو گروه خودش به عنوان تیم اول رفته بالا، حتی سومم نه. شما نمیدونم دستاوردهای ما رو اینجوری کردید و فلان کارو کردی. من میگم که حداقل اگر کاری هم قرار نیست بکنید، یه چشمه این به اینها نشون بدید که آقا شما در نهایت اگر هم مسائل دیگه با این تیم دست به گریبان بوده، توی بحث فوتبالی هم شما یه بخش به شما برمیگرده، هم به کادر فنی هم به کادر بازیکن‌ها. الان مهدی جون شما بری نگاه کنین روز گذشته سرمربی کره یه کنفرانس خبری برگزار که رسما عذرخواهی کرد و خداحافظ، خودش هم اومد و توی بازی آخری هم که باختن گفتیم به اشتباه من باخته. یعنی قبل از اینه که درسته رسانه‌های کره‌ای بیان و دمار از روزگارش در بیارن، میدونستین کارم انجام میدن، اما خودش اومد حداقل نیومد بگه من نبودم یا مثلا که اومد آقا اشتباه رو من کردم و روز گذاشتم جلال جون استعفا داد.
2: آره استعفا داد و
7: این مردونگی رو داشت دیگه.
2: حالا مردونگی و زنندگیشو ول کن، ولی به هر حال آره تو کره حتی در این حد شد که رئیس جمهور ورود کرد به ماجرا، خیلی خیلی ابراز
7: وزیر ورزش مملکت میاد بیانیه میده
2: دقیقاً
7: داره حمایت میکنه. یعنی عملا ببخشید من اصلا کاری ندارم، اگه این تیم 5% هم طرفدار داشته باشه این بیانیه به همون 5% هم توهین داره میکنه.
2: درسته. تو کره که اشاره کردی، خب به هر حال مربیه که برای فوتبال کره هونگ مینگ بو به هر حال آدم میشه گفت علی دایی شاید کره باشه یه جورایی به لحاظ تاریخی، چون کاپیتان تیم تاریخی 2002 بود در همون جام جهانی کره ژاپن که تا نیمه نهایی هم رفتن و رئیس جمهور به شدت ورود کرد درخواست بره. حالا کاری نداریم که اصولا از نظر فیفا نمیدونم دخالت رئیس جمهور و مقامات سیاسی در فوتبال ممنوعه، ولی به هر حال انتقادات انقدر جدی شد که ایشون اومد معذرت خواهی کرد و خواستار به هر حال جامعه خواستار رسیدگیه، چون کره به نتیجه خوبی نگرفت. حالا من یه اشاره بکنم در راستای حرفت تو به واکنش هایی که تیم های ناکام گرفتن در کشورای خودشون. مثلا تو تونس صبری لموشی فقط یک روز پس از شکست سنگینش در برابر سوئد برکنار شد، تو کره جنوبی هم اشاره کردیم، تو عربستان رئیس فدراسیون مسئولیت حذف تیم ملی رو پذیرفت از سمت خودش کنارگیری کرد و در پاناما هم به نظر میاد که همین اتفاقات داره میفته، ولی در ایران به هر حال و
8: یه
2: من
8: چیزی گفتش
2: و من تشاد
8: آره
2: که من اینو یاد گرفتم تا آخر
8: امیر گفتش
2: جان.
8: که کسی اوروگوئه اومده گفتن که چارتر دیگه ندارین و فلان خودتون برگردین، تارمی گفته بوده که اگر که ما صعود نکردیم به خصوص بعد بازی با مصر همه مسئولیتش با منه. فیروز کریمی شوخی با مزه باش کرده بود و گفته بود که آقای تارمی شما گفتی مسئولیت با منه، حداقل بلیت برگشت بازیکن‌ها رو شما حساب کن، وضعیت هم که خوبه و خوبم پول در میاره اینا، پول بلیت برگشت شما بده.
2: نمیدونم به هر حال، حالا هنوز نمیدونم، به هر حال میبینیم رسانه‌های داخلی یعنی رسانه‌های غیر صدا و سیمایی که خیلی شدید دارن میتازن بر تیم ملی و به هر حال بهانه‌ای پیدا شد که اون همه کسانی که به عمل کرده این تیم، به روش و منش امیر قلعه‌نویی انتقاد داشتن و باهاش مشکل داشتن یا حالا خاطره‌های بدی با امیر قلعه‌نویی دارن، الان دیگه خب طبیعتاً فوتبال دیگه، فوتبال دیگه. به قول خود امیر قلعه‌نویی
1: نکتهش اینه که از حالا به بعد امیر تو هم بیا نظرت بگو راجع به این، الان دیگه جام جهانی برای ایران تموم شد، جام ملت‌های آسیا از دی ماه شروع میشه.
2: دقیقاً
7: من یه چیز خدمتت بگم. ببینید این فدراسیونی که میاد همه تخم و مرغاشو حالا خواسته و ناخواسته تو سبد آقای قلعه‌نویی میذاره، ببینید مثلا میگم اومدن قبل از جام جهانی یه جوری این مربی رو واقعا بادش کردن که خودش هم فکر میکرد که آقا الان مثلا این بابات عجیب و غریب مربی، اومدن قراردادش رو تا پایان جام ملت‌های آسیای همین جاملت های شامی فرمایی تمدید کردن. خب آقا من الان میگم من از مسئولان این فدراسیون میپرسم، خب الان شما بخواد این آدم رو برکنار بکنید به همون حکم و همون تمدید قراردادی که یه ما قبل جام جهانی بستید باهاش و اومدید توی مصاحبه های متعدد گفتید آقا ما اصلا نمیذاریم ایشون جایی بره، اصلا مگه این بابا رو جایی میخواد؟ خب شما چجوری تمدید کردید؟ بعد الان نه من نه مهدی نه جلال نه هر کسی که شما باهاش مخالفید هیچی نمیگه، تمام آدمایی که تو همون مملکت از مربی بگیر از فیروز کریمی که ببخشید شیلنگ و وا کرده روشون تا کسای دیگه،
1: حتی جواد
7: کسای دیگه، ببین اونایی که تو اون سیستمن و میتونن صحبت بکنن و رسانه دارن یا رسانه ها باهاشون صحبت میکنن، اونها میگن هر یک روزی که این آدم تو این تیم بمونه توهین به تمام مردم ایرانه. من یه نکته رو بگم بهتون مهدی جون، من با امید نمازی دستیار سابق کارلوس کیروش باهاش یه لایو داشتم صحبت کردم، حرفای قشنگی زد در مورد کیروش، گفت سرشو ببری. خب میدونی که این 2014 با کیروش بود، بعد اختلاف خوردن، ولی دمش گرم باز با این حالی که اختلاف باهاش خورد از این تیم اومد بیرون، نیومد حق رو ناحق کنه. گفت کیروش سرشو ببری، امکان نداره بخواد بره تبانی یا کار دیگه بکنه. و نکته ای که مهمه، گفت من ازش پرسیدم آقا شما که دستیارش بودید یا مارکار کسای دیگه، اصلا از شما مشاوره میگرفت؟ میگفت امکان نداشت از ما مشاوره نگیره. و مثلا اگه من یا مارکار یا گاسپار چیزی بهش میگفتیم، در نهایت خودش میومد ازمون تصمیمو میگیره، ولی میومد مثلا میگه آقای فلانی من الان مثلا برای این بازی سیستم میخوام بچینیم چیکار، مثلا توی بازی قفل میشد من میرفتم میگفتم آقا اگه این کارو بکنی بهتره اینو بکش بیرون، ولی میگفتش که کمک های امیر قلعه‌نویی جرئت ندارن به این آدم مثلا میگن آقا امرو مثلا هوا گرمه دیگه چه برسه به بازیکن. در اینو من نمیگم، اینو کسی داره میگه که تو تیم ملی مملکت مربی بوده، توی فوتبال باشگاهی مربیگری کرده و کامل اینا رو میشناسه و از کسی هم داره صحبت میکنه. ببین یه زمانی هست مثلا میگم من با مهدی دارم همکاری میکنم، با هم اختلاف میخوریم، فردا میام یه چیزی میگم، مردم میگن آقا دیگه حداقل عدالت رو بیراهه نبر. امید نمازی با این حالی که با کیروش نتونست کار بکنه، میتونست بیاد بگه مثلا آقا کیروش فلان بود، ولی اومد حقیقت رو گفت. حداقل این روش رو بیام یاد بگیریم که اگه فردا با هم نتونستیم کار بکنیم، حقیقت رو نیام پایمالش
2: درست
7: بکنیم.
2: حالا جالبه در تایید حرفت، دیشب من داشتم همین صدا و سیما رو دیدم متاسفانه، و دیدم که مجری شبکه 3 هم همین برنامه میساقی و اینا یه مجری دیگه هم داره، نمیدونم اسمش چیه، یک آقای خیلی طبق شموناتیه، و داشت اعتقاد حافظ کاظم‌زاده میگن از اتاق فرمان، ایشون داشت انتقاد میکرد به قلعه‌نویی و میگفت که چرا آقای قلعه‌نویی کپ کرده بود روی نیمکت، به خصوص توی بازی آخر. و من یادم اومد موقعی که اون چی میگه هایدریشن بریک تو همون آبخوری وسط نیمه اول، قلنوی حتی از سر جاش پا نشده بود. این در حالیه که مثلا مربی‌ها اصولا هر لحظه‌ای که یعنی یه سرمربی می‌بینی که مثلا بازیکن میاد اوت هم بندازه، می‌بینید در گوشش داره یه چیزی میگه اینجوری کن اونجوری کن،
1: اینجوری برو. رفتارش یه جوری انگار دیسکانکت با زمین
2: کاملا
1: و یعنی... با بازیکن‌ها و حالا با کیروش ای داریم مقایسه می‌کنیم حرفش هم میاد، اون ارتباط رو ول می‌کردیم میومد زمین و اون چیزی که شوری که میداد به بازیکن‌ها خیلی میتونست تاثیرگذار باشه. و اینو ما اصلا تو امیرقلعه نوعی آره. نه تنها تو این دوره، در گذشته هم
2: اون که حالا معنیشش، ولی این که اصلا حتی پا نشه، یعنی میگم این که در جام جهانی اصولا در ورزشی که لحظه لحظه ثانیه ثانیهش مهمه و تو باید هر لحظه‌ای به بازیکنت بگی این اوتو اینوری بنداز اونجوری بدو تو برو عقب تو بیا جلو، کاری که میبینیم همه مربیای بزرگ دنیا میکنن دیگه. ولی خیلی عجیب بود، من خودم نگاه میکردم که اون پشت نشسته یه بطری آبم دستشه، بعد آقای الهویی و نمیدونم اون یکی و اینا داشتن یه چیزایی میگفتن، یعنی اصولا تو به عنوان، یعنی برعکس باید باشه، یعنی اونا باید به تو بگن و از کانال تو به عنوان رهبر تیم منتقل بشه به تیمت.
1: یه چیزی که میگفتن به خاطر این سر و صدا و جو استادیوم و اینها ممکنه صدا نرسه، حالا این ماجرا
2: کلین بریک دیگه،
1: آره بریک دیگه هیچ چیزی
2: بغل تنبازی کنا حالا دیگه بله. و به هر حال نمیدیدی اون حس بله. که از بعد منتها موقعی که یه وقت مثلا هم تو همون انتهای، حالا حرفم طولانی نشه، در انتهای همون هایدریشن بریک یا همون وقفه آبخوری بازیکن‌ها اومدن یه ذره جمع شدن دور هم حرف بزنن، نمیدونم مثلا از این یا علی مثلا اینا فرق، یوهو بلند شد از سر جاش عصبانی، برین تو اصلا، یعنی تو باید باشی تا حرف فنی بزنی دیگه، مبصرشون که نیستی، نمیدونم یه ذره نبود دیگه، یعنی اون چیزی که
1: حالا باید... جام ملت‌های آسیا حرفش شد دقیقا. ایران گروه آسونی هم قرار گرفته، بسیار. چین، سوریه و قرقیزستان. اگر با این تفکر که حالا گروهمون آسونه و امیرقلعه نوعی هم بخواد باشه و تجربه دومین حضور در جام ملت‌های آسیا رو بخواد تکرار بکنه چی میشه؟ فکر می‌کنی که تغییراتی صورت بگیره با توجه به جوی که الان وجود داره در نیمکت تیم ملی؟
7: ببین مهتی جان، من در تایید حرف جلال و فرمایش شماها بگم که جلال یه حرف قشنگ میزنه، آقا مربی تو اصلا تو ثانیه مثل کیروش مثل مربی های دیگه میان یه دفعه یه حرفی بهت میدن، بازیکنی که کپ کرده رو مثلا یه ریفرشش میکنن، طرف تو رو نیمکت نشسته و انگار مثلا یه سری ببخشه حالا توهینش به کارگرها یا مثلا آدم گماشته هاش، آقا جون سرمربی تیم ملی، یه سرمربی کلا تیم ملی یا باشگاهی، همه اجزا و اضلاع اون تیم نگاهشون به ایشونه، یعنی به لیدره. موقعی که تو نشستی و حرکت نمی‌کنی اون بازیکنت هم انرژیش میفته، ولی موقعی که مثلا بلند شی ببین آقا یه مربی است، میدونه یه فریادی که بزنه من بازیکن یهو خودمو جمع میکنم میگم آقا برم ببینم میتونم کاری بکنم یا نه، ولی موقعی شما اینو نمیبینی دیگه تا همین یه نکته تا ته قضیه این تیمو میشه فهمید. و من واقعا میگم اگر این کادر مدیریتی توی این فدراسیون بمونه که قاعدتا ما این شرایطی که الان مملکت داره، من فکر نمیکنم اینا بخوام برن، چون کلن اینها رو آوردن که این فوتبال رو به اینجا برسونن. و اگر این کادر مدیریتی بمونه، مگر معجزه میشه که بخوام برم، اگر این کادر مدیریتی بمونه امثال آقای قلعه نوعی هم هستن. چرا؟ به خاطری که تنها تفکری که وجود نداره فوتبال مملکت یه گام روبه جلو داشته باشه حضور این تیم مدیریتی آمدی. من موقع که فقط یه جا دارم کار میکنم مدیریت کلان اونجا منو مانیتور نمیکنه و من هیچ رقیبی ندارم و میدونم هر کاری میتونم انجام بدم، که خیالم تخت خواب پشت درم کسی نیست. اینجا الان همینه، شما برید نگاه بکنید تو عزل و نصبایی که تو تیمای مختلف ملی از نوجوانان و جوانان و امید هست، یه مربی ناکامه از جوانان میام برش میدارم میزنش امید. چرا؟ به خاطر پارامترهای دیگه داره. یا مثلا همین امیرقلعه نوعی، رئیس فدراسیون فوتبال مملکت، الان جلال گفت آقای یاسر رئیس فدراسیون فوتبال عربستان اومد آقا گفتش که من میرم کنار، که حداقل یک نفر مقصر باشه و بتونه بره کنار که مردم اون کشور بدونن آقا این ناکامی رو یکی اومده گردن گرفته. اما شما الان فقط همین شما بر مصاحبه دیروز آقای مومبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال رو من دیدم. جلال جون سر و ته این مصاحبه این بود که آقا ما ویزا نگرفتیم. یک بار تو این مصاحبه من ندیدم یا مصاحبه مشابه این بیان میگن آقا ما مقصر بودیم. اصلا ببین ما هم میدونستیم ماجرامون این میشه، باید یه پلن های دیگه هم در نظر میگرفتیم. آقا تمام این قصه ها رو ریختن تو سبد یا امریکا یا مثلا مردم یا به طور مثال حالا چراغونه پارسال یا هر چیزی. خب تا این شرایط این تفکر مدیریتی باشه من از جنوانه پرسن میخواد اتفاقی بیفته. تو ما سرمربی که هیچ پلنی برای این تیم نداره و کادر فنیش از من اسمشو کاری ندارم، آقا کادر فنی نمیتونه به این آدم بگه اینجا درسته یا غلط. شما برداشتید قرارداد این آدم رو قبل از جام جهانی که حتی نتیجه گیریشو ببینید چی بوده تمدید کردید دیگه از چی ما باید بیان سوال؟
8: دقیقا. و اگر که قراره که اتفاقی بیفته و تغییری در کادر فنی تیم ایران صورت بگیره همین الان وقتشه، چون لیگ شروع میشه و یک مربی جدیدی که بخواد بیاد و جام ملت‌ها رو در پیش داریم که حتما باید این تیم ملی یک تغییرات به سمت
7: مجمع فدراسیون فوتبال این مملکت باید یه جلسه اضطراری بده و از بالا تا پایین مدیریت فدراسیون رو اصلا بریزنشون بیرون. چون من اینو دارم همین امروز من اینو میگم به بهشم اعتقاد دارم با این کادر مدیریتی شما شک نکنید فوتبال ایران 5 سال دیگه میگه آرزو میکنم میگه کاش 5 سال قبل هم میگه اصلا ده. واقعا فاجعه است.
2: حالا واقعا در راستای همین حرف من یه سوال میکنم، به نظرم هر دو یه جواب یک کلمه‌ای بدید، چقدر شانس میدین که مثلا همچی اتفاق بیفته یا مثلا مدیریت فدراسیون یا تیم حتی تیم ملی؟
7: من میگم مگه معجزه بشه.
2: منم صفر میدونم.
8: یعنی اگر که حتی... تغییری در نیمکت تیم ایران صورت بگیره خودش
7: ببین یکی از این معجزه هایی که من میگم، مگر ارکان اصلی این نظام تصمیم بیان بگیرن که میتونن از طریق فوتبالیه وچه ای بتونن کسب بکنن، چون فوتبال میدونن که یه مقوله اجتماعی وسیعه، و بیان از طریق این از اون بالا تا پایین همه رو بریزن بیرون و بیان نشون بدن که آقا یه سیستمی میخواد بیاد سر کار و این سیستم میتونه با اوبردن یه سری مؤلفه ها پارامترها یه بخشی از جامعه رو ببره به سمتی که مشغولشون بکنه که اینجوریه. و امیدوارم که حداقل یه عقلی وجود داشته باشه، یه آدم های چجوری بشه ما میگن بی سر و تی مثل مهدی تاج واقعا ورش دارن از فدراسیون.
8: حالا اونم که داستان میدونه که شرایط آخه هیچ شرایط طبیعی نیستش، یعنی بحث دخالت دولت و سیاست که جلال هم بهش اشاره کردش، اگر که به شکل مستقیم اونجوری بخواد اتفاق بیفته میتونه که با خطر محرومیت مواجه بکنه.
7: آقا مهدی 4 سال قبل 3 سال قبل همین آقای تاج تا دم زندان بردن سر قضیه ویلموتس، همین نماینده های مجلس گفتن آقا همه خونه شو باید بفروشه که پولا رو بده. بلا فاصله تا یه ارگان نظامی ازش حمایت کرد همه کشیدن کنار. یعنی میخوام به شما بگم اگر بخوان کاری انجام بدن راه و روششون هم خیلی بهتر از من و شما بلده.
2: حالا بخوام جمع‌بندی کنم اینی که شاید نظام تصمیم بگیره که بخواد از کانال فوتبال مثلا یک نقبی بزنه به قلب جامعه، که خب من فکر کنم که خیلی دوریم از همین.
8: خب یه بحث به درازا کشید، یک تنفس کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم.
2: تنفس موزیکال.

0: خب بحث این که چقدر سیاست در فوتبال و جام جهانی تأثیر داره و سیاست مداران چقدر استفاده یا سوء استفاده کردن از جام جهانی و کلیت فوتبال در پیشبرد مقاصد سیاسیشون، یک گزارشی در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
1: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد. مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند، چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال می‌تواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعاً مردم را خوشحال می‌کند، لحظه‌هایی می‌سازد که از مرز، زبان و سیاست عبور می‌کنند، و از طرف دیگر همین شادی می‌تواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می‌توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب‌ترین زبان‌های جهان معاصر است برای تسخیر توده‌ها.
0: خب اینم از گزارش حمید فاطمی در رابطه با رابطه سیاست و جام جهانی. اما بریم سراغ اولین بازی مرحله 1/16 نهایی که دیشب میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار شد.
2: فکر کنم بازی بود که
0: همین یه موقعیت
2: نخواستنی ترین بازیه.
0: یه نکته ای که جالبه بهش اشاره بکنیم، این گزارشگرای زن هست
2: خانم
0: که بله خانم هایی که گزارش میکنن و جذابه.
2: بله
0: بسیار جذابه.
2: چرا که نه، پدیده خیلی تو ایران که اصلا من یادم نمیاد، شاید نمیدونم، من گزارشگر زن تو ایران
0: داریم امیر خسروجردی؟
3: ببین آره یکی دو تا، همین یکی دو تا بازی من دیدم که تو این ورزش سه قبلا آورده بودن. خب این یه پلتفرمیه که عجب و غریب هم حمایت میشه و میخواد که مثلا بیاد بگه آره ما ورزش زنان هم داریم و توی فوتبال هم یه خانومو میاریم که مسابقه رو گزارش بکنه. یکی دو تا بازی رو اینجوری آوردن و دیگه ادامهش ندادن، ولی در نهایت یه تابو دیگه اتیجام. یعنی
2: اصلا تابو چرا آخه؟ مگه مجری صدا و سیما خانم نیست؟ مگه خانم ها مثلا اصولا، من نمیدونم این تابوهای عجیب، حالا بگذاریم بحثش طولانیه،
3: یه دوگانه عجیب و غریبیه توی این تشکیلات که اصلا آدم نمیفهمه که به قول خودت آقا الان مجریه خانوم داریم تو صدا و سیما که همه رو تو خورش رنده میکنه، بعد از اون ور تو فوتبال نه اصلا یه همچین چیزایی نمیتونه باشه و هزار مشکل دیگه.
0: ولی بین کارشناسای فوتبالی هم که میارن هیچ خانمی وجود نداره در شبکه‌های مختلف.
2: یکی از این ویدیوکست‌هایی که
3: فیروز کریمی دیروز یه تیکه به المیرا شریفی مقدم مجری شبکه دو انداخت، چون المیرا شریفی مقدم اومد و گفتش که یه نفس عمیق بکشید، هر مربی توی قانون فوتبال میتونه 5 تا تعویض بکنه و بالاخره بازیکن خسته رو بکشه بیرون، یه خون تازه‌ای بیاره، یه شوک بده. اما این ماجرا رو امیر قلعه‌نویی یا نتونست انجام بده یا جرأتش رو نداشت. فیروز کریمی دوباره اومد به این خانم گیر داد، گفتش که تو اصلا برای چی به نظر فنی میدی و خلاصه از این صحبت ها.
2: درسته. حالا بریم، نمیدونم واقعا آفریقا کانادا حرفی برای گفتن داریم در مورد، نمیدونم اصلا،
0: یعنی یکی از غیر جذاب ترین بازی های
3: چیزی که در مورد این بازی میشه گفت مثل این که کانادا چون به سوئیس باخت و تیم دوم اومد از کشور خودش اومد بیرون و توی سوفا استادیوم بازی کرد و ونکوور رو از دست داد. اما فقط یه خاصیتی که مثبتی که داشت، آقای جسی ماش اومد تو کشور خودش و تیمش رو هدایت کرد و بازی رو هم برد. واقعا این بازی از نظر فنی چیز خاصی هم نداشت. است.
2: آره انگار که بعد از اون همه هیجان، به خصوص خب دور سوم یا دور آخر مرحله مقدماتی خیلی هیجان انگیز بود، همون بازیای شب قبلش که حداقل برای ایرانیا که همینجوری هیجانش بیشتر و بیشتر میشد، انگار به یک نفس کشیدنی، به یک وقفه احتیاج داشتیم که این بازیه تمام شرایطشو داشت.
0: خب بریم سراغ یک بازی بسیار جذاب که امشب قراره برگزار بشه.

0: بله
1: اون بالاخره مثل عموی سوباس
0: هیچ
1: تو حاشیه ها
0: به امیر دنده نده الان یهو میده شیش
1: امیر جان میشه عموی سوباسا رو رنده کنی تو خورش
0: امیر آروم برو بده دو الان یهو نده شیش
2: ببینید تقصیر خود جلاله دیگه من میخوام خودم بیام آروم بیام بهتی مثلا من میگه که امروز دوشنبه است هوا خوبه یه خود آرومتر جلال نمیذاره من دیگه بهتی تقصیر جلال
0: خب ولش کن ببین جونم ببین ژاپن و برزیل و
1: چه بازی 14
0: بار آره در طول تاریخشون در رده بزرگ سالان با همدیگه مساف دادن درسته فعلی که
1: به مسافه هم رفته
0: چه کاری سختش بکنیم یه بار ژاپن تونسته که برنده بشه و اون هم آخرین باری بوده که این دوتا تیم با همدیگه بازی کردن چند ماه پیش ژاپن 3-2 برد اگر ملاک رو حال تیم ها قرار بدیم حال فعلی تیم ها قرار بدیم به نظرت چه نتیجه ای امیر در زمین رقم خواهد خورد
2: ببینید رتیجا این اینه که ژاپن واقعا یه تیم فوق‌العاده‌ایه و کلن میشه به معنی واقعی بگه تیمه هرچند که بازیکنهای بسیار خوب و تاثیرگذاری داره اما توی یه همچین مسابقه‌ای که یه تیم حذف میشه اصلا بحث تیمی که خیلی مهمه ولی مهمتر از اون یه سری بازیکن باید باشن که به قول فوتبالی‌ها این توانایی رو داشته باشن که بازی رو در بیارن این توی ژاپن نسبت به برزیل خیلی کمتره شما نگاه کنید برزیلیات تو ترکیبشون وینیسیوس جونیور رو دارن که تو همین جام هم خیلی آماده است خوبم گل زده و این شانس رو داره که آقای گل بشه مثلا میگم پاکت ها رو دارن یا همینجوری توی دم در توی دروازه الیسون رو دارن که اصلا خودش ما میتونم نمی دفاع آخره توی خطوط حداقل 3-4 تا بازیکن دارن که میتونه خیلی برای برزیل مثلا ماتیوس کونیا بازیکنی که تو من یونایتد هم این فصل خیلی خوب بود اما ژاپن تیم واقعی هست به معنی واقعی کلمه اما از این بازیکنایی که بخواد یه دفعه بیاد و توی اون فشار عظیمی که میگه فقط یه بازی دیگه بخواد یه کارای انجام بده خب این کمتره روی کاغذ برزیل دست بالاتر داره و میتونی بگی که شانس بیشتری داره اما چون یه بازیه و هر تیم اشتباه بیشتری بکنه تنبیه میشه و عزم میشه قاعدتا دوتا تیم میان مقدار محتاط بازی بکنن و نشون بدن که آقا میخوان از اون اشتباهات تیم رقیب استفاده کنن اما توی مقایسه دوتا مربی موریاسو که مربی خیلی خوبیه اما کارلو آنجلوتی واقعا میتونم بگم اگه مثلا 4 تا شما مربی در تاریخ فوتبال دنیا بخوای اس بیارید قاعدتا آنجلوتی تو اون 4 تا میاد چون فوق العاده است یه آدم بی‌نظیریه تو رده باشگاهی هر جامی شما فکر بکنی از لالیگا و چمپیونز لیگ تو یا کالچیو یا فرانسه تو همین انگلیس چلسی یعنی همه جام ها رو گرفته مربی هستش که به بازیکن نگاه بکنه و بازیکن میفهمه که آقا الان باید چیکار بکنه نفر مقابلش آقای موریاسو توی سیستمی کار کرده که سیستم جمعی ژاپن و واقعا برنامه‌ریزی در دستور کارشونه اما فوتبال یه جاهایی برنامه‌ریزی و این مسائل رو تو دقایقی اصلا میذاره کنار و نبوغ اونجا حرف اول میزنه که برزیلیا بیان کفه ترازو به نفعشونه اگه اشتباهی کمتری بکنن و همون بازی روون خودشون انجام بدن و تفکرات آنجلوتی رو پیاده بکنن مطمئن باشه ژاپن شانسی نخواهد داشت اما هر چقدر که بازی ادامه پیدا کنه و برزیل به گل نرسه ژاپن میتونه راحت‌تر فوتبالش رو بازی
0: کنه اینم بگم که وقتی که تکرار برنامه ما رو میشنوید آخرین تکرار ما رو این بازی در حال انجام هست
1: بله.
0: شاید حتی
1: دوستانی که اون موقع دارن صدای ما رو میشنون
0: نگین که سلام میکنیم بهتون و نگین که این بازی که انجام شد اون آره. آخرین تکرار ما آخر شب
1: ما مردیم اون موقع
0: بله ما مردیم و دیگه خلاصه بریم سراغ پاراگوئه و آلمان تیمتون آقای خوشگردی به مصاف پاراگوئه میره
2: ببین رتی جان، آقای ناگلزمن توی این دوره یه مقداری تیمش مسئله داره، جایی که دفاع چپ و راستشون پشتشون راحت خالی میشه و دقیقا از تمام تیمایی هم که باهاش بازی دارن آنالیز کردن و این قضیه رو فهمیدن. شما هم اکوادور رو نگاه بکنید، دقیقا از رو همین اشتباه و همین سیستمی که میدونستن چی کار میخوام بکنن و هجومی هم بازی کردن اومدن به گل رسیدن. یه کمک خیلی خوب داشت ساندرو واگنر که خیلی به ناگلزمن کمک میکرد، چند وقت پیش از این استفاده رفت و مربی سطح باشگاهی شد. الان من نگاه میکنم مثلا دیروز من با کوروش هم که بازدارم که صحبت میکردم ازش پرسیدم، گفتش که کمک و اسیستانتی کنار خودش نداره. زمانی که به قول فوتبالی یا سرمربی رو نیمکت یخ میزنه، اون بیاد یه شوکی بده یا مثلا یه مشاوره بده، یه حرفی بزنه که مربیه بتونه از حرف اون آدم یه چیزی برای خودش درست بکنه که کمکش بکنه. این مشکل رو ناگلزمن داره، اما آلمان همیشه به قول آلمانیا مانشافت. از اون هم پاراگوئه اگر آلمانیا میخوان دست کم بگیرنش تیم خطرناکی.
1: درست. و حالا جالبه که رسانه‌های آلمانی حالا انگار که از این بازی گذر کردن و تقریبا مطمئنن که پاراگوئه رو شکست میدن و در دور بعد احتمال تقابل با فرانسه رو هم جدی میدونن، چون یه طرف جدولن. و میخوای یکم حالا که حرف فرانسه شد، میخواستیم بگیم هلند مراکش، ولی میخوای فرانسه سوئد هم به هر حال بازی جذابی خواهد بود.
2: من بهتون میخوام بگم که جلال جان شما کاملا دارید اشتباه میکنید و فیفا برنامه‌شو اصلا اشتباه داده. فرانسه چهارشنبه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه. اینو من نمیگم، یه ویدیویی از حسین کنعانی‌زادگان بود داشت صحبت میکرد، داشت به شجاع خلیل‌زاده میگفت ببین ما باریم حسمه میریم با فرانسه بازی میکنیم و اونجا خیلی کارو. میخواستم بگم که این برنامه‌ریزی از قبل انجام شده و فرانسه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی کرد. این یه شوخی بود که اون داشت میگفت. فرانسه به نظر من پرمهره ترین تیم این جامه.

0: بازیکنه رو خیلی بهش میدون نداده. یعنی ببین چقدر بازیکن سر حال دوه رو داره، عثمان دمبله رو داره، امباپه رو داره. اصلا شما به هر نقطه به چپ نگاه میکنی دوتا بازیکن خوب داره، به راست نگاه میکنی تو وسط، تو خط دفاع اوپامکانو رو داره، کنده رو داره و تیمش بی نظیره. اگر اتفاقی خاصی نده من فکر میکنم حتی در فینالم باشه، حالا قهرمانی شد نمیخوام از الان بگم، ولی اگر بد شانسی نیاره میشه بگیم که قطعا تو فینال خواهد.
1: درسته. و اگر میگم آلمان و فرانسه تو دور بعد به هم بخورن یکی از اون شاه بازی های ماجراست. و البته بازی مهم دیگه امشب که دیگه فکر کنم آخرین بازی باشه که برسیم درباره اش صحبت کنیم، هلند مراکش.
2: بعد که همینجوری فقط اشاره بکنیم که هلند و مراکش هم به مسافه هم میرن و حیفه که واقعا یکی از این دو تیم بخواد حذف بشه. امیر خوشیدی خیلی ازت متشکرم.
0: مخلصم، حیف است ولی تو همه حیفی من دوست دارم هلند بره بالا.
2: تو همین ببینیم چی میشه. هلند بره بالا
1: فردا بیشتر
2: میتونه منطقی باشه. فردا نیستیم، پس فردا
1: پس فردا ای بابا
2: فردا ما نیستیم. وعده دیدار ما و شما پس فردا دوباره میایم و ادامه ماجراها رو ببینیم چی میشه. مراقب خودتون باشید تا پس فردا.
1: خدا نگهدار.

0: شش عصر در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. با اعلام رسمی کاخ سفید، استیو ویتکاف و جارد کوشنر برای ادامه مذاکرات با ایران عازم دوحه شدند. مسعود پزشکیان میگوید 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا برای ادامه مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی قطر شدند. کارولین لوید در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این خبر را تایید کرد.
1: Well, I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum of understanding. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks.
0: خانم لویت در عین حال تصریح کرد ایالات متحده تلاش دارد تا سهم خود را در آتش بس ادا کند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند که تیم‌های فنی برای بررسی جزئیات اجرایی یادداشت تفاهم صلح طی روزهای آینده با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که به درخواست ایران روز سه‌شنبه نشستی در میان مقامات واشنگتن و تهران در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. این خبر در حالی منتشر شد که پیشتر تهران برنامه‌ریزی برای هر گونه مذاکرات فنی درباره توافق پایان جنگ را رد کرده بود. به دنبال حملات روز یکشنبه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اهداف نظامی در ایران و پاسخ متقابل تهران در حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اکنون هر دو طرف به منظور فراهم شدن امکان تردد آزادانه کشتی‌ها از حالت آماده باش خارج شدند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور باز می‌گردد. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس

0: کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده می‌کند. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تأکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. و در خبر دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است. رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصاد نیز کاهش یافته. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار. این نرخ نسبت به سال قبل 4 واحد کاهش یافته. و در خبری دیگر، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراهه بر اساس بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93 64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیانا با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید. و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذارید از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوتهایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
3: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستند از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن. شامل نهادهایی میشن مثل خیریه ها، مثل گروه های محلی، مثل جنبش های اجتماعی، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمی‌شمرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
4: میکرده، یعنی یک جور آینده نگری درش نهفته بوده.
3: در این حالی که آینده نگری بوده یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته میشده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم بگم که ما از اینها استفاده میکردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسلهای آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
4: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند. جمعیت امام علی، می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت‌های روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران، تهران با ما هستند، هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه، و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئو بوسکالیا و همچنین کتاب صید قزل‌آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن، که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
5: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم. ما در واقع شاهد با نوسان‌های شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم، با سرکوب البته چسبیشش همزمان، و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد، و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کم و بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمش رو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه، و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت میکنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطهای مجازی، هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مستاقی به فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون این که در این کلی گویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
4: سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت‌های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت‌های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت‌ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
6: من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امام علی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمان های مردم نهاد شکل میگرفتن، تشکل‌های سنفی شکل می‌گرفتن. درسته که همیشه فشارها بود، ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت، ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته‌تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدأ تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوام امروز یک تأثیری داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که سبب جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط میتونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایط مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سوال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، این بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
2: بله.
6: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. و من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
2: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری فر شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشه چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذروند ما مشاهده کردیم؟
3: من فکر میکنم همون جور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همون جور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته، فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که برغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، برغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف به رغم سرکوب ها، به رغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
7: اینو تصویر کلیشو میشه در 1401 و اعتراضات 1401
3: به نظر من، به خصوص مایی که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم. ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو می دیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما می شد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یاد اون باشه که آیت الله علی خامنه ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
7: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
3: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف بکنه.
7: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه. آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
5: حتما میتونه به نظر من، همونطور که دوستی اشاره کردم خانم رحیمی و در باره تأثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجد فعالیت های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت های از پیش.
7: خب ارتباط، بله ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت های، بله ارتباطمون برقراره، میتونیم ادامه صحبت های آقای انصاری فر بشنیم.
5: الو.
7: بله بله بفرمایید آقای انصاری فر.
5: من برگشت، بله حالا امیدوارم که یه ذره باید مسئله رو طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده‌ای داشتن، خیلی برزن داشتن، مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. و در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه، مثل فعالیت های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاست و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای رو هم طرح میکنه اینجا و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
7: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا با آقای انصاری فر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه بدین آقای انصاری فر.
5: آه بله ببخشید، بخششم به هر حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این دولت و حکومت در جامعه ای به طور کامل منفک و جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه، البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم، جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن، و تا ببینیم که در جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حذفی که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید، متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون، مثل حالا همین مورد
7: کانون نویسندگان ایران رو می‌خواستین بگی. خب آقای انصاری، اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی، الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر کنار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگران شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاری فر متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
6: بله، به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف سنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنن، اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه ریزی دقیق و حساب شده‌ای داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها. و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سومش جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای اینکه کاملا به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای بگومگوهای تئوریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم یه سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزا رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل اینکه میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاب‌آوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا سینتشنش داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران. و ببخشید سوالتون
7: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عملیات پیدا کردن، مسئله تاب‌آوری.
6: بله، و مسئله عملیات رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوب‌ها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما می‌دیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی، بحث مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی اینکه چجوری میشه به اونها رسید با توجه به راه هایی که رفت ساخته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چجوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
7: آقای میردوادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
3: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همونجور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ می کرده مرزهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف می انداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری می داده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دور انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم. یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان یک چیزی که خیلی آدم‌ها رو شاد می‌کنه اینه که صورت‌های مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی‌ها، علارغم همه جان‌های عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن همچنان جامعه داره این حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر به نظر من این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلافها، از فشارها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
7: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری‌فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم و صدای آقای انصاری‌فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده، از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره و با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول. خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب‌های اعتراض‌های گوناگون از جمله اعتراض‌های دیماه با همه حرف و حدیث‌هایی که این سو آن سو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سر حالش کنیم، سر پاش کنیم؟
8: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میردامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن، نه مبارزه برای خدافزی از زندگی. این ارزش و بسیاری از ارزش های دیگه در حقیقت نظام ارزشی به نظر من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست. و همونطور که حالا قابل هم به نوعی توی قدرت بی‌قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تاثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تاثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها از این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست که قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حاول میگه یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
7: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
8: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید، و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده‌ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
7: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم؟ آیا راهی به نظر شما میرسه؟
5: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، یک سرکوبگری و یک دیگر. و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو، میرسیم به داستان مرغ و تخم مرغ. بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
7: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم با آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میردامادی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه. و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما یک و نیم دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
3: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم؟
7: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره دیگه. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد
3: این وجود نداره. ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه، یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمان های مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت، چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کردیم،
7: از خودمون شروع کنیم
3: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
7: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه هم از آقای انصاری فرد داشته باشیم با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم.
8: بله، اجازه بدید من تو این یک دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع
6: به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیش بردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
7: سپاسگزارم از شما. آقای انصاری، اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید، در حدود یک دقیقه در خدمت شما باشیم.
5: والا جمع‌بندی از فرمایش های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم در پایان، مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایزمه که ناتموم موند در واقع ترجمه‌ام تموم بکنم. ببینید موضوع

0: در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
1: سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری فر در تهران، با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میرزاده همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.

0: شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. درباره تازه ترین خبرها میان ایران و آمریکا خواهیم گفت، سری خواهیم زد به مجلس ملی فرانسه و از نب اعدام قانونگذاران فرانسوی خواهیم شنید، نب اعدام در ایران، و البته نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت موج گرما در اروپا از دلایل و پیامدهای اون برای سیاست‌گذاری محیط زیست در اروپا خواهید شنید. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا برای ادامه مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی قطر شدند. کارولین لویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این خبر را تایید کرد.
2: Well, I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so special envoy Witkoff and Jared Kushner.
1: خانم لویت در این حال تصریح کرد ایالات متحده تلاش دارد تا سهم خود را در آتش بس ادا کند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند که تیم‌های فنی برای بررسی جزئیات اجرایی یادداشت تفاهم صلح طی روزهای آینده با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که به درخواست ایران روز سه‌شنبه نشستی میان مقامات واشنگتن و تهران در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر تهران برنامه‌ریزی برای هر گونه مذاکرات فنی درباره توافق پایان جنگ را رد کرده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده می‌شود. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در 12 ماه منتهی به خرداد 1405 بیش از 57% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه بیش از 7% ثبت شده است.

0: این گزارش دو روز پس از آن منتشر شده که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کل کشور را 62% اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. در گزارش تازه بانک مرکزی این نرخ 83% ثبت شده. به این ترتیب در خرداد 1405 خانوارهای کشور به طور میانگین 83% بیشتر از خرداد 1404 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری می شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه دوشنبه. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا در پوشش همزمان همکارانم خصوصا تازه ترین خبرها از تحولات در منطقه خاورمیانه و میان ایران و آمریکا رو پوشش میدند، از جمله این خبر که کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرده که استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه در نشستی با مقام‌های ایرانی شرکت خواهند کرد، در روزی که شرکت ردیابی دریایی کپلر داده‌های کشتیرانی رو منتشر می‌کنه نشون میده که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی روزهای شنبه و یک شنبه در پی دور تازه حملات متقابل ایران و آمریکا در این آبراه استراتژیک کاهش یافته بود. درباره تازه‌ترین خبرها در میان ایران و آمریکا بیشتر از همکارم الهه روانشاد بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که ایران درخواست برگزاری یک جلسه را کرده و این نشست قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه تایید کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه در نشستی با مقامات ایرانی شرکت خواهند کرد. کارولین لویت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که البته همچنان درباره تفاهم نامه حرف میزنیم، اما در حاشیه این مذاکرات سطح بالا گفتگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله رویترز، وبسایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز از برگزاری این نشست‌ها در دوحه خبر داده بودند، اما کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها در مورد گفتگوهای فنی میان تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرد. او گفت هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در مورد پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها حاکی از برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. کاظم غریب‌آبادی همزمان تاکید کرده که اولین دوره گفتگوهای فنی با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در مورد تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد. به گفته او رایزنی‌ها در این مورد از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. پیشتر ایران حملات آمریکا را نقض تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن خوانده و از دیدار برنامه ریزی شده روز یکشنبه با مذاکره کنندگان آمریکایی سر باز زده بود. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا توافق کردند درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کنند و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی تاکید کرده بود که قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش‌ها خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نخستین بار وبسایت اکسیوس منتشر کرد و از برگزاری مذاکرات در روز سه‌شنبه در دوحه خبر داده بود و اینکه موضوع نشست به دلیل تشدید تنش‌ها از برنامه هسته‌ای ایران به موضوع تنگه هرمز و محل برگزاری نشست از سوئیس به قطر تغییر کرده است. اکسیوس درگیری‌های روزهای گذشته را ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ به ویژه در مورد مفاد مربوط به تنگه هرمز خوانده است. هم آمریکا و هم ایران یکدیگر را به نقض تفاهم‌نامه منعقد میان طرفین متهم می‌کنند. سنتکام اعلام کرد که حملات به ایران را در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز انجام داده. سپاه پاسداران نیز در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و کویت انجام داده است. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تهدید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خویشتنداری کنیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم تمام کنیم. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که اگر چنین شود دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
1: از الهه روانشاد می شنیدید درباره این تازه ترین تحولات میان ایران و آمریکا که اون رو لحظه به لحظه دنبال می کنیم. اما در واکنش به موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه امروز میزبان رویدادی بود که در آن 75 نماینده فرانسوی از 8 گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی در معرض خطر اعدام رو بر عهده گرفتند. این رویداد به دعوت انجمن دوستی ایران و فرانسه در مجلس این کشور برگزار شد و از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه هم در اون سخنرانی کرد. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس فرانسه بود که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان، سخنرانی زندانیان پیشین و تحلیل‌های حقوقی از متخصصان ایرانی بود. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی از نگینه شیراغایی عضو شورای مرکزی کنگره آزادی بشنوید که از پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
4: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا دو ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام‌ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد خیلی این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه از ایران میزاده هست و علاقمند بود که کمک کنه و یک کاری برای ایران انجام بده، با اون تماس گرفتیم و رایزنی هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. این بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زن زندگی آزادی داشتیم. در این حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش منع اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام ها در ایران رو پیگیری بکنن.
5: خانم شیراغایی اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام و میخوام درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
4: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری در این مورد جمهوری اسلامی و نشون هم داره در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجع بهش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کن 70 خورده نماینده همزمان، و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کاره. اما خب لایه‌های دیگری هم داره این کار، یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
5: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسان‌ها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همین همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر میکنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش‌ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید به یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن. در چنین شرایطی فکر می‌کنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته‌ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
4: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست. یعنی ما مجموعه درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن، و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبی که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر به دارید حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی به میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه عده‌ای با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش، و این دولت ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن، نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف بکنه در ایران، و امیدواریم که اینها تأثیر بگذاره و ما شاهد این نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم، کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن، و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره، نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیا دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهایی مثل کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن، جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه های پازل در کنار هم باعث میشه که در شرایط منحصر سر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن، تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
1: از نگین شیراقایی میشنیدید، از اعضای شورای مرکزی کنگره آزادی که از پاریس با ما گفتگو میکرد.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همچنان در منطقه خاورمیانه بمونیم و سری بزنیم به لبنان که مخالفت‌هایی در اونجا با توافق با اسرائیل مطرح شده، از جمله رئیس مجلس لبنان از جمله کسانی بوده که از این مواضع انتقادی صحبت کرده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
7: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق می تواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چون این توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش‌بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد، نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 مه 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در این میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و میتواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون میتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل، بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تأکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه تر شده میچربد یا نه.
1: از مصطفی خرجی میشنیدید درباره توافقی که میان لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده امضا شده. ارتش لبنان امروز اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا درباره اجرای توافق سه جانبه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد و هدف اون توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله است، گفتگو کردند. بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رودولف هیکل، فرمانده ارشد لبنان، از دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، استقبال کرده و دو طرف درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتگو کردند. در این بیانیه آمده که هیکل و کوپر همچنین درباره اهمیت اجرای موفق زمینه امنیتی توافقنامه چارچوبی و همچنین راه‌های تقویت همکاری‌های آینده میان دو کشور تبادل نظر کردند. توافقی که همونطور که در گزارش هم شنیدید اما و اگرهای بسیاری درباره نحوه اجرای اون وجود داره.
5: از لبنان بریم به سراغ عراق، جایی که نیروهای امنیتی روز گذشته برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد، پایتخت این کشور، یورش بردند. عملیاتی که هدف آن مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد و بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عراق، ده‌ها نفر از مقام‌های دولتی و قانون‌گذاران در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر علی زیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در عراق بشنوید.
8: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی این که این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو این که شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساخت‌های فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفاً یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
5: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
8: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمال از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
5: آقای ماموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
8: فکر نمی‌کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده‌های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث‌های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش‌ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی‌کنه. شیوه‌های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم‌ها و به نظر نمی‌رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه اینکه اساساً هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
5: از علی ماموری میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، درباره عراق. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم در دقایق گذشته منتشر کردند اینه که سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرده که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری، یعنی 8 مهر ماه، فرصت داده تا سلاح‌های خود رو تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا
1: در عراق هم همزمان هست و این خبر همونطور که در گفتگو هم شنیدید مصادف است با در آستانه سفر نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده منتشر میشه، سفری که در حالی که انجام میشه که واشنگتن بغداد رو برای اطمینان از خلع سلاح این گروه ها تحت فشار قرار داده. در اسرائیل یک مقام ارشد امنیتی این کشور اعلام کرده که شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
9: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه ها بسیار ماهر هستند. ما می توانیم با آنها مقابله کنیم اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش‌بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم های مورد استفاده در زیرساخت های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند توانستیم حملات به زیرساخت های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت هایی که نفوذ به آنها آسان تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم های رایانه ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می کند. این در حالی است که مقام های ایران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساخت ها و سامانه های کشور در حملات سایبری خبر دادند. در آخرین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانک‌ها در ایران بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته بود که برخی منابع اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی اسرائیل احتمال می‌دهند حمله سایبری اخیر به 4 بانک بزرگ ایران کار اسرائیل و گروه هکری گنجشک درنده باشد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. کمی از این فضای سیاست در خاورمیانه فاصله بگیریم، اما اونطور که رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی اعلام کرده، قرار هست که طی هفته جاری آنومالی مثبت دما در بیشتر مناطق ایران بین 1 تا 3 درجه سانتیگراد باشه، یعنی که دمای هوا نسبت به میانگین بلند مدت این فصل 1 تا 3 درجه بالاتر از نرمال پیش بینی میشه. همچنین موج شدید گرما در عراق پیش بینی میشه و البته در اروپا، در برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، موج شدید گرما در هفته گذشته بسیار خبرساز بود. صدها نفر جان خودشون رو از دست دادن بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت. در این باره بیشتر ابتدا از رویا کریمی مجد بشنوید.
10: اروپا این روزها در چنگال یکی از شدیدترین و مرگبارترین موجهای گرمای ثبت شده در تاریخش دست و پا می زند. موجی که نه تنها رکوردهای دما را در چندین کشور در هم شکسته، بلکه جان هزاران تن را گرفته، شبکه‌های برق و حمل و نقل را فلج کرده و یک بار دیگر زنگ خطر تغییرات اقلیمی را به صدا درآورده است. این موج گرما که 31 خرداد از غرب اروپا آغاز شد، اکنون به مرکز و شرق قاره رسیده و دامنه بی سابقه یافته است. تنها در یک روز حدود 190 میلیون نفر در اروپا دمای 35 درجه یا بیشتر را تجربه کردند و نزدیک به 380 میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که دما در آنجا از مرز 30 درجه گذشته است. آلمان، دانمارک و جمهوری چک در روزهای گذشته رکوردهای تاریخی تازه‌ای ثبت کردند. دما در شرق آلمان به 41.5 درجه سانتیگراد رسید، بالاترین رقم در تاریخ این کشور. دانمارک با ثبت 37 درجه رکوردی را شکست که از سال 1874 دست نخورده مانده بود. در جمهوری چک هم دما از مرز 40 درجه گذشت. روز یک شنبه دما در آلمان، لهستان و ایتالیا نیز به مرز 40 درجه نزدیک شده یا از آن گذشته است. گرما به تدریج به سوی مرکز اروپا و بالکان در حرکت است و پیش بینی می شود در روزهای آینده غرب اروپا اندکی نفس راحت بکشد، هرچند که کارشناسان تاکید می کنند پایان این بحران هنوز بسیار دور است. سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرده از 31 خرداد تا کنون بیش از 1300 مرگ مازاد در سراسر اروپا در ارتباط با این موج گرما ثبت شده است. تدروس آدهانوم گبریسوس مدیرکل این سازمان گفت در حال حاضر 150 میلیون نفر در اروپا زیر فشار گرمای شدید هستند، صدها نفر جان باختند، مدارس تعطیل شده و شبکه‌های برق در حال فروپاشی‌اند. در سطح ملی، سازمان بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرده که از آغاز موج گرما دست کم 1000 مرگ مازاد تنها در این کشور ثبت شده است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند بیشتر قربانیان افراد بالای 65 سال بودند، اما هشدار دادند که با تکمیل آمار خانه‌های سالمندان و مراکز مراقبتی این رقم احتمالاً بالاتر خواهد رفت. گرما تنها سلامت انسان‌ها را تهدید نکرده، زیرساخت‌های حیاتی اروپا یکی پس از دیگری زیر فشار این موج بی‌سابقه خم شدند. در مجارستان نیروگاه هسته‌ای روز یک شنبه با کاهش تولید 320 مگاواتی مواجه است. دمای بالای رود دانوب که برای خنک‌سازی راکتورها به کار می‌رود، این نیروگاه را ناچار به کاهش ظرفیت کرده. در آلمان بخشی از یکی از بزرگراه‌های اصلی بر اثر ذوب شدن آسفالت بسته شد. سرویس قطارها در ایالت شمال راین کاهش یافت و در شهر لایپزیگ تراموا‌ها به کلی تعطیل شدند. شرکت راه‌آهن آلمان به مسافران اجازه داده بدون پرداخت جریمه سفرهایشان را لغو کنند. در فرانسه طوفان‌هایی که شنبه شب بخشی از این کشور را درنوردید هوا را اندکی خنک کرد، اما 36 هزار خانوار را در شمال و مرکز فرانسه بدون برق گذاشت. یکی از پیامدهای کمتر دیده شده این موج گرما وضعیت بحرانی رودخانه‌های اروپا است. در ایتالیا آب رود پو، بزرگترین رود این کشور، به قدری کم شده که آب شور دریا تا 18 کیلومتری به داخل خشکی پیش روی کرده است. این وضعیت نگرانی های جدی برای کشاورزی و اکوسیستم دلتای رود پو ایجاد کرده است. یکی از تلخ‌ترین جنبه های این بحران افزایش غرق شدگی در سراسر اروپا است. میلیون ها نفر برای فرار از گرما به رودخانه ها، دریاچه ها و استخرها پناه بردند، اما جریان های خطرناک آب و شوک ناشی از اختلاف دمای شدید به موج ای از تلفات انجامیده. در آلمان تنها در یک آخر هفته 7 نفر جان باختند. 10 نفر نیز در ایتالیا و فرانسه غرق شدند. دانشمندان میگویند چنین موج گرمایی بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تقریبا غیر ممکن بود. کارشناسان این وضعیت را نتیجه پدیده موسوم به بلوک اومگا می‌دانند، الگوی جوی که توده عظیم از هوای داغ را برای روزها یا حتی هفته‌ها بر فراز یک منطقه حبس می‌کند و اجازه نمی‌دهد جبهه‌های هوای خنک وارد شوند. پیشبینی‌ها نشان می‌دهد در روزهای آینده با حرکت این سامانه به سمت شرق، بخش‌هایی از اروپای غربی اندکی آرامش خواهند یافت، اما کارشناسان تأکید می‌کنند این آرامش موقتی است. تغییرات اقلیمی، پیر شدن جمعیت اروپا، گسترش شهرها و پدیده جزایر گرمایی شهری این قاره را بیش از هر زمان دیگری در برابر چنین بحران‌های آسیب پذیر کرده است. از نگاه دانشمندان موج گرمایی امسال دیگر یک رویداد استثنایی نیست، بلکه پنجره‌ای است به سوی آینده ای که اگر روند کنونی ادامه یابد ممکن است به تابستان عادی اروپا تبدیل شود.
11: از رویا کریمی مجد میشنیدید. همراه هستیم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان. آقای سهرابی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. صحبت از این بود که آیا این آرامش موقتی است؟ به هر حال مثلا در برخی شهرهایی که در این روزها ما دمای هوای بیش از 40 درجه سانتیگراد رو داشتیم، بارش باران آغاز شده، در بعضی جاها طوفان اتفاق افتاده. من قبل از آمدن به استودیو صدای رعد و برق رو اینجا میشنیدم. بعد از روزها تابش شدید آفتابی که واقعا میسوزوند. میخوام ببینم که آیا این وضعیت عادی امروز ما خواهد بود در این نقطه از اروپا که عادت نداشته به چنین هوایی و به چنین دمایی؟
12: درود بر شما. بله، ما شاهد یه سری تغییرات هستیم که ممکنه در آینده تبدیل به یک رویداد عادی بشن. آنچه که شما اشاره کردید بارندگی ها، خب طبیعتاً وقتی که هوا خیلی گرم میشه در قاره‌ای مثل اروپا که منابع آبی بسیار زیادی هستند دیگه، اقیانوس اطلس، اقیانوس شمالی اینجا هستند، و خب این گرمایی که تو گزارش شما هم بود، اون گنبد حرارتی که ایجاد شده، سبب شده که تبخیر بسیار زیادی داشته باشیم، و این مکشی هم که از سمت آفریقا هست، یعنی اون جریان در واقع گنبد حرارتی، سبب میشه که حالت مکنده هم پیدا بشه و گرمای آفریقا رو هم بکشه، و اینا سبب شده که میزان تبخیر خیلی بالاتر بره، یعنی اون میزان تبخیر در جو بیشتر میشه، که علت اصلیش برمیگرده به این که کمبود فشار اشباع داریم، یعنی ظرفیت جو برای پذیرش رطوبت خیلی بیشتر از حالت عادی میشه، و در این شرایط خب کافیه که درجه حرارت در یک سری از نقطه هایی که این ابرهایی که خب تشکیل شده اند و در واقع متراکم هستند، در اونها کریستال های یخ تشکیل بشه و بارندگی رو داشته باشیم. در این شرایط خب احتمال سیلاب هم هست، و آنچه که ما امروز شاهد هستیم در واقع یک رفتار غیر عادی جت استریم هاست که در واقع سبب شده که این تغییرات رو ما ببینیم، یعنی اون جریان جت‌استریم که جریان هوای بسیار سری در ارتفاعات بالای جو بود، حدود 10 کیلومتر از زمین، توده‌های هوای سرد قطبی رو از توده‌های هوای گرم استوایی جدا می‌کند و سیستم آب‌وهوایی رو از غرب به شرق حرکت می‌دهد. منتها این سیستم دچار اختلال شده و یک بلکینگ شده، همون چیزی که اومگا بلک بهش میگن، یعنی اون حالتی که سبب شده که پایدار باشه، و خب این گرما سبب شده که نهایتاً اون تبخیرها بالاتر بره و بارش‌هایی رو در بعضی از جاها ما داشته باشیم. که
11: آقای سهرابی، اما این اختلال یا این وضعیت عادی خواهد بود در سالهای پیش رو؟ به دلیل این میپرسم که هر سال که پیش رفتیم این وضعیت جدی و جدیتر شده و ما الان هنوز به میانه تابستان نرسیده با چنین گرمایی روبرو هستیم. اسمش رو اینجا موج گرما میگذارن، اما آیا این حالا میتونه تبدیل به تابستان عادی در یک منطقهی مثل اروپا بشه که عادت به چنین وضعیت آب و هوایی نداره؟
12: ببینید، خدمتتون عرض کردم که احتمال اینکه این پدیده ها بیشتر بشه در آینده خیلی زیاده، به دلیل اینکه خب این عواملی که باعث تغییر در اون جت استریم ها شده اند خب داره بیشتر میشه دیگه. ما به قولی که دانشمندان هم دارن روش تاکید میکنن، ما نمیتونیم تغییرات اقلیمی رو انکار بکنیم و نادیده بگیریم. این تغییرات آب و هوایی که صورت گرفته سبب شده که تغییری در این جت استریم ها داشته باشیم، و اون بادهای بزرگ و یعنی جهت هاشون تغییر پیدا کرده و در بعضی از مناطق شدت هاشون هم تغییر پیدا کرده. هر دو اینها بر روی این توده ها تاثیرگذار هستن، توده های جوی، و آنچه که ما امروز میبینیم در حقیقت ناشی از این تغییرات هست که صورت گرفته. و خب در ادامه در سالهای بعدی ما چشم اندازی برای تغییر یا بازگشت به قبل نداریم. اون چیزی که آمارها به ما میگه و در واقع مدل‌ها به ما میگن این که درجه حرارت هی داره گرمتر میشه، و حتی از پیشبینی هایی که برای 2015 در کنفرانس اقلیم پاریس بود که 1.5 درجه تا پایان قرن داشته باشیم، الان خیلی جلوتر رفته و صحبت از بالای 3 درجه میشه، که این خب کلن تغییرات اساسی در بسیاری از اکوسیستم ها ایجاد خواهد کرد.
11: یعنی این تلاش های بین المللی، مثلا وقتی که صحبت از کاپ داریم میکنید، این تلاش های بین المللی که برای مثلا مقابله با سوخت های فسیلی بوده که جلوگیری بکنه از این گرمایش زمین، مقابله بکنه با این تغییراتی که داشته شکل می گرفته، به نظر شما کارایی نداره و نداشته تر در این مدت سالهای اخیر؟
12: به هیچ عنوان، و تنها بیشتر جنبه شعاری داشته. درک این قضیه که این پدیده میتونه چه اتفاقاتی رو ایجاد بکنه هنوز متاسفانه شاید بشه گفت برای اکثریت مردمان کره زمین قابل درک واقعی نیست، و مخصوصا کشورهایی که تو این زمینه خب دخالت داشتن، کشورهای صنعتی که منجر به تغییرات آب و هوایی شدن، و آنجای ماجرا بسیار دردناک است که کشورها یا مردمانی که کمترین دخالت رو داشتن یا اساسا دخالتی نداشتن بیشترین آسیب رو میبینن و مردمانی که خیلی آسیب پذیر هستن و خب کشورهایی که صنعتی هستن، سرمایه دار هستن، به هر حال امکانات کافی دارن که یک سری تاباوری ها رو داشته باشن یا شرایط رو تغییر بدن. خب شما الان در اروپا میبینید وضعیتی که در ساختمان سازی ها هست، در آسفالت ها هست، در ریل ها هست، در همه برای شرایطی بوده که قبلا درجه حرارت پایین تر بوده، دما اینجوری گرم نبوده، یعنی اون ساخت و سازها برای اون شرایط بوده. حالا این کشورها می توانن تغییراتی ایجاد بکنن، حالا در میان مدت که زیر ساختاشون رو آپدیت بکنن، به روز بکنن بر اساس اون تاب‌آوری، ولی کشورهایی که نمیتونن این کار رو بکنن مردمانشون دچار آسیب زیادی خواهند شد. نهایتاً ممکنه در آینده نه چندان دوری شاهد مهاجران بزرگ اقلیمی باشیم، اگر امروز مهاجرانی رو داریم در کشورهای دنیا، پناهندگان سیاسی، مذهبی، جنسی،
11: اقتصادی
12: داریم، در آینده حتما ما پناهندگان اقلیمی خواهیم داشت که از کشور هایی هستن که کمترین دخالتی رو در این تغییرات داشتن ولی متاسفانه بیشترین آسیب رو دیدن.
11: سرزمین هایی که حتی به دلیل بالا آمدن سطح آب به زودی وجود نخواهند داشت.
12: درسته.
11: سپاسگزارم منصور سهرابی که همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا و از تغییرات اقلیمی و تاثیر اون در قاره اروپا صحبت می‌کردیم. اما سری هم بزنیم به موضوع جام جهانی، اگرچه که تیم ملی ایران دیگه در این رقابت ها نیست. امروز ژاپن به مسافه برزیل خواهد رفت و همچنین کمی بعدتر آلمان و پاراگوئه در بخش حذفی بازی خواهند کرد. اما ما میریم به سراغ یک داستان. گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتیمتر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظره سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدند اما هرگز فرصت نکردن نامشون رو در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت کنند. بنیامین صدر همکارم در گزارشی نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنند.

0: در تاریخ فوتبال ایران کم نبودند بازیکنانی که به دلیل برتری فنی، محبوبیت و تأثیرگذاری می توانستند در جام جهانی به میدان بروند، اما هرگز فرصت حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا نکردند. برخی قربانی زمانه خود شدند و برخی به دلیل مصدومیت، محرومیت یا اختلاف با سرمربی امکان حضور در جام جهانی را نیافتند. اگر نگاهی به خط دروازه ترکیب تیم جامانده از جام جهانی بیاندازیم، مهدی رحمتی بزرگترین قربانی اختلاف با سرمربی وقت تیم ملی است. مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره 1 باشگاه استقلال و تیم ملی ایران در دهه 80 و 90 خورشیدی بود. او پس از یک انتقاد جنجالی درباره انتخاب یک دروازه‌بان دیگر برای تیم ملی و تهدید به خداحافظی مورد غضب کارلوس کیروش سرمربی وقت تیم ملی قرار گرفت و شانس حضور در جام جهانی 2014 را از دست داد. بسیاری او را در زمره بهترین دروازه‌بان‌های ادوار فوتبال ایران می‌دانند. اما در خط دفاع محمد پنجعلی کاپیتان باشگاه پرسپولیس در دهه 60 و تیم ملی ایران یکی از بهترین مدافعان زمان خود بود. دوران اوج او اما مصادف شد با سالهایی که ایران به دلیل جنگ با عراق و مشکلات سیاسی در انتخابی جام جهانی 1982 و 1986 حضور نیافت و سپس در مسیر جام جهانی 1990 ایتالیا نیز ناکام ماند. به این ترتیب او جام جهانی را ندید.
1: پنجعلی توی دروازه، توی دروازه، در واپسین لحظات یک گل زیبا از محمد پنجعلی حساب کار رو یک بر صفر بکنه به سود پرسپولیس.
0: در دفاع راست اما ابراهیم آشتیانی دیگر ستاره دهه 50 پرسپولیس بود که زود با جام جهانی خداحافظی کرد. مدافع راست قدرتمند پرسپولیس و تیم ملی از ستونهای فوتبال ایران در دهه طلایی 50 بود، اما پیش از صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1978 آرژانتین با تیم ملی بدرود گفت و فرصت حضور در آرژانتین را از دست داد. در دفاع چپ رضا شاهرودی قربانی رقابت سنگین و مصدومیت‌های پیاپی شد و به جام جهانی دراماتیک 1998 فرانسه نرسید. مدافع چپ محبوب دهه 70 پرسپولیس در دوران حضورش بارها با مصدومیت دست و پنجه نرم کرد. او در جمع نسل طلایی راه یافته به جام جهانی 1998 حضور داشت، اما در فهرست نهایی قرار نگرفت و دوران فوتبالش نیز به سر رسید.
2: لعب الكره و خطر بعدها فواست اللعب الجول جول جول جول جول حلو بهدف سريع رقم 16 رضا شاهرودي سجل هدف رضا شاهرودي والجماهير الإيرانية تلوح وتشجع والنسبة الكبيرة للجالية الإيرانية.
0: در خط میانی اما بسیاری سیروس قایقران را کاملترین هافبک دهه 60 خورشیدی ایران می دانند. او کاپیتان باشگاه ملوان بندر انزلی و تیم ملی در بازی‌های آسیایی 1990 پکن بود. او توانست با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود. سیروس قایقران به دلیل حذف تیم ملی در مسیر جام جهانی 1990 امکان حضور در جام جهانی ایتالیا را از دست داد.
3: فرصت قایقران را می‌بینیم که این توپ را حالا بعد از مدت‌ها توی دروازه کره جای میده. یک حرکت بسیار عالی از یار ما که صاحب توپ میشه، دروازه‌بانی رو که بیرون اومده میبینه، چوی رو تسلیم میکنه و به واقع تیر خلاص رو به قلب دروازه کره ها شلیک میکنه.
0: شاید عجیب‌ترین نام این فهرست مجتبی جباری باشد. او که در آستانه جام جهانی 2006 به دلیل مصدومیت از فهرست نهایی کنار گذاشته شد و پس از پایان مصدومیتش یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به جام جهانی 2014 بود، اما چند هفته مانده به رقابت به شکلی غیرمنتظره از تیم ملی کنار رفت و جام جهانی برزیل را نیز از دست داد. به این ترتیب مجتبی جباری که به دلیل تکنیک نابش روی سکوهای ورزشگاه‌های ایران تماشاگران به او لقب زیدان آسیا دادند، حتی با وجود حضور قدرتمند در سطح یک فوتبال ایران هم یک دقیقه در جام جهانی بازی نکرد. علی جباری، اسطوره باشگاه تاج تهران، یکی از بزرگترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران است که در انتخابیه جام جهانی 1974 حضور داشت، اما شکست تلخ ایران مقابل استرالیا در پلی‌آفی سرنوشت ساز رویای حضور سلطان فوتبال ایران در جام جهانی را برباد داد. پرویز قلیچخانی اما نابغه‌ای بود که در تمام پست‌ها و خطوط بجز خط دروازه توانایی بازی داشت. او یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که در دهه 40 و 50 خورشیدی درخشید. دوران درخشش او پیش از نخستین صعود ایران به جام جهانی به سر رسید و در عمل فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرد. اما از خط میانی که بگذریم، در خط حمله حمید علی دوستی مهاجمی ششدانگ بود که 8 سال جنگ ویرانگر راهش را بست. او از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران است. دوران حضور او با سالهای همزمان شد که ایران به دلیل شرایط جنگی و دخالت سیاست در فوتبال در 2 دور از رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت نکرد. درست همان چند سالی که بسیاری دیگر از استعدادهای ناب فوتبال ایران همچون حمید علی دوستی در آتش جنگی بی حاصل سوختند و جام جهانی را ندیدند. دیگر مهاجم بی بدیل فوتبال ایران که قربانی محرومیت شد، فرشاد پیوس است. آقای گلی که او هم به جام جهانی نرسید. فرشاد پیوس یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ باشگاه پرسپولیس است. او در انتخابی جام جهانی 1990 همراه تیم ملی ناکام ماند. سپس محرومیتی جنجالی و سختگیرانه سبب شد بخش مهمی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا را از دست بدهد. غیبتی که هم برای او و هم برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار گران تمام شد و تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی حذف شد.
4: خود پیوس به زیبایی یه بازیکن رو ابجام میذاره، ضربش رو میزنه توی دروازه، دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون، فرشاد پیوس.
0: همایون بهزادی، سرطلایی فوتبال ایران، هم دیگر مهاجمی است که نامش در فهرست ناکام‌های جام جهانی قرار دارد. اسطوره پرسپولیس و یکی از بزرگترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران، درست 6 سال پیش از نخستین حضور ایران در جام جهانی از تیم ملی خداحافظی کرد. در هر حال قصه و داستان این 11 یار بازمانده از حضور در جام‌های جهانی روایت بخشی از تاریخ فوتبال ایران است. بازیکنانی که شاید از ملی پوشان حاضر در جام جهانی با استعدادتر یا موفق‌تر بودند، اما شرایط سیاسی، جنگ، ناکامی، مصدومیت، محرومیت یا اعمال سلیقه سیاسی و شخصی رویای حضورشان در بزرگترین ویترین فوتبال جهان یعنی جام جهانی را ناتمام گذاشت. این فهرست یاد برای آن است که گاهی تاریخ حتی با ستاره ها هم عادلانه رفتار نمی کند.
5: از بنیامین صدر می شنیدید. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و البته حواشی جام جهانی دعوت می کنم که حتما با همکارانم در ویژه برنامه کافه فردا همراه باشید. تقریبا هر روز از ساعت 13:05 می تونید این برنامه رو به صورت زنده بشنوید.
6: شما می توانید برنامه‌های

نظری دارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید، میتونید حتما با ما در تماس باشید. از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970 و شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. ایمیل ما info@radiofarda.com. منتظر نظرات شما هستیم. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما در رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. با اعلام رسمی کاخ سفید، استیو ویتکاف و جارد کوشنر برای ادامه مذاکرات با ایران عازم دوحه شدند. مسعود پزشکیان میگوید 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه را بیش از 57% و تورم نقطه به نقطه را 83% اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا برای ادامه مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی قطر شدند. کارولین لویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این خبر را تایید کرد.
1: Well, I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we
0: خانم لویت در این حال تصریح کرد ایالات متحده تلاش دارد تا سهم خود را در آتش بس ادا کند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند که تیم‌های فنی برای بررسی جزئیات اجرایی یادداشت تفاهم صلح طی روزهای آینده با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که به درخواست ایران روز سه‌شنبه نشستی میان مقامات واشنگتن و تهران در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. این خبر در حالی منتشر شد که پیشتر تهران برنامه‌ریزی برای هر گونه مذاکرات فنی درباره توافق پایان جنگ را رد کرده بود. به دنبال حملات روز یک‌شنبه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اهداف نظامی در ایران و پاسخ متقابل تهران در حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اکنون هر دو طرف به منظور فراهم شدن امکان تردد آزادانه کشتی‌ها از حالت آماده باش خارج شدند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده می‌شود. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات آقای همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نمی شود. و در خبری دیگر، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ایران در 12 ماه منتهی به خرداد 1405 بیش از 57% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه بیش از 7% ثبت شده است. این گزارش دو روز پس از آن منتشر شد که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کل کشور را 62% اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. در گزارش تازه بانک مرکزی این نرخ 83% ثبت شده. و در خبر دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است. رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی هم کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 4000 نفر داشته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه
1: هشتم
0: به تاریخ کافه فردا 39 خرداد ماه
2: دیگه من نمیدونم با شنونده هامونو به سطوح آوردیم. منم سلام
0: میکنم، خیلی وقت
2: بود تقویم کافه فردایی ساختیم بلش هم نمیکنیم خودمون. منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که بازم با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بله. دیگه در خدمتتون هستیم. یکم میخوایم با هم تو این برنامه از تنگه و منگه و این گفت و این چی گفت و این چی نگفت و اینا دور شیم، به بهانه فوتبال و حواشی و متنش یکم حال و هوامون رو عوض کنیم دیگه، بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بهتر میشه.
1: من حالا مطمئنا خوشحال نیستم از حذف این تیم که بهش میگن تیم جمهوری اسلامی. به هر حال من جز ملت شهید پرور نیستم، من ایرانیم. حالا یه مش جوان غمگین شدن، حذف شدن و دلم سوخت. اما سوال من اینه که حالا میگن تبانی کرده، حالا فرض کنیم تبانی کرده، حالا نه اینکه سایبان این تیم، یعنی ولایت فقیه خیلی حکومت محبوبی هستی تو دنیا، 47 سال شعار مرگ و نفرین دارید میدید و با همه دنیا سر جنگ دارید، فوش میدید، بدبیرا میگید، شعار مرگ میدید، حالا به جز چین و روسیه البته. خب انتظار دارین دنیا عاشق تجربه شما باشه؟ خب ارججاریم کشور مسلمونه، تازه خیلی جالبه.
2: بله بله، هنوز داغ این ماجراهای از یه طرف یه سری که میگن تبانی بوده، از اون طرف هم گفته میشه که کارما بوده و خلاصه این حرفا هنوز ماجرا ادامه داره.
3: بله، ممنونیم که نظراتتون رو با ما در میان میذارید، دوستان دیگه هم بیان وسط و میدونیم که هر کسی نظر خاص خودشو داره. ماشاءالله جامعه ما هم که الان تیکه تیکه و نظرات مختلف، خیلی ها فکر میکنن به هر حال اینا بچه های ایران بودن، تیم ملی ایران بود و با همه انتقادها و اعتراضهایی که به حکومت دارن باید از این تیم حمایت کرد. خیلی های دیگه جور دیگه فکر میکنن که این تیم به هر حال درگیر مسائلی شد از جانب حکومت و به صورت ورودش به ورطه سیاست و جنگ و اعتراضات و این حرفا، و به هر حال یه بخش زیادی از محبوبیتش اونجا دست داد و فکر میکنم حالا هم این بس داغه دیگه. مهدی،
2: بله، خداداد عزیزی قبل از بازی قبل از ستا بازی صحبتهایی کرده بود راجب این که این ستا بازی که قرار سرنوشت ایرانو مشخص بکنه چه مسیری رو طی میکنه. اینا با ما از دست جالبه بشنمی.
4: به نظر من این تیم صعود میکنه. به نظر من اینی که آقای قلعه‌نویی گفت، من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر ستا بازی که الان مونده هر ستاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
5: حقش هم صعوده.
4: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون ستا بازی با هم دیگه هر ستاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
5: کرواسی
4: مساوی کنه. این ستا برن خب ما دیگه نمیریم. چون 5 تا رفتن تا این لحظه. من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما این اتفاق
5: سر ناسازگاری داشت گفت.
4: من فکر میکنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه.
2: بله،
3: تنبیه کرد؟
2: نمیدونیم دیگه، حالا دیگه از خدا باید پرسید که
3: دیروز هم اشاره کردیم که یه ذره خداتون رو در موقعیت بعدی قرار دادی که آخه بابا این فوتباله، الان من باید بیام، اگر خدایی هست آیا من باید بیام در این باره تصمیم بگیرم که اون شست پای یارو تو آفسایده یا نمیدونم اون گل دقیقه 96 تبانی بود یا نبود یا حق کی بود بره بالا،
2: یا اینکه دقیقه 90 به علاوه 3 بود دیگه الجزایر گل میزنه، نگی این خدا با ما بود و خدا دل ما رو دید و اینا، که بلا فاصله یه دقیقه بعدش
3: خدا نظرش عوض.
2: آره خدا
3: بذار من اینا رو ضایع کنم، اینقدر کردیت من استفاده نکنم. آره.
2: حالا امیر قلعه‌نویی قبل از اصلا شروع جام جهانی چند ماه قبلش توی برنامه شبکه 3 اومده بود و یه پیشبینی هایی کرده بود راجع به جام جهانی که گذشت و اینا، و قرار بود که ایران یه هفته تعطیل بشه. بریم بشنم.
6: اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم، گل زدمون، گل خوردمون، رنکمون، سیدمون مشخصه، ولی کلی هم ایراد داریم. این ایرادات در جام جهانی به حداقل میرسه. ایشالله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. ما اونجا باید ببینیم تو چه شرایطی قرار داریم، بازی ها رو ببینیم، بازی خودمون ببینیم. یه موقع ببینیم با 3 امتیاز هم میای بالا، ما باید با حساب کتاب باید بریم جلو، حداقل 4 امتیاز بگیریم که فکر میکنم ما بیشتر از این میگیریم
7: تو جام جهانی.
6: بله،
7: این
6: یه دوربینه دیگه.
7: آره، همین میخواستم همین رو بگم
6: میشه سند دیگه.
2: بله، نه با 3 امتیاز صعود کردن، نه 4 امتیاز گرفتن، نه بیشتر گرفتن، نه یه هفته تعطیل شد به خاطر صعود.
3: حالا شاید تعطیل بشه، یه اتفاقات
2: بله.
3: دیگه داره،
2: یه اتفاقات دیگه افتاد که به خاطر اونا مراسم تشییع رهبر واجب الدفن
3: که دیگه داره دفنش اگه بشه اتفاق میفته، نمیدونیم.
2: تشییع هم توی مشهد قراره به صورت هوایی برگزار بشه.
3: خیلی بامزه است، یعنی فکر کنم یکی از تاریخی ترین صحنه. یعنی چی؟ یعنی یه سری هواپیما تو آسمون میرن، یکی تابوت توشه، بعد بقیه هواپیما دنبالشن، یا نه همینجوری هواپیما میاد در رو مشهد رد میشه، بعد میگن این رحمت
2: دور دور میکنه احتمالا اون بالا هواپیما
3: دور دور، مگه راهنمای نادر
2: دور
3: هوا اوکیه؟ تو هوا اوکیه نمیره. این خیلی من واقعا منتظرم اون صحنه رو ببینم، واقعا اگه این تشییع هوایی اتفاق بیفته فکر کنم اولین بار در تاریخ، نمیدونم البته من مطالعات نکردم در مورد تشییع در هوا، ولی واقعا این یکی دیگه از
2: قفلایی که
3: توسط جمهوری اسلامی باز شد. حالا میخوای ادامه بدیم بحث تیم ملی؟
2: آره یادداشت محمد خاکپور.
3: بله یه یادداشتی محمد خاکپور منتشر کرده که خب محمد خاکپور میدونیم دیگه، چه از زمانی که فوتبال بازی میکرد چه یه مدل دیگه،
2: یه مدل دیگه
3: شبیه
2: آره.
3: فوتبالیست های دیگه نیست، یکم آدم، یعنی نمیگیم حالا فوتبالیست های دیگه، ولی به هر حال متفاوته. ما نه. از تیپ های مختلف جامعه توقعاتی
2: توی
3: داریم
2: توی اون ژانریه که مهدوی کیام تو همون ژانر.
3: دقیقاً. و تو یادداشتش خاکپور نوشته بود که تیم ملی طبیعتاً تنها نماینده یک گروه ورزشی نیست و نماینده یک ملت. وقتی بخشی از جامعه احساس کند این نماد دیگر نماینده احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصله ایجاد می شود که نتیجه اش را نمی توان فقط در جدول مسابقه دید، بلکه در واکنش های مردم می توان مشاهده کرد.
2: مردم ممکنه که از یه شکست فوتبالی خوشحال نباشن، اما گاهی از فرو ریختن تصویری خوشحال میشن که دیگه اونو واقعی نمیدونن. مردم میان نمایش و واقعیت تفاوت قائلن، اونها شاید اشتباهات فنی رو ببخشن اما احساس دوری و بی‌اعتمادی رو به سادگی فراموش نمیکنن.
3: بله و در پایان یادداشتش هم آقای خاکپور نوشته که شاید مهمترین درس این جام جهانی نه درباره فوتبال بلکه درباره جامعه باشد. هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا می کند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیت پذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.
2: و نوشته در پایان جمله آخرش که فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیمونه، با قلب مردم زنده میمونه و قلب مردم رو نمیشه با نمایش به دست آورد، فقط با صداقت میشه اونو حفظش کرد.
3: به هر حال تو این حداقل ماها تو متولدین دهه 50 و 60 تو این سالهایی که اصلا مقوله حضور در جام جهانی از سالها قبل تبدیل به یه رویا بود، بعد این رویا از زمانی که به خصوص کارلوس کیروش اومد دیگه تبدیل شد به یک اتفاق نسبتاً معمولی و ایران الان اگه اشتباه نکنم این دوره هفتمین دوره بود که دو جام جهانی شرکت میکرد و اون دوره ها ما تجربه کردیم که وقتی یه تیمی مردم یا جامعه پشتش باشه چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه، به چه جوابی میده. و ما از کشوری میایم که
2: دوپارگی وجود نداشته باشه.
3: دقیقاً از کشوری همون موقع هم خیلی یعنی خب ما سال 88 اعتراضات داشتیم، ماشاءالله توی ده 20 سال اخیر یه عالمه اعتراضات داشتیم، ولی مثلا بعد از 88 بود، یعنی منظورم در برهه بعد از 88 بود که تیم ملی به آرژانتین در جام جهانی باخت و مردم اومدن بیرون خوشحالی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر این نبود که حالا مثلا باختن که یا مسی گل خوردن یا اینا، به خاطر این بود که تیمشون رو دوست داشتن و تیمم تمامش گذاشته بود و این حس رو کامل همونجوری که محمد خاکپور تو یادداشتش گفته جامعه لمس کرده بود که آقا این خانم این چیز این تمام توان ما بود، این چیزی بود که داشتیم و گذاشتیم وسط دیگه. به مسی بود دیگه، ما به مسی باختیم که باختیم دیگه، حالا آدم میبازن به مسی ببازه. و این حس به جامعه منتقل شده بود، ولی خب فکر میکنم الان هم جامعه هم تیم هم فوتبال هم همه ماها خیلی آدمای متفاوتی هستیم با اون آدمهای حتی میتونم بگم 10 سال پیش.
2: حالا الان ماجرایی که هستش اینه که هنوز از تیخوانا برنگشتن.
3: آره اینم مثل که من برنامه‌هایشون رو نگاه می‌کردم مثل که قرار فردا تازه راه بیفتن.
2: یه دو سه روزی
3: آره یه ذره من نگرانم.
2: امیر خوشیدی سلام.
3: بس تیخوانا شد امیر.
0: بچه‌جان سلام عرض کردم ارادتمندم جلال عزیز و همه شنوندگان.
2: به نظرت این دو روزی که موندن تو تیخوانا البته با رعایت برخی مسائل
3: شونات تیخوانایی امیدواریم که اتفاقی نیفته. به هر حال بچه‌ها الان تمرین و اینا ندارن و شاید یکمی فضای تیخوانا هم غلط انداز دیگه.
0: حالا تو فوتبال که هیچی نشدن، شاید به خاطر اون تفریحات مفرحی که تیخوانا داره. خود علیرضا جهانبخش هم گفته و یه سری از باندا که کارشون کارهای قشنگیه با ایرانی‌ها کاری ندارن. خب اون هست، یه سری تفریحات دیگه اونجا هست. شهر بسیار درجه یکیه و گفتن که خب ما یه ده هفته ده روزی که اونجا بودیم و دو هفته که بودیم و تمرین میکردیم برای خودمون که بریم حداقل تو جام جهانی و تاش هستیم، بیایم اینجا یه کارهایی انجام بدیم. ببین یه نکته رو من بهت بگم آقا مهدی، دوستان شرمنده، تیم ملی اوروگوئه با مارچلو بیلسا با اون حواشی وحشتناکی که بین این سرمربی و بازیکنهای تاثیرگذارش به وجود اومد با نتایج اسفبار حذف شد. اولین کاری که دولت اوروگوئه کرد گفتش که شما هواپیمای چارتر ندارید و یه کاری کرد که اینا هم بیان یه جورایی بفهمن که اشتباه کردن و مردم اوروگوئه عصبانی هن. همین که به اون مردم بیاد بگه که این گروهی که رفتن و میخواستن برای ما یه کاری انجام بدن و در نهایت نکردن و ما حواشی درست شد، ما ساپورتشون نمی کنیم دیگه. یعنی ما دیگه کمترین حالش این بود که هواپیما چارتر ازشون گرفت و اون سرویس هایی که بهشون میداد گرفت و با هر کدومشون با هواپیمای معمولی و اکونومی برگشتن. ولی این ماجرا رو تو این تیم اصلا نمیبینیم. مثلا میگم آقای دنیامالی اومده دیروز یه دونه بیانیه داده و یه جوری نوشته که انگار مثلا این تیم تو گروه خودش به عنوان تیم اول رفته بالا، حتی سومم نه. شما نمیدونم دستاوردهای ما رو اینجوری کردید و فلان کارو کردید. من میگم که حداقل اگر کاری هم قرار نیست بکنید، یه چشمه این به اینها نشون بدید که آقا شما در نهایت اگر هم مسائل دیگه با این تیم دست به گریبان بوده، توی بحث فوتبالی هم شما یه بخش به شما برمیگرده، هم به کادر فنی هم به کادر بازیکن‌ها. الان مهدی جون شما برید نگاه کنید، روز گذشته سرمربی کره یه کنفرانس خبری برگزار که رسما عذرخواهی کرد و خداحافظ، خودش هم اومد و توی بازی آخری هم که باختن گفت من گفتیم به اشتباه من باخته. یعنی قبل از اینی که رسانه‌های کره‌ای بیان و دمار از روزگارش در بیارن، میدونستین کارم انجام میدن، اما خودش اومد حداقل نیومد بگه من نبودم، یا مثلا که اومد آقا اشتباه رو من کردم و روز گذاشتم جلال جان استفاده داد.
3: آره استفاده داد و
0: این مردونگی رو داشت دیگه.
3: حالا مردونگی و زنونگیشو ول کن، ولی به هر حال آره تو کره حتی در این حد شد که رئیس جمهور ورود کرد به ماجرا، خیلی ابراز
0: وزیر ورزش مملکت میاد بیانیه میده
3: دقیقاً
0: داره از این تیم حمایت میکنه. یعنی عملا ببخشید من اصلا کاری ندارم، اگه این تیم 5% هم طرفدار داشته باشه، این بیانیه به همون 5% هم توهین داره میکنه.
3: درسته. تو کره که اشاره کردی، خب به هر حال مربیه که برای فوتبال کره، هونگ مینگ بو، به هر حال آدم میشه گفت علی دایی شاید کره باشه یه جورایی به لحاظ تاریخی، چون کاپیتان تیم تاریخی 2002 بود در همون جام جهانی کره ژاپن که تا نیمه نهایی هم رفتن و رئیس جمهور به شدت ورود کرد، درخواست بر حالا کاری نداریم که اصولا بر از نظر فیفا نمیدونم دخالت رئیس جمهور و مقامات سیاسی در فوتبال ممنوعه، ولی به هر حال انتقادات انقدر جدی شد که ایشون اومد معذرت خواهی کرد و خواستار به هر حال جامعه خواستار رسیدگی، چون کره به نتیجه خوبی نگرفت. حالا من یه اشاره‌ای بکنم در راستای حرفت تو به واکنش‌هایی که تیم‌های ناکام گرفتن در کشورهای خودشون. مثلا تو تونس صبری لموشی فقط یک روز پس از شکست سنگینش در برابر سوئد برکنار شد، تو کره جنوبی هم اشاره کردیم، تو عربستان رئیس فدراسیون مسئولیت حذف تیم ملی رو پذیرفت، از سمت خودش کنارگیری کرد، و در پاناما هم به نظر میاد که همین اتفاقات داره میفته. ولی در ایران به هر حال و
8: یه
3: من یوزل و من تشات
8: یه چیزی
3: من یاد گرفتم تا آخر
8: امیر گفتش که کسی اوروگوئه اومده گفتن که چارتر دیگه ندارین و فلان، خودتون برگردین. تارمی گفته بوده که اگر که ما صعود نکردیم به خصوص بعد بازی با مصر، همه مسئولیتش با منه. فیروز کریمی شوخی با مزه باش کرده بود و گفته بود که آقای تارمی شما گفتی مسئولیت با منه، حداقل بلیت برگشت بازیکن‌ها رو شما حساب کن، وضعت هم که خوبه و خوبم ماشاءالله پول در میاره اینا، پول بلیت برگشت شما بده.
3: نمیدونم به هر حال، حالا هنوز نمیدونم، به هر حال میبینیم رسانه‌های داخلی یعنی رسانه‌های غیر صدا و سیمایی که خیلی شدید دارن میتازن بر تیم ملی، و به هر حال بهانه‌ای پیدا شد که اون همه کسانی که به عمل کرده این تیم، به روش و منش امیر قلعه‌نویی انتقاد داشتن و باهاش مشکل داشتن یا حالا خاطره های بدی با امیر قلعه‌نویی دارن، الان دیگه خب طبیعتاً فوتبال دیگه، فوتبال دیگه. به قول خود امیر قلعه‌نویی
2: نکتهش اینه که از حالا به بعد امیر تو هم بیا نظرتو بگو راجع به این، الان دیگه جام جهانی برای ایران تموم شد، جام ملت‌های آسیا از دی ماه شروع میشه.
3: دقیقاً
2: شیب هفت ماه مونده.
0: من یه چیز خدمتت بگم، ببینید این فدراسیونی که میاد همه تخم و مرغاشو حالا خواسته و ناخواسته تو سبد آقای قلعه‌نویی میذاره. ببینید مثلا میگم اومدن قبل از جام جهانی یه جوری این مربی رو واقعا بادش کردن که خودش هم فکر میکرد که آقا الان مثلا این بابا عجیب و غریب مربی. اومدن قراردادش رو تا پایان جام ملت‌های آسیای همین جام ملت‌های شما میفرمایی تمدید کردن. خب آقا من الان میگم من از مسئولان این فدراسیون میپرسم، خب الان شما بخواد این آدم رو برکنار بکنید به همون حکم و همون تمدید قراردادی که یه ما قبل جام جهانی بستید باهاش و اومدید توی مصاحبه های متعدد گفتید آقا ما اصلا نمیذاریم ایشون جایی بره، اصلا مگه این بابا رو جایی میخواد؟ خب شما چجوری تمدید کردید؟ بعد الان نه من نه مهدی نه جلال نه هر کسی که شما باهاش مخالفید هیچی نمیگه، تمام آدمایی که تو همون مملکت از مربی بگیر از فیروز کریمی که ببخشی شیلنگ و وا کرده روشون تا کسای دیگه،
2: حتی جواد
0: کسای دیگه، ببین اونایی که تو اون سیستمن و میتونن صحبت بکنن و رسانه دارن یا رسانه ها باشون صحبت میکنن، اونها میگن هر یک روزی که این آدم تو این تیم بمونه توهین به تمام مردم ایرانه. من یه نکته رو بگم بهتون مهدی جون، من با امید نمازی دستیار سابق کارلوس کیروش باهاش یه لایو داشتم صحبت کردم، حرفای قشنگی زد در مورد کیروش، گفت سرشو ببری. خب میدونی که 2014 با کیروش بود، بعد اختلاف خوردن، ولی دمشق هم باز با این حالی که اختلاف باهاش خورد از این تیم اومد بیرون، نیومد حق رو ناحق کنه. گفت کیروش سرشو ببری، امکان نداره بخواد بره تبانی یا کار دیگه بکنه. و نکته ای که مهمه، گفت من ازش پرسیدم آقا شما که دستیارش بودید یا مارکار کسای دیگه، اصلا از شما مشاوره میگرفت؟ میگفت امکان نداشت از ما مشاوره نگیره. و مثلا اگه من یا مارکار یا گاسپار چیزی بهش میگفتیم، در نهایت خودش میومد ازمون تصمیمو میگیره، ولی میومد مثلا میگه آقای فلانی من الان مثلا برای این بازی سیستم میخوام بچینیم چیکار، مثلا توی بازی قفل میشد من میرفتم میگفتم آقا اگه این کارو بکنی بهتره اینو بکش بیرون، ولی میگفتش که کمک های امیر قلعه‌نویی جرئت ندارن به این آدم مثلا میگن آقا امروز مثلا هوا گرمه دیگه چه برسه به بازیکن. در اینو من نمیگم، اینو کسی داره میگه که تو تیم ملی مملکت مربی بوده، توی فوتبال باشگاهی مربیگری کرده و کامل اینا رو میشناسه و از کسی هم داره صحبت میکنه. ببین یه زمانی هست مثلا میگم من با مهدی دارم همکاری میکنم، با هم اختلاف میخوریم، فردا میام یه چیزی میگم، مردم میگن آقا دیگه حداقل عدالت رو بیراهه نبر. امید نمازی با این حالی که با کیروش نتونست کار بکنه، میتونست بیاد بگه مثلا آقا کیروش فلان بود، ولی اومد حقیقت رو گفت. حداقل این روش رو بیام یاد بگیریم که اگه فردا با هم نتونستیم کار بکنیم، حقیقت رو نیام پایمالش
3: درست
0: بکنیم.
3: حالا جالبه در تایید حرفت، دیشب من داشتم همین صدا و سیما رو میدیدم متاسفانه و دیدم که مجری شبکه 3 همین برنامه میساقی و اینا یه مجری دیگه هم داره، نمیدونم اسمش چیه، یک آقای خیلی طبق شموناتیه و داشت اعتقاد حافظ کاظم‌زاده میگن از اتاق فرمان، ایشون داشت انتقاد میکرد به قلعه‌نویی و میگفت که چرا آقای قلعه‌نویی کپ کرده بود روی نیمکت، به خصوص توی بازی آخر. و من یادم اومد موقعی که اون چی میگه هایدریشن بریک تو همون آبخوری وسط نیمه اول، قلعه‌نویی حتی از سر جاش پا نشده بود. این در حالی که مثلا مربی‌ها اصولا هر لحظه‌ای که یعنی یه سرمربی می‌بینی که مثلا بازیکن میاد قوت هم بندازه، می‌بینید در گوشش داره یه چیزی میگه اینجوری کن اونجوری کن،
9: اینجوری برو، رفتارش یه جوری انگار دیسکانکت با زمین
3: کاملا
9: و یعنی... با بازیکن‌ها و حالا با کیروش هی داریم مقایسه می‌کنیم، حرفش هم میاد اون ارتباط رو بل می‌کردیم میاد تو زمین و اون چیزی که شوری که میداد به بازیکن‌ها خیلی میتونست تاثیرگذار باشه و اینو ما اصلا تو امیرقلعه نوعی آره. نه تنها تو این دوره، در گذشته هم
3: اون که حالا معنیشش، ولی این که اصلا حتی پا نشه، یعنی میگم این که در جام جهانی اصولا در ورزشی که لحظه لحظه ثانیه ثانیهش مهمه و تو باید هر لحظه‌ای به بازیکنت بگی این اوتو اینوری بنداز اونجوری بدو تو برو عقب تو بیا جلو، کاری که میبینیم همه مربیای بزرگ دنیا میکنن دیگه، ولی خیلی عجیب بود. من خودم نگاه میکردم که اون پشت نشسته یه بطری آبم دستشه، بعد آقای الهویی و نمیدونم اون یکی و اینا داشتن یه چیزایی میگفتن، یعنی اصولا تو به عنوان، یعنی برعکس باید باشه، یعنی اونا باید به تو بگن و از کانال تو به عنوان رهبر تیم منتقل بشه به تیم.
9: یه چیزی که میگفتن به خاطر این سر و صدا و جو استادیوم و اینها ممکنه صدا نرسه، حالا این ماجرا
3: کولینگ
9: برک دیگه هیچ
3: بغل تام بازیکن ها حالا دیگه بله. و به هر حال نمیدیدی اون حسی بله. که از بعد موقعی که یه وقت مثلا همون تو همون انتهای، حالا حرفم طولانی نشه، در انتهای همون هایدریشن بریک یا همون وقفه آبخوری بازیکن‌ها اومدن یه ذره جمع شدن دور هم حرف بزنن، نمیدونم مثلا از این یا علی مثلا اینا فرق، یوهو بلند شد از سر جاش عصبانی، برین تو اصلا، یعنی تو باید باشی تا حرف فنی بزنی دیگه، موبسرشون که نیستی، نمیدونم یه ذره نبود دیگه، یعنی اون چیزی که
9: حالا جام ملت‌های آسیا حرف شد. ایران گروه آسونی هم قرار گرفته، بسیار. چین، سوریه و قرقیزستان. اگر با این تفکر که حالا گروهمون آسونه و امیرقلعه نوعی هم بخواد باشه و تجربه دومین حضور در جام ملت‌های آسیا رو بخواد تکرار بکنه چی میشه؟ فکر می‌کنی که تغییراتی صورت بگیره با توجه به جوی که الان وجود داره در نیمکت تیم ملی؟
0: ببین مهدی جان، من در تایید حرف جلال و فرمایش شماها بگم که جلال یه حرف قشنگی زد، آقا مربی تو اصلا تو ثانیه مثل کیروش، مثل مربیای دیگه میان یه دفعه یه حرفی بهت میدن، بازیکنی که کپ کرده رو مثلا یه ریفرشش میکنن، طرف تو رو نیمکت نشسته و انگار مثلا یه سری ببخش حالا توهینش به کارگرا یا مثلا آدم گماشته هاش، آقا جون سرمربی تیم ملی، یه سرمربی کلا تیم ملی یا باشگاهی، همه اجزا و اضلاع اون تیم نگاهشون به ایشونه، یعنی به لیدره، موقعی که تو نشستی و حرکت نمی‌کنی اون بازیکنت هم انرژیش میفته، ولی موقعی که مثلا بلند شی ببین آقا یه مربی است، یه میدونه یه فریادی که بزنه، من بازیکن یهو خودمو جمع میکنم میگم آقا برم ببینم میتونم کاری بکنم یا نه، ولی موقعی شما اینو نمیبینید دیگه، تا همین یه نکته تا ته قضیه این تیمو میشه فهمید. و من واقعا میگم اگر این کادر مدیریتی توی این فدراسیون بمونه که قاعدتا ما این شرایطی که الان مملکت داره، من فکر نمیکنم اینا بخوام برن، چون کلا اینها رو آوردن که این فوتبال رو به اینجا برسونن، و اگر این کادر مدیریتی بمونه، مگر معجزه بشه که بخوام برم، اگر این کادر مدیریتی بمونه امثال آقای قلعه نویی هم هستن. چرا؟ به خاطری که تنها تفکری که وجود نداره فوتبال مملکت یه گام رو به جلو داشته باشه حضور این تیم مدیریتی آمدی، من موقعی که برفت یه جا دارم کار میکنم، مدیریت کلان اونجا منو مانیتور نمیکنه و من هیچ رقیبی ندارم و میدونم هر کاری میتونم انجام بدم، دیگه خیالم تخت خواب پشت درم کسی نیست، اینجا منان همینه. شما برید نگاه بکنید تو عزل و نصبایی که تو تیمای مختلف ملی از نوجوانان و جوانان و امید هست، یه مربی ناکامه از جوانان میام برش میدارم میزنش امید، چرا؟ به خاطر پارامترهای دیگه داره. یا مثلا همین امیرقلعه نوعی، رئیس فدراسیون فوتبال مملکت، الان جلال گفت آقای یاسر رئیس فدراسیون فوتبال عربستان اومد آقا گفتش که من میرم کنار، که حداقل یک نفر مقصر باشه و بتونه بره کنار، که مردم اون کشور بدونن آقا این ناکامی رو یکی اومده گردن گرفته، اما شما الان فقط همین شما به مصاحبه دیروز آقای مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال رو من دیدم. جلال جون سر و ته این مصاحبه این بود که آقا ما ویزا نگرفتیم. یک بار تو این مصاحبه من ندیدم یا مصاحبه مشابه این بیان میگن آقا ما مقصر بودیم. اصلا ببین ما هم میدونستیم ماجرامون این میشه، باید یه پلن های دیگه هم در نظر میگرفته. آقا تمام این قصه ها رو ریختن تو سبد یا امریکا یا مثلا مردم یا به طور مثال آل چراغونه پارسال یا هر چیزی. خب تا این شرایط این تفکر مدیریتی باشه من از جنوان نمیپرسم میخواد اتفاقی بیفته. شما سرمربی که هیچ پلنی برای این تیم نداره و کادر فنیش از من اسمشو کاری ندارم، آقا کادر فنی نمیتونه به این آدم بگه اینجا درسته یا غلط. شما برداشتید قرارداد این آدم رو قبل از جام جهانی که اصلا نتیجه گیریشو ببینید چی بوده تمدید کردید دیگه، از چی ما باید بیان صحبت؟
9: دقیقاً. و اگر که قراره که اتفاقی بیفته و تغییری در کادر فنی تیم ایران صورت بگیره، همین الان وقتشه، چون لیگ شروع میشه و یک مربی جدیدی که بخواد بیاد و جام ملت‌ها رو در پیش داریم که حتما باید این تیم ملی یک تغییرات به سمت
0: مجمع فدراسیون فوتبال این مملکت باید یه جلسه اضطراری بده و از بالا تا پایین مدیریت فدراسیون رو اصلا بریزنشون بیرون. چون من اینو دارم همین امروز من اینو میگم به بهشم اعتقاد دارم، با این کادر مدیریتی شما شک نکنید فوتبال ایران 5 سال دیگه میگه آرزو میکنم میگه کاش 5 سال قبل هم میگه. اصلا واقعا فاجعه است.
3: حالا واقعا در راستای همین حرف من یه سوال میکنم، به نظرم هر دو یه جواب یک کلمه‌ای بدید، چقدر شانس میدین که مثلا همچی اتفاقی بیفته یا مثلا مدیریت فدراسیون یا تیم حتی تیم ملی؟
0: من میگم مگه معجزه بشه؟
3: منم صفر میدونم.
9: یعنی اگر که تغییری در نیمکت تیم ایران صورت بگیره خودش
0: ببین یکی از این معجزه هایی که من میگم، مگر ارکان اصلی این نظام تصمیم بیان بگیرن که میتونن از طریق فوتبالیه وچهی بتونن کسب بکنن، چون فوتبال میدونن که یه مقوله اجتماعی وسیعه، و بیان از طریق این از اون بالا تا پایین همه رو بریزن بیرون و بیان نشون بدن که آقا یه سیستمی میخواد بیاد سر کار و این سیستم میتونه با آوردن یه سری مؤلفه‌ها پارامترها یه بخشی از جامعه رو ببره به سمتی که مشغولشون بکنه که اینجوریه. و امیدوارم که حداقل یه عقلی وجود داشته باشه، یه آدمای چجوری به شما میگم بی سر و تهی مثل مهدی تاج واقعا ورش دارن از فدراسیون.
9: حالا اونم که داستان میدونه که شرایط آخه هیچ شرایط طبیعی نیستش، یعنی بحث دخالت دولت و سیاست که جلال هم بهش اشاره کردش، اگر که به شکل مستقیم اونجوری بخواد اتفاق بیفته میتونه که با خطر محرومیت مواجه بکنه.
0: آقا مهدی 4 سال قبل 3 سال قبل همین آقای تاج تا دم زندان بردن سر قضیه ویلموتس، همین نماینده هاج مجلس گفتن آقا همه خونش رو باید بفروشه که پولا رو بده، بلا فاصله تا یه ارگان نظامی ازش حمایت کرد همه کشیدن کنار. یعنی میخوام به شما بگم اگر بخوان کاری انجام بدن راه و روششون هم خیلی بهتر از من و شما بلده.
3: حالا بخوام جمع بندی کنم اینی که شاید نظام تصمیم بگیره که بخواد از کانال فوتبال مثلا یک نقبی بزنه به قلب جامعه، که خب من فکر کنم که خیلی دوریم از همه.
9: خب یه مدت بحث به درازا کشید، یک تنفس کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم.
3: تنفس موزیکال.

0: خب بحث این که چقدر سیاست در فوتبال و جام جهانی تأثیر داره و سیاست مداران چقدر استفاده و یا سوء استفاده کردن از جام جهانی و کلیت فوتبال در پیشبرد مقاصد سیاسیشون، یک گزارشی در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
1: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطره انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همان چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد. مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی. همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستان تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال می‌تواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعاً مردم را خوشحال می‌کند، لحظه‌هایی می‌سازد که از مرز، زبان و سیاست عبور می‌کنند، و از طرف دیگر همین شادی می‌تواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می‌توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب‌ترین زبان‌های جهان معاصر است برای تسخیر توده‌ها.
0: خب اینم از گزارش حمید فاطمی در رابطه با رابطه سیاست و جام جهانی. اما بریم سراغ اولین بازی مرحله 1/16 نهایی که دیشب میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار شد.
2: فکر کنم بازی بود که
0: همین یه موقعیت
2: نخواستنی ترین بازیه.
0: یه نکته ای که جالبه بهش اشاره بکنیم، این گزارشگرای زن هست که بله خانم هایی که گزارش میکنن و جذابه.
3: بله
0: بسیار جذابه.
3: چرا که نه، پدیده خیلی تو ایران که اصلا ایچه. من یادم نمیاد، شاید نمیدونم، من گزارشگر زن تو ایران
0: داریم امیر خسروجردی؟
4: ببین آره یکی دو تا، همین یکی دو تا بازی من دیدم که تو این ورزش سه قبلا آورده بودن. خب این یه پلتفرمیه که عجب و غریب هم حمایت میشه و میخواد که مثلا بیاد بگه آره ما ورزش زنان هم داریم و توی فوتبال هم یه خانوم میاریم که مسابقه رو گزارش بکنه. یکی دو تا بازی رو اینجوری آوردن و دیگه ادامهش ندادن، ولی در نهایت یه تابو دیگه
3: اتی جان. یعنی اصلا تابو چرا آخه؟ مگه مجری صدا و سیما خانم نیست؟ مگه خانم ها مثلا اصولا، من نمیدونم این تابوهای عجیب، حالا بگذاریم بحثش طولانیه،
4: عجیب و غریبیه توی این تشکیلات که اصلا آدم نمیفهمه که به قول خود آقا الان مجریه خانم داریم تو صدا و سیما که همه رو تو خورش رنده میکنه، بعد از اون ور تو فوتبال نه اصلا یه همچین چیزایی نمیتونه باشه و هزار مشکلی
0: باید. ولی بین کارشناسای فوتبالی هم که میارن هیچ خانمی وجود نداره در شبکه‌های مختلف.
3: یکی از این ویدیوکست‌هایی که
4: فیروز کریمی دیروز یه تیکه به المیرا شریفی مقدم مجری شبکه دو انداخت، چون المیرا شریفی مقدم اومد و گفتش که یه نفس عمیق بکشید، هر مربی توی قانون فوتبال میتونه 5 تا تعویض بکنه و بالاخره بازیکن خسته رو بکشه بیرون، یه خون تازه‌ای بیاره، یه شوکی بده. اما این ماجرا رو امیر قلعه‌نویی یا نتونست انجام بده یا جرأتش نداشت. فیروز کریمی دوباره اومد به این خانم گیر داد، گفتش که تو اصلا برای چی به نظر فنی میدی و خلاص از این صحبت ها.
3: درسته. حالا بریم، نمیدونم واقعا آفریقا کانادا حرفی برای گفتن داریم در مورد، نمیدونم اصلا،
0: یعنی یکی از غیر جذاب ترین بازی های
4: فقط یه چیزی که در مورد این بازی میشه گفت مثل این که کانادا چون به سوئیس باخت و تیم دوم اومد از کشور خودش اومد بیرون و توی صفا استادیوم بازی کرد و ونکوور رو از دست داد. اما فقط یه خاصیتی که مثبتی که داشت، آقای جسی مارش اومد تو کشور خودش و تیمش رو هدایت کرد و بازی رو هم برد. واقعا این بازی از نظر فنی چیز خاصی هم نداشت.
3: آره انگار که بعد از اون همه هیجان، به خصوص خب دور سوم یا دور آخر مرحله مقدماتی خیلی هیجان انگیز بود، همون بازی‌های شب قبلش که حداقل برای ایرانی‌ها که همینجوری هیجانش بیشتر و بیشتر می‌شد، انگار به یک نفس کشیدنی، به یک وقفه احتیاج داشتیم که این بازی تمام شرایطش رو داشت.
0: خب بریم سراغ یک بازی بسیار جذاب که امشب قرار برگزار بشه.

0: بله
1: اون براخره مثل عموی سوباسا
0: هیچی
1: من تو حاشیه ها
0: به امیر دنده نده الان یه همید شیش
1: امیر جان میشه عموی سوباسا رو رنده کنی تو خورش
0: امیر آروم برو بده دو الان یه ها نده شیش
2: ببینید تقصیر خود جلاله دیگه من بخوام خودم بیام آروم بیام بهتی مثلا من میگه که امروز دوشنبه است هوا خوبه یه خود آرومتر جلال نمیذاره من دیگه بهتی تقصیر جلال
0: خب ولش کن ببین جونم ببین ژاپن و برزیل و
1: چه بازی
0: 14 بار آره در طول تاریخشون در رده بزرگ سالان با هم دیگه مساف دادن درسته مساف. فعلی که
1: به مساف هم رفت
0: چه کاری سختش بکنیم یه بار ژاپن تونسته که برنده بشه و اون هم آخرین باری بوده که این دوتا تیم با همدیگه بازی کردن چند ماه پیش ژاپن 3-2 برد اگر ملاک رو حال تیم ها قرار بدیم حال فعلی تیم ها قرار بدیم به نظرت چه نتیجه ای امیر در زمین رقم خواهد خورد
2: ببینید رتی جان اینه که ژاپن واقعا یه تیم فوق‌العاده‌ایه و کلن میشه به معنی واقعی بگه تیمه هرچند که بازیکنهای بسیار خوب و تاثیرگذاری داره اما توی یه همچین مسابقه‌ای که یه تیم حذف میشه اصلا بحث تیمی که خیلی مهمه ولی مهمتر از اون یه سری بازیکن باید باشن که به قول فوتبالی‌ها این توانایی رو داشته باشن که بازی رو در بیارن این توی ژاپن نسبت به برزیل خیلی کمتره شما نگاه کنید برزیلیا تو ترکیبشون وینیسیوس جونیور رو دارن که تو همین جام هم خیلی آماده است خوبم گل زده و این شانس رو داره که آقای گل بشه مثلا میگم پاکتا رو دارن یا همینجوری توی دم درد تو دروازه الیسون رو دارن که اصلا خودش ما میتونم نمی دفاع آخره توی خطوط حداقل 3-4 تا بازیکن دارن که میتونه خیلی برای برزیل مثلا ماتیوس کونیا بازیکنی که تو من یونایتد هم این فصل خیلی خوب بود اما ژاپن تیم واقعی هست به معنی واقعی کلمه اما از این بازیکنایی که بخواد یه دفعه بیاد و توی اون فشار عظیمی که میگه فقط یه بازی دیگه بخواد یه کارای انجام بده خب این کمتره روی کاغذ برزیل دست بالاتر داره و میتونی بگی که شانس بیشتری داره اما چون یه بازیه و هر تیم اشتباه بیشتری بکنه تنبیه میشه و عزم میشه قاعدتا دو تا تیم میان یه مقدار محتاط بازی بکنن و نشون بدن که آقا میخوان از اون اشتباهات تیم رقیب استفاده کنن اما توی مقایسه دو تا مربی موریاسو که مربی خیلی خوبیه اما کارلو آنجلوتی واقعا میتونم بگم اگه مثلا 4 تا شما مربی در تاریخ فوتبال دنیا بخوای اس بیارید قاعدتا آنجلوتی تو اون 4 تا میاد چون فوق العاده است یه آدم بی‌نظیریه تو رده باشگاهی هر جامی شما فکر بکنی از لالیگا و چمپیونز لیگ تو یا کالچیو یا فرانسه تو همین انگلیس چلسی یعنی همه جام ها رو گرفته مربی هستش که به بازیکن نگاه بکنه و بازیکن میفهمه که آقا الان باید چیکار بکنه نفر مقابلش آقای موریاسو توی سیستمی کار کرده که سیستم جمعی ژاپن و واقعا برنامه‌ریزی در دستور کارشونه اما فوتبال یه جاهایی برنامه‌ریزی و این مسائل رو تو دقایقی اصلا میذاره کنار و نبوغ اونجا حرف اولو میزنه که برزیلیا بیان کفه ترازو به نفعشونه اگه اشتباهی کمتری بکنن و همون بازی روون خودشون انجام بدن و تفکرات آنجلوتی رو پیاده بکنن مطمئن باشه ژاپن شانسی نخواهد داشت اما هر چقدر که بازی ادامه پیدا کنه و برزیل به گل نرسه ژاپن میتونه راحت‌تر فوتبالش رو بازی
0: کنه اینم بگم که وقتی که تکرار برنامه ما رو میشنوید آخرین تکرار ما رو این بازی در حال انجام هست
3: بله.
0: شاید حتی
3: دوستانی که اون موقع دارن صدای ما رو میشنون
0: نگین که سلام میکنیم بهتون و نگین که این بازی که انجام شد اون آخرین تکرار ما آخر شب
3: ما مردیم اون موقع
0: بله ما مردیم و دیگه خلاصه بریم سراغ پاراگوئه و آلمان تیمتون آقای خوشگردی به مصاف پاراگوئه میره
2: به ببین مهدی جان، آقای ناگلزمن توی این دوره یه مقداری تیمش مسئله داره، جایی که دفاعهای چپ و راستشون پشتشون راحت خالی میشه و دقیقا از تمام تیمایی هم که باهاش بازی دارن آنالیز کردن و این قضیه رو فهمیدن. شما همه اکوادور رو نگاه بکنید، دقیقا از رو همین اشتباه و همین سیستمی که میدونستن چی کار میخوان بکنن و هجومی هم بازی کردن اومدن به گل رسیدن. یه کمک خیلی خوب داشت ساندرو واگنر که خیلی به ناگلزمن کمک میکرد، چند وقت پیش از این استفاده رفت مربی سطح باشگاهی شد. الان من نگاه میکنم مثلا دیروز من با کوروش هم که بازیارم که صحبت میکردم ازش پرسیدم، گفتش که کمک و اسیستانتی کنار خودش نداره. زمانی که به قول فوتبالی یا سرمربی رو نیمکت یخ میزنه، اون بیاد یه شوکی بده یا مثلا یه مشاوره بده، یه حرفی بزنه که مربیه بتونه از حرف اون آدم یه چیزی برای خودش درست بکنه که کمکش بکنه. این مشکل رو ناگلزمن داره، اما آلمان درست. همیشه به قول آلمانیا مانشافت، از اون هم پاراگوئه اگر آلمانیا بخوان دست کم بگیرنش تیم خطرناکی.
4: درست. و حالا جالبه که رسانه‌های آلمانی حالا انگار که از این بازی گذر کردن و تقریبا مطمئنن که پاراگوئه رو شکست میدن و در دور بعد احتمال تقابل با فرانسه رو هم جدی میدونن، چون یه طرف جدولن. و میخوای یکم حالا که حرف فرانسه شد، میخواستیم بگیم هلند مراکش، ولی میخوای فرانسه سوئد هم به هر حال بازی جذابی خواهد بود. اونو صحبت
2: من بهتون کنیم. میخوام بگم که جلال جان شما کاملا دارید اشتباه میکنید و فیفا برنامه‌شو اصلا اشتباه داده. فرانسه چهارشنبه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه، اینو من نمیگم، یه ویدیویی از حسین کنعانی زادگان بود داشت صحبت میکرد، داشت به شجاع خلیل‌زاده میگفت ببین ما باریم حسبه میریم با فرانسه بازی میکنیم و اونجا خیلی کارو. میخواستم بگم که این برنامه‌ریزی از قبل انجام شده و فرانسه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی کرد. این یه شوخی بود که اون داشت میگفت. فرانسه به نظر من پرمهره ترین تیم این جامه. یعنی شما اصلا آرژانتین رو بذار کنار، خب اون مسی داره و بعد از مسی بالانسی به اون صورت نیست، اما فرانسه واقعا دارم میگم بازیکنایی که کنار هم دیگه هستن و هم خستین خیلی با هم فاصله ندارن و تیم حریف اگر اشتباه بکنه و اگر میدون رو به فرانسوی ها بده، شما نگاه بکنید چقدر بازیکن با که الان مثلا شما نگاه کنید، حتی این رایان چرکی بازیکنی که تو من سیتی بازی میکنه رو خیلی بهش میدون نداده. یعنی ببین چقدر بازیکن سر حال دوه رو داره، عثمان دمبله رو داره، امباپه رو داره. اصلا شما به هر نقطه به چپ نگاه میکنی دوتا بازیکن خوب داره، به راست نگاه میکنی تو وسط تو خط دفاع اوپن مکانو رو داره، کنده رو داره و تیمش بی نظیره. اگر اتفاقی خاصی نده من فکر میکنم حتی در فینالم باشه، حالا قهرمانی شد نمیخوام از الان بگم، ولی اگر بد شانسی نیاره میشه بگیم که قطعا تو فینال خواهد.
4: درسته. و اگه میگم آلمان و فرانسه تو دوره بعد به هم بخورن، یکی از اون شاه بازی‌های ماجراست. و البته بازی مهم دیگه امشب که دیگه فکر کنم آخرین بازی باشه که برسیم درباره‌اش صحبت کنیم، هلند مراکش.
5: بعد که همینجوری فقط اشاره بکنیم که هلند و مراکش هم به مسافه هم میرن و حیفه که واقعا یکی از این دو تیم بخواد حذف بشه. امیر خوشیدی خیلی ازت متشکر.
2: مخلصم، حیف است ولی تو همه حیفی من دوست دارم هلند بره.
5: تو همین حیفی هلند بره
4: فردا بیشتر.

0: شبانگاه دوشنبه از 8 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 29 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین تحولات در مناقشه تهران و واشنگتن در مورد تفاهم نامه بین دو کشور و افزایش شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا برای ادامه مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی قطر شدند. کارولین لویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این خبر را تایید کرد.
2: Well, I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the memorandum.
1: خانم لویت در این حال تصریح کرد ایالات متحده تلاش دارد تا سهم خود را در آتش بس ادا کند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند که تیم‌های فنی برای بررسی جزئیات اجرای یادداشت تفاهم صلح طی روزهای آینده با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که به درخواست ایران روز سه‌شنبه نشستی میان مقامات واشنگتن و تهران در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر تهران برنامه‌ریزی برای هر گونه مذاکرات فنی درباره توافق پایان جنگ را رد کرده بود. به دنبال حملات روز یک شنبه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اهداف نظامی در ایران و پاسخ متقابل تهران در حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اکنون هر دو طرف به منظور فراهم شدن امکان تردد آزادانه کشتی‌ها از حالت آماده باش خارج شدند. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده می‌شود. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود من مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات آقای همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران اما این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. و در خبر دیگر، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ایران در 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1405 بیش از 57% و شاخص قیمت کالاها و قیمت مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه بیش از 7% ثبت شده است. این گزارش 2 روز پس از آن مطرح شد که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کل کشور را 62% اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. در گزارش تازه بانک مرکزی

0: ارزی مرکزی این نرخ 83% ثبت شده است. بدین ترتیب در خرداد ماه 1405 خانوارهای ایرانی به طور میانگین 83% بیشتر از خرداد ماه 1404 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.
1: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه گفت اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. گزارش همکارم الهه روانشاد را درباره آخرین تحولات در مناقشه تهران و واشنگتن در مورد تفاهم نامه بین دو کشور می‌شنویم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که ایران درخواست برگزاری یک جلسه را کرده و این نشست قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه تایید کرد که استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه در نشستی با مقامات ایرانی شرکت خواهند کرد. کارولین لویت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که البته همچنان درباره تفاهم نامه حرف میزنیم، اما در حاشیه این مذاکرات سطح بالا گفتگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله رویترز، وبسایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز از برگزاری این نشست‌ها در دوحه خبر داده بودند، اما کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها در مورد گفتگوهای فنی میان تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرد. او گفت هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در مورد پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها حاکی از برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه تایید نمی‌شود. کاظم غریب‌آبادی همزمان تاکید کرده که اولین دوره گفتگوهای فنی با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در مورد تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد. به گفته او رایزنی‌ها در این مورد از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. پیشتر ایران حملات آمریکا را نقض تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن خوانده و از دیدار برنامه ریزی شده روز یکشنبه با مذاکره کنندگان آمریکایی سر باز زده بود. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا توافق کردند درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کنند و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی تاکید کرده بود که قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش‌ها خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نخستین بار وبسایت اکسیوس منتشر کرد و از برگزاری مذاکرات در روز سه‌شنبه در دوحه خبر داده بود و اینکه موضوع نشست به دلیل تشدید تنش‌ها از برنامه هسته‌ای ایران به موضوع تنگه هرمز و محل برگزاری نشست از سوئیس به قطر تغییر کرده است. اکسیوس درگیری‌های روزهای گذشته را ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ به ویژه در مورد مفاد مربوط به تنگه هرمز خوانده است. هم آمریکا و هم ایران یکدیگر را به نقض تفاهم‌نامه منعقد میان طرفین متهم می‌کنند. سنت کام اعلام کرد که حملات به ایران را در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز انجام داده. سپاه پاسداران نیز در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و کویت انجام داده است. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تهدید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خویشتنداری کنیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم تمام کنیم. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که اگر چنین شود دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
1: گزارشی بود از الهیه روان شد، اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
4: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دیولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه‌ها بسیار ماهر هستند. ما می‌توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی، در فضای سایبری آتش‌بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت‌های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه‌هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند، توانستیم حملات به زیرساخت‌های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت‌هایی که نفوذ به آنها آسان‌تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم‌های رایانه‌ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت‌ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولاً دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می‌کند. این در حالی است که مقام‌های ایران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و سامانه‌های کشور در حملات سایبری خبر دادند. در آخرین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانک‌ها در ایران بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته بود که برخی منابع اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی اسرائیل احتمال می‌دهند حمله سایبری اخیر به 4 بانک بزرگ ایران کار اسرائیل و گروه هکری گنجشک درنده باشد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. بیش از 2 هفته از آغاز اختلالات گسترده در برخی بانک‌های کشور به دلیل حمله سایبری می‌گذرد. اختلالاتی که ابتدا در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بروز کرد و در روزهای نخست دسترسی بخشی از مشتریان به خدمات بانکی را با مشکل مواجه ساخت. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از علت تداوم این مشکل پرسیدم. مهدی صارمی‌فر:
5: اون چیزی که ما میدونیم اینه که یکی از شرکت‌های تأمین کننده زیرساخت‌های بانکی به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به کارت و اینها بهش حمله شده و چون این شرکت با چند بانک همکاری می‌کرده، همه اون بانک‌ها دچار اختلال شدن. خب اول جمهوری اسلامی گفت اختلاله، بعد مشخص شد حمله سایبریه و هر روز می‌گذره ما می‌بینیم که این حمله سایبری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه، جایی که حتی یک نماینده مجلس هم جای کرده بود به مقامات فنی در گزارشی که در مصاحبه‌ای که داشت گفتش که حتی سخت افزار هم تغییر کرده، اما این مشکلات همچنان ادامه داره. این که مسئولان بانک سقف پرداخت‌ها در حوزه‌های دیگه مثلا حوالجات در اون شعبه یا کارت به کارت رو بالا بردن، خودش نشون دهنده اینه که راهکار احتمالاً راهکار در آینده نزدیک برای اینکه کامل خدمات به حالت اول برگرده وجود نداره. بعضی از مردم این تصور رو دارن که جمهوری اسلامی به دلیل شرایط مذاکراتی که داره و انتظار اینکه قیمت دلار و طلا به هر حال جابجایی بشه و مردم به پول نقد احتیاج داشته باشن که بخوان خریدی بکنن، فروشی بکنن یا هر چیز دیگه، این محدودیت رو به وجود آورده. اما خب در جاهایی که خرید و فروش های کلان میشه، اون محدودیت ها خیلی الان وجود نداره و به نظر میرسی که این یه مقداری به هر حال بدبینی هست که محصول عدم ارائه گزارش‌های فنی از طرف بانک مرکزی و با همونطور بانک ملی و بقیه بانک‌هاست. یعنی اینها اگر بخش‌های فنیشون گزارش‌های دقیقی به مردم میدادن که قابلیت راستی آزمایی داشت، این شایعات شکل نمی‌گرفت. کما اینکه غیر از اطلاع رسانی در بخش‌های دیگه هم در حقیقت این بانک‌ها بخش امنیت شبکه‌شون ضعیف عمل کرده که منجر به چنین حمله و از کار افتادن خدمات شده.
1: برخی افراد و رسانه‌های تندرو عنوان کردن که بروز این اختلال به دلیل به قول اونها شتاب زدگی دولت در باز کردن اینترنت بین الملل هست. البته ستار هاشمی وزیر ارتباطات در این زمینه اظهار نظر کرد، واکنش نشون داد و گفت که این صحبت غیر حرفه‌ایه و چنین چیزی نیست. می‌خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
5: اون چیزی که ما می‌بینیم اینه که مهمترین بخش حمله یک حمله دیداس بوده. در این جور حملات تعداد زیادی درخواست به سمت اون مقصد که اینجا بانک هست فرستاده میشه و انقدر این درخواست‌ها زیاد هست نسبت به حالت عادی که اون سیستم هنگ می‌کنه. هکر مدعی شده از هک تعداد صدها هزار دستگاه در داخل کشور که شامل IoT موبایل های مردم یا در حقیقت گوشی ها یا کامپیوترها بوده این حمله انجام شده. یعنی اصلا تمام حمله مستقل از شبکه خارج از کشور بوده و ریکوست ها یا درخواست ها از داخل فرستاده میشه. شبکه بانکی کشور از این لحاظ ایزوله هست و به شبکه ملی ارتباطات وصل هست و همونطوری که در زمان جنگ اینترنت کامل قطع بود کارهایی رو میشد انجام داد، طبعا نشون دهنده استقلال این شبکه از ارتباطات بین الملل تا حد ممکنه. بنابراین این ادعا که میگن به خاطر وصل شدن اینترنت نه تنها غلطه، بلکه به یک مفهوم دیگه برعکسش هم هست. یعنی اینکه اینترنت قطع بوده در چند ماه باعث شده که مردم گوشی ها و دستگاه هاشون رو آپدیت نکنن و این عدم بروزرسانی باعث باقی موندن حفره های امنیتی روی دستگاه هاشون شده که هکر از اون استفاده کرده. بنابراین نه تنها قضیه درست نیست ادعای این که به خاطر وصل شدن اینترنت، بلکه کاملا برعکس، وصل نشدن اینترنت به طور کلی امنیت تجارت الکترونیک رو و کلا امنیت تبادلات الکترونیک رو در ایران بسیار پایین آورده.
1: بانک مرکزی اطلاعیه ای داده در همین زمینه و گفته که بانک های مختلف رو آزاد گذاشته تا خودشون از ظرفیت سایر شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنن که پایداری خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار بشه. آیا چنین چیزی به نظر شما عجیب نیست؟ یعنی در کشورهای دیگه بانک‌های مرکزی نباید قاعدتاً خودشون یک واحد انفورماتیک داشته باشن که در این جور مواقع به صورت حرفه‌ای بانک مرکزی این خدمات رو ارائه بده و مشکل رو حل بکنه؟
5: بله، من فکر میکنم که این در سطح حرف این ادعایی که کلن، اولا این شرکت هایی که خدمات پیمانکاری در این زمینه رو میدن همه تحت نظر شدید بانک مرکزی هستن و همه باید از بانک مرکزی لایسنس ها و مجوز های خاصی رو داشته باشن تا بعد بتونن طرف قرارداد بانک ها بشن. ثانیا بخش های امنیت شبکه بانک مرکزی علل اصول باید روی همه این فعالیت های اینها، یعنی فارغ از اینکه یه شرکت پیمانکاری میاد این کارو برای یک بانک خصوصی انجام میده، بانک مرکزی وقتی این رو وصل میکنه به شبکه بانکی کشور، همه این نظارت ها و اینها رو باید پاس کرده باشه. یعنی باز هم از اینها چیزی کم نمیشه. اما در نهایت همه این شرکت هایی هم که میگه برین خودتون باش کار کنید، یه سری شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای رانتیر داخل جمهوری اسلامی هستن. اکثر اینها یا با خود این بانک ها یا با هلدینگ هایی که وابسته هستن به نهادهای تحت کنترل رهبری جمهوری اسلامی کار میکنن، مثل داتین، توسن و غیر اوزاک. ولی در نهایت همه اونهای دیگه هم همه یه دور قبلا یا هک شدن یا مورد حمله قرار گرفتن. مثلا تین که زیر ساخت بانک سپه و پاسارگاد روش هست، پارسال موقع جنگ 12 روزه همین اتفاق براش افتاد. اینه که در مجموع به نظرم بیشتر این بیانیه نشون دهنده استیصال بانک مرکزیه.
1: گفتگویی بود با مهدی صارمی فر. اما در واکنش به موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه امروز میزبان رویدادی بود که در آن 75 نماینده فرانسوی از 8 گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی در معرض خطر اعدام را بر عهده گرفتند. این رویداد به دعوت انجمن دوستی ایران و فرانسه در مجلس فرانسه برگزار شد و از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیز در آن سخنرانی کرد. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس فرانسه بود که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان، سخنرانی زندانیان سیاسی سابق و تحلیل‌های حقوقی از متخصصان برجسته ایرانی است. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی از نگین شیراغایی، عضو شورای مرکزی کنگره آزادی، بشنوید که از پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
6: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه، و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا دو ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام‌ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد، خیلی این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه، از ایرانی‌زاده هست و علاقمند بود که کمک کنه و یه کاری برای ایران انجام بده. با اون تماس گرفتیم و رایزنی‌هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد، برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. این بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زن زندگی آزادی داشتیم. در این حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش منع اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام ها در ایران رو پیگیری بکنن.
7: خانم شیراغایی، اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام، و میخوام درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
6: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری، در این مورد جمهوری اسلامی، و نشون هم داره در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجع بهش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کن 70 خورده نماینده همزمان، و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کار. اما خب لایه‌های دیگری هم داره این کار، یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
7: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسان‌ها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همین همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر می‌کنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش‌ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید به یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن. در چنین شرایطی فکر می‌کنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته‌ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
6: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست، یعنی ما مجموع درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبی که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر به دایت حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی به میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه عده‌ای با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش. و این دولت ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن، نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف بکنه در ایران. و امیدواریم که اینها تأثیر بگذاره و ما شاهد این نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن. و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره، نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیا دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهایی مثل کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن، جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه های پازل در کنار هم، باعث میشه که در شرایط منحصر سر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن، تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
1: گفتگویی بود با نگین شیراقایی. 3 روز پس از امضای توافق سه‌جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در بیروت، مخالفت‌ها از سوی برخی چهره‌های سیاسی در بیروت اجرای این توافق را با چالش مواجه کرده. علاوه بر مخالفت دبیر کل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان با این توافق، ولید جنبلات رهبر دروزی‌های این کشور نیز توافق با اسرائیل را به معنی حذف کامل توافق آتش بس که پیشتر به دست آمده بود دانسته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
8: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق می تواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چون این توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش‌بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش‌بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 مه 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و می تواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت: اگرچه دولت لبنان اکنون می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت: یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی‌کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی‌سازد. او افزود: بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل، بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تأکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت: تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه‌تر شده می‌چربد یا نه.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. در آخرین ساعت شنبه شب، سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند، بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. این بیانیه علاوه بر موضعی انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربگی، تحلیل دیگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میتوان تفسیر کرد. بابک دوربگی:
9: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفید این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مجتبی خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مجتبی خامنه‌ای از خودش نیاز سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مجتبی خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر می‌کنم این که این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه این دوزی. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی و این خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی هست در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه، منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
9: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین، یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره. یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته به اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن رو دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر، تقریبا فکر میکنم میشه 72.56%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید، شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه، شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن، که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هست. من اگر همینجوری نگاش کنم، فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم، به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده. انگار که یک بخش ایدئولوژی سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
1: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
9: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین، بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستن در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افراد که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن. بدن این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی نیست که دو بازی، یعنی منظور از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض میکنم این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینا افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضا به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
1: گفتگوی بود با بابک دوربگی. اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبهه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده. زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
10: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرم‌تر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
11: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف میکنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
10: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند. در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می‌تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده‌هایی که توانایی بهینه‌سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی‌ها می‌بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه‌ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه‌ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
12: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع، دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع یه فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع، یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
10: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
13: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزیه در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد، یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
10: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
1: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آنکه مقامات اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از آن صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامه‌هایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی را برجسته می‌کند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
14: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند، اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
15: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: مطالعات جدید نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشد که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
16: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستا میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی سی را به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
1: گزارشی بوده از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس

0: مذاکرات با ایران عازم دوحه شدند. تهران احتمال برگزاری گفتگو با طرف آمریکایی را رد کرد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه را بیش از 57% و تورم نقطه به نقطه را 83% اعلام کرد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا برای ادامه مذاکرات با مقامهای جمهوری اسلامی راهی قطر شدند. کارولاین لیویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این خبر را تایید کرد.
1: Well, I just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high.
0: او در این حال تصریح کرد ایالات متحده تلاش دارد تا سهم خود را در آتش بس ادا کند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند که تیم‌های فنی برای بررسی جزئیات اجرایی یادداشت تفاهم صلح طی روزهای آینده با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که به درخواست ایران روز سه‌شنبه نشستی میان مقامات واشنگتن و تهران در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که پیشتر تهران برنامه ریزی برای هر گونه مذاکرات فنی درباره توافق پایان جنگ را رد کرده بود. به دنبال حملات روز یکشنبه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اهداف نظامی در ایران و پاسخ متقابل تهران در حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که اکنون هر دو طرف به منظور فراهم شدن امکان تردد آزادانه کشتی‌ها از حالت آماده باش خارج شدند. به دنبال خبر سفر مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده به قطر برای ادامه گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران احتمال برگزاری گفتگوها با طرف آمریکایی را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. اسماعیل بقایی علاوه بر این گفته است اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. یک دیپلمات آشنا به مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایران و آمریکا قرار است در پایتخت قطر درباره یادداشت تفاهمی که پیش از این امضا شده گفتگو کنند. این دیپلمات که اسمی از او برده نشده گفته است که بنابر قرار است روزهای آینده تیم‌های فنی در مورد اجرای تفاهم نامه با یکدیگر ملاقات کنند. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشور در 12 ماه منتهی به خرداد 1405 بیش از 57% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه بیش از 7% ثبت شده است. این گزارش دو روز پس از آن منتشر شده که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کل کشور را 62% اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. در گزارش تازه بانک مرکزی این نرخ 83% ثبت شده است. به این ترتیب در خرداد 1405 خانوارهای ایرانی به طور میانگین 83% بیشتر از خرداد 1404 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه پرداخت کردند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 23 به آگاهی شما خواهد رسید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه
1: هشتم
0: به تاریخ کافه فردا 39 خردادی
2: دیگه من نمیدونم با شنونده هامونو به سوتو آوردیم. منم سلام
0: میکنم، خیلی وقت
2: تقویم کافه فردایی ساختیم ولش هم نمیکنیم خودمون. منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که بازم با یک کافه فردا به وقت جام جهانی بله. دیگه در خدمتتون هستیم. یکم میخوایم با هم تو این برنامه از تنگه و منگه و این گفت و این چی گفت و این چی نگفت و اینا دور شیم، به بهانه فوتبال و حواشی و متنش یکم حال و هوامون رو عوض کنیم دیگه، بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بهتر میشه. من حالا مطمئنا خوشحال نیستم از حسب این تیم که بهش میگن تیم جمهوری اسلامی. به هر حال من جز ملت شهید پرور نیستم، من ایرانیم. من یه مش جوان غمگین شدن، حذف شدن و دلم سوخت. اما سوال من اینه که حالا میگن تبانی کرده، حالا فرض کنیم تبانی کرده، حالا نه اینکه سایبان این تیم، یعنی ولایت فقیه خیلی حکومت محبوبی هستی تو دنیا، 47 سال شعار مرگ و نفرین دارید میدید و با همه دنیا سر جنگ دارید، فوش میدید، بدبیرا میگید، شعار مرگ میدید، حالا به جز چین و روسیه البته. خب انتظار دارین دنیا عاشق چچبری شما باشه؟ خب هر جا داریم کشور مسلمونه، تازه خیلی جالبه.
1: بله بله، هنوز داغ این ماجراهای از یه طرف یه سری که میگن تبانی بوده، از اون طرف هم گفته میشه که کارما بوده و خلاصه این حرفا، هنوز ماجرا ادامه داره.
2: بله، ممنونیم که نظراتتون رو با ما در میان میذارید، دوستان دیگه هم بیان وسط و میدونیم که هر کسی نظر خاص خودشو داره. ماشاءالله جامعه ما هم که الان تیکه تیکه و نظرات مختلف، خیلی ها فکر میکنن به هر حال اینا بچه های ایران بودن، تیم ملی ایران بود و با همه انتقادها و اعتراضهایی که به حکومت دارن باید از این تیم حمایت کرد. خیلی های دیگه جور دیگه ای فکر میکنن که این تیم به هر حال درگیر مسائلی شد از جانب حکومت و به صورت ورودش به ورطه سیاست و جنگ و اعتراضات و این حرفا، و به هر حال یه بخش زیادی از محبوبیتش اونجا دست داد و فکر میکنم حالا هم این بس داغه دیگه. مهدی،
1: بله، خداداد عزیزی قبل از بازی قبل از ستا بازی صحبتهایی کرده بود راجب این که این ستا بازی که قرار سرنوشت ایرانو مشخص بکنه چه مسیری رو طی میکنه. اینا با ما از دست جالبه بشنمیم.
3: به نظر من این تیم صعود میکنه. به نظر من اینی که آقای قلعه‌نویی گفت، من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر ستا بازی که الان مونده هر ستاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
4: حقش هم صعوده.
3: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون ستا بازی با هم دیگه هر ستاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
4: کرواسی
3: مساوی کنه. این ستا برن، خب ما دیگه نمیریم. چون 5 تا رفتن تا این لحظه. من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما این اتفاق
4: سر ناسازگاری داشت گفت.
3: من فکر میکنم آقای اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه.
1: بله،
2: تنبیه کرد؟
1: نمیدونیم دیگه، حالا دیگه از خدا باید پرسید که
2: دیروز هم اشاره کردیم که یه ذره خداتون رو در موقعیت بدی قرار دادی که آخه بابا این فوتباله، الان من باید بیام اگر خدایی هست آیا من باید بیام در این باره تصمیم بگیرم که اون شست پای یارو تو آفسایده یا نمیدونم اون گل دقیقه 96 تبانی بود یا نبود یا حق کی بود بره بالا،
1: یا اینکه دقیقه 90 به علاوه 3 بود یه الجزایر گل میزنه، نگی این خدا با ما بود و خدا دل ما رو دید و اینا، که بلافاصله یه دقیقه بعدش
2: خدا نظرش عوض.
1: آره، خدا
2: بذار من اینا رو ضایع کنم، اینقدر کردیت من استفاده نکنم. آره.
1: حالا امیر قلعه‌نویی قبل از اصلا شروع جام جهانی چند ماه قبلش توی برنامه شبکه 3 اومده بود و یه پیشبینیایی کرده بود راجع به جام جهانی که گذشت و اینا، و قرار بود که ایران یه هفته تعطیل بشه. بریم بشنویم.
5: اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم، گل زدمون، گل خوردمون، رنگمون، سیدمون مشخصه، ولی کلی هم ایراد داریم. این ایرادا در جام جهانی به حداقل میرسه. ان شاءالله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. ما اونجا باید بریم ببینیم تو چه شرایطی قرار داریم، بازی ها رو ببینیم، بازی خودمون ببینیم. یه موقع اینو با 3 امتیاز هم میای بالا، ما باید با حساب کتاب باید بریم جلو، حداقل 4 امتیاز بگیریم که فکر میکنم ما بیشتر از این میگیریم
6: تو جام جهانی.
5: بله،
6: این
5: یعنی از... دوربینه دیگه.
6: آره، یعنی میخواستم همینو بگم
5: میشه سند دیگه.
1: بله، نه با 3 امتیاز صعود کردن، نه 4 امتیاز گرفتن، نه بیشتر گرفتن، نه یه هفته تعطیل شد به خاطر صعود.
2: حالا شاید تعطیل بشه، یه اتفاقات
1: بله.
2: دیگه‌ای داره،
1: یه اتفاقات دیگه ای افتاد که به خاطر اونا مراسم تشییع رهبر واجب الدفن
2: که دیگه داره دفنش اگه بشه اتفاق میفته. نمیدونیم
1: هشی هم توی مشهد قراره به صورت هوایی برگزار.
2: خیلی بامزه است، یعنی فکر کنم یکی از تاریخی تری سن. یعنی چی؟ یعنی یه سری هواپیما تو آسمون میرن، یکی تابوت توشه، بعد بقیه هواپیما دنبالشن، یا نه همینجوری هواپیما میاد در رو مشهد رد میشه، بعد میگن این رهبر
1: دور میکنه احتمالا اون بالا هواپیما.
2: دور مگه راهنمای نادر
1: دور
2: هوا اوکیه؟ تو هوا اوکیه نمیره. این خیلی من واقعا منتظرم اون صحنه رو ببینم. واقعا اگه این تشییع هوایی اتفاق بیفته فکر کنم اولین بار در تاریخ، نمیدونم، البته من مطالعات نکردم در مورد تشییع در هوا، ولی واقعا این یکی دیگه از
1: قفلایی که
2: توسط جمهوری اسلامی باز شد. حالا میخوای ادامه بدیم بحث تیم ملی؟
1: آره یادداشت محمد خاکپور.
2: بله، یه یادداشتی محمد خاکپور منتشر کرده که خب محمد خاکپور میدونیم دیگه، چه از زمانی که فوتبال بازی میکرد یه مدل دیگر،
1: یه مدل
2: شبیه فوتبالیستای دیگه نیست، یکم آدم، یعنی نمیگیم حالا فوتبالیستای دیگه، ولی به هر حال متفاوته. ما از تیپ های مختلف جامعه توقعاتی
1: توی
2: داریم
1: توی اون ژانریه که مهدوی کیام تو همون ژانره.
2: دقیقاً. و یاد تو یادداشتش خاکپور نوشته بود که تیم ملی طبیعتاً تنها نماینده یک گروه ورزشی نیست و نماینده یک ملت. وقتی بخشی از جامعه احساس کند این نماد دیگر نماینده احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصله ایجاد می شود که نتیجه اش را نمی توان فقط در جدول مسابقه دید، بلکه در واکنش های مردم می توان مشاهده کرد.
1: مردم ممکنه که از یه شکست فوتبالی خوشحال نباشن، اما گاهی از فرو ریختن تصویری خوشحال میشن که دیگه اونو واقعی نمی دونن. مردم میان نمایش و واقعیت تفاوت قائلن. اونها شاید اشتباهات فنی رو ببخشن، اما احساس دوری و بی‌اعتمادی رو به سادگی فراموش نمی کنن.
2: بله، و در پایان یادداشتش هم آقای خاکپور نوشته که شاید مهمترین درس این جام جهانی نه درباره فوتبال بلکه درباره جامعه باشد. هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا می کند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیت پذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.
1: و نوشته در پایان جمله آخرش که فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیمونه، با قلب مردم زنده میمونه و قلب مردم رو نمیشه با نمایش به دست آورد، فقط با صداقت میشه اونو حفظش کرد.
2: به هر حال تو این حداقل ماها تو متولدین دهه 50 و 60 تو این سالهایی که اصلا مقوله حضور در جام جهانی از سالها قبل تبدیل به یه رویا بود، بعد این رویا از زمانی که به خصوص کارلوس کیروش اومد دیگه تبدیل شد به یک اتفاق نسبتاً معمولی و ایران الان اگه اشتباه نکنم این دوره هفتمین دوره بود که تو جام جهانی شرکت میکرد. و اون دوره ها ما تجربه کردیم که وقتی یه تیمی مردم یا جامعه پشتش باشه چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه، بچه جوابی میده. و ما از کشوری میایم که
1: دوپارگی وجود نداشته باشه. دقیقاً
2: از کشور همون موقع هم خیلی یعنی خب ما سال 88 اعتراضات داشتیم، ماشاءالله تو این بله. در 20 سال اخیر یه عالمه اعتراضات داشتیم، ولی مثلا بعد از 88 بود، یعنی منظورم در برهه بعد از 88 بود که تیم ملی به آرژانتین در جام جهانی باخت و مردم اومدن بیرون خوشحالی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر این نبود که حالا مثلا باختن که یا مسی گل خوردن یا اینا، به خاطر این بود که تیمشون رو دوست داشتن و تیم هم تمامش گذاشته بود. و این حس رو کامل همونجوری که محمد خاکپور تو یادداشتش گفته جامعه لمس کرده بود که آقا این خانم این چیز این تمام توان ما بود، این چیزی بود که داشتیم و گذاشتیم وسط دیگه. به مسی بود دیگه، ما به مسی باختیم که باختیم دیگه، حالا آدم میبازن به مسی ببازه. و این حس به جامعه منتقل شده بود. ولی خب فکر میکنم الان هم جامعه، هم تیم، هم فوتبال، هم همه ماها خیلی آدمای متفاوتی هستیم با اون آدمهای حتی میتونم بگم 10 سال پیش.
1: آره، الان ماجرایی که هستش اینه که هنوز از تیخوانا برنگشتن.
2: آره، اینم مثل که من برنامه‌هایشون رو نگاه می‌کردم، مثل که قرار فردا تازه راه بیفتن.
1: دو سه روزی
2: آره، یه ذره من نگرانم. به هر حال
1: امیر خوشیدی سلام.
2: بس تیخوانا شد امیر.
7: بچه‌جان سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز و همه شنوندگان.
1: به نظرت این دو روزی که مونده تو تیخوانا، البته با رعایت برخی مسائل
2: شونات تیخوانه ای، امیدواریم که اتفاقی نیفته. به هر حال بچه‌ها الان تمرین و اینا ندارن و شاید کمی فضای تیخوانا هم غلط انداز دیگه.
7: حالا تو فوتبال که هیچی نشده، شاید به خاطر اون تفریحات مفرحی که تیخوانا داره. خود علیرضا جهانبخش هم گفته یه سری از باندا که کارشون کارهای قشنگیه با ایرانیا کاری ندارن. خب اون هست، یه سری تفریحات دیگه اونجا هست. شهر بسیار درجه یکیه و گفتن که خب ما یه هفته ده روزی که اونجا بودیم و دو هفته که بودیم و تمرین میکردیم برای خودمون که بریم حداقل تو جام جهانی و تش هستیم، بیایم اینجا یه کارهایی انجام بدیم. ببین یه نکته رو من بهت بگم آقا مهدی، دوستان شرمنده، تیم ملی اوروگوئه با مارچلو بیلسا با اون حواشی وحشتناکی که بین این سرمربی و بازیکنهای تاثیرگذارش به وجود اومد با نتایج اسفبار حذف شد. اولین کاری که دولت اوروگوئه کرد گفتش که شما هواپیمای چارتر ندارید و یه کاری کرد که اینا هم بیان یه جورایی بفهمن که اشتباه کردن و مردم اوروگوئه عصبانی هن. همین که به اون مردم بیاد بگه که این گروهی که رفتن و میخواستن برای ما یه کاری انجام بدن و در نهایت نکردن و ما حواشی درست شد، ما ساپورتشون نمی کنیم دیگه. یعنی ما دیگه کمترین حالش این بود که هواپیما چارتر ازشون گرفت و اون سرویس هایی که بهشون میداد گرفت و با هر کدومشون با هواپیمای معمولی و اکونومی برگشتن. ولی این ماجرا رو تو این تیم اصلا نمیبینیم. مثلا میگم آقای دنیا مالی اومده دیرو یه دونه بیانیه داده و یه جوری نوشته که انگار مثلا این تیم تو گروه خودش به عنوان تیم اول رفته بالا، حتی سومم نه. شما نمیدونم دستاوردهای ما رو اینجوری کردید و فلان کارو کردی. من میگم که حداقل اگر کاری هم قرار نیست بکنید، یه چشمه این به اینها نشون بدید که آقا شما در نهایت اگر هم مسائل دیگه با این تیم دست به گریبان بوده، توی بحث فوتبالی هم شما یه بخش به شما برمیگرده، هم به کادر فنی هم به کادر بازیکن‌ها. الان مهدی جون شما بری نگاه کنین روز گذشته سرمربی کره یه کنفرانس خبری برگزار که رسما عذرخواهی کرد و خداحافظ، خودش هم اومد و توی بازی آخری هم که باختن گفتیم به اشتباه من باخته. یعنی قبل از اینه که رسانه‌های کره‌ای بیان و دمار از روزگارش در بیارن، میدونستین کارم انجام میدن، اما خودش اومد حداقل نیومد بگه من نبودم یا مثلا که اومد آقا اشتباه رو من کردم و روز گذشتم جلال جون استفاده داد
2: و
7: این مردونگی رو داشت دیگه.
2: حالا مردونگی و زنونگیشو ول کن، ولی به هر حال آره تو کره حتی در این حد شد که رئیس جمهور ورود کرد به ماجرا، خیلی ابراز
7: وزیر ورزش مملکت میاد بیانیه میده
2: دقیقاً
7: داره حمایت میکنه. یعنی عملا ببخشید من اصلا کاری ندارم، اگه این تیم 5% هم طرفدار داشته باشه این بیانیه به همون 5% هم توهین داره میکنه.
2: درسته. تو کره که اشاره کردی، خب به هر حال مربیه که برای فوتبال کره هونگ مینگ بو به هر حال آدم میشه گفت علی دایی شاید کره باشه یه جورایی به لحاظ تاریخی، چون کاپیتان تیم تاریخی 2002 بود در همون جام جهانی کره ژاپن که تا نیمه نهایی هم رفتن و رئیس جمهور به شدت ورود کرد درخواست بره. حالا کاری نداریم که اصولا از نظر فیفا نمیدونم دخالت رئیس جمهور و مقامات سیاسی در فوتبال ممنوعه، ولی به هر حال انتقادات انقدر جدی شد که ایشون اومد معذرت خواهی کرد و خواستار به هر حال جامعه خواستار رسیدگیه، چون کره به نتیجه خوبی نگرفت. حالا من یه اشاره بکنم در راستای حرفت تو به واکنش هایی که تیم های ناکام گرفتن در کشورای خودشون. مثلا تو تونس صبری لموشی فقط یک روز پس از شکست سنگینش در برابر سوئد برکنار شد، تو کره جنوبی هم اشاره کردیم، تو عربستان رئیس فدراسیون مسئولیت حذف تیم ملی رو پذیرفت از سمت خودش کناره‌گیری کرد و در پاناما هم به نظر میاد که همین اتفاقات داره میفته، ولی در ایران به هر حال و
8: یه
2: من
8: چیزی گفتش
2: و من تشاد
8: یه چیزی
2: من یاد گرفتم تا آخر
8: امیر گفتش که کسی اوروگوئه اومده گفتن که چارتر دیگه ندارین و فلان خودتون برگردین. تارمی گفته بوده که اگر که ما صعود نکردیم به خصوص بعد بازی با مصر همه مسئولیتش با منه. فیروز کریمی شوخی با مزه باش کرده بود و گفته بود که آقای تارمی شما گفتی مسئولیت با منه، حداقل بلیت برگشت بازیکن‌ها رو شما حساب کن، وضعیت هم که خوبه و خوبم پول در میاره اینا، پول بلیت برگشت شما بده.
2: نمیدونم به هر حال، حالا هنوز نمیدونم، به هر حال میبینیم رسانه‌های داخلی یعنی رسانه‌های غیر صدا و سیمایی که خیلی شدید دارن میتازن بر تیم ملی و به هر حال بهانه‌ای پیدا شد که اون همه کسانی که به عمل کرده این تیم، به روش و منش امیر قلعه‌نویی انتقاد داشتن و باهاش مشکل داشتن یا حالا خاطره‌های بدی با امیر قلعه‌نویی دارن، الان دیگه خب طبیعتاً فوتبال دیگه به هر حال به قول خود امیر قلعه‌نویی.
8: نکتهش اینه که از حالا به بعد امیر تو هم بیا نظرت بگو راجع به این، الان دیگه جام جهانی برای ایران تموم شد، جام ملت‌های آسیا از دیماه شروع میشه.
2: دقیقاً
7: من یه چیز خدمتت بگم. ببینید این فدراسیونی که میاد همه تخم و مرغاشو حالا خواسته و ناخواسته تو سبد آقای قلعه‌نویی میذاره، ببینید مثلا میگم اومدن قبل از جام جهانی یه جوری این مربی رو واقعا بادش کردن که خودش هم فکر میکرد که آقا الان مثلا این بابا عجیب و غریب مربی. اومدن قرار دادش تا پایان جام ملت‌های آسیای همین جام ملت‌های شما میفرمایید تمدید کردن. خب آقا من الان میگم من از مسئولان این فدراسیون میپرسم، خب الان شما بخواید این آدم رو برکنار بکنید به همون حکم و همون تمدید قراردادی که یه ما قبل جام جهانی بستید باهاش و اومدید توی مصاحبه های متعدد گفتید آقا ما اصلا نمیذاریم ایشون جایی بره، اصلا مگه این بابا رو جایی میخواد؟ خب شما چجوری تمدید کردید؟ بعد الان نه من نه مهتی نه جلال نه هر کسی که شما باهاش مخالفید هیچی نمیگه، تمام آدمایی که تو همون مملکت از مربی بگیر از فیروز کریمی که ببخشید شیلنگ و وا کرده روشون تا کسای دیگه،
8: حتی جواد حتی جواد
7: کسای دیگه، ببین اونایی که تو اون سیستمن و میتونن صحبت بکنن و رسانه دارن یا رسانه ها باشون صحبت میکنن، اونها میگن هر یک روزی که این آدم تو این تیم بمونه توهین به تمام مردم ایرانه. من یه نکته رو بگم بهتون مهتی جون، من با امید نمازی دستیار سابق کارلوس کیروش باهاش یه لایو داشتم صحبت کردم، حرفای قشنگی زد در مورد کیروش، گفت سرشو ببری. خب میدونی که این 2014 با کیروش بود، بعد اختلاف خوردن، ولی دمش گرم باز با این حالی که اختلاف باهاش خورد از این تیم اومد بیرون، نیومد حق رو ناحق کنه. گفت کیروش سرشو ببری، امکان نداره بخواد بره تبانی یا کار دیگه بکنه. و نکته ای که مهمه، گفت من ازش پرسیدم آقا شما که دستیارش بودید یا مارکار کسای دیگه اصلا از شما مشاوره میگرفت؟ میگفت امکان نداشت از ما مشاوره نگیره. و مثلا اگه من یا مارکار یا گاسپار چیزی بهش میگفتیم در نهایت خودش میومد ازمون تصمیمو میگیره، ولی میومد مثلا میگه آقای فلانی من الان مثلا برای این بازی سیستم میخوام بچینیم چیکار، مثلا توی بازی قفل میشد من میرفتم میگفتم آقا اگه این کارو بکنی بهتره اینو بکش بیرون، ولی میگفتش که کمک های امیر قلعه‌نویی جرئت ندارن به این آدم مثلا میگن آقا امروز مثلا هوا گرمه دیگه چه برسه به بازیکن. در اینو من نمیگم، اینو کسی داره میگه که تو تیم ملی مملکت مربی بوده، توی فوتبال باشگاهی مربیگری کرده و کامل اینا رو میشناسه و از کسی هم داره صحبت میکنه. ببین یه زمانی هست مثلا میگم من با مهدی دارم همکاری میکنم، با هم اختلاف میخوریم، فردا میام یه چیزی میگم، مردم میگن آقا دیگه حداقل عدالت رو بیراهه نبر. امید نمازی با این حالی که با کیروش نتونست کار بکنه میتونست بیاد بگه مثلا آقا کیروش فلان بود، ولی اومد حقیقت رو گفت. حداقل این روش رو بیام یاد بگیریم که اگه فردا با هم نتونستیم کار بکنیم حقیقت رو نیام پایمالش
2: درست
7: بکنیم.
2: حالا جالبه در تایید حرفت، دیشب من داشتم همین صدا و سیما رو میدیدم متاسفانه و دیدم که مجری شبکه 3 هم همین برنامه میساقی و اینا یه مجری دیگه هم داره، نمیدونم اسمش چیه، یک آقای خیلی طبق شموناتیه و داشت اعتقاد حافظ کاظم‌زاده میگن از اتاق فرمان، ایشون داشت انتقاد میکرد به قلعه‌نویی و میگفت که چرا آقای قلعه‌نویی کپ کرده بود روی نیمکت به خصوص توی بازی آخر. و من یادم اومد موقعی که اون چی میگه هایدریشن بریک تو همون آبخوری وسط نیمه اول، قلعه‌نویی حتی از سر جاش پا نشده بود. این در حالی که مثلا مربی‌ها اصولا هر لحظه‌ای که یعنی یه سرمربی می‌بینی که مثلا بازیکن میاد اوت هم بندازه می‌بینید در گوشش داره یه چیزی میگه اینجوری کن اونجوری کن
8: اینجوری برو رفتارش یه جوری انگار دیسکانکت با زمین
2: کاملا
8: و یعنی... با بازیکن‌ها و حالا با کیروش ای داریم مقایسه می‌کنیم حرفش هم میاد اون ارتباط رو ول می‌کردیم میومد اون چیزی که شوری که میداد به بازیکن‌ها خیلی میتونست تاثیرگذار باشه و اینو ما اصلا تو امیرقلعه‌نویی آره. نه تنها تو این دوره در گذشته هم
2: اون که حالا معنیشش ولی این که اصلا حتی پا نشه یعنی میگم این که در جام جهانی اصولا در ورزشی که لحظه لحظه ثانیه ثانیهش مهمه و تو باید هر لحظه‌ای به بازیکنت بگی این اوتو اینوری بنداز اونجوری بدو تو برو عقب تو بیا جلو کاری که میبینیم همه مربیای بزرگ دنیا میکنن دیگه ولی خیلی عجیب بود من خودم نگاه میکردم که اون پشت نشسته یه بطری آبم دستشه بعد آقای الهویی و نمیدونم اون یکی و اینا داشتن یه چیزایی میگفتن یعنی اصولا تو به عنوان یعنی برعکس باید باشه یعنی اونا باید به تو بگن و کانال تو به عنوان رهبر تیم منتقل بشه به تیمت.
8: یه چیزی که میگفتن به خاطر این سر و صدا و جو استادیوم و اینها ممکنه صدا نرسه حالا این ماجرا
2: تو کولینگ
8: برک دیگه هیچ چیزی
2: بغل تنبازی کنا حالا و به هر حال نمیدیدی اون حسی بله. که از بعد منتها موقعی که یه وقت مثلا هم تو همون انتهای حالا حرفم طولانی نشه در انتهای همون هایدریشن بریک یا همون وقفه آبخوری بازیکن‌ها اومدن یه ذره جمع شدن دور هم حرف بزنن نمیدونم مثلا از این یا علی مثلا اینا فرق یوهو بلند شد از سر جاش عصبانی برین تو اصلا یعنی تو باید باشی چهار تا حرف فنی بزنی دیگه مبصرشون که نیستی نمیدونم یه ذره نبود دیگه یعنی اون چیزی که
8: حالا باید... جام ملت‌های آسیا حرفش شد دقیقا. ایران گروه آسونی هم قرار گرفته بسیار. چین سوریه و قرقیزستان اگر با این تفکر که حالا گروهمون آسونه و امیرقلعه‌نویی هم بخواد باشه و تجربه دومین حضور در جام ملت‌های آسیا رو بخواد تکرار بکنه چی میشه فکر می‌کنی که تغییراتی صورت بگیره با توجه به جوی که الان وجود داره در نیمکت تیم ملی
7: ببین مهدی جان من در تایید حرف جلال و فرمایش شماها بگم که جلال یه حرف قشنگ میزد آقا مربی تو اصلا تو ثانیه مثل کیروش مثل مربی های دیگه میان یه دفعه یه حرفی بهت میدن بازیکنی که کپ کرده رو مثلا یه ریفرشش میکنن طرف تو رو نیمکت نشسته و انگار مثلا یه سری ببخشه حالا توهینش به کارگرا یا مثلا آدم گماشته هاش آقا جون سرمربی تیم ملی یه سرمربی کلا تیم ملی یا باشگاهی همه اجزا و اضلاع اون تیم نگاهشون به ایشونه یعنی به لیدره موقعی که تو نشستی و حرکت نمی‌کنی اون بازیکنت هم انرژیش میفته ولی موقعی که مثلا بلند شی ببین آقا یه مربی یه میدونه یه فریادی که بزنه من بازیکن یهو خودمو جمع میکنم میگم آقا برم ببینم میتونم کاری بکنم یا نه ولی موقعی شما اینو نمیبینی دیگه تا همین یه نکته تا ته قضیه این تیمو میشه فهمید و من واقعا میگم اگر این کادر مدیریتی توی این فدراسیون بمونه که قاعدتا ما این شرایطی که الان مملکت داره من فکر نمی کنم اینا بخوام برن چون کلن اینها رو آوردن که این فوتبال رو به اینجا برسونن و اگر این کادر مدیریتی بمونه مگر معجزه میشه که بخوام برن اگر این کادر مدیریتی بمونه امثال آقای قلعه‌نویی هم هستن چرا؟ به خاطری که تنها تفکری که وجود نداره فوتبال مملکت یه گام رو به جلو داشته باشه حضور این تیم مدیریتی آمدی من موقع که یه جا دارم کار میکنم مدیریت کلان اونجا منو مانیتور نمیکنه و من هیچ رقیبی ندارم و میدونم هر کاری میتونم انجام بدم که خیالم تخت خواب پشت درم کسی نیست اینجا الان همینه شما برید نگاه بکنید تو عزل و نصبایی که تو تیمای مختلف ملی از نوجوانان و جوانان امید هست یه مربی ناکامه از جوانان میام برش میدارم میزنش امید چرا به خاطر پارامترهای دیگه داره یا مثلا همین امیرقلعه‌نویی رئیس فدراسیون فوتبال مملکت الان جلال گفت آقای یاسر رئیس فدراسیون فوتبال عربستان اومد آقا گفتش که من میرم کنار که حداقل یک نفر مقصر باشه و بتونه بره کنار که مردم اون کشور بدونن آقا این ناکامی رو یکی اومده گردن گرفته اما شما الان فقط همین شما برید مصاحبه دیروز آقای مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال رو من دیدم. جلال جون سر و ته این مصاحبه این بود که آقا ما ویزا نگرفتیم. یک بار تو این مصاحبه من ندیدم یا مصاحبه مشابه این بیان میگن آقا ما مقصر بودیم. اصلا ببین ماها میدونستیم ماجرامون این میشه، باید یه پلن های دیگه هم در نظر میگرفتیم. آقا تمام این قصه ها رو ریختن تو سبد یا امریکا یا مثلا مردم یا به طور مثال آل چراغونه پارسال یا هر چیزی. خب تا این شرایط این تفکر مدیریتی باشه من از جنوال نمیپرسم میخواد اتفاقی بیفته. تو ما سرمربی که هیچ پلنی برای این تیم نداره و کادر فنیش از من اسمشو کاری ندارم، آقا کادر فنی نمیتونه به این آدم بگه اینجا درسته یا غلط. شما برداشتید قرارداد این آدم رو قبل از جام جهانی که وقتی نتیجه گیریشو ببینید چی بوده تمدید کردید دیگه از چی ما باید بیان سوال.
8: دقیقا. و اگر که قراره که اتفاقی بیفته و تغییری در کادر فنی تیم ایران صورت بگیره همین الان وقتشه، چون لیگ شروع میشه و یک مربی جدیدی که بخواد بیاد و جام ملت‌هایی رو در پیش داریم که حتما باید این تیم ملی یک تغییرات به سمت
7: مجمع فدراسیون فوتبال این مملکت باید یه جلسه اضطراری بده و از بالا تا پایین مدیریت این فدراسیون رو اصلا بریزنشون بیرون. چون من اینو دارم همین امروز من اینو میگم به بهشم اعتقاد دارم با این کادر مدیریتی شما شک نکنید فوتبال ایران 5 سال دیگه میگه آرزو میکنم میگه کاش 5 سال قبل هم میگه اصلا ده. واقعا فاجعه است.
2: حالا واقعا در راستای همین حرف من یه سوال میکنم، به نظرم هر دو یه جواب یک کلمه‌ای بدید، چقدر شانس میدین که مثلا همچی اتفاق بیفته یا مثلا مدیریت فدراسیون یا تیم حتی تیم ملی؟
7: من میگم مگه معجزه بشه.
2: منم صفر میدونم.
8: یعنی اگر که حتی... تغییری در نیمکت تیم ایران صورت بگیره خودش
7: ببین یکی از این معجزه هایی که من میگم، مگر ارکان اصلی این نظام تصمیم بیان بگیرن که میتونن از طریق فوتبالیه وچه ای بتونن کسب بکنن، چون فوتبال میدونن که یه مقوله اجتماعی وسیعه، و بیان از طریق این از اون بالا تا پایین همه رو بریزن بیرون و بیان نشون بدن که آقا یه سیستمی میخواد بیاد سر کار و این سیستم میتونه با اوبردن یه سری مؤلفه ها پارامترها یه بخشی از جامعه رو ببره به سمتی که مشغولشون بکنه که اینجوریه. و امیدوارم که حداقل یه عقلی وجود داشته باشه، یه آدم های چجوری بشه ما بگم بی سر و تایی مثل مهدی تاج واقعا ورش دارن از فدراسیون.
8: حالا اونم که داستان میدونه که شرایط آخه هیچ شرایط طبیعی نیستش، یعنی بحث دخالت دولت و سیاست که جلال هم بهش اشاره کردش، اگر که به شکل مستقیم اونجوری بخواد اتفاق بیفته میتونه که با خطر محرومیت مواجه بکنه.
7: آقا مهدی 4 سال قبل 3 سال قبل همین آقای تاج تا دم زندان بردن سر قضیه ویلموتس، همین نماینده هاش مجلس گفتن آقا همه خونه‌شو باید بفروشه که پولا رو بده، بلا فاصله تا یه ارگان نظامی ازش حمایت کرد همه کشیدن کنار. یعنی میخوام به شما بگم اگر بخوان کاری انجام بدن راه و روشش هم خیلی بهتر از من و شما بلده.
2: حالا بخوام جمع‌بندی کنم اینی که شاید نظام تصمیم بگیره که بخواد از کانال فوتبال مثلا یک نقبی بزنه به قلب جامعه، که خب من فکر کنم که خیلی دوری از همین.
8: خب یه بحث به درازا کشید، یک تنفس کوتاهی داشته باشیم برمیگردیم.
2: تنفس موزیکال.

0: خب بحث این که چقدر سیاست در فوتبال و جام جهانی تأثیر داره و سیاست مداران چقدر استفاده و یا سوء استفاده کردن از جام جهانی و کلیت فوتبال در پیشبرد مقاصد سیاسیشون، یک گزارشی در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
1: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت، گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همان چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد. مسی جام را بالا برد. اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود. کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی. همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
0: خب اینم از گزارش حمید فاطمی در رابطه با رابطه سیاست و جام جهانی. اما بریم سراغ اولین بازی مرحله 1/16 نهایی که دیشب میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار شد.
2: فکر کنم بازی بود که
0: همین یه موقعیت
2: نخواستنی ترین بازیه.
0: یه نکته ای که جالبه بهش اشاره بکنیم، این گزارشگرای زن هست
2: خانم
0: که بله خانم هایی که گزارش میکنن و جذابه.
2: بله
0: بسیار جذابه.
2: چرا که نه، پدیده خیلی تو ایران که اصلا من یادم نمیاد، شاید نمیدونم، من گزارشگر زن تو ایران
0: داریم امیر خسروجردی؟
3: ببین آره یکی دو تا، همین یکی دو تا بازی من دیدم که تو این ورزش سه قبلا آورده بودن. خب این یه پلتفرمیه که عجیب و غریب هم حمایت میشه و میخواد که مثلا بیاد بگه آره ما ورزش زنان هم داریم و توی فوتبال هم یه خانومو میاریم که مسابقه رو گزارش بکنه. یکی دو تا بازی رو اینجوری آوردن و دیگه ادامهش ندادن، ولی در نهایت یه تابوه دیگه
2: اتیجام. اصلا تابو چرا آخه؟ مگه مجری صدا و سیما خانم نیست؟ مگه خانم ها مثلا اصولا، من نمیدونم، این تابوهای عجیب، حالا بگذاریم بحثش طولانیه،
3: عجیب و غریبیه توی این تشکیلات که اصلا آدم نمیفهمه که به قول خود آقا الان مجری خانم داریم تو صدا و سیما که همه رو تو خورش رنده میکنه، بعد از اون تو فوتبال نه اصلا یه همچین چیزی نمیتونه باشه و هزار مشکل دیگه.
0: ولی بین کارشناسای فوتبالی هم که میارن هیچ خانمی وجود نداره در شبکه‌های مختلف.
2: یکی از این ویدیوکست‌هایی که
3: فیروز کریمی دیروز یه تیکه به المیرا شریفی مقدم مجری شبکه دو انداخت، چون المیرا شریفی مقدم اومد و گفتش که یه نفس عمیق بکشید، هر مربی توی قانون فوتبال میتونه 5 تا تعویض بکنه و بالاخره بازیکن خسته رو بکشه بیرون، یه خون تازه‌ای بیاره، یه شوک بده. اما این ماجرا رو امیر قلعه‌نویی یا نتونست انجام بده یا جرأتش نداشت. فیروز کریمی دوباره اومد به این خانم گیر داد، گفتش که تو اصلا برای چی به نظر فنی میدی و خلاصه از این صحبت ها.
2: درسته. حالا بریم، نمیدونم واقعا آفریقا کانادا حرفی برای گفتن داریم در مورد، نمیدونم اصلا،
0: یعنی یکی از غیر جذابترین بازی های
3: چیزی که در مورد این بازی میشه گفت مثل این که کانادا چون به سوئیس باخت و تیم دوم اومد، از کشور خودش اومد بیرون و توی سوفا استادیوم بازی کرد و ونکوور رو از دست داد. اما فقط یه خاصیتی که مثبتی که داشت، آقای جسی مارش اومد تو کشور خودش و تیمش رو هدایت کرد و بازی رو هم برد. واقعا این بازی از نظر فنی چیز خاصی هم نداشت.
2: آره انگار که بعد از اون همه هیجان، به خصوص خب دور سوم یا دور آخر مرحله مقدماتی خیلی هیجان انگیز بود، همون بازی های شب قبلش که حداقل برای ایرانی ها که همینجوری هیجانش بیشتر و بیشتر میشد، انگار به یک نفس کشیدنی، به یک وقفه احتیاج داشتیم که این بازی تمام شرایطش رو داشت.
0: خب بریم سراغ یک بازی بسیار جذاب که امشب قراره برگزار بشه.

0: بله
1: اون بالاخره مثل عموی سوباسو من تو حاشیه ها
0: به امیر دنده نده الان یه همید شیش
1: امیر جان میشه عموی سوباسو رو رنده کنی تو خورش
0: امیر آروم برو بده دو الان یه ها نده شیش
2: ببینید تقصیر خود جلاله دیگه من بخوام خودم بیام آروم بیام بهتی مثلا من میگه که امروز دوشنبه است هوا خوبه یه خود آروم‌تر جلال نمیذاره من دیگه بهت تقصیر جلال
0: خب ولش کن ببین جونم ببین ژاپن و برزیل و
1: چه بازی 14
0: بار آره در طول تاریخشون در رده بزرگسالان با هم دیگه مساف دادن درسته مساف. فعلی که
1: به مساف هم رفت
0: چه کاری سختش بکنیم یه بار ژاپن تونسته که برنده بشه و اون هم آخرین باری بوده که این دوتا تیم با همدیگه بازی کردن چند ماه پیش ژاپن 3-2 برد اگر ملاک رو حال تیم ها قرار بدیم حال فعلی تیم ها قرار بدیم به نظرت چه نتیجه ای امیر در زمین رقم خواهد خورد
2: ببینید رتی جان اینه که ژاپن واقعا یه تیم فوق‌العاده‌ایه و کلن میشه به معنی واقعی بگه تیمه هرچند که بازیکنهای بسیار خوب و تاثیرگذاری داره اما توی یه همچین مسابقه‌ای که یه تیم حذف میشه اصلا بحث تیمی که خیلی مهمه ولی مهمتر از اون یه سری بازیکن باید باشن که به قول فوتبالی‌ها این توانایی رو داشته باشن که بازی رو در بیارن این توی ژاپن نسبت به برزیل خیلی کمتره شما نگاه کنید برزیلیات تو ترکیبشون وینیسیوس جونیور رو دارن که تو همین جام هم خیلی آماده است خوبم گل زده و این شانس رو داره که آقای گل بشه مثلا میگم پاکتا رو دارن یا همینجوری توی دم درب توی دروازه الیسون رو دارن که اصلا خودش ما میتونم نوی دفاع آخره توی خطوط حداقل 3-4 تا بازیکن دارن که میتونه خیلی برای برزیل مثلا ماتیوس کونیا بازیکنی که تو من یونایتد هم این فصل خیلی خوب بود اما ژاپن تیم واقعی هست به معنی واقعی کلمه اما از این بازیکنایی که بخواد یه دفعه بیاد و توی اون فشار عظیمی که میگه فقط یه بازی دیگه بخواد یه کارای انجام بده خب این کمتره روی کاغذ برزیل دست بالاتر داره و میتونی بگی که شانس بیشتری داره اما چون یه بازیه و هر تیم اشتباه بیشتری بکنه تنبیه میشه و عزم میشه قاعدتا دوتا تیم میان مقدار محتاط بازی بکنن و نشون بدن که آقا میخوان از اون اشتباهات تیم رقیب استفاده کنن اما توی مقایسه دوتا مربی موریاسو که مربی خیلی خوبیه اما کارلو آنجلوتی واقعا میتونم بگم اگه مثلا 4 تا شما مربی در تاریخ فوتبال دنیا بخوای اس بیاره قاعدتا آنجلوتی تو اون 4 میاد چون فوق العاده است یه آدم بی‌نظیریه تو رده باشگاهی هر جامی شما فکر بکنی از لالیگا و چمپیونز لیگ تو یا کالچیو یا فرانسه تو همین انگلیس چلسی یعنی همه جام ها رو گرفته مربی هستش که به بازیکن نگاه بکنه و بازیکن میفهمه که آقا الان باید چیکار بکنه نفر مقابلش آقای موریاسو توی سیستمی کار کرده که سیستم جمعی ژاپن و واقعا برنامه‌ریزی در دستور کارشونه اما فوتبال یه جاهایی برنامه‌ریزی و این مسائل رو تو دقایقی اصلا میذاره کنار و نبوغ اونجا حرف اول میزنه که برزیلیا بیان کفه ترازو به نفعشونه اگه اشتباه کمتری بکنن و همون بازی روون خودشون انجام بدن و تفکرات آنجلوتی رو پیاده بکنن مطمئن باشه ژاپن شانسی نخواهد داشت اما هر چقدر که بازی ادامه پیدا کنه و برزیل به گل نرسه ژاپن میتونه راحت‌تر فوتبالش رو بازی
0: اینم بگم که وقتی که تکرار برنامه ما رو میشنوید آخرین تکرار ما رو این بازی در حال انجام هست
3: بله.
0: شاید حتی
3: دوستانی که اون موقع دارن صدای ما رو میشنون
0: نگین که سلام میکنیم بهتون و نگین که این بازی که انجام شد اون آره. آخرین تکرار ما آخر شب
3: ما مردیم اون موقع
0: بله ما مردیم و دیگه خلاصه بریم سراغ پاراگوئه و آلمان تیمتون آقای خوشگردی به مصاف پاراگوئه میره
2: ببین مهدی جان، آقای ناگلزمن توی این دوره یه مقدار تیمش مسئله داره، جایی که دفاع چپ و راستشون پشتشون راحت خالی میشه و دقیقا از تمام تیمایی هم که باهاش بازی دارن آنالیز کردن و این قضیه رو فهمیدن. شما هم اکوادور رو نگاه بکنید، دقیقا از رو همین اشتباه و همین سیستمی که میدونستن چی کار میخوان بکنن و هجومی هم بازی کردن اومدن به گل رسیدن. یه کمک خیلی خوب داشت ساندرو واگنر که خیلی به ناگلزمن کمک میکرد، چند وقت پیش از این استفاده رفت و مربی سطح باشگاهی شد. الان من نگاه میکنم مثلا دیروز من با کوروش هم که بازیارم که صحبت میکردم ازش پرسیدم، گفتش که کمک و اسیستانتی کنار خودش نداره. زمانی که به قول فوتبالی یا سرمربی رو نیمکت یخ میزنه، اون بیاد یه شوکی بده یا مثلا یه مشاوره بده، یه حرفی بزنه که مربیه بتونه از حرف اون آدم یه چیزی برای خودش درست بکنه که کمکش بکنه. این مشکل رو ناگلزمن داره، اما آلمان همیشه به قول آلمانیا مانشافت. از اون هم پاراگوئه اگر آلمانیا میخوان دست کم بگیرنش تیم خطرناکی.
4: درست. و حالا جالبه که رسانه‌های آلمانی حالا انگار که از این بازی گذر کردن و تقریبا مطمئنن که پاراگوئه رو شکست میدن و در دور بعد احتمال تقابل با فرانسه رو هم جدی میدونن، چون یه طرف جدولن. و میخوای یکم حالا که حرف فرانسه شد، میخواستیم بگیم هلند مراکش، ولی میخوای فرانسه سوئد هم به هر حال بازی جذابی خواهد بود.
2: من بهتون میخوام بگم که جلال جان شما کاملا دارید اشتباه میکنید و فیفا برنامه‌شو اصلا اشتباه داده. فرانسه چهارشنبه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی میکنه. اینو من نمیگم، یه ویدیوی از حسین کنعانی‌زادگان بود داشت صحبت میکرد، داشت به شجاع خلیل‌زاده میگفت ببین ما باریم حسمه میریم با فرانسه بازی میکنیم و اونجا خیلی کاره. میخواستم بگم که این برنامه‌ریزی از قبل انجام شده و فرانسه با تیم امیر قلعه‌نویی بازی. این یه شوخی بود که اون داشت میگفت. فرانسه به نظر من پرمهره ترین تیم این جامعه. یعنی شما اصلا آرژانتین رو بذار کنار، خب اون مسی داره و بعد از مسی بالانسی به اون صورت نیست، اما فرانسه واقعا دارم میگم بازیکنایی که کنار هم دیگه هستن و هم خستین خیلی با هم فاصله ندارن و تیم حریف اگر اشتباه بکنه و اگر میدون به فرانسوی ها بده، شما نگاه بکنید چقدر بازی کنه بایی که الان مثلا شما نگاه کنید حتی این رایان چرکی بازی کنه که تو من سیتی بازی میکنه رو خیلی بهش میدون نداده. یعنی ببین چقدر بازی کنه سر حال دوه رو داره، عثمان دمبله رو داره، امباپه رو داره. اصلا شما به هر نقطه به چپ نگاه میکنی دوتا بازیکن خوب داره، به راست نگاه میکنی تو وسط تو خط دفاع اوپن مکانو رو داره، کنده رو داره و تیمش بی نظیره. اگر اتفاقی خاصی نده من فکر میکنم حتی در فینالم باشه، حالا قهرمانی شد نمیخوام از الان بگم، ولی اگر بد شانسی نیاره میشه بگیم که قطعا تو فینال خواهد.
4: درسته. و اگه میگم آلمان و فرانسه تو دوره بعد به هم بخورن، یکی از اون شاه بازی های ماجراست. و البته بازی مهم دیگه امشب که دیگه فکر کنم آخرین بازی باشه که برسیم درباره اش صحبت کنیم، هلند مراکش.
5: بعد که همینجوری فقط اشاره بکنیم که هلند و مراکش هم به مسافه هم میرن و حیفه که واقعا یکی از این دو تیم بخواد حذف بشه. امیر خوشجدی خیلی ازت متشکر.
2: مخلصم، حیف است ولی تو همه حیفی من دوست دارم هلند بره بالا.
5: تو همین ببینیم چی میشه. هلند بره بالا
4: فردا بیشتر
5: میتونه منطقی باشه. فردا نیستیم، پس فردا
4: ای بابا
5: فردا ما نیستیم. وعده دیدار ما و شما پس فردا دوباره میایم و ادامه ماجراها رو ببینیم چی میشه. مراقب خودتون باشید تا پس فردا.
4: خدا نگهدار.

0: العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه های مسلح در این کشور تعیین کرده. به همه اینها خواهیم پرداخت، اما پیش از این میریم به سراغ تحولات و آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. به دنبال خبر سفر مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده به قطر برای ادامه گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران احتمال برگزاری گفتگوها با طرف آمریکایی را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. اسماعیل بقایی علاوه بر این گفته است اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. یک دیپلمات آگاه به جزئیات مذاکرات که نامی از وی به میان نیامده به خبرگزاری فرانسه گفته گروه‌های فنی دو طرف که در مورد نحوه اجرای تفاهم‌نامه پایان جنگ با یکدیگر مذاکره می‌کنند برای روزهای آینده قرار ادامه کار و گفتگو با یکدیگر را گذاشتند. سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر ماه فرصت دارند تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. حیدر العبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را به طور موقت متوقف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادانه کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در بخش دیگری از این دیدار، وزرای خارجه دو کشور درباره نشست آتی سران ناتو و اهمیت توزیع عادلانه هزینه‌های دفاعی میان متحدان رایزنی کردند. علاوه بر این، مارکو روبیو و یوهان واتفول بر حمایت تزلزل ناپذیر خود از دستیابی به یک صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تاکید کردند. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ایران در 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1405 بیش از 57% و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه با افزایش ماهانه بیش از 7% ثبت شده است. این گزارش 2 روز پس از آن منتشر شده که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کشور را 62% اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل است. در گزارش تازه بانک مرکزی این نرخ 83% ثبت شده. به این ترتیب در خرداد ماه 1405 خانوارهای ایرانی به طور میانگین 83% بیشتر از خرداد 1404 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده می‌شود. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا

0: شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد.
1: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما بپیوندید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از اون که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا و ایران به درخواست تهران در دوحه قطر دیدار میکنه، کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ هم در این جلسه حضور دارن. در همین راستا کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم گفت در حاشیه این دیدار در سطح بالای گفتگوهای فنی هم انجام خواهد شد. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه در روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اما اگر که فرض کنیم این گفتگوها قرار انجام بشه، مذاکرات احتمالی دوحه قراره چه گره‌ای از تنش میان ایران و آمریکا باز میکنه؟ در همین راستا گفتگویی داشتم با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو.
3: حالا شانس بازگشت به تنش‌های خیلی نظامی و خیلی تند و تیز زیاده. میشود گفت که تنش‌های نظامی قابل مدیریتن، اما مذاکرات چه بسا که مشکل‌زا باشن، به خاطر اینکه شرط و ضمانت اجراییشون خیلی مشکل خواهد بود در آینده و در امروز، چه بسا که اصولا مذاکرات بیشتر از حتی دو ماه هم طول بکشه، به خاطر اینکه موضوعاتی که بر سرش گفتگو نشده اما تعهدنامه امضا شده بسیار زیاد، از جمله مسائلی که مربوط به تنگه هرمز هست و غیره. و من فکر میکنم که در دوحه مشخصا دو مسئله مرکزی عنوان خواهد شد. یکی مسئله اتمی است که حل نشده و حتی مبانی اون هم در تعهدنامه‌ای که امضا شده طرح نشده و این مسئله بسیار مهمیه، و دوم مسئله تنگه هرمز که بازم اینجا مشکلات و جزئیات بسیار زیادی مطرح بوده از قبل از تعهدنامه، یعنی قبل از مذاکره در سوئیس و بعد از امضای تعهدنامه. فکر کنم این موارد اصلی خواهد بود که احتمالاً در دوحه راجعش صحبت خواهد شد.
1: آقای هودشتیان، در شرایطی که آمریکا از گفتگو در دوحه سخن میگه و همزمان میگه که خشونت رو با خشونت پاسخ میده در مواجهه و تقابل با ایران، آیا این مذاکرات واقعا برای کاهش تنش یا بخشی از مدیریت همزمان دیپلماسی و فشار نظامی؟
3: این دومیه، یعنی از نگاه من حداقل با دست گرفتن اراده ایالات متحده برای خاتمه بحران و اینکه همگان متوجه شدند و همه میدانیم که به واقع ایالات متحده خواهان ادامه ستیز نظامی نیست، علارغم میل فرض فرمایید اسرائیل یا برخی دیگران، مجموعا ایالات متحده به این نتیجه رسیده. ولی این تنش و مذاکره ادامه خواهد داشت، به خاطر اینکه این جزئی از برنامه است، همونطور که می‌فرمایید، یعنی دیپلماسی از یک سو و از سوی دیگه فشارهای نظامی چپ را. چرا این سیاست قابل اجراست و بیشتر در آینده قابل پیش بینیه، یعنی سیاست دوگانه؟ به خاطر اینکه از این طریق هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی، این تلاش رو داره که از طریق برخی تنش‌ها و برخی تلاش‌ها از مدل‌های متعددی که دیدیم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه که ما مخالفیم، ما نمیخوایم اینطوری بشود آنطوری بشود، در واقع کلام دارن فشار میارن بر به اصطلاح این مذاکرات، که مذاکرات هر چه بیشتر به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه. از اون طرف هم در واقع ما همین طرح نوع تلاش رو میبینیم، اسرائیل فشار دائما میاره که نباید خیلی تند و تیز قضیه مذاکرات خاتمه بده کنه، باید منافع اسرائیل هم حفظ بشه. بنابراین من فکر کنم این مدل هم تنش و هم مذاکره و مماشات پا به پای هم دیگه گام به گام ادامه بده خواهد کرد، و این رو نه فقط در این مدت در دوحه بلکه در دو ماه آینده و چه باز بیشتر پیش بینی میتوان کرد.
1: آقای هودشتیان، به نظر میرسه که تهران و واشنگتن فعلا ترجیح میدن بحران رو از مسیر گفتگو مدیریت بکنن، نه از راه گسترش درگیری نظامی. اگر چنینه، اگر این اتفاق هست، مهمترین دلایل این رویکرد چیه؟
3: ببینین، هر دو طرف در این میز مذاکره همدیگر رو به واقع قبول ندارن. این نکته اوله. نکته دوم این است که گفتگو قبل از تعهد، امضای تعهدنامه، به قدر کافی و به کفایت انجام نشده. امکان گفتگو نبوده. یه سری سرفصل های پر اپامی در اون تعهدنامه نوشته شده که تازه بشینیم بر سر اون سرفصل ها صحبت و گفتگو کنیم. این بدترین مدل مدیریت مذاکره و گفتگو هست. مذاکره و به هر حال امضای قرارداد هست. اول میباید که این گفتگوها صورت بگیره. به این لحاظ من فکر کنم هر دو به لحاظهایی تصمیم گرفتن که این ماجرا رو خاتمه بدن، برای اینکه تنش برای هر دو طرف مضره. اما این تنش های نظامی کوچک و بزرگی که صورت میگیره که با جنگ که ما قبلا دیدیم، یعنی در طول یک ماه گذشته، هفته های گذشته دیدیم، یعنی قبل از آتش بس، قابل مقایسه نیست. این رو لازم کار هر دو طرف میدونن که فشار بر مذاکرات بیارن، نه اینکه مذاکره خاتمه بده کنه، بلکه فشار بر مذاکرات بیارن که ما بازمون کلفت‌تر بیشتر میتونیم مدعی بشیم در تدوین قرارداد آینده که بعد از دو ماه ایشو بسا بیشتر بخواد تنظیم بشه. هر کی تونست بیشتر فشار بیاره در خارج از میدان مذاکره میتونه موضوع و محتوای به اصطلاح قرارداد رو به نفع خودش بچرخونه.
1: آقای هودشتیان، آیا ایران از تنگه هرمز صرفاً به عنوان یک اهرم امنیتی استفاده میکنه یا این آبراه اکنون به مهمترین برگه چانه‌زنی تهران در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده؟
3: این پرسش بسیار مهمه. ابتدا به ساکن این گونه بود که یک اهرم باشه، امروز یک استراتژی. جمهوری اسلامی فکر میکنه که این پدیده، یعنی تنگه هرمز، که تاکنون به سختی بهش فکر میکرده که به عنوان یک فشار روی مذاکرات، روی طرف مقابل از اون استفاده بکنه، الان داره بدلش میکنه به استراتژی. این درست مثل قضیه لبنانه که لبنان در حاشیه بود، کشوندنش به مرکز، یا حالا الان ایالات متحده تلاشش این است که لبنان رو به عبارتی حذف کنه از قرارداد و گفتگوها و بحث‌ها. این یک تلاش موازی هست که ایالات متحده انجام خواهد داد. اما در مورد تنگه هرمز، من به سختی میتونم تصور کنم که جمهوری اسلامی از این قضیه به راحتی بگذره. شاید نتونه به طور کامل و تام و تمام به مقاصد خودش برسه جمهوری اسلامی در این رابطه، اما به سادگی هم به کلی بر دست بر نمیداره. من تو که اشاره کردم، به از نگاه من مسئله تنگه هرمز به واقع به یک مسئله استراتژیک برای جمهوری اسلامی بدل شده و بیشتر از یک اهرم در این مذاکره از اون استفاده خواهد کرد.
1: بیاین تصور کنیم که مذاکرات دوحه به نتیجه نرسه. خب اینم یک احتماله. آیا احتمال بازگشت حملات به کشتی‌های تجاری و اختلال دوباره در کشتیرانی بین المللی وجود داره؟
3: بله، امکان دارید. کم و بیش اینجا و آنجا باز ما همین رو دیدیم دیگه در روزهای گذشته، این اختلال امکان داره وجود داشته باشه. اما من باز برمیگردم به این که در جناح‌بندی‌های امروز جمهوری اسلامی، آنچنان که ما از آرایش نیروها در داخل نظام خبر داریم و شما هم گزارش رو دائما میدین، واقعا جنایی که خواهانه خاتمه جنگ و مماشات و مذاکره با ایالات متحده هست دست برتر داره. یعنی هر چه کم که به هر حال اینجا و اونجا تلاش‌های صورت بگیره، تنش‌های نظامی به وجود بیاد، حتی در آینده، باز ما برمیگردیم، از نگاه من باز برمیگردیم به میز مذاکره. این چیزیست که قابل پیش‌بینی است.
1: گفتگویی شنیدید با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو. اما در حالی که گزارش ها از سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی در بحبه تشدید دوباره تنش ها در خاورمیانه حکایت داره، منابعی در دفتر نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردند که شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، در چارچوب تلاش های اسلام آباد برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاور میانه از 12 تا 15 تیر ماه در سفری رسمی به ایران و ترکیه سفر می کنند. اما اسرائیل از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود. درگیری های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار در حال حاضر رصد میکنه. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
4: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست‌ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگران یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش، غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و سرلشکر ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیو تخرانو، در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کرملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکان که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
1: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید.
5: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه 7 تیر ماه برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد، پایتخت این کشور، یورش بردند. عملیاتی که هدف اون مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری و نخست وزیری علی الزیدی بازداشت شدند. بعد بگم که سخنگوی دولت عراق هم در نشست خبری هفتگی خودش اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح قراره که تا 8 مهر ماه سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. این تاریخ دقیقاً همزمان است با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق. حیدر العبودی تاکید کرده که بعد از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. اما پیش از اون بریم گفتگوی هانا کاویانی با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا، رو در این مورد بشنویم.
6: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی اینکه این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساختهای فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفا یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
7: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
6: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه. برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن، احتمالاً از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردند درگیر بشه.
7: آقای ماموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
6: فکر نمی کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی کنه. شیوه های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم ها و به نظر نمی رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه این که اساسا هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
1: ارزیابی علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدید. اما سه روز بعد از امضای توافق سه جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در بیروت، مخالفت‌ها از سوی برخی چهره‌های سیاسی در بیروت اجرای این توافق را با چالش مواجه کرده. علاوه بر مخالفت دبیر کل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان با این توافق، ولید جنبلات، رهبر دو روزی‌های این کشور، هم توافق با اسرائیل رو به معنای حذف کامل توافق آتش بس که بیشتر به دست اومده بود دونستن. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارش میده.
8: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله، یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق می تواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چون این توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش‌بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد، نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش‌بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 مه 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده، اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در این میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و میتواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون میتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تأکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه تر شده می‌چربد یا نه.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید در مورد اینکه با آغاز اجرای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، فرمانده ارتش لبنان در دیدار با فرمانده سنتکام بر اجرای ضمیمه امنیتی این توافق تاکید کرده، در حالی که حزب الله و نبیه بری این توافق رو محکوم کردن. و حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش پاکستان در مناطق مرزی افغانستان بار دیگه تنش میان کابل و اسلام آباد رو تشدید کرده. پاکستان میگه این عملیات در پاسخ به حملات اخیر گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان و با هدف نابودی مخفیگاه‌های این گروه‌ها انجام شده. در مقابل حکومت طالبان اعلام کرده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و اتهام پناه دادن به شبه نظامیان رو هم رد میکنه. این تحولات در حالی رخ میده که همزمان روند اخراج هزاران مهاجر افغانستان از پاکستان ادامه داره، موضوعی که نگرانی ها درباره تشدید بحران انسانی و افزایش فشار بر افغانستان رو بیشتر کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
9: یک بار دیگر تیاره‌های جنگی پاکستان پکتیکا و کنر، سه ولایت مرزی افغانستان هدف قرار داده. حکومت طالبان در ساعت ابتدایی گفتند که در حملات 36 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر زنا و کودکا هستند، 163 زخمی بر جا گذشته. یونما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کشته شدن 28 غیر نظامی در حملات تایید کرد ساعت پیش و گفت که 49 تن در این عملات زخمی شدند. البته یونمایی را گفت که در پی تحقیقات بیشتر است و یافته های خود بعدا هم شریک می سازد، اما پاکستان ادعا می کنه که در این عملات اهداف شورشیان، البته از تی تی پی را یا تحریک طالبای پاکستان، هدف قرار داده که در او 29 شورشی مسلح کشته شدند. امروز مراسم به خاک سپاری دست جمعی در این سه ولایت هم برپا شد. در پکتیکا مردم دست به تظاهرات هم زدند، خواهان اقدامات جدی شدند و از پاکستان خواستند که عملات خود متوقف کنه.
1: خانم نگاه، حملات فرامرزی پاکستان در گذشته در سالهای اخیر هم سابقه داشته، این رویکرد حالا چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته؟
9: اولین بار که این عملات شروع شد اکتبر سال 2025 بود. در این عملات انجام شد در مناطق مرزی و مناطق مختلف افغانستان پس از اینکه تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان رخ داد. اول تنش‌های مرزی بود، رد بدل آتش در مرز بود، بعد عملات پاکستان بر مناطق مختلف افغانستان انجامید و در ماه فوریه همچنان عملات تجدید یافت. هر بار که در پاکستان عملی بر نیروهای مسلح یا نیروهای پاکستانی رخ می‌ده، عملات تلافی جویانه از او بر مناطق مختلف افغانستان رخ می‌ده که دو بیشتر طالبان ادعا می‌کنند که زنا و کودکا و غیر نظامی ها کشته میشن.
1: خانم نگاه، با توجه به تهدید طالبان مبنی بر پاسخ به حملات پاکستان، آیا ممکنه که این اتفاقا گسترش درگیری به یک رویاروی مستقیم بین دو تا دولت به وجود بیاد یا هم در سطح مرزی باقی میمونه فکر میکنی؟
9: خب با کارشناسایی که ما صحبت کردیم، اونا میگن با در نظر داشته روابط یا گذشته روابط میان طالبای افغان و پاکستان که طالبا رهبریش زمان در پاکستان زندگی میکرد مستقر بود، این ممکن به یک رویاروی مبدل نشه. پاکستان بارها از حکومت طالبا میخواهد که علیه تی تی پی که ادعا میکنه که در خاک افغانستان است باید عملات انجام بده و تی تی پی را نگذاره که در داخل خاک پاکستان دست به عملات بزنه، اما طالبا هم واره میگن که تی تی پی در افغانستان وجود نداره و اونا هیچ وقت اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شه.
1: اینکه کشورهایی مثل چین و قطر یا سایر بازیگران منطقه چه نقشی در کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان میتونن ایفا کنن؟ چرا تلاش‌های میانجیگرانه تاکنون به نتیجه پایدار نرسیده؟
9: خب هیچ کشور به جز از روسیه در نزدیک به 5 ساله که طالبان به قدرت برگشتن در افغانستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما کشورهایی را که شما نام گرفتین تعامل نزدیک با حکومت طالبان دارند. این کشورها اگر بخواهن، اگر اقدام کنن، ممکن بتونن میانجیگری کنن و چین به گونه عملی میانجیگری کرد. در اورومچی چند پیش یک نشست میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد. هر دو طرف این نشست سازنده گفتند، اما نتیجه نهایی نداشت. باز هم راه‌های ترانزیت بسته ماند. مثلا تمام گذرگاه‌های مرزی که برای رفت آمد باز بود هنوز هم بند است که تقریبا بیش از یک سال از او می‌گذرد.
1: خانم نگاه، پاکستان در حالی که خودش رو میانجی میان ایران و آمریکا معرفی کرده، همزمان می‌بینیم که تنش نظامی با افغانستان رو تشدید کرده. آیا اسلام آباد می‌تونه همزمان نقش میانجی رو در یک بحران منطقه‌ای بازی کنه و در طرف دیگه بحرانی دیگر رو ایجاد بکنه؟
9: خب در کل وقتی که ما با آگاهان سیاسی صحبت می‌کنیم، ایرا به مثابه یک نمایش قدرت می‌دونن که پاکستان وقتی که از یک سو میانجی است در موضوع ایران و ایالات متحده، از سوی دیگر اوجا با همسایه و رقیب دیرینه خود هندوستان هم مشکل داره و ایجا پاکستان بار بار ادعا میکنه که هندوستان با استفاده از طالبان در افغانستان این شورش و درگیری را در پاکستان دامن میزنه. این همه عملات را که آل انجام میته به مسابه نمایش قدرت خوانده شده که میخواهد بر هند یک پیام برسانه که از قدرت نظامی خود میتونه فرا مرز، بیشتر از مرزها هم استفاده کنه.
1: اگر پاکستان بخواد مهاجران و پناهجویان افغان رو اخراج بکنه یا تشدید بکنه این اخراج رو، سرنوشت این افراد چی میشه؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان توان پذیرش و اسکان اونا رو داره؟
9: پاکستان مثل ایران میزبان چند میلیون افغان است، مهاجر افغان. در این میان مهاجری نه هستند که دارای مدرک قانونی هستند و مهاجری نه هستند که اصلا مدرک قانونی ندارن، اما در پاکستان تولد شدن، کاربار دارن. هر زمانی که تنش‌ها بین هر حکومتی که در افغانستان باشه، چی الان حکومت طالبان یا پیش از جمهوری مخلوع، هر زمانی که تنش بین پاکستان و حکومت‌ها در افغانستان ایجاد میشه، فشار بر مهاجرین وارد میشه. هم امروز پاکستان اعلام کرد که مهاجرین که اسناد قانونی در پاکستان ندارن افغانستان باید هر چی زودتر بازداشت شون و رد مرز شون و این روند تجدید یافته و مهاجرین نه تنها که اونایی که مشکلات امنیتی در افغانستان دارن، به گفته خودشان در حکومت جمهوری مخلوع کار کردن و احساس خطر میکنن، اونا کوشش میکنن که یا به ایران پناهنده شوند یا ای که به کشورهای دیگه. بر یک تعداد زیاد از مهاجرین افغان هستن اکنون در پاکستان که منتظر پرونده‌های خود برای انتقال به کشورهای سوم هستن، آمریکا، جرمنی یا استرالیا. اینا همه میخواین که پاکستان باید فشار نبیاره. حکومت طالبان بار بار از پاکستان خواسته که به یک بارگی باید مهاجرین جواب نده، امکان پذیرشش نیست، چرا که اوجا امکان سرپناه نیست، امکان کاروبار نیست، میزان بیکاری بسیار زیاد بلند است. از همون خاطر خواهان بازگشت احترامانه افغان ها شدن. پس مهاجرین با یک بی‌سرنوشتی هم در ایران و هم در پاکستان به سر میبرن.
1: گفتگوی شنیدید با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان، رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی. اما همچنان که میدونین جام جهانی 2026 همچنان در جریانه و حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم رو به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دونستن. اما در این میان برخی هم از فاکتورهایی مثل کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت تیم ایران برای صعود به مرحله بعدی نام بردن. امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم بعد از بازی با مصر گفته که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلوم هم واقع شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با دکتر طاهر زندی عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا و ابتدا از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده.
10: در روانشناسی مخصوصا در روانشناسی ورزش ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجبش چیزی بگه این شانس بود.
11: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
10: خیلی خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم این جام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون، میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیاد تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حتی مظلومیت نبود، این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم، حتی به نظر من که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه سوار به یه نتیجه دیگه برسونه، اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره برسونه به اون مسئله.
11: آقای زندی، آیا اتفاق‌های مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
10: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساساته که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آورده، میگفتیم چه بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم توی فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره الیمنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
1: قوه قضایی با موتور سواری زنان موافقه، جمله‌ای که اگرچه میشه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران رو به نظر برسه، اما در همون چند جمله بعدی با اما و اگرهایی که میاره جای تردید بر تمام تفکرات ورزشکاران موتور سوار به وجود میاره. محمد زرقامی گزارش میده.
12: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
13: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
12: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
14: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست، تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
12: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتور سواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کم رمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
15: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بوی فرند. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
12: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
16: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم، خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
12: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
17: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
12: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی شده. الهه روانشاد در این مورد گزارش میده.
1: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
2: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست مشترک با کشور عمان برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد. و وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت مسئله ساده است. ایران نباید

0: لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت: نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شدند. تهران صرفاً گفته است که گروه‌های فنی برای نحوه اجرای تفاهم نامه به قطر سفر می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران از نخستین دیدار رسمی میان تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز خبر داد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که ایران و عمان در این نشست به یک تفاهم مشترک درباره نحوه اداره تنگه هرمز دست یافتند. وی در این حال گفت اگر عمان نخواهد در این باره با ایران همکاری کند، تهران این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
1: حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه ای هم به این کار نداشته باشه، جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد برد. اما من این آمادگی رو در طرف عمانی دیدم و در واقع عمان هم طرفدار این هستش که به عنوان کشور ساحلی و کشوری که حق اعمال حاکمیت داره در این ترتیبات سهیم باشه.
0: از زمان امضای توافقنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، این نخستین دیدار رسمی دو کشور در مورد نحوه مدیریت این آبراه بین‌المللی است. تنگه هرمز با عرضی در حدود 30 کیلومتر شریان حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس محسوب می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده، ایران در حال بررسی وضع هزینه های خدمات برای کشتی های عبوری است، موضوعی که پیش از جنگ سابقه نداشته و با مخالفت شدید آمریکا روبرو شده است. واشنگتن تأکید دارد که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و نباید هیچ هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت شود. با این حال، موضع عمان در روزهای اخیر با ابهاماتی همراه بوده است. در حالی که هفته گذشته دو کشور در بیانیه مشترک از بررسی هزینه‌های مدیریت آینده تنگه سخن گفته بودند، مسقط بعداً اعلام کرد که برنامه‌ای برای دریافت هزینه حق عبور ندارد. همچنین عمان از گشایش یک کریدور دریایی موقت در نزدیکی سواحل خود خبر داده که به گفته مقامات این کشور با هماهنگی سازمان ملل متحد ایجاد شده است، موضوعی که تهران میگوید آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادی کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما همراهان گرامی رادیو فردا سپاسگزارم و شما را دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های ما.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین تحولات در مناقشه تهران و واشنگتن در مورد تفاهمنامه بین دو کشور و افزایش شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است تا یه روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه گفت اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند ارتباطی با سفر هیئت ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند 11 انجام می‌شود ندارد. گزارش همکارم الهه روانشاد رو درباره آخرین تحولات در مناقشه تهران و واشنگتن در مورد تفاهم نامه بین دو کشور می‌شنویم.
5: دونالد ترامپ

0: رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که ایران درخواست برگزاری یک جلسه را کرده و این نشست قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه تایید کرد که استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دوحه در نشستی با مقامات ایرانی شرکت خواهند کرد. کارولین لویت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که البته همچنان درباره تفاهم‌نامه حرف می‌زنیم، اما در حاشیه این مذاکرات سطح بالا گفتگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله رویترز، وبسایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز از برگزاری این نشست‌ها در دوحه خبر داده بودند، اما کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها در مورد گفتگوهای فنی میان تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرد. او گفت هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در مورد پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه ها حاکی از برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه تایید نمی شود. کاظم غریب‌آبادی همزمان تاکید کرده که اولین دوره گفتگوهای فنی با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در مورد تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد. به گفته او رایزنی ها در این مورد از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد. پیشتر ایران حملات آمریکا را نقض تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن خوانده و از دیدار برنامه ریزی شده روز یکشنبه با مذاکره کنندگان آمریکایی سر باز زده بود. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا توافق کردند درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کنند و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی تاکید کرده بود که قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش‌ها خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نخستین بار وبسایت اکسیوس منتشر کرد و از برگزاری مذاکرات در روز سه‌شنبه در دوحه خبر داده بود و اینکه موضوع نشست به دلیل تشدید تنش‌ها از برنامه هسته‌ای ایران به موضوع تنگه هرمز و محل برگزاری نشست از سوئیس به قطر تغییر کرده است. اکسیوس درگیری‌های روزهای گذشته را ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ به ویژه در مورد مفاد مربوط به تنگه هرمز خوانده است. هم آمریکا و هم ایران یکدیگر را به نقض تفاهم‌نامه منعقد میان طرفین متهم می‌کنند. سنت کام اعلام کرد که حملات به ایران را در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز انجام داده. سپاه پاسداران نیز در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین و کویت انجام داده است. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تهدید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خویشتنداری کنیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم تمام کنیم. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که اگر چنین شود دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
1: گزارشی بود از الهیه روانشاد. اما یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه ها بسیار ماهر هستند. ما می توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت‌های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه‌هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند توانستیم حملات به زیرساخت‌های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت‌هایی که نفوذ به آنها آسان‌تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم‌های رایانه‌ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت‌ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولاً دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می‌کند. این در حالی است که مقام‌های ایران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و سامانه‌های کشور در حملات سایبری خبر دادند. در آخرین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانک‌ها در ایران بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته بود که برخی منابع اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی اسرائیل احتمال می‌دهند حمله سایبری اخیر به 4 بانک بزرگ ایران کار اسرائیل و گروه هکری گنجشک درنده باشد.
1: گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. بیش از 2 هفته از آغاز اختلالات گسترده در برخی بانک‌های کشور به دلیل حمله سایبری می‌گذرد. اختلالاتی که ابتدا در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بروز کرد و در روزهای نخست دسترسی بخشی از مشتریان به خدمات بانکی را با مشکل مواجه ساخت. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و فضای مجازی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از علت تداوم این مشکل پرسیدم. مهدی صارمی‌فر:
3: اون چیزی که ما میدونیم اینه که یکی از شرکت‌های تأمین کننده زیرساخت‌های بانکی به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به کارت و اینها بهش حمله شده و چون این شرکت با چند بانک همکاری می‌کرده، همه اون بانک‌ها دچار اختلال شدن. خب اول جمهوری اسلامی گفت اختلاله، بعد مشخص شد حمله سایبریه و هر روز می‌گذره ما می‌بینیم که این حمله سایبری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه، جایی که حتی یک نماینده مجلس هم مراجعه کرده بود به مقامات فنی. در گزارشی که در مصاحبه ای که داشت گفتش که حتی سخت افزار هم تغییر کرده، اما این مشکلات همچنان ادامه داره. اینکه مسئولان بانک سقف پرداخت ها در حوزه های دیگه مثلا حواله جات درون شعبه یا کارت به کارت رو بالا بردن، خودش نشون دهنده اینه که راهکار در آینده نزدیک برای اینکه کامل خدمات به حالت اول برگرده وجود نداره. بعضی از مردم این تصور رو دارن که جمهوری اسلامی به دلیل شرایط مذاکراتی که داره و انتظار اینکه قیمت دلار و طلا به هر حال جابجایی بشه و مردم به پول نقد احتیاج داشته باشن که بخوان خریدی بکنن، فروشی بکنن یا هر چیز دیگه، این محدودیت رو به وجود آورده. اما خب در جاهایی که خرید و فروش های کلان میشه اون محدودیت ها خیلی الان وجود نداره و به نظر میرسی که این یه مقداری به هر حال بدبینی هست که محصول عدم ارائه گزارش های فنی از طرف بانک مرکزی و با همونطور بانک ملی و بقیه بانک هاست. یعنی اینها اگر بخش های فنیشون گزارش های دقیقی به مردم میدادن که قابلیت راستی آزمایی داشت، این شایعات شکل نمی گرفت. کما اینکه غیر از اطلاع رسانی در بخش های دیگه هم در حقیقت این بانک ها بخش امنیت شبکه‌شون ضعیف عمل کرده که منجر به چنین حمله و از کار افتادن خدمات شده.
1: برخی افراد و رسانه‌های تندرو عنوان کردند که بروز این اختلال به دلیل به قول اونها شتاب زدگی دولت در باز کردن اینترنت بین الملل هست. البته ستار هاشمی وزیر ارتباطات در این زمینه اظهار نظر کرد، واکنش نشون داد و گفت که این صحبت غیر حرفه‌ایه و چنین چیزی نیست. میخواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
3: اون چیزی که ما میبینیم اینه که مهمترین بخش حمله یک حمله دیداس بوده. در این جور حملات تعداد زیادی درخواست به سمت اون مقصد که اینجا بانک هست فرستاده میشه و اینقدر این درخواست ها زیاد هست نسبت به حالت عادی که اون سیستم هنگ میکنه. هکر مدعی شده از هک تعداد صدها هزار دستگاه در داخل کشور که شامل IoT موبایل های مردم یا در حقیقت گوشی ها یا کامپیوتر ها بوده این حمله انجام شده. یعنی اصلا تمام حمله مستقل از شبکه خارج از کشور بوده و ریکوست ها یا درخواست ها از داخل فرستاده میشه. شبکه بانکی کشور از این لحاظ ایزوله هست و به شبکه ملی ارتباطات وصل هست و همونطوری که در زمان جنگ که اینترنت کامل قطع بود کارهایی رو میشد انجام داد، طبعا نشون دهنده استقلال این شبکه از ارتباطات بین الملل تا حد ممکنه. بنابراین این ادعا که میگن به خاطر وصل شدن اینترنت نه تنها غلطه، بلکه به یک مفهوم دیگه برعکسش هم هست. یعنی اینکه اینترنت قطع بوده در چند ماه باعث شده که مردم گوشی ها و دستگاه هاشون رو آپدیت نکنن و این عدم به‌روزرسانی باعث باقی موندن حفره های امنیتی روی دستگاه هاشون شده که هکر از اون استفاده کرده. بنابراین نه تنها قضیه درست نیست ادعای این که به خاطر وصل شدن اینترنت، بلکه کاملا برعکس، وصل نشدن اینترنت به طور کلی امنیت تجارت الکترونیک رو و کلا امنیت تبادلات الکترونیک رو در ایران بسیار پایین آورده.
1: بانک مرکزی اطلاعیه‌ای داده در همین زمینه و گفته که بانک های مختلف رو آزاد گذاشته تا خودشون از ظرفیت سایر شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنن که پایداری خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار بشه. آیا چنین چیزی به نظر شما عجیب نیست؟ یعنی در کشورهای دیگه بانک های مرکزی نباید قاعدتاً خودشون یک واحد انفورماتیک داشته باشن که در این جور مواقع به صورت حرفه‌ای بانک مرکزی این خدمات رو ارائه بده و مشکل رو حل بکنه؟
3: بله، من فکر میکنم که این در سطح حرف این ادعایی که کردن. اولا این شرکت هایی که خدمات پیمانکاری در این زمینه رو میدن همه تحت نظر شدید بانک مرکزی هستن و همه باید از بانک مرکزی لایسنس ها و مجوز های خاصی رو داشته باشن تا بعد بتونن طرف قرارداد بانک ها بشن. ثانیا بخش های امنیت شبکه بانک مرکزی علل اصول باید روی همه این فعالیت های اینها، یعنی فارغ از اینکه یه شرکت پیمانکاری میاد این کارو برای یک بانک خصوصی انجام میده، بانک مرکزی وقتی این رو وصل میکنه به شبکه بانکی کشور، همه این نظارت ها و اینها رو باید پاس کرده باشه. یعنی باز هم از اینها چیزی کم نمیشه. اما در نهایت همه این شرکت هایی هم که میگه برین خودتون باش کار کنید، یه سری شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای رانتیر داخل جمهوری اسلامی هستن. اکثر اینها یا با خود این بانک ها یا با هلدینگ هایی که وابسته هستن به نهادهای تحت کنترل رهبری جمهوری اسلامی کار میکنن، مثل داتین، توسن و غیر اوزاک. ولی در نهایت همه اونهای دیگه هم همه یه دور قبلا یا هک شدن یا مورد حمله قرار گرفتن. مثلا تین که زیر ساخت بانک سپه و پاسارگاد روش هست، پارسال موقع جنگ 12 روزه همین اتفاق براش افتاد. اینه که در مجموع به نظرم بیشتر این بیانیه نشون دهنده استیصال بانک مرکزیه.
1: گفتگوی بود با مهدی صارمی فر. اما در واکنش به موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه امروز میزبان رویدادی بود که در آن 75 نماینده فرانسوی از 8 گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی در معرض خطر اعدام را بر عهده گرفتند. این رویداد به دعوت انجمن دوستی ایران و فرانسه در مجلس فرانسه برگزار شد و از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیز در آن سخنرانی کرد. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دی ماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس فرانسه بود که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان، سخنرانی زندانیان سیاسی سابق و تحلیل‌های حقوقی از متخصصان برجسته ایرانی است. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی از نگین شیراقایی، عضو شورای مرکزی کنگره آزادی بشنوید که از پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
4: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه. و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا دو ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد خیلی سریع این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه از ایران میزاده هست و علاقمند بود که کمک کنه و یک کاری برای ایران انجام بده، با اون تماس گرفتیم و رایزنی هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. این بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زندگی آزادی داشتیم. در این حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش من اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام ها در ایران رو پیگیری بکنن.
5: خانم شیرآقایی اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام و میخوام درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
4: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری، در این مورد جمهوری اسلامی و نشون هم داره در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجع بهش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کن 70 خورده نماینده همزمان و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کاره، اما خب لایه‌های دیگری هم داره این کار. یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
5: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسانها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر میکنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن، در چنین شرایطی فکر می‌کنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته‌ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
4: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست. یعنی ما مجموع درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبی که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر با دارید حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه ادعی با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش. و این دولت ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف بکنه در ایران، و امیدواریم که اینها تاثیر بگذاره و ما شاهد نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم، کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن، و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره، نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیا دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهایی مثل کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن، جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه های پازل در کنار هم باعث میشه که در شرایط من هست سر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
1: گفتگویی بود با نگین شیراقایی. 3 روز پس از امضای توافق 3 جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در بیروت، مخالفت‌ها از سوی برخی چهره‌های سیاسی در بیروت اجرای این توافق را با چالش مواجه کرده. علاوه بر مخالفت دبیر کل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان با این توافق، ولید جنبلات رهبر دروزی‌های این کشور نیز توافق با اسرائیل را به معنی حذف کامل توافق آتش بس که پیشتر به دست آمده بود دانسته است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
6: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله 1 روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق می تواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چنین توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب‌الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش‌بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 مه 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده، اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در این میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و میتواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد میکند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون میتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل، بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تاکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه‌تر شده می‌چربد یا نه.
1: گزارش مصطفی خلجی را میشنیدید. در آخرین ساعت شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. این بیانیه علاوه بر موضعی انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربگی تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ بابک دوربگی:
7: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع از دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه دستش بسته است. اما در این حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم این که این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که به این فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه این دوری. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، یک نهاد فرمایشی، برای خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تاکید کرده که انتظار میرفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
7: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین، یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده، یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته به اونا میدونستم، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن اون دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به از حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر، تقریبا فکر میکنم میشه 75-76 درصد، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چه جوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی، خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه، شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن، که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاش کنم، فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم، به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا رو هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظر.
1: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
7: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، که آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افراد که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من، به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد، و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن، بدن این بازی که همیشه هست. حالا این بازی معنا این نیست که دو بازی، یعنی منظور از نظر بازی به نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیز دیگه هم شما در نظر بگیرید، که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضا به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکنه این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشه، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست، و این به نظرم خیلی مهمه.
1: گفتگویی بود با بابک دوربگی. اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان، شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده. زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
8: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرم‌تر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
9: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمی‌دونم چرا این کارو داریم می‌کنیم. قانون می‌نویسیم، به تمام روستاها گاز می‌کشیم و برق می‌کشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم، طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
8: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان، به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
10: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن، یه زنجیره رو در واقع بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
8: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
11: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
8: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
1: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آنکه مقامات اعلام کردند نام نوزادشان در فهرست اسامی تایید شده قرار ندارد، مجبور شدند از آن صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامه‌هایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی را برجسته می‌کند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
12: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند، اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌هایی با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گزارش گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: مطالعات جدید نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشد که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
14: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش اضطراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی است، زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیردارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول‌آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیردارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
1: گزارشی بوده از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
8: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست مشترک با کشور عمان برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد. و وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت: مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد و افزود: موضوع واقعا بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحن

0: مدیریت تنگه هرمز خبر داد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که ایران و عمان در این نشست به یک تفاهم مشترک درباره نحوه اداره تنگه هرمز دست یافتند. وی در این حال گفت اگر عمان نخواهد در این باره با ایران همکاری کند، تهران این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
1: حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه ای هم به این کار نداشته باشه، جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد برد. اما من این آمادگی رو در طرف عمانی دیدم و در واقع عمان هم طرفدار این هستش که به عنوان کشور ساحلی و کشوری که حق اعمال حاکمیت داره در این ترتیبات سهیم باشه.
0: از زمان امضای توافقنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، این نخستین دیدار رسمی دو کشور در مورد نحوه مدیریت این آبراه بین‌المللی است. تنگه هرمز با عرضی در حدود 30 کیلومتر شریان حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس محسوب می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده، ایران در حال بررسی وضع هزینه های خدمات برای کشتی های عبوری است، موضوعی که پیش از جنگ سابقه نداشته و با مخالفت شدید آمریکا روبرو شده است. واشنگتن تأکید دارد که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و نباید هیچ هزینه ای از کشتی ها دریافت شود. با این حال موضع عمان در روزهای اخیر با ابهاماتی همراه بوده است. در حالی که هفته گذشته دو کشور در بیانیه مشترک از بررسی هزینه های مدیریت آینده تنگه سخن گفته بودند، مسقط بعداً اعلام کرد که برنامه‌ای برای دریافت هزینه حق عبور ندارد. همچنین عمان از گشایش یک کریدور دریایی موقت در نزدیکی سواحل خود خبر داده که به گفته مقامات این کشور با هماهنگی سازمان ملل متحد ایجاد شده است، موضوعی که تهران میگوید آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادی کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما همراهان گرامی رادیو فردا سپاسگزارم و شما را دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های ما.

مست بودنم، عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه، بس لیلا کی میخوای بشی خسته لیلا.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. دولت عراق روز دوشنبه ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور را تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تاکید کرد و افزود
1: And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that.
0: موضوع واقعاً بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شده اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دید

یوهان واتفول بر حمایت تزلزل ناپذیر خود از دستیابی به یک صلح پایدار میان روسیه و اوکراین تأکید کردند. سخنگوی دولت عراق در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد تمامی گروه‌های مسلح تا 8 مهر ماه فرصت دارند تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق است. حیدر العبودی تأکید کرد که پس از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. این تصمیم سرنوشت ساز در آستانه سفر علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده اتخاذ شده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای سنگینی را بر بغداد وارد کرده تا اطمینان حاصل کند که سلاح منحصراً در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این فشارها تا جایی پیش رفت که ایالات متحده پرداخت وجوه حاصل از درآمدهای نفتی عراق را به طور موقت متوقف کرد. وقوع یک تیراندازی خونین در پناهگاهی امن برای مادران و کودکان در شمال آلمان منجر به کشته شدن 6 نفر شد. مقامات امنیتی آلمان اعلام کردند که مظنون این حادثه یک مرد 45 ساله است که پیش از ظهر روز دوشنبه در پناهگاهی در شهر شتاده در نزدیکی هامبورگ به روی کارکنان این مرکز آتش گشود. تمامی قربانیان این حادثه شامل 4 زن و 2 مرد از کارکنان این مرکز حمایتی بودند. 5 نفر از آنها در محل حادثه جان باختند و نفر ششم پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. به دنبال خبر سفر مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده به قطر برای ادامه گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران احتمال برگزاری گفتگوها با طرف آمریکایی را رد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه همراهی میکنم. اما در این ویژه برنامه ما در مورد ارسال سیگنال‌های متناقض ایران و آمریکا درباره مذاکرات سه‌شنبه در دوحه خواهیم گفت. از حملات پاکستان در امتداد مرز افغانستان میگیم که ده‌ها کشته بر جای گذاشته. همینطور دولت عراق هم روز دوشنبه امروز ضرب العجل نهایی برای خلع سلاح تمامی گروه‌های مسلح در این کشور تعیین کرده. به همه اینها خواهیم پرداخت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از اون که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا و ایران به درخواست تهران در دوحه قطر دیدار میکنه، کاخ سفید گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ هم در این جلسه حضور دارن. در همین راستا کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم گفت در حاشیه این دیدار در سطح بالای گفتگوهای فنی هم انجام خواهد شد. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه در روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اما اگر که فرض کنیم این گفتگوها قرار انجام بشه، مذاکرات احتمالی دوحه قراره چه گره‌ای از تنش میان ایران و آمریکا باز میکنه؟ در همین راستا گفتگویی داشتم با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو.
3: حالا شانس بازگشت به تنش‌های خیلی نظامی و خیلی تند و تیز زیاده. میشود گفت که تنش‌های نظامی قابل مدیریتن، اما مذاکرات چه بسا که مشکل‌زا باشن، به خاطر اینکه شرط و ضمانت اجراییشون خیلی مشکل خواهد بود در آینده و در امروز، چه بسا که اصولا مذاکرات بیشتر از حتی دو ماه هم طول بکشه، به خاطر اینکه موضوعاتی که بر سرش گفتگو نشده اما تعهدنامه امضا شده بسیار زیاد، از جمله مسائلی که مربوط به تنگه هرمز هست و غیره. و من فکر میکنم که در دوحه مشخصا دو مسئله مرکزی عنوان خواهد شد. یکی مسئله اتمی است که حل نشده و حتی مبانی

0: اون هم در تعهدنامه ای که امضا شده طرح نشده و این مسئله بسیار مهمیه. و دوم مسئله تنگی هرمزی که بازم اینجا مشکلات و جزئیات بسیار زیادی مطرح بوده از قبل از تعهدنامه، یعنی قبل از مذاکره در سوئیس و بعد از امضای تعهدنامه. فکر کنم این موارد اصلی خواهد بود که احتمالاً در دوحه راجعش صحبت خواهد شد.
1: آقای هودشیان، در شرایطی که آمریکا از گفتگو در دوحه سخن میگه و همزمان میگه که خشونت رو با خشونت پاسخ میده در مواجهه و تقابل با ایران، آیا این مذاکرات واقعا برای کاهش تنش یا بخشی از مدیریت همزمان دیپلماسی و فشار نظامی؟
0: این دومیه. یعنی از نگاه من حداقل با دست گرفتن اراده ایالات متحده برای خاتمه بحران و اینکه همگان متوجه شدند و همه میدانیم که به واقع ایالات متحده خواهان ادامه ستیز نظامی نیست، علارغم میل فرض فرمایید اسرائیل یا برخی دیگران، مجموعا ایالات متحده به این نتیجه رسیده. ولی این تنش و مذاکره ادامه خواهد داشت به خاطر اینکه این جزی از برنامه است، همونطور که میفهمین، یعنی دیپلماسی از یک سو و از سوی دیگه فشارهای نظامی چپ را. چرا این سیاست قابل اجراست و بیشتر در آینده قابل پیش بینیه، یعنی سیاست دوگانه؟ به خاطر اینکه از این طریق هر دو طرف، هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی، این تلاش رو داره که از طریق برخی تنش‌ها و برخی تلاش‌ها از مدل‌های متعددی که دیده ایم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگه که ما مخالفیم، ما نمی‌خوایم اینطوری بشود آنطوری بشود، در واقع کلام دارن فشار میارن بر به اصطلاح این مذاکرات، که مذاکرات هر چه بیشتر به نفع جمهوری اسلامی تمام بشه. از اون طرف هم در واقع ما همین طرح نوع تلاش رو می‌بینیم. اسرائیل فشار دائما میاره که نباید خیلی تند و تیز قضیه مذاکرات خاتمه بده کنه، باید منافع اسرائیل هم حفظ بشه. بنابراین من فکر کنم این مدل هم تنش و هم مذاکره و مماشات پا به پای هم دیگه گام به گام ادامه بده خواهد کرد و این رو نه فقط در این در دوحه بلکه در دو ماه آینده و چه باز بیشتر پیش بینی میتوان کرد.
1: آقای هودشتن، به نظر میرسه که تهران و واشنگتن فعلا ترجیح میدن بحران رو از مسیر گفتگو مدیریت بکنن، نه از راه گسترش درگیری نظامی. اگر چنینه، اگر این اتفاق هست، مهمترین دلایل این رویکرد چیه؟
0: ببینید، هر دو طرف در این میز مذاکره همدیگر رو به واقع قبول ندارن. این نکته اوله. دوم این است که گفتگو قبل از تعهد، امضای تعهدنامه به قدر کافی و به کفایت انجام نشده. امکان گفتگو نبوده. یه سری سرفصل های پر اپامی در اون تعهدنامه نوشته شده که تازه بشینیم بر سر اون سرفصل ها صحبت و گفتگو کنیم. این بدترین مدل مدیریت مذاکره و گفتگو هست. مذاکره و به هر حال امضای قرارداد هست. اول میباید که این گفتگوها صورت بگیره. به این لحاظ من فکر کنم هر دو به لحاظهایی تصمیم گرفتن که این ماجرا رو خاتمه بدن، برای اینکه تنش برای هر دو طرف مضره. اما این تنش های نظامی کوچک و بزرگی که صورت میگیره که با جنگ که ما قبلا دیدیم، یعنی در طول یک ماه گذشته، هفته های گذشته دیدیم، یعنی قبل از آتش بس، قابل مقایسه نیست. این رو لازم کار هر دو طرف میدونن که فشار بر مذاکرات بیارن، نه اینکه مذاکره خاتمه بده کنه، بلکه فشار بر مذاکرات بیارن که ما بازمون کلفت‌تر بیشتر میتونیم مدعی بشیم در تدوین قرارداد آینده که بعد از دو ماه شبسا بیشتر بخواد تنظیم بشه. هر کی تونست بیشتر فشار بیاره در خارج از میدان مذاکره میتونه موضوع و محتوای به سر قرارداد رو به نفع خودش بچرخونه.
1: آقای هودشتیان، آیا ایران از تنگه هرمز صرفاً به عنوان یک اهرم امنیتی استفاده میکنه یا این آبراه اکنون به مهمترین برگه چانه‌زنی تهران در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده؟
0: این پرسش بسیار مهمه. ابتدا به ساکن این گونه بود که یک اهرم باشه، امروز یک استراتژی. جمهوری اسلامی فکر میکنه که این پدیده، یعنی تنگه هرمز، که تاکنون به سختی بهش فکر میکرده که به عنوان یک فشار روی مذاکرات، روی طرف مقابل از اون استفاده بکنه، الان داره بدلش میکنه به استراتژی. این درست مثل قضیه لبنانه که لبنان در حاشیه بود، کشوندنش به مرکز، یا حالا الان ایالات متحده تلاشش این است که لبنان رو به عبارتی حذف کنه از قرارداد و گفتگوها و بحث‌ها. این یک تلاش موازی هست که ایالات متحده انجام خواهد داد. اما در مورد تنگه هرمز، من به سختی میتونم تصور کنم که جمهوری اسلامی از این قضیه به راحتی بگذره. نتونه، شاید نتونه به طور کامل و تام و تمام به مقاصد خودش برسه جمهوری اسلامی در این رابطه، اما به سادگی هم به کلی بر دست بر نمیداره. و همونطور که اشاره کردم، به از نگاه من مسئله تنگه هرمز به واقع به یک مسئله استراتژیک برای جمهوری اسلامی بدل شده و بیشتر از یک اهرم در این مذاکره از اون استفاده خواهد کرد.
1: بیاین تصور کنیم که مذاکرات دوحه به نتیجه نرسه. خب اینم یک احتماله. آیا احتمال بازگشت حملات به کشتی‌های تجاری و اختلال دوباره در کشتیرانی بین المللی وجود داره؟
0: بله، امکان دارید. کم و بیش اینجا و آنجا باز ما همین رو دیدیم دیگه در روزهای گذشته، این اختلال امکان داره وجود داشته باشه. اما من باز برمیگردم به این که در جناح‌بندی‌های امروز جمهوری اسلامی، آنچنان که ما از آرایش نیروها در داخل نظام خبر داریم و شما هم گزارش رو دائما میدین، واقعا جنایی که خواهان خاتمه جنگ و مماشات و مذاکره با ایالات متحده هست دست برتر رو داره. یعنی هرچه کم که به هر حال اینجا و اونجا تلاش‌های صورت بگیره، تنش‌های نظامی به وجود بیاد حتی در آینده، باز ما برمیگردیم، از نگاه من باز برمیگردیم به میز مذاکره. این چیزیست که قابل پیش بینی است.
1: گفتگویی شنیدید با عطا هودشتیان، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل ساکن تورنتو. اما در حالی که گزارش ها از سفر محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به عربستان سعودی در بحبوحه تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه حکایت داره، منابعی در دفتر نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردند که شهباز شریف نخست وزیر این کشور در چارچوب تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به میانجیگری و پایان دادن به جنگ در خاور میانه از 12 تا 15 تیر ماه در سفری رسمی به ایران و ترکیه سفر میکنند. اما اسرائیل از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود. درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار در حال حاضر رصد می‌کنه. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
2: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتیش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگران یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش. غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتن بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیما با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کن این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد، سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و سرلشکر ایال زمیر رئیس ستاد ارتش درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو در نشست کوپر و زمیر راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کرملا منشه مفسر نظامی شبکه یکن که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
1: گزارش فرنوش رام را می‌شنیدید.
3: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه هفتم تیر ماه برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد، پایتخت این کشور، یورش بردند. عملیاتی که هدف اون مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری و نخست وزیری علی الزیدی بازداشت شدند. بعد بگم که سخنگوی دولت عراق هم در نشست خبری هفتگی خودش اعلام کرد که تمامی گروه‌های مسلح قراره که تا 8 مهر ماه سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. این تاریخ دقیقاً همزمان است با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده در عراق. حیدر العبودی تأکید کرده که بعد از این موعد داشتن هر گونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول برخورد قانونی خواهد بود. اما پیش از اون بریم گفتگوی هانا کاویانی با علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا رو در این مورد بشنویم.
4: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدام یک اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره در واقع معمولا در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی این که این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساخت‌های فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفاً یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
5: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
4: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمال از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
5: آقای مأموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
4: فکر نمی کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی کنه. شیوه های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم ها و به نظر نمی رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه این که اساسا هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
1: ارزیابی علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدید. اما سه روز بعد از امضای توافق سه جانبه لبنان، آمریکا و اسرائیل در بیروت، مخالفت‌ها از سوی برخی چهره‌های سیاسی در بیروت اجرای این توافق را با چالش مواجه کرده. علاوه بر مخالفت دبیر کل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان با این توافق، ولید جنبلات رهبر دو روزی‌های این کشور هم توافق با اسرائیل رو به معنای حذف کامل توافق آتش بس که بیشتر به دست اومده بود دونستن. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارش میده.
6: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و یکی از متحدان اصلی حزب الله یک روز پس از گفتگوی تلفنی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران توافق به دست آمده میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این توافق می تواند به تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در لبنان منجر شود. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. آقای بری روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه‌های لبنانی گفت که توافق اخیر امضا شده میان لبنان و اسرائیل به گفته او متناقض و غیر قابل اجراست. او به روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوجور گفت که این توافق برای ایجاد تفرقه میان لبنانی ها طراحی شده و من آن را به طور کامل رد می کنم. رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که به باور او اکثریت لبنانی ها و همچنین بسیاری از بازیگران بین المللی با این توافق مخالفند. او ادامه داد که لبنان همچنان به تصمیمات اتحادیه عرب پایبند است و نمیتواند پیش از سایر کشورهای عربی چنین توافقی را منعقد کند. او گفت قطعنامه‌های بین‌المللی حق لبنان برای آزادسازی سرزمین خود و دفاع در برابر هر گونه تجاوز را تضمین می‌کنند بدون آنکه صلحی با اسرائیل بر بیروت تحمیل شود. بری در اظهاراتی به روزنامه الاخبار لبنان نیز مذاکرات ایران آمریکا را تنها فرصت واقع بینانه به گفته او برای تضمین عقب نشینی اسرائیل از لبنان توصیف کرد و گفت هر گونه تلاش برای جدا کردن لبنان از مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا اشغال جنوب لبنان را طولانی تر خواهد کرد. بری گفت که توافق آتش‌بس پیشین میان حزب الله و اسرائیل که در روز 27 نوامبر 2024 به دست آمد نه قابل دور زدن است و نه قابل جایگزینی. رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد آنچه این کشور می‌خواهد روشن است و به گفته او شامل عقب نشینی اسرائیل از جنوب کشور، توقف کامل عملیات نظامی، انحصار سلاح در دست دولت در جنوب رود لیتانی، بازگشت آوارگان و آغاز روند گسترده بازسازی است. اشاره رئیس پارلمان لبنان به خلع سلاح حزب الله در شرایطی است که او میگوید میتواند چنین هدفی را در جنوب رود لیتانی به دست آورد، اما منتقدانش میگویند که وعده ها تنها برای کسانی الزام آور است که به آنها باور دارند و آقای بری به عقیده منتقدانش در تعلل و تعویق وعده ها استاد است. پیشتر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نیز روز شنبه توافق صورت گرفته در واشنگتن را اشتباهی بزرگ توصیف و ادعا کرده بود که این توافق به معنای چشم پوشی از حاکمیت ملی است. علاوه بر نعیم قاسم و نبیه بری، ولید جنبلات رهبر دروزی ها و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز از توافق با اسرائیل انتقاد کرده است. او روز شنبه و یک روز پس از امضای این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نکته قابل توجه در این توافق سه جانبه از نظر شکل و یک جانبه از نظر محتوا حذف کامل توافق آتش‌بس است. پس از این اعلام موضع، نبیه بری همسویی کامل خود را با رهبر دو روزی ها اعلام کرد و گفت هر دو چهره سیاسی امروز به یاد توافق 17 مه 1983 و تشکیل جبهه نجات ملی می افتند. توافق 1983 یک توافق امنیتی سیاسی بود که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل میان دو دولت امضا شد. در آن زمان نیز مخالفان توافق ائتلافی تشکیل دادند و معتقد بودند که توافق حاکمیت ملی را نقض می‌کند و حاصل فشار خارجی است. بری اکنون گفته هر چند شرایط تغییر کرده اما نتیجه همان است. کشور به گفته او نمیتواند با چنین توافقی زندگی کند. اکنون به نظر میرسد میان دو رأس قوه اجرایی که از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشوند، از یک سو و رئیس پارلمان لبنان و متحدانش که از سوی ایران حمایت میشوند، از سوی دیگر شکاف کامل ایجاد شده است. در میان نبیه بری 88 ساله قصد دارد نقش میانجی خود را حفظ کند. او بالاترین مقام اختصاص یافته به یک شیعه در ساختار دولت لبنان را در اختیار دارد و می تواند روندهای پارلمانی را بنابر نظر خودش متوقف یا تسریع کند. بری همچنین حلقه اتصال حکومت لبنان با حزب الله است، گروهی که هم رقیب اوست و هم متحدش. او همچنین یک طرف گفتگوی غیر قابل اجتناب برای ایالات متحده است، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا در ماه می گذشته دو تن از نزدیکان او را تحریم کرد. در عرصه منطقه نیز کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همچنان با بری تماس‌های خود را حفظ کردند. رئیس پارلمان لبنان شامگاه یک شنبه در تماسی تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان که از سوی کشورهای عربی حمایت می‌شود، بر اراده خود برای مقابله با هر گونه تلاش برای دامن زدن به اختلاف میان لبنانی‌ها تاکید کرد. با این حال این میانجیگری‌های ظاهری عملاً چندان تأثیری بر تقابل دو مسیر متفاوتی که برای رسیدن به پایان جنگ در لبنان در جریان است ندارد. به موازات مسیری که دولت لبنان با به دست آوردن توافق با اسرائیل پیش می‌برد، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند سیاست خود را به ویژه با وارد کردن موضوع لبنان در مذاکرات خود با آمریکا پیش ببرد. علاوه بر مخالفت بری که چالش سیاسی جدی در برابر توافق امضا شده در واشنگتن ایجاد می‌کند، به گفته کارشناسان اجرای عملی این توافق نیز تا حدود زیادی به نوع واکنش جمهوری اسلامی که حامی حزب الله است بستگی دارد. هایکو ویمن، پژوهشگر گروه بین‌المللی بحران، به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه دولت لبنان اکنون می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد، اما نفوذ ایران در لبنان همچنان وجود دارد. همچنین عماد سلامه، مدیر بخش مطالعات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آمریکایی بیروت، به این خبرگزاری گفت یکی از نقاط ضعف این توافق این است که خروج کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان را تضمین نمی کند و همچنین به طور قابل توجهی عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را محدود نمی سازد. او افزود بدون تعهدات قاطع از سوی اسرائیل، بسیاری از ساکنان جنوب ممکن است همچنان با ناامنی و تأخیر در روند بازسازی روبرو شوند. این تحلیلگر نیز تاکید کرد که اجرای این نقشه راه بیش از هر چیز به محاسبات راهبردی ایران بستگی دارد. او گفت تهران باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای ادامه تعامل با واشنگتن و کاهش تحریم‌ها بر حفظ ابزار نظامی خود در لبنان که روز به روز پرهزینه‌تر شده می‌چربد یا نه.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید در مورد اینکه با آغاز اجرای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، فرمانده ارتش لبنان در دیدار با فرمانده سنتکام بر اجرای ضمیمه امنیتی این توافق تاکید کرده، در حالی که حزب الله و نبیه بری این توافق را محکوم کردند. و حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش پاکستان در مناطق مرزی افغانستان بار دیگه تنش میان کابل و اسلام آباد رو تشدید کرده. پاکستان میگه این عملیات در پاسخ به حملات اخیر گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان و با هدف نابودی مخفیگاه‌های این گروه‌ها انجام شده. در مقابل حکومت طالبان اعلام کرده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و اتهام پناه دادن به شبه نظامیان رو هم رد میکنه. این تحولات در حالی رخ میده که همزمان روند اخراج هزاران مهاجر افغانستان از پاکستان ادامه داره، موضوعی که نگرانی ها درباره تشدید بحران انسانی و افزایش فشار بر افغانستان رو بیشتر کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
7: یک بار دیگر تیاره‌های جنگی پاکستان پکتیکا و کنر، سه ولایت مرزی افغانستان، هدف قرار داده. حکومت طالبان در ساعات ابتدایی گفتند که در حملات 36 غیر نظامی کشته شدند که بیشترش زنا و کودکا هستند، 163 زخمی بر جا گذشته. یونما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کشته شدن 28 غیر نظامی در حملات تایید کرد ساعت پیش و گفت که 49 تن در این عملات زخمی شدند. البته یونمایی را گفت که در پی تحقیقات بیشتر است و یافته های خود بعدا هم شریک می سازد، اما پاکستان ادعا می کند که هفته ای عملات اهداف شورشیان البته از تی تی پی را یا تحریک طالبای پاکستان هدف قرار داده که دو 29 شورشی مسلح کشته شدن. امروز مراسم به خاک سپاری دست جمعی در ای سی ولایت هم برپا شد. در پکتیکا مردم دست به تظاهرات هم زدن، خواهان اقدامات جدی شدن و از پاکستان خواستن که عملات خود متوقف کنه.
1: خانم نگاه، حملات فرامرزی پاکستان در گذشته در سالهای اخیر هم سابقه داشته، این رویکرد حالا چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته؟
7: اولین بار که این عملات شروع شد اکتبر سال 2025 بود. در این عملات انجام شد در مناطق مرزی و مناطق مختلف افغانستان پس از این که تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان رخ داد. اول تنش‌های مرزی بود، رد بدل آتش در مرز بود، بعد عملات پاکستان بر مناطق مختلف افغانستان انجامید و در ماه فوریه همچنان عملات تجدید یافت. هر بار که در پاکستان حمله بر نیروهای مسلح یا نیروهای پاکستانی رخ می‌ده، عملات تلافی جویانه از او بر مناطق مختلف افغانستان رخ میده که دو بیشتر طالبان ادعا میکنن که زنا و کودکا و غیر نظامی ها کشته میشن.
1: خانم نگاه، با توجه به تهدید طالبان مبنی بر پاسخ به حملات پاکستان، آیا ممکنه که این اتفاقا گسترش درگیری به یک رویاروی مستقیم بین دو تا دولت به وجود بیاد یا هم در سطح مرزی باقی میمونه فکر میکنید؟
7: خب با کارشناسایی که ما صحبت کردیم اونا میگن با در نظر داشته روابط یا گذشته روابط میان طالبای افغان و پاکستان که طالبا رهبریش زمان در پاکستان زندگی میکرد مستقر بود، این ممکن به یک رویاروی مبدل نشه. پاکستان بارها از حکومت طالبا میخواد که علی تی تی پی که ای ادعا میکنه که در خاک افغانستان است باید عملات انجام بده و تی تی پی را نگذاره که در داخل خاک پاکستان دست به عملات بزنه، اما طالبا همواره میگن که تی تی پی در افغانستان وجود نداره و اونها هیچ وقت اجازه نمیتن که از خاک افغانستان علی هیچ کشور دیگه استفاده شود.
1: اینکه کشورهایی مثل چین و قطر یا سایر بازیگران منطقه چه نقشی در کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان میتونن ایفا کنن؟ چرا تلاش‌های میانجیگرانه تا کنون به نتیجه پایدار نرسیده؟
7: خب هیچ کشور بجز از روسیه در نزدیک به 5 سال که طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان حکومت طالبا را به رسمیت نشناختن، اما کشورهایی را که شما نام گرفتین تعامل نزدیک با حکومت طالبان داره. این کشورها اگر بخواهن، اگر اقدام کنن، ممکن بتونن میانجیگری کنن و چین به گونه عملی میانجیگری کرد. در اورومچی چند پیش یک نشست میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد. هر دو طرف این نشست سازنده گفتن اما نتیجه نهایی نداشت. باز هم راه های ترانزیت بسته موند. مثلا تمام گذرگاه های مرزی که برای رفت آمد باز بود هنوز هم بند است که تقریبا بیش از یک سال از او مگذره.
1: خانم نگاه، پاکستان در حالی که خودش رو میانجی میان ایران و آمریکا معرفی کرده، همزمان میبینیم که تنش نظامی با افغانستان رو تشدید کرده. آیا اسلام آباد میتونه همزمان نقش میانجی رو در یک بحران منطقه‌ای بازی کنه و در طرف دیگه بحرانی دیگر رو ایجاد بکنه؟
7: خب در کل وقتی که ما با آگاهان سیاسی صحبت میکنیم، ایران به مثابه یک نمایش قدرت میدونن که پاکستان وقتی که از یک سو میانجی است در موضوع ایران و ایالات متحده، از سوی دیگر اوجا با همسایه و رقیب دیرینه خود هندوستان هم مشکل داره و ایجا پاکستان بار بار ادعا میکنه که هندوستان با استفاده از طالبان در افغانستان این شورش و درگیری را در پاکستان دامن میزنه. این همه عملات را که آل انجام میته به مثابه نمایش قدرت خوانده شده که میخواد بر هند یک پیام برسانه که از قدرت نظامی خود میتونه فرا مرز بیشتر از مرزها هم استفاده کنه.
1: اگر پاکستان بخواد مهاجران و پناهجویان افغان رو اخراج بکنه یا تشدید بکنه این اخراج رو، سرنوشت این افراد چی میشه؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان توان پذیرش و اسکان اونا رو داره؟
7: پاکستان مثل ایران میزبان چند میلیون افغان است، مهاجر افغان. در این میان مهاجری نه هستند که دارای مدرک قانونی هستند و مهاجری نه هستند که اصلا مدرک قانونی ندارن، اما در پاکستان تولد شدن، کاربار دارن. هر زمانی که تنش ها بین هر حکومت که در افغانستان باشه، چی الان حکومت طالبان یا پیش از جمهوری مخلوع، هر زمانی که تنش بین پاکستان و حکومت ها در افغانستان ایجاد میشه، فشار بر مهاجرین وارد میشه. هم امروز پاکستان اعلام کرد که مهاجرینی که اسناد قانونی در پاکستان ندارن افغانستان باید هر چی زودتر بازداشت شوند و رد مرز شوند، و این روند تجدید یافته و مهاجرین نه تنها که اونایی که مشکلات امنیتی در افغانستان دارن، به گفته خودشان در حکومت جمهوری مخلوع کار کردن و احساس خطر میکنن، اونا کوشش میکنن که یا به ایران پناهنده شوند یا ای که به کشورهای دیگه. بر یک تعداد زیاد از مهاجرین افغان هستن اکنون در پاکستان که منتظر پرونده‌های خود برای انتقال به کشورهای سوم هستن، آمریکا، جرمنی یا استرالیا. اینا همه میخواین که پاکستان باید فشار نبیاره. حکومت طالبان بار بار از پاکستان خواسته که به یک بارگی باید مهاجرین جواب نده، امکان پذیرشش نیست، چرا که اوجا امکان سرپناه نیست، امکان کاروبار نیست، میزان بیکاری بسیار زیاد بلند است. از همون خاطر خواهان بازگشت احترامانه افغان ها شدند. پس مهاجرین با یک بی‌سرنوشتی هم در ایران و هم در پاکستان به سر میبرند.
1: گفتگو شنیدید با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان، رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی. اما همچنان که میدونین جام جهانی 2026 همچنان در جریانه و حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم رو به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دونستن. اما در این میان برخی هم از فاکتورهایی مثل کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت تیم ایران برای صعود به مرحله بعدی نام بردن. امیر قلعه نوئی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم بعد از بازی با مصر گفته که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلوم هم واقع شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با دکتر طاهر زندی، عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا، و ابتدا از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده.
8: در روانشناسی مخصوصا در روانشناسی ورزش ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجع به چیزی بگه این شانس بود.
9: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
8: خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم این جام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حتی مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم حتی به نظر من، که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره میرسونه به اون مسئله.
9: آقای زندی، آیا اتفاق‌های مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
8: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره. در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساسات که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که شانسی آورده، میگفتیم که بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم توی فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بمداد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره المنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
1: قوه قضاییه با موتور سواری زنان موافقه، جمله‌ای که اگرچه میشه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوقی ایران رو به نظر برسه، اما در همون چند جمله بعدی با اما و اگرهایی که میاره جای تردید بر تمام تفکرات ورزشکاران موتور سوار به وجود میاره. محمد زرقامی گزارش میده.
10: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
11: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. تا حالا چنانکه تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
10: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی معاون قوه قضاییه در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله میگیرد، در میانه حرفهایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم میدهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شود. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
12: هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه‌ها نتونستن خدمات صدور گواهینامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
10: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
13: اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
10: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
14: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
10: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سال‌های اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
15: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
10: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتالی شده. الهه روانشاد در این مورد گزارش میده.
1: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
0: با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر غیر هسته‌ای شدن ایران تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست مشترک با کشور عمان برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد. و وزرای خارجه آمریکا و آلمان در مورد امنیت تنگه هرمز و جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران با یکدیگر رایزنی کردند. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایران گفت: مسئله ساده است. ایران نباید کشوری هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ بار دیگر بر هدف اصلی واشنگتن در قبال تهران تاکید کرد و افزود: موضوع واقعا بسیار ساده است. هدف ما غیر هسته‌ای شدن ایران است. ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها هم هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و با این موضوع نیز موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید دیدگاه خود را درباره نشست قریب الوقوع مقامات ایالات متحده و ایران در قطر بیان کرد. آقای ترامپ با لحنی حاکی از تردید درباره اهمیت این گفتگوها گفت: نشست دوحه شاید مهم باشد، شاید هم نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکایی برای این منظور عازم قطر شدند. تهران صرفاً گفته است که گروه‌های فنی برای نحوه اجرای تفاهم‌نامه به قطر سفر می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران از نخستین دیدار رسمی میان تهران و مسقط درباره مدیریت تنگه هرمز خبر داد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که ایران و عمان در این نشست به یک تفاهم مشترک درباره نحوه اداره تنگه هرمز دست یافتند. وی در این حال گفت: اگر عمان نخواهد در این باره با ایران همکاری کند، تهران این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.
1: حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه‌ای هم به این کار نداشته باشه، جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد برد. اما من این آمادگی رو در طرف عمانی دیدم و در واقع عمان

0: مخالفت شدید آمریکا روبرو شده است. واشنگتن تأکید دارد که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و نباید هیچ هزینه ای از کشتی ها دریافت شود. با این حال موضع عمان در روزهای اخیر با ابهاماتی همراه بوده است، در حالی که هفته گذشته دو کشور در بیانیه مشترک از بررسی هزینه های مدیریت آینده تنگه سخن گفته بودند. مسقط بعداً اعلام کرد که برنامه‌ای برای دریافت هزینه حق عبور ندارد. همچنین عمان از گشایش یک کریدور دریایی موقت در نزدیکی سواحل خود خبر داده که به گفته مقامات این کشور با هماهنگی سازمان ملل متحد ایجاد شده است، موضوعی که تهران میگوید آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با یوهان واتفول همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. تامی پیکات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف بر تعهد مشترک واشنگتن و برلین برای تضمین امنیت و عبور آزادی کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کردند. روبیو و واتفول همچنین تصریح کردند که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما همراهان گرامی رادیو فردا سپاسگزارم و شما را دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های ما.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه‌ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان

0: خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره، اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسرو بود. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساخت ها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی بروز رسانی رو نخواهند داشت، خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزار ها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه. و لزومن کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر میکنم به زیر ساخته در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به این که این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از هزار سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه می‌کنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه. یعنی یک روزنه‌ای هست در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه‌ای رخ داد در سطح شرکت‌های دولتی. از این دست موارد کم نیستن، بی‌دقتی‌ها، هزینه‌کرد‌ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت در نهایت، همه اینها دست به دست هم میده و واقعاً ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعاً ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند روز میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هک‌هایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت‌ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره، و این وضعیت آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم، یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه، و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیرساخت‌های اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره، و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI most wanted cyber criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستن، و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمی کنه، ولی یه موضوع دیگه ای که وجود داره،
0: یعنی تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگر بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن، اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو، اون غذایی که عرضه میکنن رو، اجناس رو از اونجا تامین میکنن، و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش، در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست، متخصصین خودش رو داره، و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو، در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن، و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده، $10 میلیون باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن، نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن؟ و تا چند از این عملیات‌ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه‌های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده، از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم، تا سالهای بعد مثلا هک قوه قضایی اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هر چی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمی گرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده، من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن، و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسرو پور فرمودن، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخص اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخته انجام شده که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنن، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت‌هایی رو میشنویم از مقام‌ها و حتی مثلا گروه‌هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنند که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید، واقعا این چیزی که میگن حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن. واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختار هایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیل،
0: یعنی شما منظورتون استاکسنت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها، اون نمیدونم، همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستمایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن، بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد. و ما نمونه هایی داشتیم که خود، ببینید، استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن. و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه. میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوما منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه، این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با، اگر اشتباه نکنم، تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده، که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران، زیر ساختا، شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژ های در واقع ایران رو در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بهش مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره و اینجوری به سانتریفیوژ ها مثلا صدمه زد، و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساخت‌های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار
0: بدید. آقای خسرو، حالا همین زیرساخت‌ها که تحت تاثیر قرار می‌گیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک‌ها، خب می‌دونیم که وقتی بانک‌ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا می‌تونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک‌ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کم، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن، حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که، میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و حالا نمونه‌های مشابهش هست، مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساسی که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ